Craig David, Seven Days i nattradioprogrammet Vaken med P3 och P4. Vi har fredag i programmet och vi har precis tråcklat oss igenom en nattjakten deluxe på temat 90-talsakter som fortfarande är aktiva. Det gick väl, ja men det gick ändå helt okej tycker jag för oss. Vi fick ändå 8 av 10 rätt, det får vi vara nöjda med. Det var svårt, vi hade ju då, vi följde ju på Suede som vi inte lyckades lista ut. Frida pratade om ett band som hon inte ens visste var aktiva fortfarande, och så då trodde vi att Peter nynnade på en Oasis-låt när det i själva verket visade sig vara öppningsspåret på Weezers nya skiva. Heter den någonting eller är det bara The Golden Album? Den är ju guldig i alla fall. De har ju haft en fabless för att bara ha liksom färger på sina skivor, och så har de gått och liksom under namnet Teal Album och såna saker. Så det kanske är Golden Album för den. Ja, men som sagt, 8 av 10 får vi vara nöjda med. Tusen tack hörni för all hjälp.

0: Kylie Minogue med Light Up. Och nu är den svenska filmhösten presenterades i veckan med både regidebuter, romanfilmatiseringar och uppföljare till folkkära klassiker. Kulturnytts filmkritiker Björn Jansson ser ett ljusare läge för svenska biografer efter en sommar där stora amerikanska filmer lockat publiken. Vi lyssnar.
1: Nu har höstens svenska biofilmer presenterats och det är ett läge där det ljusnar för biograferna. Storfilmer som The Odyssey och nya Spider-Man-filmen drar stor publik. Och lägg till det ett par skräckfilmer och några familjefilmer som gått bra i sommar. Då pratar vi om film från USA, men hösten ser lovande ut också för svensk biofilm. Vilka är då höstens höjdpunkter?
2: Ja, Klassresan.
3: Jag hade 7 pappor på 7 år.
4: Jag heter Dogge, 18 år.
5: Okej, jag hjälper dig att hitta den skyldiga.
1: Ja, jag ser allra mest fram emot Alex Schulmans regidebut i filmens värld, Arkipelag, som han skrev efter en kraschad skolresa med dotterns klass, där han var en av föräldrarna som åkte med. Fares Fares, Gustav Skarsgård och Linus Wahlgren spelar 3 sinsemellan olika pappor på resan. En dokumentär som redan prisats på festival är Första blatten på månen, där vi får följa Dogge Doggelito ända in i sovrummet, vilket jag tror blir mer spännande än det låter. En barn- och familjefilm värd att vänta på är animerade Dante och miljonerna efter Frida Nilssons bok. Linda Hambeck gör alltid välgjorda animerade filmer upp backad av röstskådespelare som Stellan Skarsgård och David Densick. Och så får vi några återseende på vita duken. För alla som läst eller sett Jävla karar på scen så får vi höst filmversionen. Återseende också med Jönssonligan med Robert Gustafsson som Sickan. Och så kommer Göran tillbaka. Ja, han från Sommaren med Göran. Hösten med Göran heter Årets julfilm med David Hellenius och Peter Magnusson. Björn Jansson, Kulturnytt.

Casey Masgraves Mexico Honey här i Radio Sveriges Radio, vaken med Peter och P4. Du, vi apropå den här svenska filmhösten då som presenterades, så passade vi på att kasta ut en fråga på vår Facebook-sida som lyder: vilken svensk film har lämnat starkast intryck hos dig och på vilket sätt har den lämnat avtryck? Du får jättegärna höra av dig med att skriva en kommentar på Facebook-sidan. Där har vi i talande stund typ 130 kommentarer. Man kan också se det som ett litet filmtipsmedley här, för det är väldigt mycket filmtitlar bara som skrivs rakt upp och ner. Torka aldrig tårar utan handskar. Drömkåken. Kramer mot Kramer. Släpp fångarna loss. Jag vill ju gärna inte bara ha filmtitlar, utan jag vill gärna också då veta på vilket sätt som de här filmerna har lämnat ett starkt intryck hos dig. vakenetsverigesradio.se ifall du vill mejla in. Vill du ringa in till telefonsvararen får du jättegärna göra det också. Telefonnumret är 020 99 55 00. Vilken svensk film har lämnat starkast intryck hos dig och på vilket sätt? Hör av dig.

0: Red Hot Chili Peppers, Danny, California.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.

0: Peter Marklund med Mitt hjärta, en rebell här i Sveriges Radio. Vaken med Peter och P4 som står på. Det är direkt en radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Denna fredag ber vi er att dela med er om en svensk film som har lämnat intryck, gjort ett starkt intryck hos dig, och på vilket sätt har den här filmen då lämnat det här intrycket. Stefan skriver Sällskapsresan filmerna. Har man jobbat som turistbusschaufför i livet så har man ju fått uppleva en del händelser och även påträffat några av karaktärerna i verkligheten med. Man har ju bland annat fått frågan av gäster när man checkar in dem på ett hotell om det finns svenskt kaffe till frukost, och då var det inte så att de skämtade som jag då först trodde. Daniel skriver förmodligen Ingmar Bergmans Jungfrukällaren som jag såg i en antagligen alldeles för ung ålder. En oerhört stark och ångestframkallande film. Niklas skriver Klara Lust från 1972 med Brasse Brännström. Min pappa var med som statist och önskade trevlig semester i den filmen. Den är inspelad i Västerås på Metallverket. Där ser man. Åsa har filmen Vi hade i alla fall tur med vädret. Den såg jag att det var mer som hade skrivit om. Hon skriver i alla fall att den speglar så mycket min egen familj när vi var ute på vägarna i min barndom. Det är som att det vore mina föräldrar där i framsätet och jag och mina syskon där bak. Dessutom är det min typ av humor. Den bästa svenska filmen som har gjorts. Rolf Skoglund är den bästa, skriver hon. Och sen har vi Magnus som skriver om Smala Sussi. Den sjuka humorn och värmländska dialekten gör filmen oslagbar, samt Kjell Bergqvist som sitter och skäms på polisstationen. Jag håller med dig, Magnus, det här är en toppenfilm, alltså. Den är otroligt bra och det är väldigt, väldigt roligt med Kjell Bergqvist som sitter där och skäms. Och jag minns den framförallt från den scenen när han sitter liksom och nynnar på en låt, Kjell Bergqvist. Jag blev väldigt kär i den där låten. Jag tyckte att den var otroligt bra. Jag tänkte att jag skulle ta och spela den för er så får ni höra hur underbar den är.
1: The words you're about to hear are probably sincere, although extracted from some diary pothooks.
2: Yeah.
1: Yeah. They're all about a couple of weary, pissed off hassle ramblers I was pleased to know.
2: Oh.
1: But I guess I should admit that it's written all to fit the senses for my personal outlooks. It's just a sort of a...
2: What?
1: I said it's just a rough selection, but here we go.

0: Act 2 med Notes About Freedom. Vi säger hej och välkommen till Daniel Wockner från Ekoredaktionen.
1: Hej och tack.
0: Det ska börja handla om taxibilar.
1: Det ska börja handla om taxibilar och Karlstad kommun som har försökt få de kommunanställda att åka taxi istället för leasingbilar. Det här har varit ett pilotprojekt och nu har man bestämt sig för att utöka det här pilotprojektet så att kommunanställda alltså i högre grad ska åka taxi istället för leasingbilar. Miljöpartisten Monica Bubholz är ordförande i teknik- och fastighetsnämnden som varit en del av det här pilotprojektet.
2: Ja, men vi upptäckte ju att vi har ju ganska många leasingbilar som används, men att de står parkerade ganska länge. Så det är ju inte så högt nyttjande av våra resurser.
3: Teknik- och fastighetsnämnden har under 1,5 år varit en del av ett pilotprojekt där förslaget testats. Och nu har kommunfullmäktige beslutat att projektet ska utökas. Något moderaten Alexander Thorin motsätter sig.
4: Jag tycker att det är mycket märklig prioritering. Man har ju redan hållit på i 2 år och så ska man slösa mer pengar trots att alla som tittar på kalkylen innan inser att det funkar inte.
3: Monica berättar att man har kunnat plocka bort 4 leasingbilar som kostar 100 000 kronor per år och istället har man lagt 25 000 kronor på taxiresor.
2: 175 kronor är snittkostnaden per resa. Så 100 000 genom 175 är att man kan göra ungefär 570 resor för kostnaden för en leasingbil, alltså med taxi då. Och det ser vi ju att man inte gör.
4: Den kalkylen som Monica redovisar, 175 kronor, har man åkt lite taxi så vet man att då har man inte åkt långt. Och den kalkylen kommer inte funka när vi ska åka runt i hela kommunen. Så det är bättre att använda milersättning då för våra anställda om man skulle vilja spara pengar om man nu vill göra sig av med leasingbilar om det är något syfte i sig självt.
3: Lea Granhage, P4 Värmland.
1: Får se om fler kommuner hakar på det här och har taxibilar istället för leasingbilar. Sen framgår det inte riktigt av det jag har sett och hört om det här om kommuner ändå har kvar några leasingbilar som just om man ska lite längre som den här moderaten pratade om att man kanske ska till utkanten av kommuner och då kan det ju kanske vara värt att ha en bil eller två till sådana resor.
0: Just det. Då kommer man inte långt på 170 kronor.
1: Vanligtvis inte.
0: Ska vi prata lite franska ostar också?
1: Du, det tycker jag. Sommarens värme, det har ju varit otroligt varmt i Frankrike i sommar. Och torrt. Och det här har fått Frankrike att tillfälligt lätta på sina restriktioner och regler för ursprungsmärkning för vissa franska ostar. Normalt så krävs det ju att ostar med sån här ursprungsmärkning ska ha ätit gräs från ett visst område. Men eftersom det funnits mindre gräs på grund av torkan så har man nu gjort lite undantag för det här. Än så länge så gäller ostarna Abondance, med reservation för det franska uttalet, Abondance, Beaufort och Comté.
0: Lät jättebra.
1: Som produceras i bergen i östra Frankrike. Men det tros bli fler undantag framöver, rapporterar BBC.
0: Och det säger Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Du ska tack.
1: Tack.

Vaken med P3. En film jag vill i alla fall rekommendera som är en svensk film som sticker ut lite. Det är Den blomstertid nu kommer från 2018. Det är ju en katastroffilm där Stockholm då drabbas av attacker från okänd främmande makt. Den är helt så här nytänkande, nyskapande och man får verkligen upp ögonen för att shit, det här kan hända i våra land också. Jag vill verkligen ge ett slag för den. Den är riktigt bra film, riktigt bra producerad. Sen vill jag också passa på att bara säga, ha det så bra allihopa, ta hand om er. Kram!

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Arcade Fire, Everything Now, innan det också The Verve's Bitter Sweet Symphony här i radioprogrammet Vaken med P3 och P4. Direkt sänd radio från midnatt till vägen fram till klockan 6. Nu ska det handla om en händelse 1983 som tände gnistan för en bransch som idag omsätter tiotals miljarder kronor per år i Sverige, nämligen tv-spelsbranschen. I en ny P4-dokumentär som släpps idag, fredag, så får vi möta Ove Bergström som jobbade som radiohandlare i Kungsbacka på 80-talet. De flesta betraktade tv-spelsbranschen som avslutad eftersom spelet som lanserades med filmpremiären E.T. hade floppat totalt och ingen ville längre satsa på den nya branschen. Alla utom Ove. Han hade nämligen hittat ett nytt litet fickspel i Tokyo. Ett spel som kom att bli starten för den svenska spelutvecklingen vi ser idag. Så här berättar han om hur allt började.
1: Det är en varm januaridag i Singapore. Året är 1981.
2: Sista dagen var vi bodde på hotellet, Shangri-La Hotel. Och då var det ju varmt så in i bänken. Och då gick jag en liten sväng, bara i hotellet.
1: För att komma undan värmen ute vid poolen så går Ove in för att kika lite i deras butiker.
2: Och i hotellet då hittade jag, alltså i skyltfönstret hittade jag ett Game & Watch-spel.
1: Game & Watch är ett enkelt litet handhållet spel med svarta pixlar mot en ljus bakgrund. Spelet är precis lagom stort så att du kan ha det i fickan. Det spel som Ove hittar heter Fire och kostar 125 kronor. I Fire ska du rädda människor från ett brinnande hus genom att flytta en bår till höger och vänster nedanför huset. Det här blir ett köp som kommer att förändra Oves liv för alltid.
2: Och det var jag hade en kompis som jobbade på Alida Söderdal i Göteborg som var en av Sveriges och framförallt Göteborgs största leksaksbutik. Och han sa så här till mig, den dagen de kommer med ett LCD-spel handhållet så tror jag att det kan bli en jättebra grej. Då råkade det bara ligga där i princip, alltså i skyltfönstret i den här fotoaffären. Och jag såg det och liksom tänkte, det här måste ju vara helt rätt. Jag är ju intresserad av teknik och det är lika mycket som spelet, men just den här tekniken att man kan göra så mycket i en sån liten produkt.
1: Dagen efter resan kan Ove inte riktigt släppa det där spelet. När han vänder på förpackningen ser han att det står Nintendo, ett för honom helt okänt företag. Han faxar ett brev till företagets huvudkontor i Japan, men får inget direkt svar.
0: Hur det gick och hur tv-spelsbranschen tog fart, det får du höra i P4-dokumentär Radiohandlaren som tog tv-spelen till Sverige här i P4 på lördag efter klockan 12 nyheterna. Eller så bestämmer du själv när du vill lyssna på den genom att gå in på Sveriges Radios app och söka på P4-dokumentär.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Island ska ta ställning till om man ska återuppta förhandlingarna om att gå med i EU eller inte. Imorgon hålls en folkomröstning och det beskrivs som ett val av en nästan existentiell karaktär, säger statsvetaren Erik Jurbergman.
3: It's just a very existential question. It boils really down to people's understanding of where Iceland belongs.
4: Þess vegna ætla ég að segja já til að sjá 2009.
5: Ja-sidans argument handlar mycket om eventuella ekonomiska fördelar och har som slogan ja till att sjå, alltså ja till att få se vilket avtal man kan få med EU innan man i nästa steg tar ställning till ett faktiskt medlemskap. Nej-sidan argumenterar för att ett EU-medlemskap skulle kunna bli förödande för landets viktiga fiskeindustri och vill värna den självständighet man kämpade så hårt för att uppnå. Opinionsmätningar visar att valet kommer bli extremt jämnt och i slutändan kan det bli nationens magkänsla som avgör, tror Erik Bergman.
3: A gut feeling of sense of the nation.
5: David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Medier borde sluta ge uppmärksamhet och berömmelse till de som begår skolattacker. Det här skriver psykologiprofessorn Per Karlbring på DN Debatt. Forskning visar att många som begår skolattacker gör det för att bli berömda och Karlbring uppmanar därför medier att avstå från att publicera porträttbilder och namn i rubriker. I Göteborg ska nu branden i en kemikaliefabrik vara under kontroll. Räddningstjänsten säger till Aftonbladet att man börjat minska ner på personalen på plats. Larmet om branden i Gamlestaden i Göteborg kom vid 8:30 igår kväll. Ekots nyheter klockan 3. I studion Marcus Landén.
1: Vaken med P3 och P4 med Robert Frank.
6: Och vi ser det igen. Direkt från radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6.

Dolly Parton, Shine. Dolly Partons sista låt, den kommer inte att släppas förrän om 20 år. My Place in History, den ska bli offentlig den 19 januari 2046, då artisten skulle ha fyllt 100 år gammal. Parton berättade om den här låten i The Kelly Clarkson Show för 4 år sedan. Den spelades in 2015 och förvaras i ett hemligt valv på hennes resort i Tennessee. Hon sa då att ni anar inte hur mycket den här låten plågar mig. Jag har så gärna velat gräva upp den där lådan och tänkt jag måste ju använda den här låten för den är riktigt bra. Och efter att Dolly Partons bortgång så bekräftar då hennes team för CNN att planen för låten den ligger fast.

Shania Twain. That Don't Impresses Me Much, kanadensiska Shania Twain. Hennes album Come On Over från 1997 blev det mest sålda albumet genom tiderna av en kvinnlig musiker, oavsett genre. Plus det mest sålda countryalbumet genom tiderna med över 40 miljoner sålda exemplar världen över. Twain har vunnit 5 Grammy Awards och 27 BMI Songwriter-priser och kallas ibland för The Queen of Country Pop. Med detta. Hon är en av de mest kommersiellt framgångsrika artisterna genom tiderna med över 80 miljoner sålda album. Och idag fyller hon år. Född 28 augusti 1965 och blir väl då 61 år gammal.

0: Lars Winnerbäck med låten Hälsningar här i baken med P3 och P4. Hörrni, istället för att ta bilen så har Sara Nyblom och Henrik Sjögren från Kalmar liftat runt i Sverige i sommar. De sover över hos främlingar i utbyte mot att de lagar middagen. Och det verkar vara ett framgångsrecept. Under sommaren så har de fått över 200 inbjudningar från människor runt om i Sverige. Vi hör Sara i P4 Extra.
1: Vad är tjusningen med det här upplägget?
2: Ja, det är ju väldigt, väldigt roligt att träffa så mycket nya människor. Man skapar ju nya vänner och kontakter och får ju se så stora delar av Sverige.
1: Mm. Kommer du hålla kontakt, eller ni hålla kontakten med många av dem som ni har träffat?
2: Absolut, det gör vi. Nej, men det är både en del som man lyfter med och en del som man bor hos. Så att det är ju häftigt.
1: Mm. Men ni började ju faktiskt med det här redan förra sommaren. Idén kom på Öland. Berätta, hur rullade det här igång?
2: Ja, men vi skulle ut och vandra på Öland och tänkte att vi ställer bilen här. Eller jag tänkte vi ställer bilen här, tar oss upp till vägen och sen lyfter vi till där vi ska börja vandra. Och så vandrar vi tillbaka till bilen. Henrik var väl lite mer skeptisk just till lyftandet och undrade om vi inte skulle ta en buss istället. Men jag sa det att nej, men det är många som ska den här vägen, nu lyfter vi. För det har jag gjort förr på Öland och tänkte att det måste väl funka fortfarande. Mm. Och det gjorde det ju. Redan andra bilen stannade. Det var en jättetrevlig man som plockade upp oss och berättade saker ur sitt liv. Och hur han hade varit ute och jobbat i världen och sen kommit tillbaka till Öland som en hemvändare. Och då tyckte Henrik att det där var faktiskt inte så dumt. Det var roligt att få ta del av andra människors liv på en kort stund. Sådär.
1: Mm.
2: Men... Så när vi var och andra så sa han så här att jag känner mig som Rasmus på luffen.
1: Och
2: då
1: roligt,
2: tänkte
1: härligt.
2: Han att vad ska man göra när man är luffare 2025? 2026 som du blev också nu då. Vi kan ju inte mjölka kor och kanske hugga ved och sånt där. Men då sa han att du kan laga mat och jag kan diska.
1: Otroligt. Den här sommaren har jag förstått att ni har varit ute i 26 dagar och bott i 20 olika hushåll. Det betyder att ni har tagit två nätter på några ställen, eller? Kanske fler?
2: Två nätter på något ställe precis i början där var vi. Men sen har vi bott i tält en natt, vandra hem en natt och ett hotell en natt. Det är ju så att jag behöver ju få vara ledig någon kväll också.
1: Ja, kan inte laga mat hela semestern.
2: Nej.
1: Men du, att ni erbjuder er då, eller att du åker på det här med att laga mat och så diskar Henrik. Att det har blivit så, hur stor, alltså, spelar det roll tror du hos dem som ni kommer till att ni faktiskt erbjuder de här tjänsterna?
2: Ja, men det tror jag att det är liksom lite grejen för att träffas och sätta sig ner och äta en bit mat. Det förenar ju människor. Nästan alltid när man ska träffas så är det att man ska äta. Och vi gör ju det här så enkelt som det bara går. För annars är det ofta så här, vi ska fixa tre rätter, vi ska handla hem och vi ska göra i ordning. Men när vi kommer så kommer vi med väldigt kort varsel. För att vi vet ju inte innan hur långt lyftningen räcker just den där dagen. Utan då hör vi av oss och frågar, jaha hejsan, det var vi nu och undrar, är ni hemma och har ni tid med oss idag? Vi kommer till din stad om 20 minuter typ.
1: Okej, men alltså den här
2: och då hinner inte folk fixa en massa.
1: Nej, men alltså hur den här kontakten då med de människorna, var har ni liksom hittat? Det är inte, om ni liftar
2: ja,
1: med någon, det är
2: inte... Facebook.
1: Ja, det är en Facebookgrupp.
2: Nej,
1: okej.
2: Men, ja, vi har en Facebookgrupp som heter Sara och Henrik på luffen. Och där lägger vi då ut när vi är ute och far eller liksom vart vi tänker oss ungefär. Och sen var det så att Henrik la upp i en grupp 3 veckor innan vi skulle ut i Kiruna. För vi hade egentligen tänkt starta i Kiruna och ta tåg dit och starta Kiruna och sen jobba oss neråt. Men där blev det helt galet, så där fick vi in 263 stycken som ville att vi skulle komma hem. Och det var över hela landet, ifrån Kiruna till Ystad, folk som ville att vi skulle komma. Och då tyckte jag att det var lite synd att skippa hela kusten upp där. Så att då började vi istället i Härnösand och jobbade oss uppåt. Under sommaren nu så har det trillat in ännu mer, så nu är vi nu uppe i 340 ungefär som vill att vi ska komma hem och laga mat.
1: Det här är det ni
2: så
1: kan hålla på med nu.
2: Ja, ungefär så. Det är ja, roligt i alla fall att det är så många positiva människor som bjuder hem oss.
1: Mm.
2: Och som är så öppna för att möta nya människor.
1: Och det är ju människor som bor ensamma. Det har varit familjer med upp till åtta personer. Äldre personer, barnfamiljer, kvinnor, män. Blir det en sommar på vägarna även nästa år?
2: Det tror jag absolut att det blir.
1: Kul!
2: Det är ju väldigt, väldigt kul.

Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. Och nu, vi har ju haft Gloria Gaynor som veckans artist hela denna vecka. Idag är det fredag, vi ska packa ihop henne som veckans artist. Och du väljer med vilken låt. Vi har en liten omröstning pågående på vår Facebook-sida där tre låtar finns att välja på, tre alternativ. Och de tre alternativen är I Will Survive, Casanova Brown och Can't Take My Eyes Out of You. I Will Survive, Casanova Brown och Can't Take My Eyes Out of You. Du får givetvis också mejla in din röst på vakenetsverigesradio.se. Annars som sagt in på Facebook-sidan och avlägg din röst.

Defra Extra Fredag får besöka journalisten och författaren Åsa Erlandsson. Hon har skrivit böcker om traumatiska händelser i vårt samhälle, om terrorattacken på Drottninggatan och skolattacken i Trollhättan. Nu granskar hon dådet i Fagersta. Vi ska också prata om hur mens påverkar träning. Frida Eiderstedt har skrivit en bok för tjejer. Och så handlar det om att shoppa mat som aldrig kommer. 13.04 drar programmet igång och du får träffa Karin Bengtsson som sitter i spakarna.

Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. Innan det också Temper City med The Self Aware i Vaken med P3 och P4. Hörrni, ni hade tre stycken låtar att välja på vad det gällde att packa ihop Gloria Gaynor som veckans artist, I Will Survive, Casanova Brown och Can't Take My Eyes of You, eller Can't Take My Eyes of You. Och det blir discolåten som blev en stor säljare, belönades med dubbel platinaskiva och toppade både Billboardlistan och brittiska singellistan för sista gången som veckans artist, Gloria Gaynor med I Will Survive.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive i Vakuum med P3 och P4.
1: Vi har ett resultat.
0: Ja, vi har det.
1: Mm. Ett resultat i omröstningen huruvida jag ska huruvida jag ska fortsätta på simhopp eller inte.
0: Ja, vad spännande. Mm. Kan du suga på det lite grann då?
1: Jo, absolut.
0: Tar vi det efter Joakim Berg.

0: Joakim Berg med låten Land. Ja, låt höra nu. Vad har vi för resultat?
1: Låt höra. Jo, men på mejlen är det ju väldigt jämnt. Jag kan läsa upp ett exempel här från Ingrid som skriver: "Heja dig Frida, du är bäst. Ge inte upp. Snart kommer du att komma över dina rädslor. Och då kommer du att vara så stolt och glad och känna att inget kan stoppa dig. Massa styrkekramar." Och jag känner att det där är ett mejl jag behöver ta med mig. Alla andra peppande mejl också. För resultatet är ju ja. Jag ska fortsätta på simhopp.
0: Det är så, ja.
1: 64% ja, 25% nej, 10% bryr mig inte, gör vad fan du vill.
0: Ja, men någonstans kände jag ändå att det skulle bli ja, men jag trodde att det skulle vara en klar majoritet på ja. Vi har ändå liksom positiva lyssnare som känns som att de vill heja på dig. Sådär.
1: Jag trodde ändå att det skulle vara fler som sa nej. Att Frida, mår du inte bra? Utsätt inte för det.
0: Men nej, man kan ju se på det sättet också att de inte riktigt värnar om din hälsa.
1: Jo, men samtidigt, Ingrid har ju rätt. Jag behöver ju komma över mina rädslor. Och lyckas jag med det kommer jag ju må jättebra. Men fram till dess kommer jag må piss.
0: Vi hoppas att det kommer lite mer rörligt till vår Instagram från när du gör dina simhopp.
1: Jag lovar.
0: Tack alla som har varit med och röstat om Fridas framtid.
1: Stort tack.

0: Robert Plant och Alison Krauss med Gone, Gone, Gone.
1: Just det, jag ska berätta vad som händer idag.
0: Tack gärna.
1: Det är den 28 augusti i Finland. De folkomröstar om EU-medlemskap.
0: Finland?
1: Nej, Island. Tack Robert. Och så är det pressträff inför finkampen. Det var det jag blandade ihop, finkampen och Island.
0: Ja, det är lättare.
1: Två helt olika saker.

0: Hej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
4: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play. Trucks I can't bear.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Väljarnas förtroende för KD-ledaren Ebba Busch ökar. Det är nu fler som har förtroende för henne än för Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Det här visar en mätning från Indikator Opinion där Per Odeskog Tryggvason är opinionschef.
3: En möjlig förklaring är ju att Ebba Busch har ändrat i sin kommunikativa strategi. Från att ha varit mera konfrontativt tidigare så är det flera utsträckta händer till andra sidan blockgränsen och framförallt gentemot Magdalena Andersson.
4: Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist har också stärkt sitt förtroende hos väljarna. 19% har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för henne. Det är en ökning med 7 procentenheter. Det går uppåt även för Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Hon är därmed fortfarande den som svenska folket har störst förtroende för. Statsminister Ulf Kristersson ligger kvar på en stadig andra plats.
2: Reporter Marie Nilsson Borg. Tullbråket mellan USA och Kanada fortsätter. Igår skrev president Trump under en presidentorder om att byta namn på Ontario-sjön som ligger på gränsen mellan länderna till Lake America, Amerikasjön istället. Kanadas premiärminister Carney har svarat att namnet Ontario-sjön är äldre än både Kanada och USA och att den kommer fortsätta heta så. Efter översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet varnar nu kinesiska myndigheter för risken för ännu en störtflod. Det handlar om att en slags damm bildats efter skreden som riskerar att kollapsa om det fortsätter att regna. Om ungefär en halvtimme går det att se en partiell månförmörkelse i Sverige som gör att månen ser röd ut. Förmörkelsen börjar strax efter 4:30 och till skillnad från solförmörkelsen för några veckor sedan så är det helt ofarligt att titta på utan skyddsglasögon. Ekots nyheter klockan 4 med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Ja, då får man vara lite uppmärksam på månförmörkelsen då. Det är fredag, klockan är 4:02 och dagen börjar med dimma på en del håll, främst i de östra landskapen. Och det följs fram på dagen av lite sol. Ett regnområde rör sig in över västkusten och under eftermiddagen och kvällen rör det sig vidare åt nordost över Götaland och Svealand. Temperaturen kommer allmänt ligga mellan 17 och 22 grader, i fjällen runt 15 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

I knew it, I knew you med, vad var det nu, Taylor Swift såklart. I vaken med P3 och P4. Och nu så ska vi prata film, tänkte jag. Jag vill prata om svenska filmer närmare bestämt. Och få höra då vilken svensk film som har lämnat starkast intryck hos dig. Och också på vilket sätt. Så gärna av dig, berätta om svenska filmer. Du minns av någon särskild anledning. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan också ringa 020-99-5500 och antingen prata med mig eller tala in ett meddelande där på telefonsvararen. Eller så kan du skriva till oss i sociala medier.

Let me entertain you med Robbie Williams. Så jag har fått ett mejl här från Elvina som skriver: hej, filmen Så som i himmelen med Mikael Nyqvist är en film som verkligen har lämnat ett avtryck hos mig. Den berör mig på ett otroligt sätt. Musiken, känslorna och berättelsen. Det är en film jag kan se om och om igen och fortfarande känna lika starkt som första gången jag såg den. Ja, Elvina, jag håller med dig. Det är en otrolig film. Jag tror dock bara att jag har sett den en gång, men den har satt starka spår i mig också. Och det räcker ju nu att jag hör Gabriellas sång så kommer de känslorna tillbaka. Så jag har fått från Millan i tidningsbilen: en svensk film som gjort intryck på mig är Så och på jorden, uppföljaren till Så som i himmelen. Minns bara att huvudrollskaraktären var hysterisk och sprang omkring och skrek mest hela tiden. Helt otroligt att man lyckades göra en så usel uppföljare till den fantastiska Så som i himmelen. Är uppriktigt förundrad. Annars ser jag gärna Änglagårdsfilmerna om och om igen för de unika karaktärerna och vackra omgivningarna.

Svagare än jag med Ida Lova i Vaken med Peter och P4. Och jag undrar ju vilken svensk film som du minns eller som lämnat starkast intryck hos dig. Och det var ju flera som har skrivit Så som i himmelen, även Gunilla. Hon skriver, för mig så har Så som i himmelen satt spår. Tystnaden när filmen var slut och publiken satt kvar i salongen och var berörd och känslosam. Och så skriver Jörgen, fucking Åmål för att

Den är en väldigt rolig och realistisk bild av högstadiet och har bra soundtrack. Ja, men jag instämmer även där, Jörgen. Den är ju väldigt bra och väldigt rolig också. Fucking Åmål. Och jag minns precis i början av pandemin 2020. Då kom det lite olika initiativ på Instagram och det var massa trender och folk spred grejer som skulle göra att vi hade något att roa oss med när man annars mest bara satt hemma. Och då minns jag att en av skådespelarna från Fucking Åmål, Alexandra Dahlström som spelar Elin, en av huvudkaraktärerna, hon hade en grej varje kväll på sin Instagram, jag tror det var 8 varje kväll. Då läste hon en scen ur manuset till Fucking Åmål. Och så hade hon en livesändning på det, så då satt man där och tittade. Jättemysigt. Otrolig film. Vi ska se här, Ann-Katrin skriver: utan tvekan Grabben i graven bredvid. I mina ögon hade den filmen allt. Ödmjukhet, humor, både glada och allvarliga stunder och en bra handling genom hela filmen. Och jag gillade också den jättemycket. Jag minns inte så mycket av handlingen, men jag kommer ihåg att Mikael Nyqvist ju spelar den manliga huvudrollen. Och jag minns så tydligt när han skulle dricka kaffe, att han bara tog lite snabb kaffe i en mugg och så tog han varmvatten från kranen. Och en riktig, riktig ungkarl. Men det är ju många filmer jag blir påmind här som jag känner, ja, de måste jag ju se igen. Det var länge sedan.

0: Better Now med Post Malone. Rebecca Björkholm är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Jönköpingstrakten ska vi till.
1: Ja, precis. För E4:an är avstängd norr om Jönköping. Det är mellan Trafikplats Huskvarna norra 101 och Vättersmålen 102 i norrgående riktning, alltså i riktning mot Linköping, som det är avstängt. Enligt polisen så är det någon bärgning av fordon som pågår där, och prognosen är att det ska vara avstängt till klockan 5. Mycket oklart här vad det riktigt är som händer. Så vitt jag vet så är det ingen olycka som föregick det här, men polisen har i alla fall stängt av vägen här då på E4:an norr om Huskvarna norra då i norrgående riktning, så om möjligt välja annan väg i det här fallet. Sen goda nyheter för Göteborg. Det här tidigare viktiga meddelandet till allmänheten som gällde för boende i Gamlestan och Backaområdet, det är inte längre i kraft, och räddningsledaren har haft de här tidigare restriktionerna som gällde att man skulle stänga dörrar och fönster eller och ventilation helt enkelt. Så VMAT är haft där i Göteborg. Tipsnumret till trafikredaktionen om du har trafiktips, det är 020 99 444.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår med Fanny Avon i Vaken med P3 och P4. Ytterligare en som gillar så som i himmelen. Micke skriver: alla dagar i veckan, den är så stark och mäktig på många sätt. Första gången jag varit med om att hela publiken i biosalongen satt kvar till eftertexterna var slut. Och då var det en stor salong. Kalle skriver: tystnaden av Ingmar Bergman, har aldrig sovit så gott under en film. Och så skriver Thomas: jägarna, tomten är far till alla barnen, potatishandlaren, Singo, när mörkret faller, drömkåken, utvandrarna, onskan, Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö. Och den sistnämnda, den minns jag också väldigt starkt från när jag såg den på bio. Det var, den kom kanske 2005. Men jag minns den inte så mycket för handlingen, utan jag minns den för att jag såg den tillsammans med min syster och min pappa. Och jag, om det var 2015 då, eller 2005, då var jag 14-15. Och så var det någon naken scen eller sexscen, jag minns inte riktigt. Men jag tyckte det var så fruktansvärt pinsamt att sitta där och titta med pappa. Och sen så minns jag den också tydligt för att det satt en kvinna, en främmande kvinna då bredvid mig, som plötsligt under filmen la sig ner på golvet vid mina fötter. Jag har ingen aning om varför, hon verkade må bra och hon satt ju där med sitt sällskap tidigare. Så att hon var ju inte ensam, men plötsligt så la hon sig bara ner raklång på golvet, låg där en stund. Och sen satte hon sig i sin stol igen. Så att jag har också starka minnen från Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö.

0: Son of Jolene med Bells och Dolly Parton i Vaken med P3 och P4. Daniel Wockner har klivit in från Ekots redaktion. God morgon, Daniel.
1: God morgon.
0: Och nu har du rätt hörlurar på dig också.
1: Ja, det var så tyst där så att jag var tvungen att byta.
0: Ja, jag förstår. Mediekritik ska vi prata om.
1: Ja, och det handlar om mediekritik kring skoldåd, alltså skolattacker och liknande. Det är psykologiprofessorn Per Karlbring som skriver på Dagens Nyheters debattsida att medier måste sluta ge uppmärksamhet och berömmelse till de som begår såna här skolattacker. Forskning visar att många som gör det här gör det för att bli berömda, omtalade, beryktade, och Karlbring uppmanar därför medier att avstå från att publicera porträttbilder, men också från att slå upp gärningsmannens namn i rubriker. Han menar att det självklart måste man kunna granska de här gärningspersonerna, vad som har fått dem att begå det här, om det har varit brister tidigare och om det fanns varningssignaler, och sådana saker måste man kunna granska och rapportera kring. Men att bygga personporträtt som gör att gärningsmannen blir någon form av huvudperson, det är en väldigt viktig skillnad där, en stor skillnad mellan de två delarna. Och Per Karlbring, då, psykologiprofessorn, uppmanar medierna att gemensamt ta fram rekommendationer för hur man ska rapportera kring sådana här skoldåd.
0: Och så är det ju månförmörkelse typ nu, va?
1: Ja, precis. Den börjar 4:33 Ja, vad är det? Det är två minuter kvar. Ja. Två minuter kvar. Sen kommer man att kunna börja se den här månförmörkelsen över Sverige. Vi kommer inte kunna se hela, tror jag. Pågår även in på morgontimmarna här framåt sjusnåret eller så. Men om jag tittade rätt på så här, när månen går upp och ner och syns och allt sånt där, så går månen ner i Malmö vid 6:12. Så det är liksom de som kan se den här månförmörkelsen längst.
0: Okay.
1: Och det är dessutom i stort sett där strax efter 6 som den är som allra störst som man kan se den. Så att det, som sagt, det är en partiell månförmörkelse, alltså inte en hel. Den försvinner inte helt, utan det blir jordskivan kommer liksom in framför och det blir mer som en, den blir lite röd skulle man kunna säga.
0: Det blir inte som en halvmåne liksom.
1: Inte riktigt som en halvmåne, eftersom ljuset går ju liksom genom jordatmosfären och böjs på något sätt. Jag vet inte riktigt hur det funkar det här, men den kommer att upplevas som rödaktig, så har man möjlighet och allt sånt där, så får man gå ut och spana på det.
0: Ja, det har pratats väldigt lite om det här om man jämför med solförmörkelsen här i veckan.
1: Ja, det är sant. Samtidigt så en sån här liten fånig kuriosa kanske, det är ju att solförmörkelse och månförmörkelse går ofta i par.
0: Mm-hmm.
1: Så att när det har varit en solförmörkelse någonstans på jorden så kommer en månförmörkelse väldigt ofta ungefär 2 veckor senare, eftersom solförmörkelsen inträffar ju när det är nymåne, alltså månen är mellan jorden och solen. Då kan den liksom komma i vägen för solljuset. Då blir det en solförmörkelse. Medan månförmörkelse, då är månen på andra sidan när det är fullmåne.
0: Okay.
1: Det är oftast i par som de kommer.
0: Rymdexperten Daniel Wockner från Ekot.
1: Rymdnörden, tack.
0: Ja, det kanske är mer korrekt att kalla dig det. Du får gå ut och spana. Nu är klockan exakt nu 4:33.
1: Nu kör vi.
0: Nu kör vi, så är vi det igen klockan 5.

Smells like teen spirit med Nirvana. Lotta skriver, filmen En sång för Martin, en fantastisk film som jag bara såg en gång. Men den öppnade mina ögon, kanske att den inte slog så stort, har inte sett något om att den visats igen på tv. Den tar upp hur det kan vara att leva med någon som får Alzheimer. Och det här skriver ju Lotta då apropå att jag undrar vilka svenska filmer som satt spår i dig. Dan skriver Fyra nyanser av brunt med Killinggänget där de fångade hur svårt det är att vara människa. Och så skriver Piroska, jag kommer att tänka på Potatishandlaren med Rolf Lassgård. Kul när de fastnade i soffan i köket när de hade älskog. Mycket roligt.

0: Me and my drum med Swingfly i Vaken. Vi ska fortsätta prata film, men inte längre svensk film, utan vi ska höra vår recensent Björn Jansson som har sett en biopremiär och ett nytt mikrodrama. Och det är då NRKs nya satsning på kort drama och en film av en amerikansk gigant.
1: Amerikanske regissören Ridley Scott är produktiv fortfarande och han slår inte av på takten. På CV:t finns längre tillbaka filmer som Alien, Blade Runner och Gladiator. Nu är han aktuell med filmen The Dog Stars.
2: Before the world ended. I was kissing my wife.
1: Ridley Scott må ha några klassiker långt ner i bagaget. Vi kan också nämna Thelma och Louise. Men även om takten inte minskat så har han på senare år blandat och gett. Hajarna i Colosseum i Gladiator 2. Ja, det var ingen snilleblixt. Och nu, 88-årige Ridley Scotts nya film The Dog Stars saknar kompass.
2: The world it was doesn't exist.
1: Det börjar okej. En örn glider över klippiga berg och ner i den gröna dalen bor ett par cowboys med nötta jeans. Året är 2035 och de har sökt sig till en skyddad dal med ett antal slitna propellerplan. En pandemi har tagit död på en stor del av befolkningen och de två bevakar dalen och tar då och då en tur med propellerplanet för att proviantera.
2: But out there, it's kill or be killed.
1: Men ingen film utan hot. Det dyker upp gäng som får en att tänka på gamla västernfilmer eller dåligt koreograferad asiatisk B-film. Och sen blir en yngre av de två, han som spelas av Jacob Elordi, kär i en barbent skönhet spelad av Margaret Qualley, som han råkar bara så där stöta på vid en nödlandning.
2: My name is Hig.
3: I'm Seema.
1: Och så dyker en sekt upp som verkar vilja skruva tillbaka klockan till ett kulört 50-tal och blodtörstiga är de också.
4: Move, move, move!
1: Ja, där någonstans tar hoppet slut om en mjuklandning för Ridley Scotts nya film The Dog Stars. Det blir en tvåa i betyg. Det här är långt ifrån Blade Runner.
2: Here is just us. Trying to hold on to what was.
1: Den här veckan har jag också sett ett norskt mikrodrama, alltså en serie där avsnitten är 1-3 minuter långa bara. Det är NRK som gjort serien 21 dagar, som handlar om en ung tjej som får veta att hon bara har 21 dagar kvar att leva, och vi får också 21 avsnitt i den här mikroserien. Hon bryter ihop. Hon reser sig igen och bestämmer sig för att göra det där hon inte vågat. Bryter med pojkvännen, träffar en ny kille, en drömkille. Tvekar, tatuerar sig i pannan. Och efter en rad galna beslut så får hon reda på att diagnosen var fel. Ja, det här är humor och drama. 21 dagar finns utlagd på Insta och TikTok och är överraskande bra. Annars brukar ju sån här mikrodraman mest vara lite pajiga och bygga på humor och ja, sakna det dramatiska, och det som finns här, bra skådespel och en snygg mix. Så jag blev positivt överraskad av NRKs 21 dagar.
0: Ja, det säger alltså Björn Jansson från Kulturnytt.

0: Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero i Vaken. Där det har blivit dags för Frida grattar. För klockan är 5:10. Och jag har fått in en nominering som jag tycker känns väldigt rolig, så att jag ser fram emot detta. Det är Annette som skriver: "Hej, jag tycker att ni ska ringa min sambo Örjan fredag den 28 augusti då han jobbar sin allra sista dag för att sedan gå i pension. Det tycker jag är värt att fira. Han kliver upp vid 4-tiden så han är garanterat vaken." Känns ju väldigt lovande. Jag undrar också hur det känns att jobba sista dagen innan pension. Det måste ju vara otroligt mycket blandade känslor, tänker jag. Att det är väl skönt, men kanske också lite läskigt. Örjan kommer ju vakna på måndag och inte veta vad han ska göra. Eller det vet han kanske, det är ingen aning om. Kanske har supertydliga planer. Ja, hallå Örjan.
1: Hej.
0: Hej, jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med P3 och P4.
1: Jaså.
0: Du, jag har fått ett mejl här från Annette som väldigt gärna vill att jag skulle ringa dig idag och gratulera eftersom du ska jobba sista dagen innan pension.
1: Ja, exakt.
0: Du, berätta, hur känns det här?
1: Ja, det känns bra.
0: Ja.
1: Släpp man arbetar med.
0: Ja, så är det ju. Vad har du jobbat med?
1: Rörmokare.
0: Okej. Okej. Men då kommer du ha en del att göra hemma framöver också. Jag menar, rören, de kommer fortsätta gå sönder.
1: Förmodligen, ja.
0: Men vad händer på jobbet idag då? Blir det något firande, tror du?
1: Ja, de har ju hotat med det, men jag vet inte. Vi får se vad som händer.
0: Ja. Gud, vad spännande. Men jag sa här innan att Örjan kommer ju vakna på måndag och inte veta vad han ska göra. Men jag har ju ingen aning. Har du några planer?
1: Jag har många planer. Men jag har inga som det direkt. Jag har ju mycket som helst att göra egentligen.
0: Ja, vad är det då?
1: Ja, jag har en liten hund som jag nu skaffat. Så det blir ju fullt upp med den. Misstänker tills han har blivit lite större.
0: Ja, perfekt. Det är pensionshunden liksom.
1: Ja.
0: Ja, men vad skönt. Det där har man ju sett förr, att folk skaffar hundar när pensionen närmar sig.
1: Ja, det är väl ändå då man kan ha dem. Annars måste man ju straffarbeta.
0: Ja, exakt.
1: Hela livet, så det är ju värdelöst.
0: Ja. Men du, Annette, jobbar hon fortfarande eller?
1: Ja. Mm. Ja, det gör hon.
0: Så det blir mycket egen tid för dig på dagarna?
1: Ja, det lär väl bli det. Jag får väl se vad man ska syssla med.
0: Ja.
1: Nu börjar det bli så mörkt så man säger knappt vart man är.
0: Nej, så är det ju. Men vad har du någon dröm, något som du alltid har tänkt, men det ska jag göra när jag går i pension?
1: Jag vet.
0: Det kanske är en för stor fråga klockan 4:50 på morgonen.
1: Ja, det känns ju lite så kanske. Ja. Jag kommer inte på någonting nu faktiskt.
0: Nej, men Örjan, du har hur mycket tid som helst att komma på det. För nu kommer du inte behöva rensa flera avlopp på jobbet i alla fall.
1: Nej, exakt. Jag gjorde mitt sista igår.
0: Vilken känsla.
1: Ja.
0: Otroligt.
1: Exakt, ja.
0: Men du, jag får säga stort grattis. Lycka till nu sista dagen på jobbet och så får du hälsa Annette.
1: Jag ska göra det. Tack så mycket.
0: Ja, det är fint.
1: Ja, detsamma. Hej, hej.
0: Ja, vad härligt att få prata med Örjan. Gratulerar till pensionen. Vill du att jag ska ringa och gratta någon så är det bara att mejla vakenatsverigesradio.se. Skicka en motivering där. Vem jag ska gratta, varför och telefonnummer.

0: är klockan 5, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Väljarnas förtroende för Ebba Busch ökar. KD-ledaren hamnar nu på en tredje plats bland partiledarna och går om Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Det visar en mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Socialdemokraternas Magdalena Andersson är fortfarande den partiledare som väljarna har störst förtroende för. Statsminister Ulf Kristersson hamnar på andra plats. I Göteborg ska nu branden i en kemikaliefabrik vara under kontroll. Och det VMA som utfärdades igår kväll har återkallats. Polisen har inlett en förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet och framkallande av fara för annan. Det finns inga uppgifter om att någon skadats i branden. Efter översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet har nu 469 personer bekräftats omkomna. Det är enligt nepalesiska myndigheter. Samtidigt varnar kinesiska myndigheter för risken att ännu en stört flod kan uppstå då en damm som bildats av ett lerskred riskerar att kollapsa inom några dagar om det fortsätter regna. I södra Ukraina uppmanas invånare i Cherson nu att lämna stan, framförallt barnfamiljer och äldre. De lokala myndigheterna uppger att det inte går att räkna med infrastruktur som el och värme kommer att fungera som vanligt i vinter och att det kan bli långa avbrott. Just nu pågår en partiell månförmörkelse som gör månen ser röd ut men inte skyms helt. Till skillnad från solförmörkelsen för några veckor sedan är det helt ofarligt att titta på månförmörkelsen utan skyddsglasögon. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, jag har inte haft möjlighet att spana efter månen själv, men har du det så är det kanske läge att passa på då. Den här månförmörkelsen har ju fått betydligt mindre uppmärksamhet än solförmörkelsen här om veckan, så jag tycker den förtjänar att några tittar i alla fall. Det är fredag idag den 28 augusti och främst i de östra landskapen så börjar dagen med dimma på en del håll. Sen så följs detta av lite sol. Över västkusten drar ett regnområde in och det här regnområdet det fortsätter åt nordost över Götaland och Svealand under eftermiddagen och kvällen. Temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 17 och 22 grader, i fjällen runt 15 grader. Och så har SMHI en orange varning för översvämning kring Budbyträsket, Boträsket, Svartbyträsket och Ljusån. Den här varningen den gäller tills vidare. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Dave My Love med Kygo, Khalid och Griffin i Vaken. Rebecca Björkholm med mer från Trafikredaktionen. Hallå Rebecca.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget ute på vägarna?
1: Ja, men just nu ett bra läge utan några större störningar. Och det är ju också så att det här tidigare viktiga meddelandet till allmänheten för boende i Gamlestan och Backaområdet i Göteborg, det gäller inte längre, det har man dragit tillbaka där. Det var ju i samband med en industribrand där med kraftig rökutveckling som man gick ut med att man skulle stänga fönster och ventilation i det berörda området. Men där var det vid fyra tiden som räddningsledaren hävde de här restriktionerna då, och också det här VMAT. Ser du störningar i trafik? Då får du gärna tipsa trafikredaktionen, och det gör du ju som alltid på 020 999 444.

Snow med Belinda Carlisle i Vaken med Petra och P4. Igår kväll så var det ju en historisk stavhoppstävling för att Armand Duplantis, han har ju börjat få lite konkurrens, och den konkurrensen den kommer främst från greken Emanuel Karalis. Och Karalis gjorde sitt livs bästa stavhoppstävling. Det räckte ändå inte.

Men Duplantis vann i vanlig ordning Diamond League-tävlingen i Zürich. Men det blev en duell mellan de två bästa stavhopparna genom tiderna. Karallis slog nytt personbästa med 3 centimeter. Som andra man någonsin efter Duplantis då, så tog han sig över 6,20 och satte verkligen press på den svenska stjärnan. Men Duplantis svarade på den här utmaningen. Han stod över 6,20 och så hoppade han över 6,25 i första försöket. Och han var riktigt uppumpad av adrenalin och gick fram till kameran och slog sig för bröstet och skrek: "Vem fan tror ni att jag är?" Och sen så stod Karallis över 6,25 och Duplantis skickade upp ribban till världsrekordhöjden 6,32. Och greken försökte, klarade inte, rev 3 gånger och det gick ju segern till Duplantis. Sen så sa han att han hade velat slå världsrekordet, för det var en historisk tävling och det kändes nära. Han klarade det inte heller och han säger: "Jag borde vara glad, men jag känner mig inte så nöjd." Han gjorde 3 bra försök på 6,32, men han har inte slagit något världsrekord på rätt länge nu. Man har ju blivit lite bortskämd med det. Men senast var ju i sin egen tävling Mondo Classics i Uppsala inomhus i våras. Men väldigt, väldigt spännande tävling. Jag kan inte låta bli att tycka ganska synd om Karallis. För jag menar, han är den näst bästa stavhopparen genom tiderna. Men han är aktiv samtidigt som den bästa stavhopparen genom tiderna. Och det måste ändå vara lite frustrerande att liksom slå sitt personliga rekord med 3 centimeter, klara 6,20. Det är inte länge sedan 6,20 var världsrekordhöjden. Så lite frustrerande kanske, men de triggar väl också varandra, gissar jag. Det kanske därför också Karallis har blivit så bra som han är. Och apropå friidrott så är det ju Finnkampen i helgen i Helsingfors. Och vi har ytterligare ett tungt avbräck, för Vanessa Kamga är sjuk och missar helgens tävlingar. Hon kör ju diskus, väldigt, väldigt duktig, men hon har tydligen ådragit sig en öroninflammation och en sprucken trumhinna. Nyligen så tog hon ju EM-brons i diskus, så att vi hade ju behövt henne där i Helsingfors också. Och tävlade så sent som i måndags, då vann hon Folksam GP i Göteborg med ett kast på 62,87 meter. Så det är trist. Mondo, han tävlar inte heller Sveriges bästa sprinter Henrik Larsson. Så att vi får se hur det går. Lördag söndag alltså, då avgörs tävlingarna.

0: More than you know med Axwell och Ingrosso i Vakan med P3 och P4. Och under natten så har vi hört om den stora industribranden i Göteborg som också ledde till ett VMA, alltså ett viktigt meddelande till allmänheten. Nu är branden under kontroll, men P4 Göteborgs reporter Helena Jönsson är där. Hur ser det ut, Helena?
1: Läget är lugnt här nu. Den mörka himlen har börjat förbytas till någon typ av mörkljusblå. Jag ser räddningstjänsten, så jag tror att det är drönare i luften. Och mitt svalg har liksom börjat sticka lite nu av röken som har varit. Men det är ingen fara vad jag vet, för VMA drogs ju tillbaka. Martin Lindsten, du är räddningsledare från räddningstjänsten. Berätta senaste nytt här från branden.
2: Ja, vi är fortsatt här på plats och vi... Vi har haft och har en brand här i en industri och vi jobbar för närvarande med att säkerställa att den branden har begränsats till en del av byggnaden och inte går vidare till någon annan del.
1: Larmet kom in sent igår kväll. Vad var det första ni gjorde då?
2: Vi hade en kraftigare brand till en början, så att det har handlat om att både dämpa ner och släcka branden och då också att skapa förutsättningar för att begränsa den inom lokalerna då.
1: Det är en industribrand som du säger, det handlar om kemikalier. Man förstår att lyssnarna blir oroliga, men utifrån ditt perspektiv, är det här en svår brand att släcka? Och vad är liksom problemen i och med att det handlar om just kemikalier?
2: Jag ser inte från, vi gick tidigare ut med ett VMA här, ett viktigt meddelande till allmänheten, så att om man känner besvär att man ser till att man går inomhus. Men det VMA har upphört och jag ser ingen anledning för allmänheten att känna någon oro.
1: Och jag har fått höra från dina kollegor tidigare att det handlar om den kraftiga rökutvecklingen och inte någonting om kemikalier, så att ingen tror att det är något farligt utsläpp på gång här. Men själva branden som så, Martin Lindsten, räddningsledare, är den svår att släcka?
2: Ja, det är alltid så att det kan bli mer utmanande när branden har spritt sig i konstruktion. Och när det har brunnit under flera timmar också, så blir det en hel del värme uppbyggt. Så att det kan vara svårt att komma åt ordentligt och att se till att det är släckt fullt ut.
1: Larmet kom in igår vid 9-10-tiden där på torsdagskvällen och var nu under kontroll klockan 4, vet jag. Det är då VMA drogs tillbaka. Vad händer just nu här på platsen?
2: Nu jobbar vi med att säkerställa de begränsningslinjer som vi har velat hålla. Och vi sitter...
1: Vad är det för begränsningslinjer?
2: Det är mellan olika delar av industribyggnaden. Så att det är en del som det har brunnit kraftigt i och det är andra delar som vi inte vill att branden ska kunna gå vidare till.
1: Ni sa tidigt i branden att det här kommer ta tid. Ni kommer vara här under hela förmiddagen. Fredag, vad är senaste informationen gällande det?
2: Ja, det är den prognos som vi har fortsatt att... Vi kommer vara här under ett antal timmar till. Här under morgon förmiddag så får vi göra en ny bedömning, se lite hur det har utvecklat sig och se vilket behov som finns framåt. Det är svårt att förutse i exakthet, men vi kommer vara här under morgon förmiddag.
1: Sista fråga, Martin Lindsten, räddningsledare. Vad var det som började brinna? Vad kan du säga?
2: Jag kan inte säga någonting egentligen kring hur det har sett ut från början eller vad som har orsakat, utan vi är ju inriktade oss på att se till att hantera den utveckling som har skett.
1: Jättefint, tack för det, Martin Lindsten, alltså räddningsledare från räddningstjänsten här Stor Göteborg. Jag tittar ut mot en utav era bilar här, Martin, som står och blinkar. Det är en liten röd bil, så är det vita. Vad är de där? Jag måste fråga, är det där något speciella? Nu har vi egentligen avslutat, men jag frågar dig igen, vad är de där vita? Ja, jo, jag är live fortfarande, vad är det där? Jag glömde fråga, det där ser ut som något specialinkallat.
2: Ja, det är sugbilar som det handlar om att vi omhändertar det släckvatten som går i dagvatten och spillvattensystemet.
1: Ja, där ser man. Bonusmaterial helt enkelt. Denna intervju, denna tidiga fredagsmorgon här. Stämningen är lugn, Frida. Det är en polisbil på plats, sirenerna är igång. Ja. Jag blev mött av de poliserna som lugnt och sa hej, välkomna, jag ska se om du kan hjälpa till här med en intervju. Bredvid mig har en kvinna som står i sommarklänning och väntar på en buss som kanske ska ta henne till jobbet. eller en från jobbet. Här kommer bussen. Så det är en vardag, men det är lite mer ljus i luften. Lite mer blinkande ljus och lite mer stickande doft.
0: Ja, jag förstår. Men skönt att höra att läget är under kontroll. Att det har lugnat ner sig i alla fall. Helena Jönsson från P4 Göteborg var det vi hörde.

0: Thrill of the night. Klockan den är 17:30 och vi får nyheter från Ekot och Daniel Klar.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, Ekonyheter. Väljarnas förtroende för Kristdemokraternas ledare Ebba Busch ökar. Hon går nu om Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i indikator opinionsmätning. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef där.
4: Ja, en möjlig förklaring är ju att Ebba Busch har ändrat i sin kommunikativa strategi. Från att ha varit mera konfrontativt tidigare så är det flera utsträckta händer till andra sidan blockgränsen och framförallt gentemot Magdalena Andersson.
5: Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist har också stärkt sitt förtroende hos väljarna. 19% har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för henne. Det är en ökning med 7 procentenheter. Det går uppåt även för Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Förtroendet för henne ökar med 5 procentenheter till 54%. Hon är därmed fortfarande den som svenska folket har störst förtroende för. Daniel Alvarez kommer att lägga sin röst på henne.
6: Jag tycker att hon säger som hon vill, verkligen. Så de andra litar ju inte riktigt på vad de säger så.
5: Statsminister Ulf Kristersson ligger kvar på en stadig andra plats. Hans Fredrik som jobbar i finansbranschen ger högst betyg till honom.
7: Därför att han är den som är den vuxna i rummet. Han tjabblar mindre än de andra, tycker jag.
3: Reporter här var Marie Nilsson Boy. Hur förtroendet ser ut för övriga partiledare, det går att se i Sveriges Radio-appen. Utrikes nu, antalet döda i Nepal efter naturkatastrofen i veckan har nu stigit till 469. Det uppger polisen i Nepal nu på morgonen för nyhetsbyrån AFP. Sökarbetet pågår efter många som saknas. Och det här sökarbetet, det är mycket svårt, säger Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin.
8: Det är nästan omöjligt, va? Man pratar ju om 10-15 broar som har raserat, vägar som har försvunnit, bilar som har spolats bort och det går inte att ta sig fram. Var ska man börja leta?
9: I Nepal har över 13 000 poliser, militärer och annan säkerhetspersonal mobiliserats för att leta efter överlevare. Men trots den stora insatsen är hoppet att hitta många överlevande ganska litet, säger Joa von Scheb. Erfarenheter från liknande katastrofer som till exempel tsunamis visar på att om man dras med av den här typen av kraftigt forsande vattenmängder så är chansen att överleva liten.
8: Så när man ser de här bilderna är ju fruktansvärt. Det är ju som en tsunami med flytande betong som kommer liksom forsande ner från bergen och desperationen man ser på människor som försöker sätta sig i säkerhet gör ju att det verkligen känns i maggropen. En stor majoritet av dem kommer man aldrig veta vad som hände med.
3: Reporter här var Emil Rönnlund. Island folkomröstar imorgon om EU-förhandlingarna ska återupptas. Och det beskrivs som ett val av en nästan existentiell karaktär, säger statsvetaren Eirikur Bergman.
10: It is a very existential question. It boils really down to people's understanding of where Iceland belongs.
11: Jag sidans argument handlar mycket om eventuella ekonomiska fördelar och har som slogan ja till att tjau, alltså ja till att få se vilket avtal man kan få med EU innan man i nästa steg tar ställning till ett faktiskt medlemskap. Nej-sidan argumenterar för att ett EU-medlemskap skulle kunna bli förödande för landets viktiga fiskeindustri och vill värna den självständighet man kämpade så hårt för att uppnå. Opinionsmätningar visar att valet kommer bli extremt jämnt och i slutändan kan det bli nationens magkänsla som avgör, tror Eirikur Bergman.
10: A gut feeling of sense of the nation.
11: David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
3: I Göteborg uppges nu branden i en kemikaliefabrik vara under kontroll. Det VMA som skickades ut till allmänheten igår kväll har dragits tillbaka. Ingen ska ha skadats i branden. I Ekots nyheter denna morgon hör vi också mer om frånvaron bland skolelever. Tröskeln att stanna hemma har blivit lägre enligt P4s undersökning. Förra hösten låg snittfrånvaron på drygt 10%.
12: Men det är förskräckligt att de siffrorna är så höga.
13: Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn. Flera skolledare beskriver en kulturförändring efter pandemin. Det har blivit mer okej att stanna hemma.
12: Man kollar med varann, man har koll på sociala medier och talar om nej men jag har ont i magen. Ja men då kanske kompisen också har ont i magen. Och då kan det bli så att hela det kompisgänget är hemma.
3: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Dagen börjar med dimma i öster. Det följs senare av lite sol. I de västra landskapen blir det mer mulet väder med regn idag. Det var Ekots nyheter med Daniel Klar.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05 denna fredagsmorgon den 28 augusti. Och idag så folkomröstar Island om EU-medlemskap. Vi hörde Nordenkorren David Rasmusson prata om det i Ekot. Och imorgon, förlåt jag sa idag, men imorgon. Och vi ska fördjupa oss ytterligare i det här alldeles strax. Han är med i Vaken också. Och Fagersta kommun utlyser en tyst minut för att hedra offer, anhöriga och drabbade vid våldsdådet på Brinellskolan. Det är ju en vecka sedan nu. Och så hålls en pressträff inför finkampen med förbundskapten Kajsa Bergqvist. Fatima och Leila är det som är namnsdag. Stort grattis!
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: In My Place med Coldplay, du hör den här i Vaken med P3 och P4. Och det händer grejer på Island, för där har de folkomröstning om EU-medlemskap imorgon. Och med oss nu från Reykjavik har vi David Rasmusson, Sveriges Radios Norden-korrespondent. God morgon.
1: God morgon.
0: Island har ju velat gå med i EU även tidigare, för ganska många år sedan. Men vad exakt är det man röstar om nu?
1: Ja, man påbörjade ju förhandlingar efter finanskrisen 2010. Men när det kom en ny regering på plats på Island 2013 så drog man sig ur förhandlingarna igen. Så att det islänningarna ska säga ja eller nej till imorgon, det är ju om man ska återuppta de här förhandlingarna eller inte. Det är alltså inte ett ja eller nej till EU. En sån omröstning kommer senare om ja-sidan vinner imorgon.
0: Så även om det skulle bli ett ja så kan det vara en väldigt lång process. Då är det inte ens säkert att det blir något.
1: Nej, absolut inte. Alltså, ja-sidan, de har ju som slogan ja till att show. Alltså ja för att få se. Man vill se vilken sorts deal man kan få med EU och sen ta ställning till det förslaget i en senare folkomröstning. Men det är komplicerat. På många sätt är Island redan integrerat ganska mycket i EU. Man är precis som Norge så har man ett EES-avtal, alltså man är med i den inre marknaden, man är med i Schengen, man implementerar ganska många EU-lagar redan idag. Men sen är det där med fisket som kommer bli ett jättestort problem, och det är en av nej-sidans största argument, att den här stora fiskindustrin som finns på Island, att den skulle drabbas hårt om landet blev EU-medlem.
0: Men hur kommer det sig då att det har blivit aktuellt igen, att de nu ändå funderar på det?
1: Ja, men två orsaker. Dels är det inrikespolitiska orsaker. Vid valet 2024 så var ett av partierna som bildar regeringen väldigt EU-positivt, ett liberalt parti som heter Vidreisin. Och de hade som krav för att sitta med i regeringen att det skulle hållas en folkomröstning. Och sen så är det också Donald Trump delvis som har i alla fall gjort att den här omröstningen flyttats framåt i tiden. För Donald Trumps hot mot grannlandet Grönland har ju också skapat en viss oro på Island. Bland annat när han höll tal i Davos i vintra så nämnde han ju Island flera gånger fast han egentligen menade Grönland. Och sen när Donald Trumps nya ambassadör skulle komma till Island så visade det sig att han hade gjort en del skämt om att Island skulle vara en bra 52:a delstatet i USA efter att Grönland skulle bli den 51:a. Och det togs inte väl emot i Reykjavik.
0: Jag fattar, och då vill de inte vara helt ensamma där ute i ishavet.
1: Nej, precis. Och då ser man kanske att en politisk hemvist, tydlig politisk hemvist i Europa skulle vara bättre, och att man då också skulle vara starkare mot till exempel tullhot. Nej-sidan, de argumenterar ju väldigt mycket kring frågan om självständighet. Det är ju så att Island är en ganska ung nation, blev självständiga först 1944 från Danmark. Och att då ge upp den här självständigheten som man kämpade i decennier för att få, ja, det smärtar många isländare.
0: Ja, jag har förstått att det är väldigt starka känslor kring det här. Hur ser opinionen ut?
1: Det är väldigt tajt. Igår så kom en sista opinionsundersökning. Den visar en liten ledning för nej-sidan, men det har verkligen varit fram och tillbaka. Det är nästan dött lopp mellan ja och nej, så det är väldigt oklart hur det kommer att sluta imorgon.
0: Och oavsett hur det slutar så kan det ju då bli en väldigt lång process, men om det skulle sluta med att Island faktiskt går med i EU, då är Norge helt ensamma här uppe med att inte vara med i EU. Tror du det skulle kunna få Norge att också vilja vara med?
1: Det kommer åtminstone sätta fart på debatten i Norge. Det är ganska säkert. Sen när man tittar på opinionsläget i Norge så finns det fortfarande ett ganska stabilt EU-motstånd. Så att, men om Island skulle gå med så kommer det definitivt starta en debatt i Norge.
0: David Rasmusson med oss från Reykjavik. Tack för att du var med i Vaken.
1: Tack.

0: Tiden med Arvid Nero.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Buffalo Soldier med Bob Marley and the Wailers här i Vakan. Och i Frankrike så är det väldigt hårda regler kring osttillverkning. De är ju bra på ost där. Mjölkning, ystning och lagring måste ske inom samma geografiska område. Och korna får bara beta just inom det området. Och kraven för att franska ostproducenter ska få kvalitetsmärka sina ostar och ge dem vissa specifika namn är alltså väldigt hårda. Men nu så har årets värmeböljor skapat problem. Frodiga betesmarker är kala och torra. Så att vissa ostmakare kommer nu få lätta på kornas strikta diet. Och det är regeringen som har utfärdat det här ovanliga undantaget. Och det gäller då producenter av Abondance, Beaufort och Comté. Jag vet inte mitt franska uttal var det, men du förstår nog vilka ostar jag menar. Det är hårdostar från kor i Alperna och Jurabergen. Och nu får producenterna komplettera djurens kost med foder och spannmål från andra platser. Och det här undantaget gäller också flera andra ostar. Runt 95% av fastlandsfrankrike beräknas ha påverkats av juli månads torka.

0: Och då är klockan 6:01. Jag som heter Frida Törnvik, tack för den här morgonen och god morgon.
1: God morgon och varmt välkomna till den här fredagsmorgonen i P4 Västerbotten. Jag heter Cecilia Arvidsson. Med mig har jag Hjalmar Åhman med koll på nyheterna den här morgonen och reporter Sofie von Zweiberg. God morgon Sofie.
2: God morgon.
1: Du ska ut i svampskogen idag.
2: Ja, jag ska träffa Sofie Mikaelsdotter och hennes kantarellsökhundar och be mig ut på svampjakt då. Enligt Sofie kan alla hundar lära sig det här med att söka kantareller och vi ska få lite tips på hur.
1: Och i helgen då är det finkampen där löparen Evelina Henriksson från Umeå ska vara med för tredje gången. Jag ringer henne och hör hur hon förbereder sig. Sen drar kulturfesten Spelrum igång i Umeå idag och Sofie ska få testa ett springande performance, springa och måla samtidigt här lite senare under morgonen. Men först Ekot den här morgonen med Sofia Weston.
3: Tusentals elever var borta från skolan mer än halva höstterminen förra året. Även bland elever som inte är borta så mycket har attityden till frånvaro förändrats och tröskeln för att stanna hemma från skolan har blivit lägre efter pandemin. Det säger skolledare i en undersökning om skolfrånvaro som P4 gjort. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
4: Det är ganska vanligt att det är några som är borta, just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
5: I P4:s undersökning som totalt 177 av landets kommuner svarat på beskriver flera kommuner frånvaron som ett växande problem. Flera skolledare beskriver en kulturförändring efter pandemin. Det har blivit mer okej att stanna hemma. Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn.
6: Här går vi in i systemet. Där ser du hur otroligt många det är som är borta den här dagen.
5: En OECD-rapport stödjer bilden och visar att barn lättare får vara hemma när föräldrarna jobbar hemifrån.
7: Ja, vi har ju vant oss vid det här tyvärr och sedan några år tillbaka blev en ny norm.
5: Det här bekräftar högstadieeleverna Felicia Liljesson och Alice Pettersson i Kristinehamn.
4: Man kan tänka så här, det är bara en dag, det är liksom ingenting. Det är ingen fara liksom.
5: Men rektor Tony Storm säger att enstaka dagar snabbt kan bli mycket frånvaro och göra det svårare för eleverna att nå målen.
7: Men det är ju djupt oroande att den normen börjar sätta sig och den måste vi tillsammans försöka att vrida och vända.
3: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Väljarnas förtroende för Ebba Busch ökar. Kristdemokraternas ledare hamnar nu på en tredje plats bland partiledarna och går om Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Det visar en mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson är fortfarande den partiledare som väljarna har störst förtroende för. Och statsminister Ulf Kristersson hamnar på en andra plats. 10% av väljarna har inte bestämt sig än för vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Sofia Nygård i Stockholm säger så här om ifall hon bestämt vad hon ska rösta på.
8: Nej, inte helt. Inte 100%.
9: När tror du att du kommer bestämma dig?
8: Lite innan tror jag.
9: Andelen osäkra väljare, alltså personer som kommer att rösta men bestämmer sig väldigt sent på vad, är ungefär lika stor nu som när Indikator gjorde sin förra undersökning i juni i år. Tidöpartierna har tidigare, när de legat under i opinionen, pekat på just osäkra väljare som en grupp som skulle kunna vända opinionsläget till deras fördel. Men generellt sett röstar osäkra väljare ungefär som de andra väljarna, säger statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson.
10: Nästan alla val brukar de fördela ut sig på partierna ungefär som alla andra väljare gör.
9: Förra valet var dock ett undantag där Tidöpartierna lyckades vinna en större andel av de osäkra väljarna. Ungefär 70% i den gruppen röstade på dem. Och vad som är stort i debatten precis innan valet är avgörande för osäkra väljare, säger Henrik Ekengren Oskarsson.
3: Reporter här Emilia Aro, P3 Nyheter. Antalet döda i Nepal efter naturkatastrofen i veckan har nu stigit till 469. Det uppger polisen i Nepal för nyhetsbyrån AFP. Många människor saknas fortfarande och sökarbetet pågår. Statliga medier i Kina uppger samtidigt att 1000 personer, varav 555 strandsatta turister, evakuerats i Tibet efter störtfloden. Turisternas nationaliteter är fortfarande okända. Det finns ännu ingen ny uppdatering om kung Haralds hälsotillstånd nu under morgonen. Det norska kungahuset meddelade sent igår eftermiddag att tillståndet var oförändrat. Igår morse uppgav kungahuset att kung Haralds hälsa försämrats och att läget var allvarligt. Han vårdas sedan en tid tillbaka på Rikshospitalet i Oslo. Så till sist en nyhet om ost. Sommarens värme och torka har fått Frankrike att tillfälligt lätta på sina strikta regler för osttillverkning. Normalt sett krävs till exempel att korna ska ha betat i vissa områden för att ostarna ska få ha vissa namn. Men eftersom det funnits mindre gräs i torkan görs nu undantag. Än så länge gäller det ett antal ostar som produceras i bergen i östra Frankrike. Det var Ekot, jag heter Sofia Weston.
1: P4 Västerbotten är kanalen som du lyssnar på den här morgonen fredag 28 augusti. Till ett sällskap har mig Cecilia Arvidsson, Hjalmar Åhman med koll på nyheterna och reporter Sofie von Zweiberg som ska ut i Kantarellskogen nu under morgonen. Vi kickar igång med Liamo, Break Through the Ceiling.

0: Liamo här i P4 Västerbotten, där Sverigedemokraterna har fått ihop fler kandidater i 11 kommuner i Västerbotten. Det här jämfört med förra valet, Hjalmar Åman.
1: Ja, efter förra valet så har ju partiet haft många tomma stolar i kommunerna, och det här då eftersom att det saknades kandidater. I Dorotea var 4 av 6 platser tomma, men här finns nu 11 namn på valsedlarna. Att stolar har varit tomma, det har påverkat SDs politik, det säger gruppledaren i Dorotea, Jimmy From.
2: Det är ett förrupp.
1: Och det där var inte Jimmy From.
3: Hade vi haft kunnat fyllt upp de här stolarna från tidigare valet, ja, men då hade vi dels kunnat rösta ner sämre förslag och kanske till och med få igenom våra förslag.
1: Och det är alltså i 11 kommuner i länet som SD har fått ihop fler kandidater till detta val.
0: Och sen har det hittats skadade laxar och öringar i Skellefteälven. Vet man varför de här är skadade?
1: Ja, men det handlar om skador typiska för ryckfiske, så man misstänker att det är någon som har använt den olagliga metoden ryckfiske, och i sociala medier så har polisen gått ut och efterlyser nu iakttagelser. Fiskarna, de har hittats just uppströms Skellefteå centrum vid Mobacken i Skellefteälven, och det är så att den här metoden skadar väldigt mycket fisk utan att man får upp den, och därför så är den olaglig. Thomas Johansson, ordförande i KGLVs nedre fiskevårdsområde och generalsekreterare för Stiftelsen för Östersjölaxen.
2: Det är ett fruktansvärt djurplågeri. Ja, det innebär ju en säker död och att de kan leka och reproducera sig. Det har varit ett problem under väldigt lång tid, men det vi kan göra och hjälpas åt med, det är ju att anmäla om vi ser någonting.
0: Får man fråga, vad är ryckfiske för någonting?
1: Ja, alltså, jag har inte hållit på med det själv, men man släpper i stora krokar där laxarna, eller många fiskar, det handlar ju om öringar i det här fallet också, samlas och blir stående.

0: länge, utan det kommer nu naturligtvis att dölja sig någon hemlighet där under ytan också. Så det, jag tycker det låter ungefär som det ska göra inför julkalendern. Det här gäller ju då alltså den som Sveriges Radio har här i P4, Barnradions julkalender. Så där är väl bara att vänta nu på att det dyker upp julgodis och juldrycker och så i butikerna snart.
1: Nu blir man nästan lite sugen på jul.

0: Sia med Unstoppable här i P4 Västerbotten. Och förtidsröstningen är ju igång. Valet närmar sig 13 september är det dags. Så att man har ju fortfarande ändå lite tid på sig att bestämma sig om man inte har gjort det. Och är man nyfiken, ja, men då kan man ju göra valkompassen. Lyssna här.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: och Mel C, When You're Gone, här i P4 Västerbotten där SMHI är med. Jag säger god morgon till Charlotta Eriksson.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, hur blir vädret här idag? Det ser lite mörkt ut utanför fönstret, men det är ju tidigt också.
1: Ja, men precis. En del moln kommer vi kunna ha vid kustlandet, men ganska soligt väder ändå här. Mer moln inåt land och över inland och fjäll. Och här under morgonen har vi också lite skurar över de södra delarna av inlandet. Det kan fortsätta förekomma en del skurar av och till här i inlandet och fjället under dagen.
0: Och temperaturmässigt då, det har ju varit ganska varmt här i några dagar. Håller det här i sig idag?
1: Ja, men 15-20 grader idag, så upp mot sommarvärme ändå, och så har vi en sydostlig vind, så det kan vara lite blåsigt idag i den sydostliga vinden.
0: Och om vi tittar mot helgen då, som ju börjar närma sig, vad blir det för väder då?
1: Ja, men det blir lite mer regn. Vi har ett mer sammanhängande regnområde som närmar sig söderifrån, och det kommer röra sig in här tidigt lördag morgon och berör oss under stora delar av lördagen och även under söndagen då, men då kanske det är lite mer skurbetonat då.
0: Tack så mycket för det, Charlotta Eriksson på SMHI, och trevlig helg.
1: Tack detsamma.
0: Tack. P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Tusentals elever var borta från skolan mer än halva höstterminen förra året. Elevers attityd har förändrats och tröskeln för att stanna hemma har blivit lägre, säger skolledare i P4s undersökning om skolfrånvaro. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
1: Det är ganska vanligt att det är några som är borta, just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
0: 10% av väljarna har inte bestämt än vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort för Ekot. Siffran är ungefär samma som i Indikators förra undersökning i juni i år. Nu är det klart att Sveriges Radios julkalender i år ska handla om framtidens människor på havets botten. Djuphavsjul heter kalendern som börjar sändas 1 december. Kalenderns skapare utlovar att det blir fartfyllt, farligt och roligt. Det avslutar Ekot på en minut.

0: Nu lokala nyheter med Hjalmar Åhman. Vi närmar ju oss valet och det här hörs i nyheterna. Idag om tomma stolar, Hjalmar.
1: Sverigedemokraterna har ju haft många tomma stolar efter förra valet, men i år har partiet fler kandidater i många kommuner.
0: Klockan är 6:30.
1: Fler Doroteabor ställer upp för Sverigedemokraterna i kommunalvalet i år. Partiet har haft problem med tomma stolar men hoppas nu på att få fler invalda politiker. En av deras nya kandidater är Helene Elmshorn som berättar varför hon engagerar sig.
2: Jag är själv uppvuxen på Gotland. Jag har sett det här problemet där. Och hur glesbygden får mindre och mindre uppmärksamhet och försvinner. Jag tycker inte att det är okej.
3: Sverigedemokraterna har totalt 11 tomma stolar bland länets kommunfullmäktige den här mandatperioden då de inte haft tillräckligt många politiker. I Dorotea där SD ökade i förra valet står 4 av partiets 6 platser tomma. Jimmy From är gruppledare för SD i Dorotea.
4: Hade vi haft kunnat fyllt upp de här stolarna från tidigare valet, ja men då hade vi dels kunnat rösta ner sämre förslag och kanske till och med få igenom våra förslag.
3: Men nu har Sverigedemokraterna fått ihop fler kandidater i 11 kommuner i Västerbotten jämfört med förra valet. Och i Dorotea finns 11 namn på partiets valsedel.
5: Det går absolut i rätt riktning. Det känns riktigt bra.
3: Petter Nilsson är Sverigedemokraternas distriktsordförande i länet.
6: Kan det bli så att ni kommer ha många oerfarna kandidater i fullmäktige om de kommer in?
5: Ja, i betydelsen att de kanske inte har suttit så länge, men det innebär ju också att de människorna kommer att få utbildning och även internt, så att de kommer att få en förståelse för de arbeten och de uppdrag de får.
6: Finns det några problem med att ha oerfarna politiker?
5: Alltså, det finns väl, framförallt så ska jag säga att det finns fördelar. Jag menar, det finns ju en poäng med att ha vanligt folk som representerar väljarna också.
3: 5 partier har styrt tillsammans i Dorotea den här mandatperioden och Sverigedemokraterna är det enda oppositionspartiet i fullmäktige. Och det har fått fler att engagera sig i partiet, tror gruppledaren Jimmy From.
4: Folk märker att vi hålls fortfarande utanför trots att vi ökar. Och i och med det så tror de, då intresserar de sig ännu mer och vill att vi ska växa för att få igenom vår politik i verkligheten.
1: Det säger Jim From som är gruppledare för Sverigedemokraterna i Dorotea, reporter Viktor Åsberg. En man i Umeå uppger att en bilist försökt köra på honom när han var ute och åkte på en hyrd elsparkcykel under natten, och det här har anmälts till polisen. Någon person i bilen ska sedan ha kommit fram och tagit elsparkcykeln och åkt iväg, lika så ska bilen ha lämnat platsen. Polisen utreder ärendet som misshandel i och med att bilisten ska ha försökt köra på personen. Elsparkcyklisten ska inte ha skadats.
0: Tack för det, Hjalmar Åhman. Vi tittar lite på vädret. Vid kusten så blir det ganska soligt. I övriga länet så blir det mer växlande molnighet och en del skurar också. Temperaturmässigt 15-20 grader och sydostlig vind. Om några minuter blir det en uppdatering från trafikredaktionen och vägarna och järnvägarna. Nu först Fleetwood Mac, Silver Springs.

0: Wood Mac här i P4 Västerbotten, där jag säger god morgon till trafikredaktionens Victoria Rosenström som är med. Hur är läget där ute?
1: Jo, men det ser ut att vara ett riktigt fint läge. Vi har i alla fall inga inrapporterade akuta störningar angående det större vägnätet eller tågrälsen för den delen. Men jag kan nämna ett vägarbete sedan igår vid Vännäs på länsväg 610. Och då gäller det bron vid kraftverket i Pengfors som är helt avstängd i båda riktningarna. Så man får välja annan väg för att ta sig runt där. Och vill ni tipsa, gör det på 020 99 99 444.
0: Tack så mycket för det. Nu är det dags för Radiosporten tillsammans med Pontus Lind. Och det här börjar i gårdagens intensiva sportkväll.
2: Slutspelsklara Sverige lyckades inte besegra Frankrike i den avslutande gruppmatchen i damernas volleyboll-EM på hemmaplan. Fransk seger med 3-1, vilket gör att Sverige blir grupp 3. Här är en besviken Hanna Helvig.
3: Nej, det är jättesurt såklart. Jag tycker att vi spelar en jättebra match och att det precis inte räcker. Så det är jättetråkigt. Men sen, ja, man får också vara nöjd över att vi har bra spel och att vi kan ta med oss det in i slutspelet i alla fall.
2: Nu väntar värdlandet och högre rankade Tjeckien i åttondelsfinal på måndag. Herrarnas basketlandslag inledde det avgörande VM-kvalet med en jätteskalp. Svensk seger med 86-81 på bortaplan mot Finland. Här Ludvig Håkansson.
4: Ja, men en av de absolut största vinsterna, de har med alla. Det är Markkanen, det är Jantunen, det är liksom flera Euroleague-spelare som spelar i Barça Madrid. Det är ett bra lag som, om jag inte minns fel, gick till semifinal i EM förra året. Så det, och slår de här på bortaplan, det är en av våra största vinster.
2: På söndag väntar nästa stor utmaning för Sverige då man ställs mot OS-2an Frankrike på hemmaplan. Nu för idrott.
5: Både Mondo Duplantis och Manolo Caralis försökte på världsrekordet i stavhopp 6,32 under Zürich Diamond League-tävling. Men Duplantis vann på 6,25 före Caralis med 6,20.
6: Ja, oerhört imponerande av Mondo att skärpa till sig igen och vinna den här tävlingen. För den här gången var han verkligen utmanad.
5: Men det blev världsrekord på 400 meter häck utav Alisson dos Santos från Brasilien som tar över Karsten Warholms rekord 45,80.
6: Ja, det var imponerande. Jag missade nästan tiden för att jag blev så imponerad över den utklassning av Warholm som han presterade.
5: Och världsrekord också på 100 meter häck genom Masai Russell 12,09.
6: Lika oväntat där med tanke på att hon gjorde ju jättefina tider tidigt på säsongen och det brukar ju inte sluta så bra då.
2: Säger expert Miro Salar i samspråk med Alexander Lundholm.

0: Men at work med Down Under här i P4 Västerbotten. Och vi ska prata nu om spekulationer kring det här med att partier då ska betala digitala kreatörer för att göra reklam för deras parti. Något som ja, men, kom på tapeten igår får man väl ändå säga, Sofie von Zweigbergk.
1: Ja, precis. Det är ett sociala medierinlägg av Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson där hon poserar med influencersarna Alice Stenlöf och Klara Elvgren som då har kritiserats. Och det här inlägget publicerades i onsdags och sedan dess har sådana här spekulationer då, kring huruvida profilerna fått betalt av Socialdemokraterna kommit på tals. Vi kan ju höra hur det lät på Instagram.
2: Nu har förtidsröstningen börjat och vi ska gå och rösta. Vad säger vi om det?
3: Det tycker vi att ni också ska göra.
0: Ja, det här var alltså då inlägget på sociala medier. Men varför började det liksom spekuleras kring huruvida de har fått betalt för det här eller inte?
1: Ja, men för tidigare i år så gick en annan influencer, Eleanor Stockholm, ut. Hon har cirka 50 000 följare på sina sociala medier. Och hon gick ut med att hon hade fått en förfrågan av att samarbeta med Socialdemokraterna för ett arvode på 150 000 kronor. Men Socialdemokraternas partisekreterare Thomas Bodin säger att det här inte alls stämmer. Han säger vi betalar inte för samarbeten med digitala kreatörer och detta sedan till SVT.
0: Men vad var det som hände då? Alltså, Socialdemokraterna menar att de inte har betalat för det här och hon då, Eleanor Stockholm, menar att hon har fått en förfrågan om att göra samarbete med Socialdemokraterna. Då. Alltså, vad var det som hände? Vem var det som kontaktade henne då?
1: Ja, alltså det hela blir lite oklart här och SVT har ju pratat med Eleanor och då säger hon att hon fick det här erbjudandet i april via en person som säger sig jobba med influencers. Och SVT pratade också då med den här personen som haft kontakt med influencern Eleanor om det här erbjudandet. Men den här personen hävdade att det rör sig om ett missförstånd och att det var inte någon speciell plan som de hade gjort upp och att hen bara ville se om det fanns ett intresse att eventuellt göra politiska samarbeten om den här möjligheten skulle dyka upp senare under valåret.
0: Okej, så att Eleanor då hade aldrig liksom då kontakt med Socialdemokraterna direkt?
1: Nej, precis. Alltså, kontakten skedde via telefon med den här personen som säger sig jobba med influencers då, och hon pratade aldrig direkt med någon från partiet Socialdemokraterna. Och tillbaka till Socialdemokraternas partisekreterare Thomas Bodin så säger han att S aldrig betalat pengar till digitala kreatörer och de som eventuellt syns då som Alice Stenlöf och Klara Elvgren i det här klippet på Instagram, de gör det på frivillig basis, det säger han till SVT.
0: Mm. Ja, men det är ändå lite så intressant nu med reklam och så inför valet. Alltså, jag tänker att det är ju influencers jobb att göra reklam, så ja. Det hade kanske inte heller varit helt liksom otänkbart att ett parti hade betalat influencers, eller?
1: Nej, men jag tänker också det. Och vi har väl ändå fått lära oss att vara källkritiska.
0: Men man är ju ändå nyfiken ja, lite mer på det här. Och det kommer ju säkert inte vara det enda sån här som man kommer se nu liksom, inför valet. Och ja, det känns ju också som att det här med influencer marketing, det såg man ju redan förra valet lite grann. Mm. Att partier och sånt använde sig av influencers i så sitt kampanjande.
1: Ja, och använde sig väldigt mycket av det. Och har ju visat sig säkert få en stor fördel av att använda sig av det för att nå ut till förstagångsväljare och unga, unga som ska rösta. Och för vi, alltså yngre generationen, hänger på sociala medier. Så man förstår ju att partierna också i sådana fall vill hänga där.
4: P4 Västerbotten.
5: Sveriges Radio.

Sarek genom eld och vatten. Och den man som anmäldes försvunnen efter en båttur i Indalsälven här i höjd med Hismofors i närheten av Krokom i Jämtlands län, han hittades igår död. Anhöriga ska vara underrättade, rapporterar P4 Jämtland. Det var ju då i onsdags i samband med en båttur som mannen då försvann, och det inleddes en större sökinsats då efter den här mannen som är i 40-årsåldern. Och han har nu alltså då hittats men avliden, men det finns ingen misstanke om brott i sammanhanget.

0: The Magnolia, som ju består av Albin Meldau och Arvid Nero bland annat då i det här bandet. Här med låten Muscle In. Vi ska till skogarna utanför Sörmjöle om en timme ungefär. Reporter Sofie von Zweiberg är på väg och ska träffa Sofia Mikaelsdotter som och ut i skogen och spåra och leta kantareller. Enligt Sofia så kan alla hundar lära sig att söka efter kantareller och vi ska få en liten lektion. Hur kan man lära sin hund och kan man verkligen lära alla hundar det här? Jag tänker på, kan mopsar lära sig att spåra svamp? Ja, men vi ska få höra om det lite senare här under morgonen.
1: P4 Dokumentär.
2: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
2: Men vem är egentligen de hurrar för?
5: Det var honom man skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Smith and Tell med Goliat här i P4 Västerbotten, där det nu blir Ekot med Sofia Weston. Det handlar bland annat om jordskredskatastrofen i Nepal.
1: Fler än 1400 personer saknas fortfarande efter jordskredskatastrofen i gränsregionen mellan Nepal och Tibet. Minst 469 har omkommit. Det uppger polisen i Nepal för nyhetsbyrån AFP. Naila Salim är vår Sydasien-korrespondent. Vad är de sista senaste uppgifterna om jordskredet, Naila?
2: Ja, men det vi har fått reda på alldeles nyss faktiskt är att Kina har pausat sitt räddningsarbete där uppe i Tibet, och det beror på risker för nya floder. Det har fyllts på med vatten i en sjö där, och den riskerar helt enkelt att brista. Tidigare hade vi fått höra att man hade evakuerat ungefär 1000 personer på den kinesiska sidan, varav 555 turister. Men i Nepal, vad jag vet, så fortsätter räddningsarbetet. Nepals armé försöker få ut 100 personer som sitter fast i en tunnel till ett vattenkraftverk, och de lyckades i natt eller igår kväll rädda 350 personer i samma tunnel.
1: Vad finns det för risker när det gäller räddningsarbetet?
2: Ja, men den mest överhängande risken som många pratar om just nu, det är ju att en eller två olika sjöar uppe i Tibet som helt enkelt har bildats efter den första katastrofen, att de ska brista. Och myndigheterna i Kina har tittat på hur man kan liksom tömma dem på ett mer kontrollerat sätt, men det där är inte helt lätt. Så det är en risk. Och sen är det ju tiden. Alltså i Nepal så använder man bland annat hundar som försöker sniffa sig till kroppar som ligger begravda. Och sen flyger man in och ut och försöker rädda dem som har lyckats fly upp på bergsluttningarna och rädda ifall man hittar någon som helt enkelt sitter fast i ett hus eller så.
1: Det sa vår Sydasien-korrespondent Naila Salim. Förtroendet för Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch har stigit markant, visar Indikator Opinions senaste väljarbarometer. 40% av väljarna har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för Ebba Busch, som gått om Jimmy Åkesson och nu ligger på tredje plats i väljarnas förtroende. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef på Indikator Opinion.
3: Och en möjlig förklaring är ju att Ebba Busch har ändrat i sin kommunikativa strategi. Från att ha varit mera konfrontativ tidigare så är det flera utsträckta händer till andra sidan blockgränsen, och framförallt gentemot Magdalena Andersson.
4: Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist har också stärkt sitt förtroende hos väljarna. 19% har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för henne. Det är en ökning med 7 procentenheter. Det går uppåt även för Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Förtroendet för henne ökar med 5 procentenheter till 54%. Hon är därmed fortfarande den som svenska folket har störst förtroende för. Daniel Alvarez kommer att lägga sin röst på henne.
5: Jag tycker att hon säger som hon vill, verkligen. Så de andra litar ju inte riktigt på vad de säger så.
4: Statsminister Ulf Kristersson ligger kvar på en stadig andra plats. Hans Fredrik, som jobbar i finansbranschen, ger högst betyg till honom.
6: Därför att han är den som är den vuxna i rummet. Han tjabblar mindre än de andra, tycker jag.
1: Reporter Marie Nilsson Boy. Svensk ekonomi och majoriteten av svenska hushåll skulle gynnas av ökad export av el, trots att det skulle leda till stigande elpriser. Det visar en ny studie. Vissa hushåll och industrier skulle dock behöva kompenseras, säger Bengt Kriström, professor i naturresursekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet och författare till studien.
7: Totalt sett bra för svensk ekonomi att vi får högre elpriser. Det låter ju kanske lite paradoxalt, men vissa vinner, andra förlorar.
8: Sverige skulle alltså totalt sett vinna på ökad export av el, som i sin tur skulle leda till stigande elpriser. Detta enligt en studie från Mistra Electrification, en stiftelse för miljöstrategisk forskning. Men det finns alltså vinnare och förlorare som skulle behöva kompenseras vid ökad export. Exempelvis hushåll i södra Sverige, liksom energiintensiva industrier inom järn, stål och massa. Hur kompensationen skulle se ut är en politisk fråga.
1: Reporter Stina Ollila. FOI undersöker hur buller från havsbaserade vindkraftverk påverkar livet i havet, rapporterar Naturmorgon i P1. Tillsammans med KTH och Naturvårdsverket görs mätningar för att ta fram en modell som kan användas vid framtida tillståndsprövningar av vindkraftverk. Förutom fiskar och däggdjur studeras nu även hur djur på havsbotten som musslor och sjöstjärnor påverkas. Det avslutar Ekot i studion, Sofia Weston.
9: Det är fredag morgon och du som lyssnar gör det på P4 Västerbotten med mig Cecilia Arvidsson, nyhetsredaktör Hjalmar Åhman och reporter Sofie von Zweiberg. Där vi ska på svampjakt om en stund, det här med en kantarellhund. Ja, tydligen ska man kunna lära alla hundar att söka kantareller och vi ska ju få lite tips om hur man kan träna på det här hemma lite senare i 7 timmen här. Nu först en uppdatering från trafikläget, reporter på trafikredaktionen Victoria Rosenström, hur ser trafikläget ut?
10: Ja, men överlag ett lugnt läge får man ändå säga. Det som pågår, det är lite vägarbeten. Jag ska nämna ett som är nytt sedan bara några dagar tillbaka. Och det är på länsväg 364 i Umeåområdet. Och då är det mellan Ersboda och Ersmark som trafiken regleras med trafikljus vid ett broarbete. Så det kan stundvis innebära lite väntetider. Och vad gäller tågtrafiken rullar det på bra överlag. Men nattåget från Stockholm till Luleå via Bastuträsk klockan 7.25 är en halvtimme försenat och beräknas rulla in till Bastuträsk klockan 7.56 istället. Ni kan tipsa numret 020 999 444.

0: Darin med Mimosa här i P4 Västerbotten. Sverigedemokraterna har fått ihop fler kandidater i 11 kommuner i Västerbotten. Det här då jämfört med förra valet, eller hur Hjalmar Åman?
1: Ja, för efter förra valet så hade ju partiet många tomma stolar i vissa kommuner. Det här då eftersom att det saknades kandidater. I Dorotea exempelvis så var det 4 av 6 platser som var tomma. Men i Dorotea så finns nu 11 namn på valsedlarna. Nya i fullmäktige, de får utbildning, och distriktsordförande i Sverigedemokraterna i Västerbotten, Petter Nilsson, ser det som positivt med nya i politiken.
2: Framförallt så ska jag säga att det finns fördelar. Jag menar, det finns ju en poäng med att ha vanligt folk som representerar väljarna också.
0: Och så är det en man i Umeå som säger att en bilist har försökt att köra på han i natt.
1: Ja, det hände när han var ute och åkte sparkcykel, en sån här hyrd elsparkcykel, så ska en bil ha försökt köra på. Någon person i bilen ska sedan ha kommit fram och tagit den här elsparkcykeln och åkt iväg, lika så bilen har lämnat platsen, och det hela är nu alltså anmält till polisen som utreder ärendet som misshandel i och med att bilisten då försökte köra på den här personen. Elsparkcyklisten här då ska inte ha skadats, ska han ha sagt till polisen.
0: Nej, däremot så är det skadade laxar

0: också Thomas Johansson med om, ordförande i KG11:s nedre fiskevårdsområde och också generalsekreterare för stiftelsen Östersjölaxen.
1: Det är ett fruktansvärt djurplågeri. Ja, men det innebär ju en säker död och att de kan leka och reproducera sig. Det har varit ett problem under väldigt lång tid, men det vi kan göra och hjälpas åt med, det är ju att anmäla om vi ser någonting.
2: Tack för det, Hjalmar Åhman. Fler nyheter finns ju i vår app. Sveriges Radio heter den.

Langley Choosing Texas. Alkoholhalten i många viner har stigit de senaste åren. Det här utan att många konsumenter har märkt det här, läser jag på P4 Jönköping. Enligt vinjournalisten Josso Glava som de har pratat med så beror den här ökningen i procenten på klimatförändringar. Han säger att ett rött vin som då för 15 år sedan låg på 12,5-13%, idag ligger på 14,5-15%. Och han menar ju då att det här är klimatförändringar och säger att ju varmare det är, desto tidigare mognar druvan och desto mer socker blir det och desto mer alkohol. Det här då samtidigt

0: Tidigt som efterfrågan då ska vara stor på lite mer så fräscha, syrliga viner med lägre alkoholhalt. Och det här blir lite av en utmaning då för vintillverkarna, säger han. Och det är många som har börjat odla på en högre höjd för att få svalare temperaturer. Några har också låtit löv växa ut då för att skydda druvorna och så då. Exempelvis för att undvika det här. Många viner har alltså då blivit starkare nu senaste tiden, rapporterar P4 Jönköping.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.

0: med Dangerous.
1: Man blir arg, man blir ledsen.
2: Hjälp oss granska Västerbotten.
1: Ska det inte finnas en hjärtstartare där? Det inger ju en falsk trygghet också.
2: Hör av dig med en nyhetstips till oss reportrar.
3: De lovar ju att de ska dö, men i pytsan heller. De kom igen.
2: Du kan på ett säkert sätt lämna ett tips via vår krypterade tjänst Radio Leaks. Sök på Radio Leaks. Och till dig som redan tipsat oss, tack!

0: Harry Styles är det som sjunger American Girls. Nu är det dags för Ekot på en minut.
1: Väljarnas förtroende för KD-ledaren Ebba Busch ökar enligt indikatoropinionsmätning. Hon går om SD-ledaren Jimmy Åkesson och hamnar nu på tredje plats bland partiledarna. Högst förtroende har Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Varje år drabbas tusentals personer i Sverige av plötslig hjärtdöd. Nu visar forskare i Göteborg att ett AI-system kan utläsa vem som löper hög risk att drabbas ur ett vanligt EKG som kan finnas i en smart klocka. Och det här kan förebygga dödsfall, säger hjärtläkaren och professorn på Sahlgrenska Marcus Lingman.
2: Många av de som drabbas ser vi är i ganska gott fysisk skick och de skulle nog vilja ta en tid till på jorden.
1: Kina stoppar nu räddningsinsatsen i Tibet efter störtfloden i onsdags. Orsaken är att det finns risk för ännu en störtflod. Det var Ekot på en minut.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die. Idag så hör vi om tomma stolar, fullmäktige stolar.
1: Sverigedemokraterna har haft många tomma stolar efter förra valet, men i år har partiet fler kandidater i många kommuner.
0: Och så hör vi om misstänkt olagligt fiske.
1: Fler Doroteabor ställer upp för Sverigedemokraterna i kommunvalet i år. Partiet som haft problem med tomma stolar i fullmäktige hoppas nu få in fler valda politiker. En av deras nya kandidater är Helene Elmshorn som bland annat vill stoppa planerna på att stänga skolan i Risbäck.
2: Glesbygden får mindre och mindre uppmärksamhet och försvinner. Jag tycker inte att det är okej.
3: Sverigedemokraterna har totalt 11 tomma stolar bland länets kommunfullmäktige den här mandatperioden då de inte haft tillräckligt många politiker. I Dorotea, där SD ökade i förra valet, står 4 av partiets 6 platser tomma. Jimmy From är gruppledare för SD i Dorotea.
4: Hade vi haft kunnat fyllt upp de här stolarna från tidigare valet, ja, men då hade vi dels kunnat rösta ner sämre förslag och kanske till och med få igenom våra förslag.
3: Men nu har Sverigedemokraterna fått ihop fler kandidater i 11 kommuner i Västerbotten jämfört med förra valet. Och i Dorotea finns 11 namn på partiets valsedel. Petter Nilsson är Sverigedemokraternas distriktsordförande i länet.
5: Kan det bli så att ni kommer ha många oerfarna kandidater i fullmäktige om de kommer in?
6: Ja, i betydelsen att de kanske inte har suttit så länge. Men det innebär ju också att de människorna kommer att få utbildning och även internt. Så att de kommer att få en förståelse för de arbeten och de uppdrag de får.
5: Finns det några problem med att ha oerfarna politiker?
6: Framförallt så ska jag säga att det finns fördelar. Jag menar, det finns ju en poäng med att ha vanligt folk som representerar väljarna också.
1: Se Petter Nilsson, Sverigedemokraternas distriktsordförande här i Västerbotten, reporter Viktor Åsberg. Laxar och öringar med skador typiska för ryckfiske har hittats i Skellefteälven. Nu misstänker polisen att någon använder den olagliga metoden och efterlyser iakttagelser.
7: Ja, men det innebär ju en säker död och att de kan leka och reproducera sig. Och nu är det ju så, i Skellefteälven så har de ju inga förutsättningar och möjligheter att leka då. Men det är ett fruktansvärt djurplågeri i vilket fall.
8: Det säger Thomas Johansson, ordförande i KG-älvens nedre fiskevårdsområde och generalsekreterare för Stiftelsen för Östersjölaxen. Inom ryckfiske kastar man ut stora krokar för att de ska fastna på fiskens kropp för att sedan rycka upp dem. Metoden är olaglig och riskerar att skada fisken.
7: Det är fruktansvärt. Det är dessutom är de inte ens vidare tjänliga som människoföda. Nu är laxarna ganska färgade har blivit. Det börjar närma sig lektid. Och kvaliteten på fisken är inget vidare bra.
9: Vad ska man göra för att få folk att sluta med det här? Det är redan brottsligt, men vad ska man göra?
7: Ja, det har varit ett problem under väldigt lång tid. Men det vi kan göra och hjälpas åt med det är ju att anmäla om vi ser någonting. Det här sker ju framförallt i skydd av mörkret på kvällar och nätter. Så är man i området och ser någonting misstänksamt, då ska man ringa 112.
1: Reportrar här var Evelina Dahlberg och Tua Engdelius.
0: Tack för det, Hjalmar Åhman. Vi tittar lite på vädret. Det blir ju ganska soligt vid kusten idag. I övriga länet så blir det mer växlande molnighet och även en del skurar. Temperaturer på 15-20 grader och sydostlig vind. Här Orup med Stockholm.

0: Orupare som sjunger att Stockholm har blivit kallt. Nu blir det Radiosporten med Pontus Lind som börjar med ett mästerskap i fokus.
1: Ja, slutspelsklara Sverige lyckades inte besegra Frankrike i den avslutande gruppmatchen i damernas volleyboll-EM på hemmaplan. Fransk seger med 3-1, vilket gör att Sverige blir grupp trea. Här en besviken Hanna Helvig.
2: Nej, det är jättesurt såklart. Jag tycker att vi spelar en jättebra match och att det precis inte räcker. Så det är jättetråkigt. Men sen, ja, man får också vara nöjd över att vi har bra spel och att vi kan ta med oss det in i slutspelet i alla fall.
1: Nu väntar värdlandet och högre rankade Tjeckien i åttondelsfinal på måndag. Herrarnas basketlandslag inledde avgörande VM-kvalet med en jätteskalp igår kväll. Svensk seger med 86-81 på bortaplan mot Finland. På söndag väntar nästa stor utmaning för Sverige då man ställs mot OS-2:an Frankrike på hemmaplan. Nu friidrott.
3: Både Mondo Duplantis och Manolo Caralis försökte på världsrekordet i stavhopp 6,32 under Zürich Diamond League-tävling. Men Duplantis vann på 6,25 före Caralis med 6,20.
4: Ja, oerhört imponerande av Mondo att skärpa till sig igen och vinna den här tävlingen. För den här gången var han verkligen utmanad.
3: Men det blev världsrekord på 400 meter häck utav Alisson dos Santos från Brasilien som tar över Karsten Warholms rekord 45,80.
4: Ja, det var imponerande. Jag missade nästan tiden för att jag blev så imponerad över den utklassning av Warholm som han presterade.
3: Och världsrekord också på 100 meter häck genom Masai Russell 12,09.
4: Lika oväntat där med tanke på att hon gjorde ju jättefina tider tidigt på säsongen och det brukar ju inte sluta så bra då.
1: Säger expert Miro Salar i samspråk med reporter Alexander Lundholm. Så fotboll för Mjällby är utslaget ur Europa League efter förlust mot Salzburg. Nu kommer Blekinge-laget istället att spela i Conference Leagues ligafas med start i höst. Till sist golf för Ludvig Åberg fick i natt en smakstart i PGA-tourfinalens första runda. 5 under par och jagar därmed täten. I prispotten finns en rejäl summa pengar, 95 miljoner kronor.

0: Michael Jackson, Black or White. Alla hundar kan lära sig att söka och hitta svamp. Ja, det säger Sofia Mikaelsdotter som håller i kantarellsökskurser. Och reporter Sofie von Zweiberg, du är ju i skogen med Sofia och hennes hundar nu. Är det någon kantarell i sikte?
1: Ja, alltså vi har inte riktigt börjat leta så mycket i kantarellen. Vi har börjat så här, värma upp, väcka minnet med hunden Molly här. Och det är så här mysig morgonsol och vi står mitt i skogen då, så att det lägger sig så här fint skuggat av alla träd. Och jag är ju här med Sofia Mikaelsdotter. Du har hållit på med det här i 3 år, alltså att söka kantareller och svamp med dina hundar. Vad var det som gjorde att du blev intresserad av det här?
2: Jag tycker väldigt mycket om svamp och sen tänkte jag att det är en superbra aktivering för en hund som älskar att nosa.
1: Älskar dina hundar att nosa?
2: Jag har en dammsugarhund. Nosen är alltid i backen.
1: Men kan man verkligen då lära alla hundar det här med att spåra svamp?
2: Ja, det gäller ju bara att sätta in värdet på kantarellen för den är ju inte något genetiskt intresse på. Så skapa att den blir värt någonting. Och då gäller det att hitta på varje hund, vad är deras bästa belöning?
1: Kan finns det några enklare hundar och svårare hundar? Alltså, hur är en mops, tänker jag?
2: Mops har jag faktiskt inte haft, men jag tänker att de kan. Jag har haft mycket små blandraser och de brukar lyckas. Pudlar och pudelblandningar och springer spaniels brukar vara de bästa på kurs.
1: Och hur ska man, om man har en hund hemma nu och lyssnar och också vill lära sin hund att leta svamp, har du några tips? Alltså hur kan man göra hemma?
2: Man börjar med att betinga svampen. Få hunden att koppla ihop att doftar jag på en svamp då får jag något supergott godis eller en jätterolig leksak eller klapp och kli. Där måste man läsa av hunden.
1: Så vissa gillar godis mer och vissa vill mer bara ha uppmärksamhet och typ?
2: Ja, jag har haft en vippet på kurs och den sket i godiset och ville bara ha klapp och kli från husse. Det var bästa belöningen.
1: Och hur har kantarellskogen, jag är lite nyfiken, jag har inte varit ute och plockat. Hur tycker du att kantarellskogen varit i år?
2: Jag tyckte den började tidigt och kom igång men då torkar den som ut sen. Men nu tycker jag de är på gång. Så att jag har varit ute och plockat en del och haft lite kantarellboost där vi har kommit hem med mycket svamp både jag och deltagarna.
1: Och jag tänker, du har sagt här att du har hundar som älskar att nosa och du själv gillar svamp. Hur mår du när du är ute så här med hundarna och kanske när du är själv och får bara träna med dina hundar?
2: Återhämtning och balsam för själen. Bara njuta av skogen och höra det här prasslet när man går och glädjen när man hittar svamp också.
1: Ja, man kanske hör här att Molly hon gnäller lite här i bakgrunden. Hon är taggad på att ge sig ut. Hon har koppel på sig nu. Men jag tänker att vi har ju ett uppdrag här nu. Att kanske hitta lite svamp. Hade du kunnat tröja kvar efter låten och så kan du visa kanske. Eller visa är svårt. Men så kan lyssnarna få höra lite hur det är att söka kantareller med sin hund.
2: Det går jättebra.
1: Ja, men till... Vi återkommer Cecilia.
0: Ja, vi har er efter Carola. En evighet.

0: Visst var det Carola som vi hörde där. Men nu ska vi tillbaka till skogarna utanför Sörmjöle där reporter Sofie von Zweiberg är med och ja, men övar hundar att söka efter kantareller. Sofie, hur går det? Hittar ni någon svamp?
1: Men vi har gått runt lite här nu och ingen svamp i sikte ännu. Eller jo, svamp, men inte kantarell. Så vi har sett massa andra svampar, men det är fel svamp då. Och Molly, hunden här, har gått runt en del och sökt. Men jag tänker att vi ändå vill ha en liten lektion här av Sofia Mikaelsdotter som lär ut hur man kan öva det här på sin hund att spåra svamp och kantareller. Sofia, visa, kan inte du gå igenom? Vad gör du?
2: Först har jag ju betingat svampen hemma, men sen kommer det svåra att klara av det i skogen, för där har ingen rört svampen och det kommer massa goda dofter. Och speciellt om man har, jag har ju jaktraser, så det blir lite extra svårt att få in. Så det gäller att ha supergott godis. Min hund är väldigt godisdriven och vill jobba i fred, så jag ska inte ta i henne. Och sen är jag ganska tydlig med att jag ber henne söka svampen då, och så pekar jag liksom med hela handen att jag vill att du rör dig åt det hållet. Och när hon nosar och hittar, då ska hon egentligen sätta sig, men jag har inte fått in markeringen superbra, utan hon väljer hellre att frysa när hon hittar den.
1: Men jag tänker att vi kanske kan gå här då, och sen så kör vi liksom en runda med Molly så som du brukar göra. Nu går vi ut här och släpper, inte släpper, men...
2: Ett arbetstecken har hon också när hon söker svamp. Så jag tar på det.
1: Det är som en sån här buff nu som hon får runt halsen. En sån här som man kan ha när man åker skidor. Men som Molly har när hon letar svamp då.
2: Yes. Och det är bara för att göra det extra tydligt att vi letar svamp.
1: Nu doftar hon lite. Ja.
2: Se. Får du upp dem här. Ja.
1: Vad gör du nu?
2: Jag tar omtag för hon känner som hon gick in på andra dofter. Kom här.
1: Ja, omtag, då visar hon, det är som att hon smeker handen ovanför marken och då hunden Molly då tar nosen ner i marken istället för upp mot himlen. Men hur viktig, du sa att din hund gillar det här med godis då. Hur viktig är den här belöningen?
2: För henne är det superviktigt. Hon jobbar inte utan belöning. Även om nosa i sig kan vara en belöning för den här hunden. För att hon älskar att nosa.
1: Och kan man liksom lita på att det är kantareller? Eller måste man ha superbra koll på svampar? Hur funkar det?
2: Har de lärt in sig doften av kantarell, då är de väldigt säkra på. Möjligen att de kan ta trattkantarell eller trumpetsvamp, men det är inte alla som gör det. Hon tycker det är samma.
1: Okej, alltså att alla kantarellerna, hittar de ändå trattkantarell eller gul kantarell, men det är rätt. Nu!
2: Bra! Snyggt, Molly! Och här ser vi att hon inte sätter sig.
1: Vi hittar en kantarell här.
2: Ska du leta fler? Jag söker.
1: Ja.
2: Bra. Nu tar hon samma svamp, men det köper vi.
1: Ja, mer belöning och mer belöning när hon doftar på svampen. Ditt bästa tips då i kantarellskogen om du är ute med din hund?
2: Ja, men våga. Bra, Molly! Hittar hon en svamp. Våga lita på hunden också. Hon har hittat ibland där det har liksom vuxit under gräs och grejer. Så jag har inte sagt någonting. Och så till slut har jag kollat och bara, jaha, du hade hittat svamp. Men annars liksom is i magen. Var inte för snabb med att be hunden söka om igen. För då är det mer att de söker kontakt hos dig istället. Och vill ha hjälp. Och vi ska ju inte, vi vet ju inte vart kantarellerna är. Och annars är det liksom, ja men se till att ha betingat svampen rejält. Så att de vet vad de ska göra. Tydligt arbetstecken och liksom. Ja.
1: Ja, tack så jättemycket både hunden Molly då och Sofia Mikaels dotter för att ja, men jag fick hänga med och hela ja, men vi som lyssnar fick hänga med ut i kantarellskogen. Tack så mycket.
2: Tack.
0: Du får ta med dig några svampar hem nu då, Sofie.
1: Precis.
3: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Camila Cabello med Havana.
1: Petra Extra Fredag får besöka journalisten och författaren Åsa Erlandsson. Hon har skrivit böcker om traumatiska händelser i vårt samhälle, om terrorattacken på Drottninggatan och skolattacken i Trollhättan. Nu granskar hon dådet i Fagersta. Vi ska också prata om hur mens påverkar träning. Frida Eiderstedt har skrivit en bok för tjejer. Och så handlar det om att shoppa mat som aldrig kommer. 13.04 drar programmet igång och du får träffa Karin Bengtsson som sitter vid spakarna.

0: Walter Nilsson, Högsbo Riviera. Nu Ekot med Sofia Weston.
1: Tusentals elever var förra året borta från skolan mer än halva höstterminen. Även bland andra elever har tröskeln för att stanna hemma blivit lägre efter pandemin. Det säger skolledare i en undersökning om skolfrånvaro som P4 gjort. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
2: Det är ganska vanligt att det är några som är borta. Just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
3: I P4:s undersökning som totalt 177 av landets kommuner svarat på beskriver flera kommuner frånvaron som ett växande problem. Flera skolledare beskriver en kulturförändring efter pandemin. Det har blivit mer okej att stanna hemma. Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn.
4: Här går vi in i systemet. Där ser du hur otroligt många det är som är borta den här dagen.
3: En OECD-rapport stödjer bilden och visar att barn lättare får vara hemma när föräldrarna jobbar hemifrån.
5: Ja, vi har ju vant oss vid det här tyvärr, och sedan några år tillbaka blev en ny norm.
3: Det här bekräftar högstadieeleverna Felicia Liljesson och Alice Pettersson i Kristinehamn.
2: Man kan tänka så här, det är bara en dag, det är liksom ingenting. Det är ingen fara liksom.
3: Men rektor Tony Storm säger att enstaka dagar snabbt kan bli mycket frånvaro och göra det svårare för eleverna att nå målen.
5: Men det är ju djupt oroande att den normen börjar sätta sig, och den måste vi tillsammans försöka att vrida och vända.
1: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Väljarnas förtroende för KD-ledaren Ebba Busch ökar enligt indikatoropinionsmätning. Hon går om SD-ledaren Jimmy Åkesson och hamnar nu på tredje plats bland partiledarna. Högst förtroende har Socialdemokraternas Magdalena Andersson. 10% av väljarna har inte bestämt vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som indikatoropinion gjort för Ekot. Sofia Nygård i Stockholm säger så här om ifall hon bestämt vad hon ska rösta på.
6: Nej, inte helt. Inte 100%.
7: När tror du att du kommer bestämma dig?
6: Lite innan, tror jag.
7: Andelen osäkra väljare, alltså personer som kommer att rösta men bestämmer sig väldigt sent på vad, är ungefär lika stor nu som när Indikator gjorde sin förra undersökning i juni i år. Tidöpartierna har tidigare, när de legat under i opinionen, pekat på just osäkra väljare som en grupp som skulle kunna vända opinionsläget till deras fördel. Men generellt sett röstar osäkra väljare ungefär som de andra väljarna, säger statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson.
8: Nästan alla val brukar de fördela ut sig på partierna ungefär som alla andra väljare gör.
7: Förra valet var dock ett undantag där Tidöpartierna lyckades vinna en större andel av de osäkra väljarna. Ungefär 70% i den gruppen röstade på dem. Och vad som är stort i debatten precis innan valet är avgörande för osäkra väljare, säger Henrik Ekengren Oskarsson.
1: Reporter Emilia Aro, P3 Nyheter. Kina stoppar nu räddningsinsatsen i Tibet efter störtfloden i onsdags. Orsaken är att det finns risk för ännu en störtflod. Det handlar om att en damm som bildats efter ett lerskred nu riskerar att kollapsa om det fortsätter att regna. I området saknas hundratals personer efter naturkatastrofen i veckan. Branden i en kemikaliefabrik i Göteborg uppges vara under kontroll, och det VMA som skickats ut till allmänheten har tagits bort. Polisen har inlett en förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet. Ingen ska ha kommit till skada i branden. Varje år drabbas tusentals personer i Sverige av plötslig hjärtdöd, till exempel efter ett hjärtstopp. Nu visar forskare i Göteborg att ett AI-system kan utläsa vem som löper hög risk att drabbas ur ett vanligt EKG, alltså en kurva över hjärtrytmen som kan finnas i en smart klocka. Det öppnar för möjligheter att förebygga dödsfall, säger hjärtläkaren och professorn på Sahlgrenska, Marcus Lingman.
9: Plötslig död och plötslig hjärtdöd är ju det vanligaste sättet som liv tar slut på.
10: Om hjärtläkaren och professorn på Sahlgrenska, Marcus Lingman, har en patient med hög risk att det ska hända, kan den få en hjärtstartare inopererad. Men att veta vem som löper hög risk är svårt. Nu har Marcus Lingman visat att ett AI-system med hjälp av EKG kunnat hitta de 2% som är värst i farozonen.
9: Och det innebär att man skulle kunna använda den här modellen då även i en smart klockas EKG eller väldigt lättillgängliga analyssensorer då.
1: sa Marcus Lingman, hjärtläkare och professor på Sahlgrenska. Reporter Camilla Widerbäck på Vetenskapsradion. Och där avslutar vi Ekot klockan 8 i studion Sofia Weston.
11: Du lyssnar på P4 Västerbotten den här fredagsmorgonen. Det är helgen, är dags för Finnkampen mellan Sverige och Finland. Och löparen Evelina Henriksson från Umeå, hon kör för tredje gången. Hur de preppar för det här, det ska vi höra om en stund. Men nu en uppdatering från trafikredaktionen. Vad är senaste nytt där ute, Victoria Rosenström?
12: Ja, jag har inga större störningar att rapportera om, lyckligtvis. Det enda jag kan nämna, det är kor eller flera kalvar, närmare bestämt, som rör sig in vid en lite mindre väg i Robertsfors kommun, strax väster om Robertsfors vid Mjösjön, längs med länsväg 651. Där kan man få se upp för flera kalvar som ska röra sig på eller vid vägen. Men vidare går det bra att tipsa också om trafikstörningar som era medtrafikanter bör veta om. Vårt nummer är alltid 020 99 44 44.

0: Sugar Babes About You Now. Sverigedemokraterna har fått ihop fler kandidater i 11 kommuner i Västerbotten, det här då jämfört med förra valet, Hjalmar Åhman.
1: Ja, för efter förra valet så hade partiet svårt att fylla stolarna. Det blev mycket tomma stolar som det heter i kommunfullmäktige eftersom att det då saknades kandidater. I Dorotea exempelvis var det 4 platser tomma av de 6 som man hade. Men här finns nu i år 11 namn på valsedeln. Och att stolar varit tomma, det har påverkat SD i Dorotea, det säger gruppledaren Jimmy From.
2: Hade vi haft kunnat fyllt upp de här stolarna från tidigare valet, ja, men då hade vi dels kunnat rösta ner sämre förslag och kanske till och med få igenom våra förslag.
0: Och en man i Umeå säger att 3 personer har försökt att köra på han i natt.
1: Ja, och vi ska rätta en uppgift här, för i morse så fick jag till mig att det ska vara en bilist som var i farten, men nu säger man från polisen att det var 3 personer på 2 elsparkcyklar som försökte köra på den här mannen. Det handlar om sådana här hyrda elsparkcyklar i Umeå. När man då hade kört på mannen så ska en ha kommit och tagit från elsparkcykeln och så åkte de där 3 iväg då från platsen. Polisen utreder det här ärendet som misshandel och elsparkcyklisten som blev av med sin elsparkcykel ska inte ha skadats enligt uppgiften till polisen.
0: Och skadade laxar och öringar, det har man hittat nu i Skellefteåälven. Vad är det här för skador?
1: Ja, det är typiska för ryckfiske. Det är ju ett olagligt typ av fiske just för att fiskar kan skadas av metoden. Och det är uppströms centrum vid Mobacken som man har hittat de här fiskarna. Så polisen efterlyser nu iakttagelser, där har man gått ut med i sociala medier. Thomas Johansson som är ordförande i KG11:s nedre fiskevårdsområde och generalsekreterare för Stiftelsen för Östersjölax också, han säger så här.
3: Det är ett fruktansvärt djurplågeri. Ja, men det innebär ju en säker död och att de kan leka och reproducera sig. Det har varit ett problem under väldigt lång tid, men det vi kan göra och hjälpas åt

0: Pet Shop Boys, always on my mind. Sverige får klara sig utan diskuskastaren Vanessa Kanga i Finnkampen. Det här läser jag på TT. Hon är ju från Vilhelmina men är alltså då sjuk och har tvingats lämna återbud. Och det ska vara då hennes tränare Mats Olsson som har gett det här beskedet då till Sportbladet. Det var ju nu senast här, bara tidigare i augusti, så tog ju Vanessa Kanga ett historiskt EM-brons i diskus då när det var friidrotts-EM i Birmingham. Men har nu alltså då åkt på en öroninflammation och en sprucken trumhinna och missar alltså Finnkampen. Men någon som ska vara med, det är löparen Evelina Henriksson från Umeå. Och jag ska ringa upp henne här lite senare för att höra hur man preppar inför en sån här tävling. Och också kanske lite hur formen är.
1: Hej! I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i Barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
2: Han är glad.
1: När han är barnvakt till lille Småtting.
2: Annan saga, hemsk.
1: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
3: En ajabaja.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Föräldrarna till försvunne Johan Asplund begär 5 miljoner kronor var i ersättning från staten. Det här läser jag på SVT. Och ja, men bakgrunden till det här, det är ju den så kallade Quick-skandalen. Det var ju då Thomas Quick, som alltså då numera heter Sture Bergvall, som ja, men på 90-talet då erkände att han då bland annat låg bakom 11-åriga då Johan Asplunds försvinnande och dömdes för det. Men han tog ju senare tillbaka sina erkännanden och friades senare. Han hade ju hittat på allt och hade ju inte begått någon av de här då morden som han dömts för. Och Johan Asplund, då alltså 11 år, försvann från Sundsvall 1980, och vad som har hänt med han, det vet man fortfarande inte. Och föräldrarna, jag menar ju att de har utsatts för ett lidande, alltså ett stort lidande då under de år som de trodde att det var Thomas Quick då, som var ansvarig för Johans försvinnande då. Och nu har de lämnat in en ansökan till regeringen om en så kallad då ex gratia ersättning, och det här är då en ersättning som kan betalas ut utan att staten erkänner något juridiskt ansvar, som en möjlighet att få upprättelse då, ser ju föräldrarna det här som. Jag ser här, ex gratia, det betyder av nåd eller för god vilja då. Och är ju som sagt då att staten eller en myndighet, ett företag eller så, betalar ut pengar då och gör en insats frivilligt. Så det finns som ingen laglig skyldighet att betala det här. Och det innebär inte heller att man då erkänner något typ av ansvar. Det här rapporterar SVT. Nu är Lars Winnerbäck med Innan mörkret faller.

0: dukat bord.
1: Lars Winnerbäck där. Nu är Ekot på en minut med Sofia Weston.
2: Tusentals elever var borta från skolan mer än halva höstterminen förra året. Många elevers attityd till frånvaro har förändrats och tröskeln för att stanna hemma från skolan har blivit lägre, säger skolledare i P4s undersökning om skolfrånvaro. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
3: Det är ganska vanligt att det är några som är borta, just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
2: 10% av väljarna har inte bestämt vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Det är ungefär lika många som i Indikators förra undersökning i juni i år. Nu är det klart att Oscar Sia och Björn Kjellman blir programledare för Melodifestivalen nästa år. Vilka städer som arrangerar nästa års tävling avslöjas senare. Melodifestivalen inleds den 6 februari i SVT. Det var Ekot på en minut.

0: Madonna är det som sjunger Vogue här i P4 Västerbotten, där det blir lokala nyheter nu med Hjalmar Åhman. Och Sverigedemokraterna hoppas på färre tomma stolar efter valet.
1: Partiet har fler kandidater i många av länets kommuner i årets val. Och de tomma stolarna man har haft, ja, de har spelat roll, tycker man. Fler Doroteabor ställer upp för Sverigedemokraterna i kommunalvalet i år. Partiet som haft problem med tomma stolar i fullmäktige hoppas nu få fler invalda politiker. En av deras nya kandidater är Helene Elmshorn, som bland annat vill stoppa planerna på att stänga skolan i Risbäck.
2: Jag är själv uppvuxen på Gotland. Jag har sett det här problemet där. Och hur glesbygden får mindre och mindre uppmärksamhet och försvinner. Jag tycker inte att det är okej.
3: Sverigedemokraterna har totalt 11 tomma stolar bland länets kommunfullmäktige den här mandatperioden, då de inte haft tillräckligt många politiker. I Dorotea, där SD ökade i förra valet, står 4 av partiets 6 platser tomma. Jimmy From är gruppledare för SD i Dorotea.
4: Hade vi haft kunnat fyllt upp de här stolarna från tidigare valet, ja, men då hade vi dels kunnat rösta ner sämre förslag och kanske till och med få igenom våra förslag.
3: Men nu har Sverigedemokraterna fått ihop fler kandidater i 11 kommuner i Västerbotten jämfört med förra valet. Och i Dorotea finns 11 namn på partiets valsedel.
5: Det går absolut i rätt riktning. Det känns riktigt bra.
3: Petter Nilsson är Sverigedemokraternas distriktsordförande i länet.
6: Kan det bli så att ni kommer ha många oerfarna kandidater i fullmäktige om de kommer in?
5: Ja, i betydelsen att de kanske inte har suttit så länge. Men det innebär ju också att de människorna kommer att få utbildning och även internt. Så att de kommer att få en förståelse för de arbeten och de uppdrag de får.
6: Finns det några problem med att ha oerfarna politiker?
5: Alltså, det finns väl, framförallt så ska jag säga att det finns fördelar. Jag menar, det finns ju en poäng med att ha vanligt folk som representerar väljarna också.
3: 5 partier har styrt tillsammans i Dorotea den här mandatperioden. Och Sverigedemokraterna är det enda oppositionspartiet i fullmäktige. Och det har fått fler att engagera sig i partiet, tror gruppledaren Jimmy From.
4: Folk märker att vi hålls fortfarande utanför trots att vi ökar. Och i och med det så tror de, då intresserar de sig ännu mer och vill att vi ska växa för att få igenom vår politik i verkligheten.
1: Det säger Jimmy From, som är gruppledare för Sverigedemokraterna i Dorotea. Reporter var Viktor Åsberg. En man i Umeå misstänks ha blivit påkörd under natten och polisen utreder misshandel. Och vi ska rätta en uppgift. Vi sa tidigare att han skulle blivit påkörd av en bilist. Detta har polisen tagit tillbaka. Rätt är att 3 personer på elsparkcyklar försökte köra på mannen. Och en av personerna ska sedan ha tagit den påkörde mannens hyrda elsparkcykel och lämnat platsen, ska de ha gjort allihopa. Mannen ska inte ha skadats och polisen utreder alltså ett misstänkt misshandel.
0: Tack för det, Hjalmar. Vi ska titta lite på vädret också. Det blir ganska soligt idag vid kusten. Övre länet blir det dock mer växlande molnighet och även en del skurar på sina håll. 15-20 grader och sydostlig vind bjuds det på.

Viktor Lexell och Molly Sandén, en ny låt där, Tänk om heter den. Två personer åtalas då för bland annat vållande till annans död efter olyckan vid Tjörn i sommar. Det här skriver Åklagarmyndigheten. Det var ju av de fyra personer som befann sig på den här fritidsbåten då, så var det två som omkom, en kvinna och ett barn. Och de som nu åtalas då, det är befälhavaren på det här norska lastfartyget och lotsen som hade lotsuppdraget då olyckan inträffade. Ja, det här skriver alltså Åklagarmyndigheten.

0: Dolly Parton, I will always love you. Nu Radiosporten.
1: Först ut volleyboll.
2: Gruppspelet i damernas volleyboll-EM är över. Sverige går vidare ur gruppen som tredje lag. Men det här med Europamästerskapet är inte färdigspelat. Det svenska damlandslaget ska ju gå upp och spela en åttondelsfinal mot Tjeckien. Och skulle man besegra Tjeckien så är det Serbien sannolikt som väntar i en kvartsfinal. Vad ger du laget för chanser framåt?
3: Nej, mot Tjeckien skulle jag säga att trots bortaplan så väldigt goda chanser. I mina ögon är Frankrike ett bättre lag än Tjeckien och svenskarna pressar ju Frankrike verkligen. Sen blir det som du säger förmodligen Serbien. Inte lika omöjlig uppgift som Italien, men snudd på kanske.
2: Så där tar det stopp?
3: Ja, och kvartsfinal ska man vara väldigt nöjd med. Återigen, om vi jämför liksom, förutsättningar för vårt svenska lag och budget och allting och, mot ett lag som Serbien, så det är ju som natt och dag. Så att, att man inte slår Serbien här och nu ska man inte deppa över, utan det får bli ett framtida, en framtida utmaning istället.
1: Säger Radiosportens expert under detta EM Almir Jutovats, reporter Patrik Ljunggren. Åttondelsfinalen spelas på måndag, något som du naturligtvis följer med oss på Radiosporten. Så golf för Ludvig Åberg fick i natt en smakstart i PGA-tourfinalens första runda. 5 under par och jagar därmed täten. I prispotten finns en rejäl summa pengar, 95 miljoner kronor. Och idag slår Ludvig Åberg ut runt klockan 19:30 ikväll. Nu friidrott, för så här lät det igår kväll.
4: Nu då, 6:25 för Mondo Duplantis. Under press i Zürich kommer han löpandes på ansatsbanan, sätter i staven, hoppar upp och han klarar! Han klarar ju 6:25 direkt, och Karalins kan bara skratta åt det som Duplantis nu gör. När han utmanas så visar han återigen vem som är kungen.
1: Ja, Mondo Duplantis utmanades verkligen av grekiske Manolo Karalis, men svenska Duplantis lyckades i sedvanlig ordning vinna till slut, och båda kombatanterna testade 3 gånger var på världsrekordhöjd, men ingen som klarade referent var Alexander Lundholm.
0: Du lyssnar på P4 Västerbotten, och nu kom ju beskedet att Norges kung Harald har dött. Han blev 89 år gammal, det här uppger norska kungahuset. Det är ju många som har vakat utanför sjukhuset där. Människor har ju under natten lämnat blommor, tänt ljus och sådär. För kung Harald har ju varit inlagd på sjukhus i nästan 2 veckor. Och drottning Sonja, kronprins Håkon, kronprinsessan Mette Marit, prinsessan Märta Louise och flera av deras familjemedlemmar har också varit vid kungens sida på sjukhuset nu när han har legat där. Och nu har då han alltså gått bort. Norska kung Harald.

0: Luke Combs, Be By You. Och i helgen då avgörs ju finnkampen mellan Sverige och Finland, och någon som ska vara med för tredje gången, det är löparen Evelina Henriksson från Umeå med på telefon. God morgon, Evelina.
1: God morgon.
0: Du är på flygplatsen på väg till Helsingfors nu.
1: Ja, precis. Det är om någon timme går planet. Jag har tagit nattåget från Umeå som varit här ett tag.
0: Hur känns det så här inför helgen då?
1: Jo, men det känns kul. Jag är laddad och ser fram emot att springa. Ja.
0: Vi fick ju höra här nu under morgonen att diskuskastaren Vanessa Kamga, också från länet, hon ska inte vara med för hon har blivit sjuk. Hur mår du?
1: Ja, precis. Det var jättetråkigt att höra. Jag mår bra. Jag är inte sjuk utan frisk och springbar.
0: Ja, men vad skönt att höra. Nattåget ner, säger du. Hur har du förberett dig så här dagarna innan?
1: Men jag har haft bra förberedelser ändå, tycker jag. Kört något bra pass i tisdags och sen tagit lite lugnare med träningen efter det. Så jag känner mig pigg i kroppen och redo.
0: Hur preppar man med mat och sådär då? Är det kolhydratsladdning som gäller?
1: Ja, men det är nog det. Speciellt för de här längre distanserna med 10 000 och 5 000. Så det är främst kolhydrater som gäller.
0: Det här är inte första gången. Du har ju kört finnkampen två gånger tidigare. Jag tänker för den som aldrig har sett den här tävlingen. Alltså, hur skulle du beskriva den?
1: Men det är något speciellt med finnkampen ändå, tycker jag. Att det är många som, även om de inte är så intresserade av friidrott, så vet de vad finnkampen är för någonting. För det är, ja, jag vet inte, speciellt kanske med den här rivaliteten eller någonting sånt som gör det intressant för många. Så det är ju kul att få vara med i en sån tävling då.
0: Ja, hur stor skulle du säga att rivaliteten mellan Sverige och Finland är?
1: Ja, men den är nog rätt stor ändå. Man vill ju gärna vinna. Det handlar ju sällan om tider och att slå personbästan och sånt på finnkampen, utan det gäller ju snarare att ta poäng för Sverige.
0: Men hur märks det här av på plats då, skulle du säga?
1: Ja, vi får se om det kommer märkas av någonting. Jag har inte upplevt det särskilt mycket. Men ja, det kanske mer rivalitet i andra grenar. Vet faktiskt inte.
0: Men finns det någonting, du har ju som sagt ändå kört den här några gånger tidigare. Finns det någonting som du liksom tar med dig eller sådär från tidigare år nu in i årets tävling?
1: Ja, men främst bara att det är en kul upplevelse och att jag ska njuta av att vara där. Och sen försöker jag ta med mig från 2024 hur det var att dubblera med 5 och 10 000 som jag ska göra nu i år också. För det kommer nog bli en utmaning. Men då gick det hyfsat. Jag försöker intala mig själv att det kommer gå bra nu också.
0: Vad är det som är mest utmanande med just det då?
1: Det är nog mest att man kan vara sliten efter 10 000. Man springer med spikskor också, så vaderna kan vara ganska trötta. Så jag får se hur det går dagen efter med 5 000. Men jag tar det lopp för lopp.
0: Ja, hur ser du på chanserna i helgen?
1: Ja, Sveriges chanser är ändå goda. Jag tror enligt papperslandskampen så kommer vi vinna med några poäng så där. Men det är ju inte alls säkert. Mina egna chanser vet jag inte riktigt. De är större på 10 000 än på 5 000 i alla fall. På 5 000... Det förutsägelserna säger väl att jag kommer komma sist, men det är ändå ett poäng åt Sverige. Och så allt som är bättre än det är en positiv överraskning.
0: Ja, men du, stort lycka till, Evelina Henriksson, löpare från Umeå, på väg till Helsingfors och finnkampen som ju går av stapeln i helgen. Tack för att du var med i P4 Västerbotten.
1: Ja, tack så mycket.

0: Pink, raise your glass.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Riksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: Daido med White Flag. Kulturfesten Spelrum drar igång i Umeå idag. Där det är olika föreningar, kulturaktörer, arrangörer, företag går ihop då och har skapat ett program av konst, musik och skapande. Och vi ska till ett galleri senare här om en liten stund. Reporter Sofie ska få testa något som kallas för running performance. Hon ska då alltså springa samtidigt som hon målar, jag tror, på sig själv. Och hur det här ska gå till, det vet jag inte riktigt än. Men ja, det ska bli spännande att se i alla fall vad hon får till för konstverk när hon då samtidigt ska springa.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.

0: Oskar Lindros, Bara mellan oss. Nu Ekot med Sofia Weston, och det handlar ju mycket om Norges kung Haralds bortgång nu på morgonen.
1: Norges kung Harald är död, det uppger norska kungahuset. Kung Harald blev 89 år gammal. Med oss här i studion nu är Trygve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter på Ekot. Det har kommit ett uttalande från norska hovet. Vad står det där?
2: Det står att det är med djup sorg att de meddelar att hans majestät kung Harald gick bort. Kung Harald somnat stilla in på Rikshospitalet klockan 06.35 nu under morgonen. Vi ser det kommer kondolenser från hela det offentliga Norge, och runt om i landet så firas nu flaggorna ner på halvmast.
1: Mm. Han har ju vårdats där på Rikshospitalet under en tid. Hur skulle du beskriva kung Harald?
2: Jag ser statsminister Jonas Gahr Støre skriver här sin kondolans att kung Harald älsket Norge och Norge älsket kung Harald. Och det sammanfattar väl det vi har sett det senaste dygnet när folk har tagit i gatorna runt om i norska städer. Kung Harald har varit en nästan unikt älskad monark i europeisk sammanhang. Han har haft ett enormt stort förtroende runt om bland norrmän, nästan universellt älskat. En man det har varit svårt att hitta någon att säga ett ont ord om, och han har det här senaste dygnet, när det blev klart igår att hans hälsotillstånd hade försämrats, så har man ju hört flera använda det här begreppet att han ses som en hel nations bästefar, en man oerhört många har sett upp till och som verkligen genom sitt gärning har levt upp till sitt valspråk allt för Norge. Och med honom nu så går en epok i den norska monarkin också i graven. Man har haft en enormt samlande kung längst upp i den norska monarkin som nu har dött under morgonen.
1: Det är så alltså Trygve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter här på Ekot. Ja, vårt grannland Norges populära kung Harald har alltså avlidit, och han blev 89 år. Så här lät det när han tillträdde tronen.
3: Jag lover och sverger och vill regera kungariket Norge i överensstämmelse med det konstitution.
4: Kröningen av kung Harald i Nidaros domkyrka i Trondheim 1991. Harald var en folklig, sportig, familjär och omtyckt monark. Precis som sin pappa kung Olav blev han mycket populär och en samlande kraft, en folkekonge. Han var den första norske prinsen som föddes i landet på över 500 år, eftersom Norge länge styrdes från Danmark och sen var i union med Sverige fram till 1905. Han var lågmäld men visade mycket värme, ofta med ett stort leende, och hans tal träffade norrmännen rakt i hjärtat. Som det uppmärksammade, känslomässiga och gråtande talet efter terrorattacken på Utøya 2011.
5: Som landets konge följer jag med hver och en av dere. Efter slike traumatiska upplevelser kan det ta lång tid att bygga sig upp igen.
1: Det sa alltså kung Harald, Norges kung, som nu har avlidit. Det var vår tidigare Norge-korrespondent Beatrice Jansson som sammanfattade kung Haralds liv. Och vår kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Kung Harald sörjs nu av många i vårt land. Till drottning Sonja framför min familj och jag idag våra innerligaste kondolenser, skriver kungen. Vid samtliga kungliga slott och byggnader i Sverige flaggas det på halvstång idag. Och så här reagerar Svensk Damtidnings chefredaktör Johan T. Lindvall på beskedet att kung Harald är död.
6: Det är en stor landsman, en stor landsfader som har gått ur tiden. Harald hann ju vara 35 år som Norges regent, och han satte stora avtryck i landet. Och hela historien om hur hela familjen flydde där när han var bara ett par år gammal till först Sverige sen till USA när nazisten ockuperade Norge och han kom hem där, som ni pratade om tidigare. Hela hans liv har ju varit lite dramatiskt, men han har alltid varit den där furan. Den här 1,88 meter långa furan som har stått den här stormat, framförallt de senaste åren i Norge, så han och Sonja stått stilla och stadigt och verkligen fört monarkin framåt.
0: Det sa alltså Svensk Damtidnings chefredaktör Johan T. Lindvall om beskedet att kung Harald har gått bort. Mer om det hör du närmast i Sveriges Radio-appen. Där sätter vi punkt för den här sändningen i studion, Sofia Weston.
7: Du lyssnar på P4 Västerbotten den här morgonen med mig, Cecilia Arvidsson, Hjalmar Åhman med koll på nyheterna och reporter Sofie von Zweiberg. På väg till ett galleri i Umeå som är med nu när kulturfesten Spelrum drar igång i stan. Med min nu reporter Victoria Rosenström på Trafikredaktionen. Vad är det senaste nytt, Victoria?
8: Ja, men det är inga större saker att rapportera om vad det verkar som, utan det ser ut att rulla på rätt så fint både på vägar och på räls. Jag kan skönja lite köer i anslutning till ett vägarbete norr om Umeå bara. Så jag nämner det. Det gäller länsväg 363 och då är det vid Håkmark som trafiken leds förbi ett arbete med hjälp av trafikljus i båda riktningarna, och det kan innebära lite väntetider, och det ser ut som att det är lite köer där just nu, så det kan vara bra att känna till då. Och ni får gärna tipsa också om trafikstörningar. Vårt nummer är dygnet runt 020 999 444.

0: The Course, The Right Time här i P4 Västerbotten. Och vi ska börja med att rätta en uppgift med Ronny Morse, Hjalmar.
1: Ja, den uppgiften från i morse om att det har varit en bil inblandad när en man i Umeå misstänks har blivit påkörd. Det stämmer inte. Rätt är att tre personer på elsparkcykel försökt köra på en man i Umeå under natten. En av personerna ska sen ha tagit av den påkörda hans hyrda elsparkcykel och sen ska de tre ha lämnat platsen. Mannen ska inte ha skadats och polisen utreder det här som misstänkt misshandel.
0: Och Sverigedemokraterna har fått ihop fler kandidater i 11 kommuner i Västerbotten, det här då jämfört med förra valet.
1: Efter förra valet så var det många tomma stolar, exempelvis i Dorotea där det var det 4 av 6 platser som var tomma. Men i år finns 11 namn på valsedeln och det här kommer att förändra läget, tror gruppledaren för Sverigedemokraterna i Dorotea, Jimmy From. Han menar nämligen att de tomma stolarna har påverkat under gångna perioden.
2: Hade vi haft kunnat fyllt upp de här stolarna från tidigare valet, ja, men då hade vi dels kunnat rösta ner sämre förslag och kanske till och med få igenom våra förslag.
0: Och så här i Sverige så är det såklart många som också reagerar på beskedet att Norges kung Harald nu är död.
1: Norge är i sorg. Kung Harald somnade in i morse klockan 6.35, det meddelade norska kungahuset. Han har vårdats på Rikshospitalet i Oslo, där stora sjukhuset. Han blev 89 år och bland annat så hör vi från Dorotea på campingen. Där finns det ju flera kampande norrmän här i Västerbotten.
3: Ni vaknar upp här i Västerbotten och så får ni höra att kung Harald är död. Hur kändes det?
4: Det är väldigt trist. Och man tänker ju först och främst på familjen. Ja, och han har varit en folkekonge. Så det är kämpetrist.
3: Och vad tänkte du?
5: Nej, vi blev väl inte överraskade, men det var

0: Han var jo også humorkongen. Så han har vært en artig og modig konge, synes jeg.
1: Norges kungahus har jo haft lite prövningar, minst sagt, på slutet med Mette-Marits sjukdom och med bonusprinsen i fängelse. Vad tänker du om det?
0: Jag tänker att alla familjer har sitt och att de har gått igenom väldigt mycket, och jag tror att ting kommer att ordna sig och att Håkon blir en flott konge och Mette-Marit också kommer att göra en god jobb.
2: Det sa Karen och Håvard Lökås från campingen i Dorotea, intervjuad av Filippa Armstrong här nu under morgonen då, eftersom kung Harald av Norge har dött. Han gick bort 06:35 i morse, 89 år gammal.

0: Mauro Scocco allt just nu. Kulturfesten Spelrum drar igång idag i Umeå där då olika föreningar, kulturaktörer, arrangörer och företag har gått ihop och skapat ett program av konst, musik, skapande. Och reporter Sofie von Zweiberg, du träffar någon organisatör som är med i den här festen. Vart är du någonstans?
1: Jajamän, jag är mitt i stan utanför Galleri Verkligheten i Umeå som då är en av de här inbjudna organisatörerna i kulturfesten i år. Och Galleriet Verkligheten firar dessutom 25 år detta året. Jag har mött upp Martin Wallén, en av de galleriansvariga. Martin, vad händer här idag?
2: Ja, det händer en hel del, så förutom att vi fyller 25 år så har vi Offside som är en konstplattform från Vasa på besök. Så det

0: samarbete med dem, och så de har tagit med sig konstnärer hit som ska ställa ut och göra performance, och så har vi konstnärer härifrån, och även det blir musik, det blir både folkmusik och psykedelisk rock och mat och annat kul, så det blir som ja, festligt hoppas jag.
1: Du sa ju att du hade stått och kokat soppa hela natten när jag mötte det här.
0: Ja men exakt, ja precis. Så jag hoppas att det ska räcka till alla hungriga festivalbesökare.
1: Ja, och det är den här kulturfestens spelrum nu som arrangeras i Umeå för andra året i rad. Mm. Vad tycker du om den?
0: Kul. Alltså förra året och i år, vi råkade ju liksom sammanfalla med den dagen. Så det är ju perfekt och det är roligt att det har växt och syns mer och mer överallt. Så att, alltså jag hoppas det kan ge kanske att nya besökare, folk hittar hit som inte varit här förut kanske. Och roligt om det är som en sån rullians en kväll liksom på i hela stan.
1: Så. Du säger att det har växt. Vad tror du det beror på?
0: Vad det beror på? Ja, alltså det att de har organiserat sig mer kanske. Eller fått med fler arrangörer, verkar det som, i år. Som vi liksom hakar på.
1: Var ni galleriet Verkligheten med förra året?
0: Ja, precis. vi var tyvärr strax utanför kartan, men nu är vi med. Ja.
1: Ja, och ska du kolla på någonting mer då under den här kulturfesten, spelrummen eller någon annan utställning, eller hur ser är det här?
0: Det kommer jag inte ha tid med. Jag kommer ha fullt upp här med att vara konferenser och rodda med allt som behövs här.
1: Bjuda på soppa kanske?
0: Bjuda på soppa, precis. Och snickesnacka.
1: Ja, och om vi går in här bakom dig i en del av galleriet så har jag, man kanske hör en massa ljud här från en konstnär som har ställt upp. Ja, jag går in i ett mörkt rum nu och det är massa grejer som hänger och det är, ja men jag vet inte själv, Gustav heter du är konstnär och ställer upp här idag. Berätta, vad har vi framför oss?
2: Det är centralt i en film som jag kallar Ouroboros, som är den där kända ormen som äter sin egna svans. Så filmen handlar väldigt mycket om en loop, vi är lite fast i en loop som en idé om civilisation. Och installationen är som ett samtal med filmen kan man säga. Den här delen handlar väldigt mycket om idé om språk, eller hur vi lever i intellekt som en symbolvärld. Men också hur vi är organiska varelser så som vi är i våra kroppar. Och undersöker det där glappet som är mellan att vara intellekt och vara kropp som natur i förlängningen.
1: Ja, det är då en film som går på här i bakgrunden. Och den är 45 minuter lång fick jag veta. Ja, men tack så jättemycket Gustav och Martin Wallén då, som är galleriansvarig här. Jag ska tillbaka om en halvtimme och då ska jag göra lite konst själv. Tror jag, Cecilia, faktiskt.
3: Ja, det blir spännande. Du ska ju springa samtidigt som du gör här. Jag är väldigt peppad på att höra hur det här ska gå till.
1: Jag med.
4: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Abba som sjunger Be The One. Nu är Ekot på en minut med Sofia Weston.
1: Under morgonen kom beskedet att Norges kung Harald har avlidit. Carina Holmberg är vår utsända i Oslo.
2: Ja, kungaflaggan på taket på slottet vajar nu på halvstång. Det är en sån här symbolisk bild som sker när kungen har gått bort. Och nu tätnar leden av människor här igen på slottsplatsen som kommer hit för att hedra sin bortgångne kung. Det är många som har blommor med sig och det är många som är märkbart berörda.
1: Kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Två personer åtalas för bland annat vållande till annans död efter fartygsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Två personer i en fritidsbåt omkom i olyckan. De åtalade är lastfartygets befälhavare och en lots.

0: Van Halen med Jump här i P4 Västerbotten där det blir lokala nyheter nu. Norrmännen sörjer kung Harald som ju gick bort i morse vid 89 års ålder.
1: I nyheterna nu hör vi från campingen i Dorotea där besökare nås av det här beskedet.
0: Klockan är 9:30.
1: Norge är i sorg. För lite mindre än en timme sedan kom beskedet att kung Harald den 15 av Norge är död. Han somnade in på Rikshospitalet i Oslo i morse. Han blev 89 år. Och också här i Västerbotten är det många som berörs av det tråkiga beskedet. Karin Lökås har övernattat på campingen i Dorotea.
2: Det är stor sorg. Mm. Hela Norges bästa far.
3: Är det så man beskriver kungen?
2: Jag syns det är en god beskrivelse. Det är vanskeligt att beskriva honom med få ord. Han var ju också humorkongen. Så han har varit en artig och modig konge, syns jag.
3: Vad betyder kung Harald för Norge?
2: Väldigt mycket för alla, sedan han var en konge som var ute och pratade med folk och visade omsorg och känslor. Så jag tror många har lärt mig av kungen.
3: Norges kungahus har ju haft lite prövningar, minst sagt, på slutet med Mette-Marits sjukdom och med bonusprinsen i fängelse. Vad tänker du om det?
2: Jag tänker att alla familjer har sitt och att de har gått igenom väldigt mycket och jag tror att ting kommer att ordna sig och att Håkon blir en flott konge och Mette-Marit också kommer att göra en god jobb.
1: Reporter Filippa Armstrong och vid kung Haralds död tog alltså kronprins Håkon över som kung för Norge. Laxar och öringar med skador typiska för ryckfiske har hittats i Skellefteälven. Nu misstänker polisen att någon använder den olagliga metoden och efterlyser iakttagelser.
4: Ja, men det innebär ju en säker död och att de kan leka och reproducera sig. Och nu är det ju så, i Skellefteälven så har de ju inga förutsättningar och möjligheter att leka då. Men det är ett fruktansvärt djurplågeri i vilket fall.
5: Det säger Thomas Johansson, ordförande i KG-älvens nedre fiskevårdsområde och generalsekreterare för Stiftelsen för Östersjölaxen. Inom ryckfiske kastar man ut stora krokar för att de ska fastna på fiskens kropp för att sedan rycka upp dem. Metoden är olaglig och riskerar att skada fisken.
4: Det är fruktansvärt. Det är dessutom är de inte ens vidare tjänliga som människoföda. Nu är laxarna ganska färgade har blivit. Det börjar närma sig lektid. Och kvaliteten på fisken är inget vidare bra.
6: Vad ska man göra för att få folk att sluta med det här? Det är redan brottsligt, men vad ska man göra?
4: Ja, det har varit ett problem under väldigt lång tid, men det vi kan göra och hjälpas åt med det är ju att anmäla om vi ser någonting. Det här sker ju framförallt i skydd av mörkret på kvällar och nätter. Så är man i området och ser någonting misstänksamt då ska man ringa 112.
1: Reporter här, Evelina Dahlberg och Tua Engdelius. Och jag ska rätta också att vi hörde Karin Lökås tidigare i sändningen. Hon var i Vilhelmina, ingen annanstans.
0: Vi ska kika lite på vädret. Det blir sol och växlande molnighet med en del skurar. 15-20 grader och sydostlig vind. Ikväll då blir det mulnande från sydväst och i natt så följer en del skurar.

0: Esula, half of me. Nu är det dags för en ny uppdatering från Radiosporten med Pontus Lind, som även han börjar med att prata om Norges kung Harald.
1: Ja, Norges kung Harald är död och beskrevs av många som väldigt idrottsintresserad. Han var själv en rutinerad seglare med flera internationella meriter i bagaget. Han vann 5 VM-medaljer och deltog även i 3 olympiska spel. Hans bästa OS-resultat var en 8:e plats. Kung Harald blev 89 år gammal. Nu volleyboll.
2: Gruppspelet i damernas volleyboll-EM är över. Sverige går vidare ur gruppen som tredje lag. Men det här med Europamästerskapet är inte färdigspelat. Det svenska damlandslaget ska ju gå upp och spela en 8:ondelsfinal mot Tjeckien. Och skulle man besegra Tjeckien så är det Serbien sannolikt som väntar i en kvartsfinal. Vad ger du laget för chanser framåt?
3: Nej, mot Tjeckien skulle jag säga att trots bortaplan så väldigt goda chanser. I mina ögon är Frankrike ett bättre lag än Tjeckien och svenskarna pressar ju Frankrike verkligen. Sen blir det som du säger förmodligen Serbien. Inte lika omöjlig uppgift som Italien, men snudd på kanske.
2: Så där tar det stopp?
3: Ja, och kvartsfinal ska man vara väldigt nöjd med. Återigen, om vi jämför liksom, förutsättningar för vårt svenska lag och budget och allting och, mot ett lag som Serbien, så det är ju som natt och dag. Så att, att man inte slår Serbien här och nu ska man inte deppa över, utan det får bli en framtida utmaning istället.
1: Säger Radiosportens expert under detta EM Almir Jutovats. Reporter Patrik Ljunggren. 8:ondelsfinalen spelas på måndag. Så golfer Ludvig Åberg fick i natt en smakstart i PGA-tourfinalens första runda. 5 under par och jagar därmed täten. I prispotten finns en rejäl summa pengar, 95 miljoner kronor. Åberg, han stod för en stark avslutning och så här sa han till Sportbladet efteråt.
4: Det ger ju självförtroende definitivt. Jag gillar att man kan under rundan justera saker och ting. Vilket är en av nycklarna för att spela bra golf under 72 hål. Och definitivt ett steg framåt där, tyckte jag.
1: Åberg intervjuad av Sportbladet, vilket avslutar sporten denna fredag morgon. Ha en fortsatt fin dag.

0: Inner Circle Sweat alla la la la lång. Kulturfesten Spelrum är ju igång i Umeå och på Galleri Verkligheten så hålls ett löparperformance som heter, jag vet inte riktigt hur man uttalar det här, Cursor. Är det så man uttalar det, Sofie von Zweigbergk?
1: Ja, alltså du, det var ju dåligt av mig nu här att jag inte har full koll på det, men vi kan ju fråga, för jag har nämligen mött upp Milla Tokari och Ida Valkonen från Vasa som har det här löparperformance, Cursor. Do I pronounce it right?
2: Yes, it's called Cursor.
1: Cursor. Cursor, okej. Okej, så att Milla och Ida är då de som tillsammans bildar den här arbetsgruppen Running Artists Finland. Och ja, men vi kan ju börja, vi ska prata lite mer om vad det här innebär, men vi ska börja springa faktiskt. Vi alla står här med löparskorna redo, så vi börjar springa lite grann här tycker jag. Och ja, nu är inte jag liksom världens bästa kondis här, så jag ska göra allt vad jag kan för att kunna prata så bra som möjligt. Och vi ska prata engelska dessutom. Men Milla, berätta, vad är detta för löparprojekt? Tell me, what kind of running project is this?
3: To put it really shortly, we started a few years ago, back in 2023 or something. We want to discover how this repetitive move, oh, we have to watch out for the cycle.
1: Yes, good.
3: How the repetitive movement in running, what sort of artistic, I'm losing all the words. What can it bring to our artistic practice, and how these two can work together? So both me and Ida, we have background in, for example, printmaking and especially drawing. So drawing has this repetitive movement as well as running. We've been basically doing many things, but for example, studying these two realms together.
1: Ja, för att berätta nu här då vad vi gör för någonting. Så springer vi har vita tröjor på oss och så har vi allihopa pennor i händerna som vi målar oss själva med på sidan, på höfterna nästan, eller sidan av magen. Men Ida, how did you come up with the idea of doing this drawing and running?
2: Generally, I have been interested about tracking the movement by drawing for several years. And with Milla, we have been blurring the alliance between this endurance sport and fine arts by combining these two as our primary method, and we are using the running as a method of making art, and it's something that we do anyways, something that is our daily basis.
1: Running, you mean?
2: Yeah, the running and art also.
1: Okay, so now we have been running a bit, and you guys are painting. You guys are very, the pencils are black, pennorna är svarta och de är helt, ja men målade nu på sidorna av magen, lite till och med på byxorna, och jag med. Men varför målar ni på just tröjor då? Why paint on a shirt?
3: Well, we have been also thinking about different methods of recording and documenting the movement. So this is a one of very sort of intuitive ways, because while you are moving, your hands make this certain movement, and depending on the surface and terrain where you are running, the recording that is happening with these pencils, it is usually around magen, precis, and sometimes it can go as far as up to almost to your shoulders if you're running on trails and so forth. So it's just one method of recording, and there could be several others, but this has been a very, as I said, intuitive and sort of easy to access in many places, in many contexts.
1: Ja, och imorgon då så ska de här tjejerna Milla och Ida bjuda in folk att ringa eller springa tillsammans med dem i grupp. Tomorrow you'll run together in a big group from 1 to 4.
3: The first group run will happen at 12 o'clock sharp, and then every hour until 3 o'clock we will make a new group run. I hope there will be many participants. So altogether 4 runs that all start from the Galleri Verkligheten here in Umeå. So everybody's very warmly welcome.
1: Yes, vi ska börja springa tillbaka här nu tycker jag. Jag ska fortsätta måla på min vita tröja. Det blir ju lite som, så som jag förstår det då, så blir det lite som en, man målar sin egna karta kan man säga. Your own map on your shirt efter din springtur. Och vi ska se här, det kanske blir den här tröjan som jag har på mig. Kanske blir någon utlottning i måndagsjakten. Eller så kanske ni tjejer vill ha den på utställningen, vi får väl se. Men tack så mycket Milla Tokari och Ida Valkonen. Tack så mycket. Vi ska fortsätta springa här.
4: Tack. Ja, jag är nyfiken på att se vad du har gjort sen. Sofie, du kanske får återberätta lite grann.

0: Umeåfödda Molly Hammar, aldrig ensam igen. Och Sofie von Zweiberg, du har tagit dig tillbaka efter den här löprundan samtidigt som du har målat på dig själv. Hur jobbigt var det?
1: Jag tyckte att de här tjejerna var väldigt vältränade, så jag var väl kanske den som var mest anförd av. Men jag hängde med. Jag var inte så långt bakom, eller typ inget bakom alls måste jag säga. Men vi är tillbaka vid galleri verkligheten nu igen. Jag har ju då en vit tröja på mig som jag har målat med en svart penna samtidigt som vi har sprungit i liksom the running motion. Och jag kunde bara hålla i en penna, så att jag har bara på min vänstra sida. Och om vi går in i galleriet här, så är det här då tjejerna ska ställa upp alla sina tröjor. Det är flera tröjor. Och sen så finns det en film igång när de springer i skogen. De gör mycket sån här trail run som de kallar det för. Milla, what do you think about my shirt?
2: As Ida just told, it's very fashionable. It's like from a collection, to be honest. And it shows this very beautiful and effortless pencil, tush drawing. Very well done!
1: Thank you.
0: Kommer de vilja hänga upp den, Sofie?
1: Milla och Ida från Vasa som tillsammans bildar arbetsgruppen Running Artists Finland. Vad sa du, Cecilia?
0: Tar du med dig t-shirten hem eller kommer du att hänga upp den där? Vill de ha den? Eller vill du ha den?
1: Do you want my shirt? Or is it mine still?
3: You can keep it. We have shirts and pencils if people want to participate tomorrow. We have everything here. Or you can bring your own t-shirt if you want to redo something on it.
1: Ja, men då tror jag faktiskt att jag sparar min tröja. Det här kanske blir nya fashion då, så jag kan få vara på med den resten av jobbet.
0: Ja, du får fortsätta ha den på dig nu när du kommer tillbaka sen. Den där tröjan som alltså du har då målat på samtidigt som du har sprungit.
1: Ja.
4: Petra Extra Fredag får besöka journalisten och författaren Åsa Erlandsson. Hon har skrivit böcker om traumatiska händelser i vårt samhälle, om terrorattacken på Drottninggatan och skolattacken i Trollhättan. Nu granskar hon dådet i Fagersta. Vi ska också prata om hur mens påverkar träning. Frida Eiderstedt har skrivit en bok för tjejer. Och så handlar det om att shoppa mat som aldrig kommer. 13.04 drar programmet igång och du får träffa Karin Bengtsson som sitter vid spakarna.

Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe här i P4 Västerbotten, där morgonen är på väg att ta slut. Du har hört mig, Cecilia Arvidsson, Hjalmar Åman och Sofie von Zweiberg. Snart så tar Tora Larsson över spakarna här efter Diana Ross, I'm Coming Out.

0: Diana Ross avslutar morgonen här i P4 Västerbotten. Snart förmiddag med Tora Larsson efter Ekot.
1: Det här är Ekot. Norges kung Harald är död, det uppger norska kungahuset. Han blev 89 år. Kungen har sedan en tid vårdats på Rikshospitalet. Hans tillstånd försämrades kraftigt igår och vid 06.35 i morse somnade han in. Med från Oslo har vi Ekots utsände Carina Holmberg. Hur tas det här beskedet emot?
2: Ja, Norge är ett land i sorg efter beskedet att deras kung Harald gick bort tidigt i morse. Människor är påtagligt berörda och det märks bland i den folksamling som nu samlas framför slottet där människor står tysta, nerböjda huvuden, samlas i en gemenskap i att visa vördnad och minnas sin kung.
1: En av dem du träffade vid slottet var oslobon Tilde Ødegård.
3: Alltså det földes som man har missat en bästefar på en måte. Att man, det är hela nationens bästefar. Det földes väldigt personligt tror jag för alla norrmän. Han har alltid varit där. Och han var en väldigt samlande figur för hela landet. Och jag tror alla har haft en eller annan personlig relation till han.
1: Så Tilde Ødegård. Carina Holmberg, vilken typ av kung var kung Harald?
2: Ja, men Tilde Ødegård beskriver det här på något sätt. Bästefar, han var landets farfar, morfar. En enande kraft, en förebild, en person som höll ihop landet och som fanns där både i medgångar och i svåra stunder. Och han har betytt väldigt mycket för Norge och i motgångar när kungahuset i Norge har tampats med många skandaler så har kung Harald lyckats stå över det och ändå ena och behålla förtroendet för kungahuset.
1: Säger Ekots utsände i Oslo Carina Holmberg. Och Sveriges kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Kung Harald sörjs nu av många i vårt land, till drottning Sonja framför min familj och jag idag våra innerligaste kolondianser, skriver kungen. Så byter vi ämne. Två personer åtalas för bland annat vållande till annans död efter fartygsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Två personer omkom i olyckan. De åtalade är befälhavaren på det norska lastfartyget som krockade med en fritidsbåt samt lotsen som hade lotsuppdraget då olyckan inträffade. Sveriges BNP steg med 1,6% under det andra kvartalet jämfört med första kvartalet. Jämfört med andra kvartalet förra året var ökningen 3,3% visar statistik från Statistiska centralbyrån. I Ekostudion, Henrik Sälla.
0: Ja, det här är P4 Västerbotten, fredag med mig Tora Larsson. Drygt två veckor kvar till valet och det kommer mycket vallöften från partierna. Hur skiljer man valfläsk från sanna löften? Ja, vi ska prata med statsvetaren David Feltenius alldeles strax om det här. Alla löften som strösslas över oss nu. Dessutom så ska vi prata med Matilda Jonsson, 21 år från Åsele, som fått ett fint pris för sitt engagemang för unga entreprenörer i glesbygden.

0: Ja, det är lite drygt 2 veckor kvar till valet och nu strösslar partierna med vallöften. Gratis kollektivtrafik för ungdomar, bättre mat inom äldreomsorgen, sänkt skatt på sparande och så vidare och så vidare. Nu har jag med mig i studion statsvetaren David Feltenius från Umeå universitet. Välkommen!
1: Tack så jättemycket!
0: Märker du av att det strösslas mycket löften?
1: Ja, men det kan man inte undvika och notera. Det har verkligen haglat vallöften i år och det har ju naturligtvis att göra lite med det här ganska så tajta opinionsläget som är nu, där det är ganska knivhård konkurrens nu mellan blocken.
0: Och hur mycket påverkar just de här löften som kommer tätt in på valet vad man faktiskt röstar på?
1: Ja, jag skulle vilja säga så här. Jag tror att väljarna har något ganska så nyktert förhållningssätt till de här vallöfterna. Tittar man inom statsvetenskapen, vårt ämne, så brukar vi göra då surveys och ställa frågor kring det här med, ja, man går det här att lita på? Och det finns en liten misstro bland väljarna när det gäller partiernas förmåga, så att säga då att man litar inte fullt ut, så att säga, på att man verkligen också realiserar de här vallöfterna. Och det är nog också klokt, ett klokt förhållningssätt, eftersom enstaka partier har ju inte en egen majoritet i riksdagen. Så det här innebär att efter valet så kommer de ju att få förhandla med andra partier. Och då vet man ju inte riktigt vad som kommer hända med de här vallöfterna. Därutöver så har det ju inte alla gånger heller funnits ordentliga kalkyler när det gäller de här vallöfterna, så vet ju inte vad det får för budgetmässiga konsekvenser. Och det kan ju innebära då att man kanske får revidera det här. Så att jag tror att när det gäller de här vallöfterna så tror jag inte att det kan övertyga helt och hållet. Men det utgör en viktig pusselbit bland flera när det gäller väljarnas ställningstagande kring frågan om vilket parti man ska rösta på.
0: Och vilka är det partierna vill nå där nu? Du var ju lite inne på det med att det är ganska tajt opinionsläge, men när man kommer med tydliga löften och ganska många inför valet, vilka vill man nå?
1: Ja, vi hörde ju tidigare också på radion i morse här att när det gäller andelen osäkra väljare i valmanskåren så uppskattar man det i nuläget till ungefär 10%. Och det är de här grupperna man vill nå. Så att man kan tänka sig då att det inom partierna så finns det naturligtvis strategiska överväganden om att det är de här grupperna vill vi nå. Det kan vara kanske yngre väljare eller kanske äldre väljare. Och sen, ja, specialdesignar man så att säga då förslag mot de grupperna där man, ja, som man vill nå fram till, kort och gott.
0: Men om ett parti kommer med ett löfte att det här kommer vi ändra på, om det kommer liksom 1 år innan valet eller 2 veckor innan, får det mindre tyngd bara för att det kommer nu?
1: Det tror jag nog är ganska så oväsentligt när i tiden det här kommer. Det tror jag har mindre, så att säga, effekt. Men jag tror snarare man ska tänka som så att det här utgör bara en pusselbit i det stora hela. Det är ett viktigt pussel som väljarna ska lägga här nu inför valdagen. Man ska ju dels blicka bakåt, titta vad partierna har gjort under den gångna mandatperioden och vilka partier tycker man har gjort bra ifrån sig, vilka har gjort mindre bra ifrån sig. Men sen ska man också blicka framåt och fundera då på vad är partierna säger att de vill uträtta. Och det är ju här de här vallöfterna kommer in i bilden. Så att vi tänker oss att väljarna har en delikat uppgift här, där de här vallöfterna som sagt är en liten pusselbit i ett större pussel som ska läggas inför valdagen.
0: Det är inte helt lätt att sålla. Alltså, hur ska man då tänka som väljare när man sorterar i den här strömmen av löften som kommer?
1: Ja, jag tänker just om så att man ska ha ett nyktert förhållningssätt till det här och tänka som så att partierna har sällan egen majoritet, oavsett om det handlar om valet till riksdagen, till regionen eller till kommunfullmäktige. Så det här innebär då att det här ska ju sen i sin tur förhandlas med andra partier och så vidare. Så att man ska inte, så att säga, gå i någon tro om att ett löfte är något som automatiskt sen bara kan realiseras efter valet.
0: Bör man då kolla vad de andra partierna som eventuellt blir allierade, vad de också står i frågan?
1: Ja, det är ju en viktig aspekt att ta i beaktande här. Men här handlar det ju helt enkelt att man får väl också fundera lite här. Är det här ett parti som uppmärksammar min livssituation, de frågor som jag går och funderar på till vardags? Ger man ett sånt här vallöfte så är ju det också en viktig signal från partierna om att vi ser dig, vi ser dina behov och så vidare. Sen är det en annan fråga kanske om man kommer så att säga att verkligen kunna realisera det här förslaget till 100% efter valet.
0: Ja, David Feltenius som är statsvetare, vissa kallar ju det här för valfläsk. Lite nedlåtande term på de här vallöfterna. Har det alltid sett ut så här att det kommer mycket sånt här inför valet?
1: Ja, det är ju livsvalet för de politiska partierna att det blir tyst om dem inför en valrörelse och under en valrörelse. Så det är ju naturligtvis ett sätt för dem att sätta sina frågor på agendan, göra utspel och sånt, så kommer de här på radion, på nyheterna, vi diskuterar dem och

0: Ja, det är 18s och Iconic från valrörelsens alla löften till ungt entreprenörskap nu. För 21-åriga Matilda Jonsson från Åsele, hon fick igår ta emot Raoul Wallenbergs Young Courage Award. Hon fick den här utmärkelsen för att hon hjälpt till att få fram fler unga entreprenörer för den framtidstro och de möjligheter som hon ger till unga i Norrlands inland. Och så här säger Matilda om hur det var att ta emot priset igår.
1: Det var superkul. Och lite också nervös om man ska kliva upp där på scenen. Men det är så kul att det är så många som är så intresserade och engagerade. Det var ju ändå 300 personer där i publiken, så ja, lite nervöst.
0: Men du, det här priset då som du fick, Young Courage Award, alltså vad betyder det för dig?
1: Oj, vilken fråga. Nej, men det betyder ju jättemycket. Vanligtvis så kanske man bara jobbar på och köttar på och, för att man själv har så mycket engagemang för att ja, men, hjälpa fler unga personer att kanske driva sina företag vad det är. Men att sen också bli uppmärksammad om det, det betyder ju jättemycket. Man blir ju otroligt rörd. Och lite spark i baken att fortsätta jobba lite extra. Eller kanske inte spark i baken, men det är extra drivkraft sig.
0: Mm. För du har ju bland annat varit runt från Kiruna ner till Västernorrland och du har föreläst om ungt och kvinnligt entreprenörskap. 2000 högstadieelever och gymnasieelever har du pratat inför och du ansvarar ju för Ung Drive Academy Norr, eller hur?
1: Jo, precis.
0: Som ju vuxit från 28 deltagare till över 100 nya deltagare det här året. Du verkar ju ha liksom en lite obegränsad energi och vilja, eller?
1: Ja, alltså mycket energi, det har man ju faktiskt absolut. Och så om man dricker lite energidricka samtidigt som man jobbar, då exploderar det. Nej, men så jag skämt på sidan. Det har faktiskt vuxit alltså, från 28 2025 till 107 under 2026. Och det är ju tack vare att man köttar på och matar på olika kommuner, regioner, olika banker som kanske ger stöd för att göra det möjligt. För att vissa kommuner kan ju kanske inte vara med och hjälpa till och bidra. Och då behövs ju andra delar av samhället komma in och hjälpa.
0: Mm. Och du är ju från Åsele och du har ju sagt att delar av ditt engagemang handlar om att visa att platsen man växer upp på inte behöver vara avgörande för

0: möjligheter man får, eller hur? Hur menar du?
1: Ja, men det är så sant. Åsele är ju ändå en av Sveriges minsta kommuner. Och om skulle man jämföra Åsele och Stockholm så ser man ju ganska direkt att ja, vi har nog inte riktigt samma förutsättningar. Och som man tänker liksom Norrland i helhet så har vi ju inte, alltså det här avstånden som ja, men bråkar lite mycket, det här med att man ska åka så långt. Men i helhet handlar det om att det är svårt att hitta finansiering för att göra olika projekt, ska jag säga. Det finns ju så mycket hjälp och verktyg på plats fysiskt i Stockholm. Det där fysiska, det gör mycket skillnad.
0: Mm.
1: Så.
0: Hur skulle du vilja att det såg ut istället?
1: Nej, men jag önskar ju att det hade varit lite mer nationella, lite mer på lika villkor. Men många delar av varför vi behöver mer entreprenörskap i norra Sverige är ju för att ja, men om ingen vågar ta initiativ så försvinner ju aktiviteter, föreningar, företag, utveckling i sin helhet.
0: Mm.
1: Och speciellt där vi bor, jag menar många från min klass kanske behövde flytta för att få jobb. Eller flytta för att gå skolan. Så om man inte hittar ett jobb i den kommun man vill bo i, då kanske man måste skapa sitt egna jobb. Eller skapa sin egna förening. För det här med entreprenörskap är ju egentligen inte bara med att driva företag. Det handlar ju också mer om entreprenöriella förmågor. Som samarbeta, ta initiativ, ta beslut. Alltså sådana förmågor som man behöver alltså i allt. Mm. Inte bara företagande.
0: Och nu, Matilda, har du fått det här priset. Men vad händer för dig framåt?
1: Ja, framåt då ska jag resa hem. Och kanske ta en glass och fira eller så. Nej, men framåt så ska jag bara hem och fira och njuta.
0: Mm.
1: Men också jobba vidare på det man har nu. Så det här har man ju fått mycket mer energi. Liksom. Ja, men nu fortsätter vi. Nu kör vi på. Så det... Ja, man ska bara vara väldigt, väldigt glad när man kommer hem nu.
0: Ja, det var Matilda Jonsson, 21 år från Åsele, som fick Raoul Wallenbergs Young Courage Award 2020.

0: Ja, det är Michael Bublé, It's a Beautiful Day.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
3: Man blir arg, man blir ledsen.
4: Hjälp oss granska Västerbotten.
3: Ska det ju inte finnas en hjärtstartare där. Det inger ju en falsk trygghet också.
4: Hör av dig med en nyhetstips till oss reportrar.
5: De lovar ju att de ska dö, men i pyttsan heller. De kom igen.
4: Du kan på ett säkert sätt lämna ett tips via vår krypterade tjänst Radio Leaks. Sök på Radio Leaks. Och till dig som redan tipsat oss, tack!

0: ABBA med Super Trooper.
1: Hej, ska du checka in?
2: Gift vid första ögonkastet i SVT.
3: Just nu känns som en dröm.
2: Nu dubbelt så stort. So
4: dömer du mig redan?
2: Och alla par bor under samma tak.
5: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
6: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
2: Gift vid första ögonkastet XL.
7: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
2: Nu på SVT Play.
0: Ett tittartips där i SVT. Här och nu i P4, nyheterna. Pia Diasberg, när efter drygt 35 år på tronen så somnade Norges kung Harald in nu i morse.
8: Och även här i länet sörjer norrmän. Norrmännen sörjer kung Harald den femte som dog i morse. Han blev 89 år. Och på hotellet i Vilhelmina nåddes Karen Lökås av beskedet.
9: Det är stor sorg. Hela Norges bästa far.
10: Är det så man beskriver kungen?
9: Jag syns det är en god beskrivelse. Det är vanskeligt att beskriva honom med få ord. Han var ju också humorkongen. Så han har varit en artig och modig konge, syns jag.
10: Vad betyder kung Harald för Norge?
9: Väldigt mycket för alla, sedan han var en konge som var ute och pratade med folk och visade omsorg och känslor. Så jag tror många har lärt mycket av kungen.
10: Norges kungahus har ju haft lite prövningar, minst sagt, på slutet med Mette-Marits sjukdom och med bonusprinsen i fängelse. Vad tänker du om det?
9: Jag tänker att alla familjer har sitt. Och att de har gått igenom väldigt mycket. Och jag tror att ting kommer att ordna sig. Och att Håkon blir en flott konge. Och Mette-Marit också kommer att göra en god jobb.
8: Och reporter var Filippa Armstrong. En person har förts till sjukhus efter en krock mellan en moped och en bil i Boviken norr om Skellefteå. Olyckan skedde vid 9:30 idag och skadeläget är oklart. Laxar och öringar med skador, typiska för så kallat ryckfiske, har hittats i Skellefteälven. Nu misstänker polisen att någon använder den olagliga metoden och fiskare fördömer metoden.
11: Ja, men det innebär ju en säker död och att de kan leka och reproducera sig. Och nu är det ju så, i Skellefteälven så har de ju inga förutsättningar och möjligheter att leka då. Men det är ett fruktansvärt djurplågeri i vilket fall.
12: Det säger Thomas Johansson, ordförande i KG-älvens nedre fiskevårdsområde och generalsekreterare för Stiftelsen för Östersjölaxen. Inom ryckfiske kastar man ut stora krokar för att de ska fastna på fiskens kropp för att sedan rycka upp dem. Metoden är olaglig och riskerar att skada fisken.
11: Det är fruktansvärt. Det är dessutom är de inte ens vidare tjänliga som människoföda. Nu är laxarna ganska färgade har blivit. Det börjar närma sig lektid. Och kvaliteten på fisken är inget vidare bra.
13: Vad ska man göra för att få folk att sluta med det här? Det är redan brottsligt, men vad ska man göra?
11: Ja, det har varit ett problem under väldigt lång tid. Men det vi kan göra och hjälpas åt med, det är ju att anmäla om vi ser någonting. Det här sker ju framförallt i skydd av mörkret på kvällar och nätter. Så är man i området och ser någonting misstänksamt, då ska man ringa 112.
8: Reporter Evelina Dahlberg och Tua Engdelius. I studion Pia Diasberger och Tora Larsson.
0: Ja, och vi har fått väderprognoser från SMHI som säger sol men också växlande molnighet. Och det kan komma en del skurar här idag, runt 15 till 20 grader denna fredag. Ikväll ganska soligt men det mulnar på från sydväst.

0: Jolene med Dolly Parton, ja, country-ikonen Dolly Parton som ju gick bort efter en tids sjukdom, 80 år gammal, här i tisdags. Hennes syster berättar nu att stjärnan erbjöd sig att ta emot experimentell cancervård in i det sista. Det är på sociala medier som Stella Parton då säger att hennes syster tänkte på andra in i det sista och hon ville låta läkarna testa experimentella läkemedel i hopp om att hjälpa framtida cancerpatienter. Så här skriver hon: min syster var en av de mest generösa, omtänksamma och vänliga människor jag någonsin mött. Hon tänkte alltid på andra och vill du hylla henne, visa mer snällhet, peppa andra och ge mer av din tid och dina resurser, precis som hon gjorde till slutet. Det skriver alltså Stella Parton, hennes syster. Ja, den här, det är ju många hyllningar den här veckan till just Dolly Parton. Flaggor hissas på halvstång i USA. Fans har samlats vid nöjesparken Dollywood för att sörja sångerskan. Nu när jag sökte på Google, sökte jag på Dolly Parton, då dyker det upp brunorangea fjärilar som fladdrar över skärmen och så står det We will always love you 1946-2026. En hyllning där också.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Från Umeå kommer de, Isak och Mattias i La Dorian med låten Geronimo här i P4 Västerbotten.

Ja, Geronimo heter låten. Strax ska vi få kulturnytt här i P4. Då kommer vi bland annat höra årets julkalender här i Sveriges Radio. Vad det blir för någonting. Jag kan meddela att det finns en Umeåbo där i personerna bakom julkalendern. Moa Lundqvist, komiker, hon kommer vara med här under förmiddagen i P4 Västerbotten. Berätta mer om årets radiojulkalender.

0: Home Wrecker med Somber. Nu i P4 Kulturnytt med dig Jens Möller och det handlar om Mello 2027.
1: Skådespelaren Björn Kjellman kommer att debutera som programledare för Melodifestivalen tillsammans med Oscar Sia. Kjellman har i många år varit expertkommentator för Melodifestivalen och Eurovision här i Sveriges Radio och han tävlade själv i festivalen 2006. Björn Kjellman tyckte det var lätt att tacka ja.
2: De ringde och frågade, skulle du vara intresserad om du skulle få frågan? Då sa jag, ja det skulle vara kul. Och så ringde de dagen efter tror jag så att jobbet var mitt. Så gick det till. Och så fick jag veta att det var Oscar också. Och det tycker jag är jättekul. Jag är stordiggar den grabben. Jag ledde schlagerkvällen i Prideveckan förra året. Och det var en sån här känsla. Tänk att jag får göra såna här saker. Det är liksom en present till den där lille pojken som jag en gång var. Och att jag känner ändå att det är speciellt. Ja, det är kul.
1: Björn Kjellman intervjuad av Carolina Norén. Årets julkalender i Sveriges Radio heter Djuphavsjul. Den utspelar sig i en framtid där människorna lever på havets botten. I en stor glaskapsel under ytan finns en högteknologisk drömstad där allt verkar vara perfekt och julen firas hela december. Men under den där perfekta ytan döljer sig en hemlighet. Dilan Apak och Moa Lundqvist är två av dem som står bakom årets julkalender. Och tv-stjärnan Oprah Winfrey blir hedersmedborgare i Filipstad. Enligt P4 Värmland beror utmärkelsen på att hon har uppmärksammat knäckebröd i sin tv-show med miljonpublik. Vid en ceremoni den 13 oktober kommer Filipstad utses till världens knäckebrödshuvudstad av Gastronomiska akademin. Och samtidigt blir det då bland andra Oprah Winfrey hedersmedborgare. Det är dock oklart om den amerikanska tv-stjärnan kommer till firandet i Filipstad.
0: Ja, men det får vi väl verkligen hoppas att hon gör. Det vore ju spännande. Jens Möller med Kulturnytt i P4. Du lyssnar på P4 Västerbotten och jag heter Tora Larsson.

Ocean House med Jubel här i P4 Västerbotten. Allt för Norge. Ja, det var Harald den femtes valspråk. Han var ju kung i Norge sedan 1991. Nu på morgonen kom beskedet att Norges kung Harald den femte har avlidit. Han blev 89 år gammal. Och slottet i Oslo har nu kungaflaggan på halvstång och alla landets kyrkklockor kommer ringa här om en timme vid 12-tiden. Och även alla statliga verksamheter kommer flagga på halvstång. Kommuner uppmanas också att ansluta sig. Det här skriver norska utrikesdepartementet i ett pressmeddelande. Och statsministern Jonas Gahr Støre, han säger i ett uttalande att kungen hjälpte oss att se det bästa i oss själva och i varandra. Och under natten här så har det kommit en strid ström av människor som lämnat blommor, tänt ljus i väntan på uppdateringar om kungen och också sjungit nationalsången. Ja, 89-årige kung Harald har ju de senaste veckorna behandlats för sjukdom, en form av blodbrist. Han lades in på Rikshospitalet den 17 augusti och nu under morgonen 06.35 den här morgonen så meddelar kungahuset att kung Harald i Norge somnade in.

0: Donna Lewis, I love you always forever. Vi har med oss Victoria Rosenström på trafikredaktionen nu. Det gäller E4-an.
1: Ja, det är en lastbilsolycka som alldeles nyligen har inträffat i de södra delarna av Skellefteå längs med E4. Det är närmare bestämt vid trafikplats Kärn, och det är i södergående riktning mot Umeå till som den här olyckan har inträffat. Så det är förmodligen i den riktningen som det framförallt kommer påverka trafiken. Men räddningstjänst är inte framme ännu. De är dock på väg dit, och Trafikverket meddelar att det finns stor risk för begränsad framkomlighet. Och det gäller då E4 i Skellefteå vid trafikplats Kärn, och olyckan har inträffat i södergående riktning.
2: Det här är P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.
0: Och klockan slår 11, och här och nu ska vi få senaste nytt från Ekot. Vi börjar såklart i Norge efter beskedet om kungens död.
4: Norges kung Harald är död, det uppger norska kungahuset. Han dog tidigt i morse efter att ha vårdats på Rikshospitalet sedan en tid tillbaka. Hans tillstånd försämrades kraftigt igår, och vid 06.35 i morse somnade han in. Historikern Dick Harrison beskriver relationen mellan det svenska och norska kungahusen så här.
5: Från början kunde det inte vara sämre, eftersom norrmännen ville ha vårt. Alltså, de erbjöd huset Bernadotte och fick över en prins 1905 i unionsupplösningen. Oskar den andra var rasande och sa blankt nej. Och då tog man det danska kungahuset istället. Så det började på sämsta möjliga vis. Sen kommer första världskriget 1914, 9 år senare. Och då är det som om de nordiska kungarna lägger allt i grål åt sidan, möts gemensamt och har en gemensam linje. Och sen gifter de in sig i varandra. Idag, och från mitten av 1900-talet och framåt, är det i praktiken samma kungahus i mångt och mycket på grund av de nära släktbanden. Kroppens är mattad och i synnerhet. Så det är i praktiken en familjemedlem i vårt kungahus som har gått bort också.
4: Så Dick Harrison. Kung Harald blev 89 år, och kronprins Håkon har kallat regeringen till ett extra insatt kabinettmöte på slottet, rapporterar norska medier. På mötet som väntas hållas 11.30 kommer han formellt meddela regeringen att hans far avlidit och att han själv tillträtt som kung av Norge. Prins Håkon väntas också tillkännage vilket kungligt namn han kommer att använda, sitt motto och de nya kungliga titlarna. Samtidigt har den norska regeringen utlyst en nationell sorgperiod från och med idag till efter kung Haralds begravning. Det har också kommit reaktioner under förmiddagen. Statsminister Ulf Kristersson skriver i ett uttalande att den norska kungen var en trygg och samlande kraft i Norden. Även Frankrikes president Emmanuel Macron och NATO-chefen Mark Rutte har kommenterat bortgången. Brittiska kung Charles skriver att det är med den djupaste sorg som han och hans fru mottagit beskedet om sin kära kusin. Vi byter ämne. I Fagersta kommer en tyst minut hållas för att hedra offren, anhöriga och drabbade vid den dödliga skolattacken förra veckan. Den kommer att hållas klockan 12 idag, och Fagersta kommun uppmanar alla i kommunen att delta om det finns möjlighet. Ikväll hålls även en minnesceremoni. Det kommer rapporter från kinesisk media om att dödstalet i Tibet efter jordskredskatastrofen i onsdags på gränsen till Nepal ökat från 3 till 5. Samtidigt har Kina stoppat räddningsinsatsen på sin sida gränsen. Orsaken är att det finns risk för ännu en stort flod. I Nepal uppges över 400 personer hittills hittats omkomna. Det var nyheterna, jag heter Henrik Sell.
0: Och här i P4 Västerbotten ska vi ut på isen. Ja, vi ska få en liten försmak på hockeyrivaliteten i Västerbotten. Skellefteå AIK och Björklöven ställs mot varandra för första gången i en träningsmatch den här säsongen. Vi ska till Skellefteås arena alldeles strax, där vi har reporter Jonathan Stålhös. Vi har också en reporter Martin Sundelius i Umeå som ska ta pulsen på Björklöven.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Du lyssnar på P4 Västerbotten med mig Tora Larsson och dig Pia Dias Bergner. Du Pia, Polarbröd säger upp personal och vd:n Karin Bodin säger att det här är ett nödvändigt men svårt beslut.
1: Och det är det tuffa marknadsläget som är orsaken till att de behöver säga upp personal. Polarbröd har ungefär 270 anställda i Älvsbyn, Bredbyn och Umeå. Och alla orter kommer att bli drabbade. I Umeå jobbar omkring 25 personer. Och exakt hur många som kommer att få lämna arbetsplatserna är oklart.
0: Och norrmännen sörjer ju såklart kung Harald idag. Han gick ju bort i morse vid 89 års ålder.
1: Och på hotellet i Vilhelmina nåddes Karin Lökås av beskedet.
2: Det är stor sorg. Mm. Hela Norges bästa far. Han var ju också humorkongen. Så han har varit en artig och modig konge, syns jag.
0: Och så ikväll så blir det en försmak på hockeyrivaliteten i Västerbotten, eller hur Jonathan Ståhlhäs?
3: Ja, men så är det. Det är ju Skellefteå AIK och Björklöven som ska möta varandra i den här försäsongen, alltså träningsmatch. Och här i arenan i Skellefteå så håller Skellefteå AIK just nu på att värma inför den här matchen. Vi ska höra mer härifrån arenan om en stund.
0: Mm, mycket känslor säkert när det blir det här rivalmötet i länet då efter att Björklöven gick upp till SHL. Pia, vi nämner också att polisen misstänker att fiskare i Skellefteälven använder sig av en olaglig metod. Det här kallas ryckfiske.
1: Ja, precis. Inom ryckfiske så kastar man ut stora krokar för att de ska fastna på fiskens kropp för att sedan rycka upp dem. Och den här metoden skadar lax och öringar, säger Thomas Johansson, ordförande för KG Älvens nedre fiskevårdsområde.
4: Det är ett fruktansvärt djurplågeri. Ja, men det innebär ju en säker död och att de kan leka och reproducera sig. Det har varit ett problem under väldigt lång tid, men det vi kan göra och hjälpas åt med, det är ju att anmäla om vi ser någonting.
0: Thomas Johansson säger det, och alla våra nyheter, ja, de Pia hittar man ju i appen. Vad är det den heter nu igen?
1: Ja, men Sveriges Radio.

0: Big Yellow Taxi med Counting Crows och Vanessa Carlton. Ja, ikväll då blir det lite av en försmak på den här hockeyrivaliteten i Västerbotten. Skellefteå AIK och Björklöven ställs mot varandra för första gången den här säsongen. Och Jonathan Stålhös, du är ju här på Skellefteås matchvärmning på arenan i Skellefteå. Hur är svettnivån?
1: Jag tror att den är ganska lagom. Det här är ju som en enkel förmiddagsvärmning. Det ska inte vara ett tufft träningspass, utan mer som att väcka kropparna och komma igång för att vara så man är redo då när matchen spelas ikväll. Det är ju en träningsmatch, ska sägas. Säsongen är ju fortfarande några veckor bort. Men nu är det att temperaturen skruvas upp lite grann nu när Skellefteå AIK och Björklöven snart ska mötas liksom i samma serie för första gången sedan, ja, vad är det, 25 år sedan de spelade i samma nivå. Så att det är många som ser fram emot just den här kvällen, tror jag.
0: Det är ju inte helt okontroversiellt bland supportrar att den här träningsmatchen spelas. Varför är det så?
1: Ja, men det finns ju en lång rivalitet mellan de här två lagen. Och under, som sagt, eftersom det har varit 25 år sedan de möttes i samma serie, liksom, när Skellefteå AIK och Björklöven båda spelade då i Hockeyallsvenskan. Det har ju som ett sätt att hålla liv i den här rivaliteten har ju varit att man har fortfarande mötts under träningsmatcher på försäsongen. Men nu då när Björklöven har klivit upp till SHL, så menar ju supportrar att nu behöver man inte den här träningsmatchen som en sorts jippomatch, om man ska säga.

0: Du har ju varit på många uppvärmningar, matchvärmningar där. Verkar det som att det är ett laddat Skellefteå AIK som reser ner till Umeå idag?
1: Ja, det ser de, framförallt så ser de ganska så här avslappnade ut. Så det, och det är väl det är tidigt på säsongen. Det är inte, liksom, man har inte hunnit dra på sig liksom, de här skadorna och skavankerna som kommer än. Och kanske man fortfarande är väl som sugen och kommer igång med matchandet. Så att, exakt det som händer just nu, det är väl den avslutande delen av värmningen när de kör det som brukar kallas för djungelhockey. Där man spelar typ 20 spelare på isen samtidigt istället för liksom vanliga 10. Men det är mycket skratt. De sitter och har ganska kul och kör ganska lätt. Så att det är väl känslan man får just nu, att det är ett avslappnat Skellefteå AIK.
0: Ja, och ner till Umeå ska de. Här har vi reporter Martin Sundelius som strax ska bege sig till arenan. Ja, vad säger du om läget i Skellefteå, Martin?
2: Ja, det är svårt för mig att uttala mig om läget i Skellefteå just.
0: Men vi hör vad Jonathan
2: säger här. Jag vill komma in som lite Messerschmitt här först bara. Det var faktiskt för nästan 20 år sedan som de här båda lagen möttes i en tävlingsmatch senast. Då handlar det om kvalserien 27 mars 2007. Mm. Match som Skellefteå då vann med 1-0 efter förlängning. Så det ska bli häftigt senare i höst här när de möts igen då efter nästan 20 år. I en tävlingsmatch. Den första kommer ju spelas i Umeå och sen helgen efter där i oktober så kommer den spelas i Skellefteå. Det är ju ett Skellefteå AIK som inför den här säsongen går in igen som topptippade. Jätteguldkandidat verkligen. Fått behålla i stort sett alla spelare man ville behålla från guldlaget i våras. Så att det blir något att bita i det för bland andra SHL-nykomlingen Björklöven. Jag ska träffa efter Björklövens träning eller värvning eller vad man nu väljer att sätta för etikett på det här under förmiddagen. Axel Ottosson, tidigare lagkaptenen från förra säsongen, numera assisterande lagkapten i Björklöven, och höra om de är lika avslappnade och glada som de verkar vara där uppe i Skellefteå.
0: Ja, det hör du här i P4 Västerbotten. Vi ska prata mer också om vad det här betyder för Björklöven nu när SHL-säsongen snart drar igång.

0: Dina andetag sjunger Kent. Ja, vi hörde från Jonathan Stålhös på arenan i Skellefteå. Ja, han beskrev ju som ett ganska avslappnat Skellefteå AIK inför det här mötet i träningsmatchen ikväll mot Björklöven. Martin Sundelius, du ska ju strax till arenan och kolla hur det är, men vad tror du? Tror du Björklöven är lika chill inför det här mötet?
1: Ja, jag tror fortfarande man lever... De som var med och tog Björklöven upp då förra säsongen från Hockeyallsvenskan. Man lever på det ruset fortfarande. Och glädjen över att återigen då vara ett lag i högsta serien efter 25 års väntan för en hel stad då, Umeå, som verkligen firade det här laget i våras rejält på torget. Och, så jag tror man är väldigt avslappnade, glada och... Det ska bli intressant att höra Axel Ottosson också. Vi kommer att höra honom sen i eftermiddagsprogrammet som jag sänder från klockan 3 fram till 5:30. Vi ska få höra Axel Ottosson hur man ställer sig till just den här träningsmatchen. Om man kommer vilja markera lite mot Skellefteå AIK eller om det blir lite snällare just på grund av att det är en träningsmatch och man vill inte riskera någon skada eller så. Mm.
0: Axel Ottosson, för de som inte känner till, vem är det?
1: Lagkapten sen flera säsonger tillbaka i Björklöven. Han var ju med då och förde laget upp i högsta serien förra säsongen. Och nu då när hemvändande, han är ju också uppväxt i Umeå, hemvändande Lukas Wallmark lämnar Schweiz och proffslivet där för att han skrev på ett 6-årskontrakt med Björklöven, då blev Axel Ottosson lite degraderad kan man ju kalla det utifrån. Jag tror inte att han ser på det på det sättet, men han är inte längre lagkapten för Björklöven, utan det blir då hemvändande Lukas Wallmark som det här nya Björklöven verkligen har byggts runt. Det är runt Wallmark som man har byggt det här laget som nu ska vara tillbaka då i SHL för första gången på 25 år. Jag ska också påminna Axel Ottosson om någonting som jag tror att han har blivit påmind om rätt mycket i sommar. Nämligen hans uttalande i samband med firandet där på torget i Umeå. I TV4 så riktade han en rätt skarp och tydlig känga norrut mot Skellefteå AIK. Vi kan lyssna.
2: Och sen ska vi skicka Robogrog. Marcus Björk får pudas nästa år.
1: Och Robogrog, Marcus Björk, ja, det är ju en lagkamrat till Axel Ottosson också. Han från Umeå, back rätt stor, så han kan tacklas hårt i den här sporten ishockey. Han då ska, enligt Axel där under firandet, han ska man skicka på Skellefteå AIKs lagkapten under många år, Jonathan Pudas. Väldigt uppmärksammat uttalande och lite roligt tycker vi så här som följer ishockey från sidan, verkligen. Så jag tänkte att jag skulle påminna han om det där och hur han ser på att det blev ganska viralt det där uttalandet då under SHL-avancemangsfirandet från Axel Ottosson. Han kanske kommer spela ner det lite grann nu, jag vet inte.
0: Nej. Ja, men alltså det är ju helt klart mycket förväntningar inför det här mötet. Det har pratats om ända sedan i våras när det stod klart att Björklöven tog sig upp till SHL. Just rivalerna, Skellefteå och Umeå. Tror du att publiken blir besvikna om det inte blir några heta möten eller... Finns det risk för besvikelse?
1: Det tror jag inte. Jag tror det kommer bli jätteheta möten sen under själva serien i Svenska Hockeyligan. 4 gånger ska de mötas, 2 gånger i Umeå och 2 gånger i Skellefteå. Det kommer nog inte vara några matcher, tror jag, som kommer vara hetare rent känslomässigt. Och frågan är om det kommer att bli över gränsen. Alltså att spelare gör saker som man inte bör syssla med på en hockeyis. Så att det ska bli otroligt intressant att följa från sidan de här 4 mötena. Och vi har ju hört från Skellefteå att publiktrycket är enormt. Kanske delvis beroende på att just Björklöven är tillbaka i högsta serien. Man har aldrig sålt så mycket årskort inför en säsong som man har gjort nu, Skellefteå AIK. Sen kan det också bero på att laget är så himla bra och vann SM-guld i våras och förväntas vara med och slåss om det även den här säsongen. Men jag tror att en liten del i den där säsongskortförsäljningen har att göra med att man gärna går och ser Skellefteå spöa Björklöven.
0: Martin Sundelius, vi har mer från dig i eftermiddag.
3: P4 Västerbotten.
4: Sveriges Radio.

0: Leanne Rimes med Life Goes On. Pia Diasperner, nyheterna nu. Vi har företaget Polarbröd kommer att varsla personal. Det här bland annat i Umeå.
1: Ja, och förhandlingar pågår med facket.
0: Klockan är 11:30. Det här är P4 Västerbotten.
1: Nyheter i P4 Västerbotten. Polarbröd säger upp personal. Polarbröds vd Karin Bodin säger att det är ett nödvändigt men svårt beslut. Enligt företaget är det tuffa marknadsläget som gör att de behöver säga upp personal. Totalt har Polarbröd ungefär 270 anställda i Älvsbyn, Bredbyn och Umeå. I Umeå jobbar omkring 25 personer. Alla orter kommer att bli drabbade. Men exakt hur många som kommer att få lämna är oklart. Norrmännen sörjer kung Harald den femte som dog i morse vid 89 års ålder. På hotellet i Vilhelmina nåddes Karen Lökås av beskedet.
2: Det är stor sorg. Hela Norges bästa far.
3: Är det så man beskriver kungen?
2: Jag syns det är en god beskrivelse. Det är vanskeligt att beskriva honom med få ord. Han var ju också humorkungen. Så han har varit en artig och modig konge, syns jag.
3: Vad betyder kung Harald för Norge?
2: Väldigt mycket för alla, sedan han var en konge som var ute och pratade med folk. Och visade omsorg och känslor. Så jag tror många har lärt mig av kungen.
3: Norges kungahus har ju haft lite prövningar, minst sagt, på slutet med Mette Marits sjukdom och med bonusprinsen i fängelse. Vad tänker du om det?
2: Jag tänker att alla familjer har sitt. Och att de har gått igenom väldigt mycket och jag tror att ting kommer att ordna sig. Och att Håkon blir en flott konge och Mette Marit också. Kommer att göra en god jobb.
1: Reporter Filippa Armstrong. Laxar och öringar med skador, typiska för så kallat ryckfiske, har hittats i Skellefteälven. Och nu misstänker polisen att någon använder den olagliga metoden. Och fiskare fördömer metoden.
4: Ja, men det innebär ju en säker död och att de kan leka och reproducera sig. Och nu är det ju så, i Skellefteälven så har de ju inga förutsättningar och möjligheter att leka då. Men det är ett fruktansvärt djurplågeri i vilket fall.
5: Det säger Thomas Johansson, ordförande i KG-älvens nedre fiskevårdsområde och generalsekreterare för Stiftelsen för Östersjölaxen. Inom ryckfiske kastar man ut stora krokar för att de ska fastna på fiskens kropp för att sedan rycka upp dem. Metoden är olaglig och riskerar att skada fisken.
4: Det är fruktansvärt. Det är dessutom är de inte ens vidare tjänliga som människoföda. Nu är laxarna ganska färgade har blivit. Det börjar närma sig lektid. Och kvaliteten på fisken är inget vidare bra.
6: Vad ska man göra för att få folk att sluta med det här? Det är redan brottsligt, men vad ska man göra?
4: Ja, det har varit ett problem under väldigt lång tid, men det vi kan göra och hjälpas åt med det är ju att anmäla om vi ser någonting. Det här sker ju framförallt i skydd av mörkret på kvällar och nätter. Så är man i området och ser någonting misstänksamt, då ska man ringa 112.
1: Reporter Evelina Dahlberg och Tua Engdelius.
0: Ja, och nya uppgifter i Rönnäsfallet i Vilhelmina kan innebära att Lars Appelvik som dömdes för grova brott får resning. Han har i alla fall begärt resning och det är Dagens Nyheter som berättar detta. Vi har med oss dem alldeles strax. Och det här är P4 Västerbotten med Pia Diasperner och mig Tora Larsson. Jonathan Stålhös är i Skellefteå och vi ska återvända till isen också där Skellefteå AIK tränar och värmer upp om en liten stund.

Euphoria med Loreen. Du lyssnar på P4 Västerbotten den här fredagen. Tora Larsson heter jag. Vi ska strax prata med Sven Björkland på DN om det senaste i Rönnäsfallet i Vilhelmina.

0: Mystical Magical med Benson Boone. Ja, nu ska det handla om Rönnäsfallet i Vilhelmina. För enligt Dagens Nyheter så har det dykt upp nya uppgifter. Lars Appelvik som avtjänat ett långt fängelsestraff, bland annat för grov våldtäkt, grovt vållande till annans död. Han begär nu resning i fallet. Och jag har med mig Sven Björkland som är reporter på DN och har skrivit om det här. Hallå!
1: Hej!
0: Ja, men Sven, vad är det för nya uppgifter som har dykt upp?
1: Det är helt enkelt så att Lars Appelvik själv har begärt att ta del av e-post mellan utredande poliser och analytiker på NOA, Nationella operativa avdelningen vid polisen, då, och har på det sättet förstått att det finns telefonlistor som har inhämtats men inte delgetts försvaret, eller domstolarna menar de då. Och det här är ju uppgifter som, när man får, alltså telefonlistor är generellt sett jätteviktiga i vilken polisutredning som helst i princip, för att det gör att man kan få ihop en tidslinje, man kan koppla ihop personer till olika platser och vilka tider det har skett och sådär, och på det sättet också kontrollera alibin, och det är ju det som är centralt i det här fallet.
0: Ja, vad står det i de här telefonlistorna? Vet vi det?
1: Det skulle ju... jag vet inte det, och jag vet inte, och jag tror inte att försvaret vet det heller. Däremot har de genom de här tidigare hemliga mejlen inom polisen förstått att det framgår det tydligt att det har inhämtats listor. Sen vad de innehåller, det vet inte jag då, som sagt, men försvaret menar att det genom andra uppgifter som har framkommit och det pussel som de har lagt, så menar de på att det som framkommer där, det kommer visa på att brottstiden har flyttats fram för det här uppmärksammade brottet eller brotten då. Och stämmer det, ja, då har Lars Appelvik alibi för tiden för den här, för de här gärningarna, och då i så fall så skulle han kunna vara oskyldig då, menar försvaret. Men de säger också det, vill jag bara säga, oavsett vad telefonlistorna visar eller inte, så är bara det faktum att de inte har fått ta del av det. Så får man inte göra, helt enkelt. Då skulle det kunna vara skäl att behöva ta om det här, ta ett nytt tag på det här fallet då.
0: För de som inte hänger med, ska vi bara säga kort vad det här fallet handlar om? Kan du göra det, Sven?
1: Absolut. Helt kort bara. November 2014, snart 12 år sedan, så en kall novemberkväll där så bryter sig helt enkelt personer in hos ett äldre par där då mannen blir misshandlad så svårt att han senare avlider i köket i sitt eget hem. Och kvinnan i där blir också då grovt våldtagen. Två senare här, som du var inne på också, till 11 års fängelse var det där för de här grova brotten.
0: Lite knack i telefonlinjen, men vi fick tillbaka dig där. Ja, som du sa, Lars Appelvik då, har ju avtjänat sitt fängelsestraff. Varför begär han resning?
1: Precis, han har avtjänat det. Han är en fri person rent juridiskt idag, men vill ju ha upprättelse för sin egen skull, men också för sin familjs skull. Vi har ju träffat honom då, där han bor idag, och han är ju uppriven över allt det som har varit. Det var en jättetuff period naturligtvis för honom och för alla andra som har dömts till fängelse, självklart, men han menar ju att han är oskyldigt dömd, och det har gett en viss stämpel på honom, och det drabbar honom, men det drabbar också hans familj, och han vill helt enkelt att rätt ska vara rätt.
0: Avslutningsvis då, Sven Björkland som är reporter på DN, alltså vad finns det för förutsättningar nu för att HD tar upp det här fallet igen?
1: Det finns ju generellt sett är det så att HD, det är väldigt ovanligt att HD prövar såna här fall. Resningsansökningar är vanligt, men att de beviljar prövning, det är jätteovanligt. I det här fallet, det här är ju tredje gången gilt då för Lars Appelvik. Det som är den stora skillnaden nu är att man pekar inte bara på att det handlar om svag bevisning, utan om att då relevant, kanske avgörande bevisning ska ha undanhållits för försvaret. Och då menar man på att det här skulle kunna vara ett kränka hans mänskliga rättigheter, och att det kan också bli en fråga för Europadomstolen, om inte nu HD skulle ta upp det. Då kan det bli andra typer av processuella fortsättningar på det. Men de menar på att det här är så pass allvarligt och grovt att det måste tas upp. Och då måste man också ta hänsyn till den bristande bevisningen som tidigare har lyfts fram av försvaret och som tidigare har uppmärksammats i flera olika mediala granskningar. Så det är svårt, men de har höga förhoppningar.
0: Mm, det återstår att se hur det blir. Tack för att du var med här i P4 Västerbotten, Sven Björkland.
1: Stort tack.

0: Can't help falling in love, UB40. Ikväll så är det lite av en försmak inför hockeysäsongen och rivaliteten i Västerbotten. Skellefteå AIK och Björklöven ställs mot varandra på isen för första gången den här säsongen. Jonathan Stålhös, det är ju träningsmatch ikväll.
1: Så är det, och det är lite, även om det är träningsmatch, så är det lite uppskruvat då, den här tempen kring hockeymatchen just det här året, i och med att Björklöven är tillbaka till högsta serien och Skellefteå AIK och Björklöven kommer då mötas i samma serie för första gången, och det kommer att bli spännande. Jag var ju nyss inne på arenan och såg Skellefteås värmning inför match, klev ut här i liksom den varma luften igen, och det första som möter mig, Tora, det var ett klistermärke från en supporterförening som sitter just på någon pela utanför entrén, hatar Löven. Det är som, det var, okay. Det var som lite symboliskt på något sätt. Man har varit inne och pratat med spelarna om det här, och det första man möter är också supporterbudskapet. Så att, ja, det är väl nu det börjar det här, tänker jag.
0: Ja, men det är heta känslor. Vi kommer i eftermiddag höra också från Björklövens håll hur man tänker inför den här träningsmatchen och stundande säsongen via reporter Martin Sundelius. Men jag vet att Jonathan, du var ju inne här på arenan alldeles nyss och fick prata med dem, va?
1: Ja, men precis. Jag riktade in mig på Per Lindholm som är en av de assisterade kaptenerna, center i Skellefteå AIK. Han är ju 90-talist och har ju själv vuxit upp med att liksom så här, jag menar, när han var liten och såg på hockey, så då kunde han då se när Skellefteå AIK och Björklöven möttes i heta derbyn, och nu liksom den här säsongen så är han del av det själv för första gången. Vi kan höra om hans egen relation med den här rivaliteten mellan Löven och Skellefteå AIK.
2: Nej, men för mig är det ju, från när jag var en liten grabb, så har man ju växt upp med att Löven är det största rivalen. De matcherna man helst ville se, det var, och de matcherna ofta händer någonting speciellt, och jag hoppas att det kan fortsätta så nu när man får vara med och spela de här tävlingsmatcherna också.
1: Och du sa att det kan bli ett extra laddat ikväll. Vad tror du hur matchen blir?
2: Ja, men då kommer det bli ganska intensivt, det tror jag. Så får vi se, det är ju tidigt på säsongen. Man försöker kanske jobba ännu lite mer på system och spel. Det är kanske det som är främsta fokus på de här matcherna. Sen med det sagt, så Löven alltid Löven, det kommer att smälla där ute, och det kommer att bli intensivt.
1: Det var ju när Björklöven gjorde sitt firande att de hade avancerat till SHL. Det var ju redan där på torget de började prata om hur hårt och tufft det skulle bli liksom, när de skulle möta Skellefteå AIK senare. Liksom, hur har ni laddat för det?
2: Ladda speciellt vet jag väl inte om vi har gjort, utan vi vet vad som gäller. Vi vet att det är viktiga matcher både för oss och för fansen, så att det, som jag sa innan, det kommer att bli intensivt och det kommer att smälla, och det är inget vi kommer att backa från.
1: Om man så backar från just Björklöven-mötet, men det är sista träningsmatchen nu för säsongen, sen börjar vi CHL först för en del. Så vart ligger ni, och vad ser du att ni behöver fortsätta jobba på innan det blir match på riktigt?
2: Men vi ligger bra till. Jag tycker att det har sett ut rätt bra de här två matcherna vi har spelat, och på träning har det också varit väldigt bra kamp. Vi har utmanat varandra. Känslan är att vi är på en ganska bra plats, men det är ju träningsmatcher vi har spelat, det är inga riktiga fighters, så att det gäller att kunna göra det under lite mer press och när det är lite mer allvar också.
1: Och du, regerande svenska mästare, ni har i princip intakt trupp som det var i våras då när ni tog SM-guldet. Så hur skulle du beskriva stämningen i laget att gå in i ett nytt år?
2: Otroligt inspirerande. Vi känner väl att vi har bra läge att kunna göra om samma säsong som vi gjorde i fjol. Men med det sagt så är det klart att det krävs otroligt mycket jobb. Det krävs lite flyt på vägen. Men att få göra det här med en stor del, som du säger, samma killar, känns väldigt, väldigt skönt och kul. Det är något man liksom har gått igenom hela sommaren och tänkt att nästa år ska vi göra samma grej igen.
1: Och nu väntar träningsmatch då ikväll. När åker du iväg mot Umeå?
2: Jag tror att bussen går 14.45 eller något sånt där. Så att då rullar bussen, och sen blir det lite fotboll och tvånudd som uppvärmning. Sen Sepsbucken, då är vi redo att köra.
0: Mm, Det blir en träningsmatch med mycket känslor ikväll i Umeå när Skellefteå AIK Björklöven ställs mot varann. I en träningsmatch, vi hörde Per Lindholm, assisterande lagkapten i Skellefteå AIK, intervjuad på plats av Jonathan Stålhös.
3: Det här är P4 Västerbotten.
0: Sveriges Radio. Ja, det känns kanske långt fram nu, men julkalendern i december, ja, då pratar jag om Barnradions julkalender. Den görs av bland andra Moa Lundqvist som är komiker från Umeå. Hon har tillsammans med Diran Apak och Cynthia Guaracci tagit fram idén till årets radiokalender. Vi ska höra mer om det efter 12.

0: Great Expectation med Sienna Spyro.
1: P4 Extra Fredag får besöka journalisten och författaren Åsa Erlandsson. Hon har skrivit böcker om traumatiska händelser i vårt samhälle, om terrorattacken på Drottninggatan och skolattacken i Trollhättan. Nu granskar hon dådet i Fagersta. Vi ska också prata om hur mens påverkar träning. Frida Eiderstedt har skrivit en bok för tjejer. Och så handlar det om att shoppa mat som aldrig kommer. 13.04 drar programmet igång och du får träffa Karin Bengtsson som sitter vid spakarna.

0: Hooked on a Feeling, Björn Skifs och Blå Blus. Nu klockan 12 hålls en tyst minut i Fagersta för att hedra offer. Ekots nyheter klockan 12 kommer besöka Fagersta, men vi börjar ju i Norge.
1: Det här är Ekot klockan 12 och vi börjar med Norges kung Haralds död.
2: Vi antar hans majestät kung Harald är död, 89 år gammal.
1: Ja, så lät det i NRK i morse när det norska kungahuset meddelat att kung Harald avlidit på Rikshospitalet i Oslo klockan 6:55 idag. Utanför slottet i Oslo finns vår utsända Carina Holmberg. Vill du ge oss en bild därifrån? Vi verkar ha lite problem med uppkopplingen. Det är många som befinner sig i närheten av slottet.
3: Kungliga slott. Ja, på Kungliga slottet i Oslo så är flaggan i topp och ut från balkongen, slottsbalkongen, så hänger det nu en vertikal flaggstång med kungaflaggan prydd med sorgflor. Flaggan i topp betyder att det är det officiella tecknet på att Norge nu har en ny kung, kung Håkon, och han möter precis i detta nu den norska regeringen i ett extra sammanträde för att då bekräfta att han tar över som regent. Bakom mig så hör jag nu hur salut skjuts ifrån nerifrån Akershus. Det blir 21 skott för den nya kungen, och även kyrkklockor ska ringa över hela landet nu klockan 12 för med anledning av då att kung Harald har avlidit idag.
1: Du har ju pratat med folk som tagit sig till slottet. Vad säger de?
3: Ja, folk är märkbart berörda och det är väldigt mycket folk som är samlade här på slottsplatsen idag. Jag stod lite på en höjd förut och tittade ut ner över paradgatan Karl Johan, och det var folk som var samlade där hela vägen ner mot Stortinget. Och människor kommer med blommor i hand. De är tysta, de är vördnadsfulla, folk man pratar med, rösten bryts, man har tårar i ögonen och man känner verkligen att det är folkets kung som har gått bort, som har lämnat Norge. Det går inte att underskatta den betydelse som kung Harald har haft, och det är väldigt tydligt den här dagen hur stor betydelse och en så stor plats han har i norrmännens hjärta.
1: Och ändå pratat med vad till det Ödegård.
4: Alltså det känns som man har mistet en bestefar på något sätt, att man, det är hela nationens bestefar. Det känns väldigt personligt, tror jag, för alla norrmän. Han har alltid varit där, och han var en väldigt samlande figur för hela landet, och jag tror alla har haft en eller annan personlig relation till han.
1: Så Oslobon Tilde Ødegaard, som vår utsände Carina Holmberg hade pratat med utanför slottet i Oslo. Med i studion har vi vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth. Vad händer nu efter kung Haralds död?
5: Just nu pågår det man kallar ett extraordinärt statsråd, ett sammanträde i regeringen. Där orienterar kung Håkon formellt att hans far har gått bort och att han nu är Norges nya monark. Det vi nu väntar på är vilket kunganamn han ska välja sig. Det har kungen rätt att göra själv, och vilket eventuellt valspråk han kommer välja. Sen kommer kungen så småningom svära ed inför Stortinget. Det är lite oklart när det sker. Tidigare kungar i Norge har också signats uppe i Trondheim i Nidarosdomen i en formell ceremoni. Men det vi vet kommer hända i dagarna framöver, det är det regeringen har sagt, det är att det nu är en sörjeperiod, en landsorg som kommer vara från och med nu över när kung Harald har begravts.
1: Kung Harald har ju beskrivits som väldigt populär i Norge. Vi hörde Oslobon till det här. Och Håkon som tar över nu då, vad blir han för kung?
5: Ja, man får en gott vuxen, rutinerad kung, man säger så, 53 år gammal. Det här är också en man som har följt sin far på jobbet och som vet väl vilken uppgift han nu går till. Han har ju varit med på de viktigaste ceremonierna som en kung utför. Han har till exempel varit med som kronprinsregent och öppnat stortinget, och det är någon som egentligen redan har axlat det här ansvaret i flera år i takt med att hans far har haft svindlande hälsa. Så det är en kung som redan är gott rutinerad på jobbet och har bra fartstid med att axla det här ansvaret som nu då formellt sett kliver upp och blir ny kung i Norge.
1: Så vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth. Och Sveriges kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Kung Harald sörjs nu av många i vårt land. Till drottning Sonja framför min familj och jag idag vårt innerligaste kolondianser, skriver kungen. Nu till jordskredskatastrofen i gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Över 500 har hittats döda, ännu fler saknas och nästan 100 000 människor är i behov av akut hjälp. Moa Kärnstrand med från Nepals huvudstad Kathmandu. Du har träffat människor som evakuerats från de byar uppe vid gränsen mot Tibet som drabbats allra värst i störtfloden i onsdags. Vad berättar de för dig?
6: Ja, precis. Jag har träffat dem här på ett buddhistiskt tempel i Kathmandu. Och de berättar ju om oerhört liksom, fruktansvärda scener. Hur den här floden, liksom en slags tsunami, drog in över byarna. Vi kan höra vad en av dem berättade.
7: Den där tiden tsunami just det. Och det är det här tiden, eller? Matur och dunga misera ägå. Sabbay lagegå. Sabbay lagegå. Dekhira sa mig lägga till bazar. Shabrubesigå garar och tulltullå garar. Sabbay lagegå.
6: Ja, det här är en kille som heter Sange Karma som är 20-årsåldern, och han använder just ordet tsunami. Han säger att det var som en vägg av jord och lera och stenar som drog in över hans by och förstörde allt. Och han är busschaufför, han kör skolbuss, så han hade precis tagit med sig ett 20-tal barn en bit upp på berget där skolan ligger när det här skedde. Så att på så vis så räddade han livet på de här barnen. Men han berättade också att många av de här barnen förlorade sina föräldrar då när den här floden drog in och begravde människor som många som fortfarande inte har kunnat hittas.
1: Det var ju onsdags det här hände. Hur ser situationen ut nu?
6: Ja, det är ju, man letar ju fortfarande efter överlevande även om hoppet börjar sina ganska mycket. Man försöker evakuera människor från då norr uppe vid gränsen mot Tibet ner hit till Kathmandu för att ta hand om dem som behöver hjälp, och många har ju förlorat sina hem. Men det är en stor liksom, uppgivenhet. Människor vill veta vad som har hänt med deras anhöriga, och sen så har vi ju dessutom risken för nya flodvågor. Det kom en idag, men den blev inte så allvarligt som man hade förväntat sig att den skulle bli. Det var en sjö som hade skapats efter att massa skräp hade samlats, och den fördämningen sprack och allt vattnet rann samma väg ner.
1: Säger vår korrespondent Moa Kärnstrand med från Nepals huvudstad Kathmandu. Nu till Sverige och Fagersta, där hölls en tyst minut klockan 12 för att hedra offren, anhöriga och drabbade efter den dödliga skolattacken förra veckan. P4 Västmanlands reporter Jolina Götegård, du var där. Hur var det?
8: Men det var en otroligt fin minnesstund, eller liksom minnestyst minut. Men det var en väldigt tryckt stämning. Det är liksom ett folkhav här av både ambulanspersonal, räddningspersonal, poliser, elever. Folk är klädda i svart, det är ljus och blommor. Det är liksom en konstig dag. Solen skiner och det är fredag, men det är en, liksom, en oerhört sorglig dag och en sorg här över Fagersta generellt.
1: Vad säger folk du har pratat med?
8: Jag pratade tidigare med en elev. Han är fortfarande väldigt chockad över det som har hänt. Han skulle sluta upp här nu med sin klass. De skulle samlas tillsammans med lärare och liksom omfamna varandra. Och jag vet inte, han sa det att det är liksom ingen riktigt som kan förstå vad som har hänt förutom de som någonstans har varit där. Så att det är en chock blandat med sorg och tragedi liksom som många känner.
1: Säger P4 Västmanlands reporter Jolina Götegård. Klockan 1 håller polisen en presskonferens om läget utredningen. Och två personer har åtalats för bland annat vållande till annans död efter fartygsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Två personer omkom i olyckan. De åtalade är befälhavaren på det norska lastfartyg som krockade med en fritidsbåt samt lotsen som hade lotsuppdraget då olyckan inträffade. Producent för den här sändningen var Alexander Ceylon Lund.
0: Ja, det här är P4 Västerbotten, 10 över 12. Tora Larsson är det som är med i en timme till och vi ska prata med Moa Lundqvist, komiker, manusförfattare, som en av dem som ligger bakom årets julkalender i barnradion. Där dyker vi ner i havets djup. Ja, vi ska snacka med Moa alldeles strax, men först Ruin My Life med Sara Larsson.

0: Ja, årets julkalender i barnradion dyker ner i havets djup och där framtidsmänniskor lever på havets botten. Ja, bakom idén till årets julkalender i barnradion så står bland annat Umeå-komikern Moa Lundqvist. Hon är känd från serierna Dips och Sagan om Dylan och Moa. Manusförfattare och regissör är du också. Välkommen till P4, Moa.
1: Tack så mycket.
0: Med på länk från Malmö, men Umeå i ditt hjärta, va?
1: Självklart. Alltid.
0: Du har ju varit med och tagit fram den här idén tillsammans med Dylan Apak och Cynthia Guarachi. Vad är tanken med årets julkalender?
1: Jo, vi började prata om den här idén för rätt många år sedan. Där vi ville skapa en berättelse som handlar ju till viss del om klimat. Katastrofen. Det är ett väldigt tungt och stort tema, så vi ville skapa en utopi inuti dystopin där mänskligheten har överlevt. Och den här idén var superfantasitriggande för oss allihopa. Så jag och Cynthia och Dylan skrev massvis och pratade massvis och sen skickade vi in det till Sveriges Radio som plockade upp det efter några år. Valde de den här idén.
0: Det är så lång väntan alltså på att få igenom sin julkalender. Men jag måste fråga, Moa, är det juligt att

0: Jag är jättestolt över att få vara en del av det. Det är ju ett enormt, enormt projekt med en julkalender. Och det är jättemånga superkompetenta människor involverade på alla olika positioner. Så det känns, jag är så glad över att vara del av någonting som är så pass stort och komplext. Och ändå kan bli så himla bra som jag tycker att den här julkalendern verkligen blir och kommer bli.
1: Ja, ni är tre som har kommit på idén. Sen är det två andra som har skrivit manus och ytterligare en person som regisserar, för att inte tala om alla skådisar. Vem är liksom Moa i hela det här gänget? Vad är det du har bidragit med, känner du?
0: Ja, jag har varit med sen start. Jag och Dilan och Cynthia har varit manusredaktörer. Vi hade aldrig skrivit radiodrama förut, så då har två erfarna och superduktiga manusförfattare kommit in och skrivit liksom skrivit manuset, det som man kommer höra utifrån då våran outlines och storylines, där vi har beskrivit hela handlingen och fått ta fram handlingen. Sen har de lagt till och kommit med nya grejer också, så att det är ett jättestort samarbete. Men jag känner ju att såklart att den idén som vi hade där för 5 år sedan, den har bara vuxit och blivit större och bättre, så att den är kvar i sin kärna, men mycket större än vad vi hade kunnat ana.
1: Jag måste också bara fråga Moa, för jag har, om jag inte har fel, så är ju du väldigt fascinerad av havet och stora havsdjur. Vad är det som fascinerar så mycket med havet?
0: Ja, alltså jag är tokig i valar och jag har varit på valskådning i Norge och sådär. Det är ju någonting otroligt med att det finns en hel värld som är outforskad här redan. Att det är, rymden är också väldigt häftig såklart, men det är någonting med att havet omger oss och är en del av allting, som är både lite läskigt liksom, mystiskt, men också magiskt. Så att jag har alltid verkligen varit ett havsfan.
1: Och den här julkalendern som heter Djuphavsjul, den har ju såklart premiär 1 december i Sveriges Radios app. Moa, kommer vi få höra dig någonting förresten?
0: Jajamän.
1: Nu försvann du lite här, men du kommer vara med.
0: Ja, jag kommer höra.
1: Ja, tack så mycket Moa Lundqvist för att du var med här i P4 Västerbotten.

Holly Humberstone, Holly kanske hon heter, Humberstone med To Love Somebody. Vi hörde precis komikern och manusförfattaren, regissören Moa Lundqvist från Umeå berätta om Barnradions julkalender 2026. Hon har ju varit med och tagit fram idén, klimatkatastrofen som tema, men en väldigt varm och mjuk värld kommer vi ta oss ner i på havets djup, där framtidens människor lever på havets botten och firar jul. 1 december, ja, då hör vi ju julkalendern i Barnradion.

0: Freddie Mercury, Living on my own. Du lyssnar på P4 Västerbotten. Tora Larsson heter jag. Vi ska strax få senaste nytt här med Peter Öberg.
1: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.
0: Men först låten Tiden med Arvid Nero.

0: Tiden heter låten. Ja, tiden, den är 12:30 nu. Peter Öberg, vi får senaste nytt om vapenhotet i Åsele kommun igår.
1: Ja, det var en medarbetare på Postnord som utsattes för vapenhotet. Det var en brevbärare som blev utsatt för ett vapenhot utanför Åsele igår. Det bekräftar nu Postnord. Brevbäraren hotades med ett vapenliknande föremål från en bostad. Enligt Postnord så polisanmäldes händelsen direkt. Medarbetaren avbröt sitt skift och har blivit erbjuden stöd och krishjälp. En äldre man har gripits och anhållits misstänkt för grovt vapenbrott och grovt olaga hot. Alla hundar kan lära sig att hitta kantareller, det säger hundinstruktören Sofia Mikaelsdotter i Umeå som håller kurser i att söka svamp med hund.
2: Ja, det gäller ju bara att sätta in värdet på kantarellen, för den är ju inte något genetiskt intresse på. Så skapa att den blir värt någonting. Och då gäller det att hitta på varje hund, vad är deras bästa belöning?
3: Det handlar alltså om att få hunden att koppla ihop doften av kantarell med något den verkligen gillar. Och det kan se väldigt olika ut från hund till hund.
2: Man börjar med att liksom betinga svampen. Få hunden att koppla ihop att doftar jag på en svamp, då får jag något supergott godis eller en jätterolig leksak eller klapp och kli. Det måste man läsa av hunden.
4: Älskar dina hundar att nosa?
2: Jag har en dammsugarhund. Nosen är alltid i backen.
3: När träningen sen flyttar ut i skogen kan det bli svårare, för där finns det mängder av andra dofter som kan distrahera. Men när hunden väl börjar söka är Sofias viktigaste råd att inte styra för mycket.
2: Våga lita på hunden också. Hon har hittat ibland där det har liksom vuxit under gräs och grejer, så jag har inte sagt någonting. Och så till slut har jag kollat och bara, jaha, du hade hittat svamp. Har de lärt in sig doften av kantarell, då är de väldigt säkra på. Möjligen att de kan ta trattkantarell eller trumpetsvamp. Bra, Molly! Hittar hon en svamp.
5: Ska du leta fler? Jag ser kul.
1: Reportrar Sofie från Zweigbergk och Helena Andersson. Tora, törs man hoppas på lite sensommarsol imorgon då?
0: Ja, jag tror framförallt ikväll har du störst chans på lite sensommarsol. Vi har ju en solig fredag 15-20 grader, men sen kommer det ju ett molntäcke in från sydväst och det kommer en del skurar i natt. Imorgon verkar det bli mycket moln och i fjällen främst regn. Och det här i P4 Västerbotten, det är ju Toto, Hold the Line.

Hold the line. Jag berättade ju 15-20 grader överlag idag. Imorgon så blir det snäppet kallare, 12-17, och en hel del regn som breder ut sig över länet. I fjällen kring 10 grader imorgon. Och ja, sommaren drar lite sin sista suck. Jag kollar nu på SMHIs årstidskarta. Den är i stort sett gul, alltså det är sommar, meteorologisk sommar i typ hela Sverige. Men den här bruna markeringen som visar vart det är höst, meteorologisk höst, ja, den sträcker sig ju över fjällkedjan, inte helt förvånande, och börjar ju krypa in mot inlandet också allt eftersom här när vi går mot september och höst. Vi ska höra från Dorotea hur campingen där har upplevt den här sommaren. Det har varit lite svalt väder och också lite svalt intresse.

0: Ström med låten Saltvatten. Ja, det har varit svalt väder och ett ganska svalt intresse för campingen i Dorotea. Reporter Philip Armstrong fick en pratstund med campingens ägare Louis Broski som drivit den här anläggningen i 16 år.
1: Ja, vi hade inte vädret med oss och det märks direkt att ja, husbilar och husvagnar de kör efter väderkartan. Så vars vädret är bra då kör de. Vi har haft inte det dåligt, men jämför med i fjol när vi hade jättefint väder i ja, flera veckor. Ja, då märker man en skillnad, men ja, det var inte jättedåligt, men mindre än i fjol.
2: Det blev ju en tidig höst här i norra delen av länet och det påverkar.
1: Ja, absolut. Absolut. Det är, de som kan med husbil och husvagnar kan bestämma själv vart de ska. Så det märks att de kör efter bra väder. Och det är väl helt logiskt.
2: Vädret i Europa var ju jättevarmt och det var mycket bränder och sådär. Märktes det av att det kom människor från de delarna, från Frankrike och Spanien och sådär?
1: Jag tror att det blir mer och mer att turister ska till Skandinavien istället för södra Europa. För som du säger med bränder och så vidare, och det är alldeles för varmt där nere. Så jag tror att i framtiden att det blir mer och mer turister upp till Skandinavien.
2: Coolcation som det då kallas.
1: Absolut, och de är jättevälkomna.
2: Vad var det för typ av turister i år? Var det mest svenska turister eller norska? Eller?
1: Vi har mest svenskar och sen norrman står på nummer två. Och sen är det tyskar, holländare. Många från Schweiz har vi sett också i år och Österrike.
2: Var Nederländerna då?
1: Ja, de också. Ja, naturligtvis. Absolut, de också. Jag tror att de står, om jag kollar på statistiken, står de på fjärde plats.
2: Vad önskar du dig inför nästa sommar?
1: Ja, hyfsat bra väder. Det behöver inte vara alldeles för varmt, men inte så mycket regn som vi har haft nu. Då är jag redan nöjd.
2: Men hur är det att driva ett företag och vara så väderberoende?
1: Ja, det är jobbigt, för man vill så jättegärna, men man kan inte styra allt. Men det är också en utmaning och det gillar vi. Så det är ingen bekymmer. Det är bara att ta som det kommer.
2: Många campingar har ju gått väldigt, väldigt bra de senaste åren. Har ni också haft ett uppsving?
1: Ja, det har vi väl haft. Så det är bra, för att det kommer mer och mer turister till Skandinavien. Och vi har märkt att också året runt när vi har stugorna öppet och så vidare. Och vi har en fin vinterprogram med fina arrangemang. Det har blivit jättepopulärt.
2: Ja, vad kan ni erbjuda här på campingen?
1: Ja, under vintersäsongen kör vi skoter och hundspanturer och norrsken och ute med dem. Ja, egentligen allt vad man kan göra med minus 20 och en meter snö. Och det har blivit väldigt populärt. Så vi har en året runt verksamhet.
2: Och på sommaren då, när det är bra väder, kan man bada?
1: Ja, man kan bada. Vi har kanoter för uthyrning, cyklar. Ja, det finns fina vandringsstiger. Men de flesta vill bara vara för sig själv och i lugn och ro. Och det kan vi också erbjuda.
2: Husbilar har ju blivit jättepopulära. Är det flest husbilar också?
1: Ja, det kan man säga. Flest husbilar.
2: Från hela Europa då?
1: Ja, från hela Europa. Ja, absolut.
0: Reporter i Dorotea, Filippa Armstrong.
3: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
4: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4. Och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
5: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
6: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
7: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Stay if you wanna dance med Miles Smith.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: TV-programmet Gift vid första ögonkastet har fått ny kostym. XL heter den här nya säsongen. Två avsnitt släppta och det har väckt kritik. Framförallt gäller det en av deltagarna i det här programmet som då uttrycker misogyna åsikter. 70 anmälningar har inkommit till granskningsnämnden, skriver Expressen. Och många tittare tycker då att SVT brister i sitt public service-uppdrag när en deltagare, då Urban Nyman, får stå oemotsagd när han då uttrycker åsikter som då uppfattas som misogyna. Han säger till exempel då, jag har sett det här programmet, det finns en scen där han med sin nyblivna fru då, någon dag senare eller samma kväll, vet inte, sitter och äter skaldjur. De är på en fin restaurang och slurpar i sig ostron och grejer. Då säger han att han inte kommer kunna acceptera att hon då, eller hans kvinna i teorin, har några killkompisar. Och Linn Svalö, som är exekutiv producent på SVT, hon skriver i ett mejl till tidningen Expressen att i kommande avsnitt då kommer det framgå hur experterna och övriga deltagare ser på hans uttalanden som kom här under de här första avsnitten. Och han har själv lagt ut ett klipp på Instagram där han säger att en del kritik är väl relevant. En del är väl människor som försöker fylla i min personlighet efter några minuters tv-tittande. Men jag har ingen stress med att försöka få alla att förstå mig, skriver han. Ja, vi får se vad som händer med de här anmälningarna då. 70 stycken till granskningsnämnden.

Lokal musik i P4, Natalie Carrion från Lycksele med låten The Brokens. Vi ska strax få senaste nytt från Sveriges Radio Finska med Marco Sävelä. Först, Time of My Life, det är ju Jennifer Warnes och Bill Medley. Du hör här i en duett.

0: Time of my life. Var kommer uttrycket hacka pelle ifrån som finska supportrar ropar under finkampen? Och föredrar partiledarna allsång eller karaoke? Ja, de här svaren de ges i nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele.
1: Imorgon drar finkampen igång. Det är världens enda årliga friidrottslandskamp mellan två länder. Över 100 år gamla finkampen lever fortfarande vidare. Jarkko Finni är sportchef på finska friidrottsförbundet. Den bärs på något sätt upp av sin historia. Den har ett slags rykte och en unik stämpel. Så länge man håller på med friidrott tror jag att vi kommer att fortsätta att möta Sverige. Finnkampen i Helsingfors i år är den 86:e årliga tävlingen i rad. Finland har flest segrar genom tiderna på herrsidan, 47 mot Sveriges 38. Och däremot har de svenska damerna 44 segrar mot Finlands 26.
2: Visste du att...
1: Hakka pärle som finska supportrar ropar under finnkampen är ett gammalt stridsrop från 1600-talet. Hakka päälle suomen pojat, eller egentligen hakka päälle pohjan poika, som betyder ungefär hugg på Nordens son. Det sägs härstamma från ett finskt krigsrop som även gav namn till ett finskt ryttarkavalleri. Hakkapeliterna var ett finskt kavalleri som deltog i 30-åriga kriget mellan 1618 och 1648 på stormakten Sveriges sida. De finska ryttarna utgjorde en betydande del av Sveriges rekryterade kavalleri. Hakkapeliterna red på små och uthålliga finska hästar. Föregångare till det som idag kallas finskt kallblod eller finnhorse. Hakkapeliterna har inspirerat datorspel, teater, litteratur och namn på bildäck. Men de finska krigsropen lever vidare. Nu i fredligare former under sportsliga kamper. Och till sist en valfråga.
2: Allsång eller karaoke? Sveriges Radio Finska har undersökt vad partiledarna föredrar.
3: Ja, det blir nog allsång.
4: Karaoke.
5: Åh, jag älskar ju båda två. Ja, där blir det nog allsång. Jag är sämre på karaoke.
6: Karaoke. Allsång.
4: Allsång.
6: Ja, den var ju knepig. Jag skulle nog säga karaoke om det är en sån där man också ser hur tonaterna går upp och ner. Annars blir det helt hopplöst för det låter så dåligt.
4: Karaoke. Man hör att jag har bott i Finland i ett halvår, eller hur?
2: Summa summarum, jämnt lopp mellan allsång och karaoke för våra partiledare.
1: Det är Kajsa Vuonokari och Nicky Bergman som har intervjuat partiledarna för Sveriges Radio Finska. Jag heter Marco Sävelen. Nu börjar vårt populära önskeprogram med Levi Seppä i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio. Hur är vikonlopp på?
0: Tack för det, Marco. Ja, själv skulle jag nog valt en kombination av allsång och karaoke. Det tycker jag är väldigt kul när alla sjunger tillsammans. P4 Västerbottens förmiddagsprogram är slut. Tora Larsson heter jag som varit med dig. Det är Maria Enzell som valt musiken och producent. Det var Jakob Olander. Vi har idag hört norrmän i Västerbotten reagera på kung Haralds bortgång i Norge. Och så har vi hört uppladdningen inför träningsmatchen mellan Skellefteå AIK och Björklöven ikväll. Trevlig helg!
7: Norge är i sorg. Kung Harald den femte har avlidit. Och han kan vinna tv-priset Kristallen men hotas samtidigt av utvisning. Mohamed Nor Okla kommer hit. Och så är det en vecka sedan skolattacken i Fagersta. Journalisten Åsa Erlandsson som skrivit om det och andra dåd är gäst. Och vi pratar Mello också för nu vet vi vilka som ska leda hela kalaset. P4 Extra fredag och först så blir det Ekot med Karina Segura Moberg.
8: Och först i Ekot ska vi till Norge där det låtit så här idag. Ja, kyrkklockorna har ringt på flera håll i Norge för att hedra den avlidne kung Harald som blev 89 år. Och landets nya kung Håkon har nu bekräftat att han antar namnet kung Håkon den åttonde och väljer samma valspråk som sin far, farfar och farfars far, nämligen allt för Norge. Och den norska regeringen har utlyst en nationell sorgeperiod från och med idag till efter kung Haralds begravning. De skriver att den nationella sorgeperioden är en period av eftertanke och en markering av att Norges befolkning sörjer. Det finns inga tydligt definierade regler för en nationell sorgeperiod, men bland annat kommer flaggor att hissas på halvstång från statliga byggnader och militära anläggningar. Och att kung Haralds död väcker mycket känslor i Norge förvånar inte hovexperten Ebba Kleberg von Sydow.
4: Vissa regenter blir verkligen en del av ett lands identitet och självbild, och kung Harald var verkligen en sån. Det är väldigt tydligt att hans liv var sammanflätat med landets historia.
9: Och just kungahusets agerande under andra världskriget, när Norge stod upp mot nazismen samtidigt som andra länder gav upp, har format norrmän en starka relation till kungahuset och Harald som då var kronprins, säger historikern Dick Harrison.
10: Det där är ögonblick som man inte glömmer. Kungen som tog strid, kronprinsen som tog strid och segrade över barbariet. Och för Norge så betyder detta jättemycket.
8: Reporter här Ida Svansbo. Och det avslutar Ekonyheterna. Klockan ett hälsar Carina Segura Morberg.
11: Och här i Radiosporten, som förstås också minns sportkungen Harald den femte. Den norske kungen som vann 5 VM-medaljer i segling och deltog i 3 olympiska spel. Men vars sportintresse var mycket större än så. Och nu pausas norsk fotboll till följd av kung Haralds bortgång. Det norska fotbollförbundet meddelar att de 4 högsta divisionerna skjuts upp i 48 timmar. Norska idrottsförbundet uppger att det är upp till varje enskilt idrottsförbund att avgöra hur helgens idrottsevenemang ska genomföras. Och den bortgångne kungen hyllas av några av landets största skidstjärnor.
12: Therese Johaug säger till tidningen Dagbladet att hon är otroligt tacksam och stolt över att ha haft en kung som uppriktigt brydde sig om människor. Hon beskriver honom som intresserad, kunnig och att hon alltid kände sig trygg i hans närvaro. Marit Björgen, som liksom Johaug tagit ett stort antal VM- och OS-guld i skidspåren, säger till samma tidning att kung Harald var en jordnära och varm person med stor omtanke för folk runt omkring sig. Hans goda humör skapade en informell och trevlig atmosfär. Björgen säger också att som idrottsutövare har det varit inspirerande att uppleva hans stora engagemang för sport, oavsett vilken nivå. VM som norska mästerskapen. Tusen tack för många goda minnen och allt du har gjort för vårt land, avslutar Marit Björgen sin hälsning till kung Harald, som nu avlidit vid 89 års ålder.
11: Reporter här är Martin Hedberg. Så till en rekordförsäljning från damallsvenskan i fotboll när Växjö släpper japanskan Susu Amano till Birmingham City i den engelska högsta ligan. Det är klubbens största försäljning någonsin. Tabellnian Växjö, som under sommaren också släppt lagets mesta målgörare Maja Bodin, som redan hunnit göra succé i serieledande Häcken i damallsvenskan i fotboll. Det var sporten med Linnen Sen.
13: Ekot och sporten där, ja, och nu blir det P4 Extra tillsammans med mig, Karin Bengtsson heter jag, som är med dig idag. Vårt grannland är i sorg efter beskedet att Norges kung Harald den femte har avlidit. Vår reporter finns på plats i Oslo. Hon har skrivit om dåden som skakat Sverige. Journalisten Åsa Erlandsson gästar en vecka efter skolattacken i Fagersta. Och nu så är han nominerad till TV-priset Kristallen, men han hotas samtidigt av utvisning. Mohammed Nour Okla kommer hit till studion. Och vet du, det är faktiskt 2 riktiga schlagerfantaster som ska leda Mellon nästa år. Tillsammans så tror jag att de kan precis allt om det där programmet. Björn Kjellman och Oscar Sia pratar ju om, de kommer hit också. P4 Extra Fredag, Karin Bengtsson heter jag. Varmt välkommen!

0: Agnes med Ego här i P4 Extra. Under morgonen kom beskedet att Norges kung Harald den femte har avlidit efter 35 år på tronen, så sörjs den populära monarken av en hel nation. Sveriges radios korrespondent Carina Holmberg, du befinner dig vid slottet i Oslo just nu. Hur ser det ut på platsen där du är?
1: Ja, men det är väldigt tydligt att det skrivs historia i Norge de här dagarna. Jag står här på slottsplatsen precis framför slottet och jag har hört hur det har skjutits salut nerifrån Akers fästning. Jag har hört hur kyrkklockorna har ringt och framför mig så har man på slottsbalkongen, ni vet den där kungafamiljen brukar stå och vinka till folket på 17 maj bland annat. Där har man nu rest en vertikal flaggstång och kungaflaggan vajar där på halvstång tillsammans med ett sorgflor. Men flaggstången på taket, där flaggan då vajade på halvstång efter dödsbudet, har nu hissats i topp till som en officiell symbol för, till att Norge har fått en ny kung. Mm.
0: Och hur har reaktionerna varit i Norge efter beskedet idag?
1: Ja, det är ju väldigt starka känslor hos den norska befolkningen den här dagen och även under gårdagen när man gick och väntade på ett besked efter att beskedet kom ifrån sjukvården om att det var ett väldigt allvarligt läge för kung Harald. Redan då började ju folk strömma hit till slottsplatsen och lämna blommor märkbart berörda för att visa omtanke och stötta kungafamiljen i en svår situation. Och efter i dödsbudet, jag har talat med många människor i rörelse här, rösten bryts på människor man talar med, man har tårar i ögonen och man sörjer sin bortgångne kung djupt.
0: Vi kan lyssna på vad några av dem som du pratat med sa.
2: Han var en fantastisk man och vi var så glada allesammans. Så han är värt roser.
3: Han är en speciell man, har gjort mycket bra för Norge, har ju levt väldigt upp till att allt för Norge och ja, han har inte betytt något direkt för mig på något sätt. Jag har aldrig mött den, men han har varit en fantastisk man att se upp till.
4: Det är skickligt trist. Och vi är väldigt glada i han. Och han känns, nu är det många år sedan jag missade min egen bestefäder, men han är bestefar. Skicklig bestefar konge.
0: Här hörde vi då alltså Jorund Howland, Oliver Fredheim och Marie Månsson som du pratat med. Vad säger de?
1: Ja, det är ju då de här samstämmiga uppgifterna. En skicklig bästefarkunge hörde vi här på slutet. Alltså han beskrivs som hela Norges farfar eller morfar. En förebild, en man att se upp till, en enande faktor i ett land både i vått och torrt.
0: Mm. Hur kommer han bli ihågkommen tror du?
1: Han kommer bli ihågkommen för en lång gärning. Han har ju varit kung i 35 år. Han beskrivs ju som humoristisk, intelligent, en kung som var väldigt nära sitt folk. Han beskrivs också som idrottskungen. Han var ju väldigt idrottsintresserad och inte minst bara nu senast i somras under Norges framgångar under fotbolls-VM så var ju kungen väldigt engagerad och fotbollslandslaget fick komma på audiens hit till slottet och skaka hand med kungen och det är för sådana saker som man kommer bli ihågkommen, men också den där historien går ju också tillbaka ända till andra världskriget och kampen mot nazismen som handlar om att stå upp för Norge och värna sitt fosterland.
0: Mm. Och idag då i samma stund som Harald avled så blev då kronprins Håkon Norges nya kung. Och när Håkon fyllde 50 så sa han så här om vad han lärt sig från sin far och hans sätt att vara kung.
5: Det är mycket att lära av han. En av de tingene som han har varit upptatt av är att se att man måste göra ting på sin måte. Da. Så det har han varit väldigt sån flink till allt att minna mig på också. Att det ska inte vara en kopi heller av så som han gör det. Att jag måste finna min måte att göra ting på.
0: Mm. I den här intervjun då med NRK från 2023 så berättar Håkon att hans far har uppmuntrat honom att hitta sin egen väg, sitt eget sätt att vara kung. Och alldeles nyss här så meddelade han att hans kungliga namn blir Håkon den 8:e. Vad väntar för honom nu, Carina?
1: Ja, det blir ju en stor uppgift som väntar honom. Någon har sagt här att det blir stora skor att fylla för honom. Att fylla upp det här tomrummet som kung Harald lämnar efter sig. Samtidigt har också Harald sagt, liksom, de Håkon och Harald har ju inte bara varit far och son utan också kollegor under de många år nu och jobbat tillsammans och lärt av varann, har Harald också uttryckt det och beskrivit sin son som en klok person. Det är ju dock ett kungahus som i Norge som har slitit och haft bekymmer med många olika skandaler och motgångar, och opinionssiffrorna i stort har sviktat periodvis ganska rejält för kungahuset, och det där blir en uppgift att fylla för kung Håkon. Men människor som jag möter här idag, såklart är de ju royalister och värnar om kungahuset, men de tror ändå att det här kommer bli bra. Det är så man säger och uttrycker det, och man tror på kung Håkon, att han ska kunna hålla ihop kungahuset och bli en fin symbol för Norge. Mm.
0: Sveriges Radios korrespondent Carina Holmberg på plats i Oslo denna dag. P4 Extra lyssnar du på. Här är We Are Young.

0: We Are Young med Fun, du lyssnar på P4 Extra. Mohammed Nour Ukla slog igenom som polis i tv-serien Synden och på måndag så kan han vinna Kristallen som bästa manliga skådis. Men samtidigt som beskedet om nomineringen kom så fick han också veta att han hotas av utvisning. Välkommen hit, Mohammed.
1: Hej.
0: Du är nominerad då till Kristallen, vårt allra största och finaste tv-pris i kategorin bästa manliga huvudroll för din roll då i Netflix-serien Synden. När du fick veta det, vad tänkte du då?
1: Jag visste inte så mycket om Kristallen i början. Så jag satt i min kollegas kontor och så läste jag mejlet, för jag trodde det var reklam först. Mm-hmm. Jag läste, ja men hej, vi vill bara gratulera att du har blivit nominerad. Och så läste jag högt. Och då såg jag hans reaktion och reagerade på det. Och då insåg jag att jag, så efter det googlade jag ihop det och insåg att oj, det här är stort.
0: Mm. Och när du förstod, hur var tankarna gått då?
1: Jag var jätteglad. Alltså jag var chockad och glad, för att det här är första stora roll jag gör. Och jag har ingen bakgrund om skådespelare i, så det kom bara som ett chock. Så nu känns det bara bra.
0: Mm. Och samtidigt då, eller bara några dagar senare, så fick du då ett brev från Migrationsverket där det står då att du utreds för utvisning tillbaka till Syrien eftersom Migrationsverket anser att du inte längre har något skyddsbehov och de har återkallat ditt tillfälliga uppehållstillstånd. Alltså när du fick det brevet, hur gick tankarna då?
1: Tankarna gick snabbt. Jag fick ett brev där det står stora bokstäver återkallelse, och sen står det typ att de har återkallat min uppehållstillstånd eller skyddsstatus. Och när jag läste de här första meningarna så typ kunde inte jag läsa vidare, för jag visste inte exakt hur jag skulle reagera. Så jag tog bilder, jag la upp det på ChatGPT, jag frågade om det kunde förklara mer. Och det är också att breven man får från Migrationsverket, det är så juridiskt språk, så det är svårt för någon som har bott där i 11 år att förstå exakt. Så jag var tvungen att, jag vill veta exakt, är det beslut? Ska jag lämna? Är det bara ett information som de vill bara säga till mig? Och jag var också att det kom som ett chock, för att jag visste inte om det, för att jag trodde att jag hade bara sökt om förlängning, för jag trodde att de ska, men vi förlänger din uppehållstillstånd eller så får du upp en uppehållstillstånd, för jag hade fyllt upp alla krav som de kräver.
0: Mm. Och när det gick upp för dig vad det handlade om, hur kände du då?
1: Jag hamnade i chock, min kropp hamnade i chock, jag fick panik och började typ kolla upp, men hur ska jag göra? Först är det bara så, vad har jag gjort fel? Har jag skickat in fel papper? Har jag gjort något fel? Är det någonting som är efter mig? Har jag tjänat för lite? Men inget av det var jag. Det var, och sen efter det så träffade jag min advokat och sen förklarade att det här baseras på hur situationen är i mitt hemland i Syrien. Inte på vad jag har för kompetens eller inte.
0: Mm. Och du var ju gäst hos oss i slutet av januari i år och berättade då bland annat om din flykt från Syrien och hur du kom till Sverige då 2015. Alltså, vad har du för relation till Syrien idag?
1: Ingenting. Jag lämnade landet i 2013 med ingen i det. Min familj var där i början, men sen flydde de därifrån och de bodde i Egypten. Min pappa blev fängslad där och dog i fängelset i Syrien. Och alltså, blir jag skickad tillbaka dit så har jag tyvärr ingen där. Inget hem, ingen familj. Som jag sa innan, att 80%, 70% av mina vänner

0: eller folk jag känner är döda. Så mm. jag åker ju tillbaka så åker jag till ensamhet och, mm. och lidande.
1: För om du blir utvisad så skulle du kunna försöka och då söka uppehållstillstånd i Sverige på andra grunder som arbete då till exempel. Men då gör du det från utlandet i så fall. Alltså hur skulle ett liv i Syrien se ut för dig?
0: Mörkt, ensamt. Som jag sa, jag åker tillbaka så har jag ingenting att falla tillbaka till. Alltså det har varit något skönt att gå tillbaka och veta att ja, men okej, jag har ju en familj som jag kan ändå gå till och mm. i alla fall jag kan få hjälp och av dem, men åker tillbaka så är jag ensam där. Sen också att det drabbar inte mig, det drabbar också min familj som bor i ett annat land som också jag hjälper till och med att försörja och hjälpa dem ekonomiskt. Så blir jag skickad härifrån så drabbas de också av mm. det.
1: Du berättade ju först i en intervju i Sydsvenskan att du nu då riskerar utvisning och det här har ju väckt jättemycket reaktioner, inte minst från studenterna på den gymnasieskolan i Malmö, Malmö Latin, där du jobbar som vaktmästare och tekniker. P4 Malmöhus pratade med två av eleverna där.
2: Jag började gråta, jag tyckte det var jättejobbigt. Det blev direkt en väldigt ledsam och upprörd stämning.
3: Detta gjorde oss väldigt, väldigt ledsna för att han är en så kär del av skolan. Han är verkligen, verkligen älskad av alla. Det står att den tisdagen, den 1 september, så kommer vi ha en strejk för solidariteten då. Det är vårt maktmedel som elever, det är det enda vi har egentligen.
1: Molly Fryklund Hallbäck och Tim Hilton Brown där som alltså ordnar en skolstrejk för dig. Hur känns det att eleverna sluter upp så bakom dig?
0: Jag är så tacksam. Alltså, jag tror inte det finns ord som förklarar hur tacksam jag är för det. Jag är jätteglad. Alltså, jag var inte på skolan när det hände. Alltså, när jag kom till skolan, för jag var på lunchrast, så kom jag dit och så ser jag min bild. Och att de har ordnat och lagt ut alla affischer. Först blev jag lite starstruck och tänkte att nej, det här måste vi läggas ner för det kanske inte så smart att göra det, för det ska ju gå igenom process. De ska fråga rektor först och sen ska de kolla om det är okej. För att jag är jättetacksam för det, men jag hade uppskattat om de gjorde det på sin fritid, inte under sin skoltid. Så det känns som att de bara gör det för att de ska rymma från skolan, men nej, det skojar. Men jag uppskattar det verkligen jättemycket. Det här visar exakt hur mycket det finns snälla människor där ute som bryr sig, och jag älskar dem alla.
1: Jag pratade också med vår migrationsminister, moderaten Johan Forssell, för en stund sedan här och frågade vad han tänker om fall där människor som är etablerade i Sverige och har jobb riskerar att utvisas.
4: Men Sverige har ju tagit emot väldigt många människor från Syrien, och vissa av dem har ju då hela tiden haft ett tillfälligt uppehållstillstånd. Och i det ligger ju då att man gör ju Migrationsverket då gör en löpande prövning. Har man fortfarande skyddsskäl helt enkelt? Och det är ju ingenting som regeringen påverkar, utan det är ju så har det alltid fungerat, att har man skäl och man flyr från krig och förtryck, då får man en fristad. Om man inte har de skälen, då kan man behöva resa hem om Migrationsverket kommer fram till det. Men där är vi ju inte nu, utan de här prövningarna görs ju hela tiden löpande.
1: Men med detta liksom som bakgrund, tycker du att lagarna som reglerar uppehållstillstånd i Sverige, att de funkar bra?
4: Alltså, vi har ju en reglerad invandring, det har vi ju alltid haft. Och det innebär ju att vi ger ju skydd till de som flyr just från krig och förtryck. Vi har ju inte obegränsade resurser. Är det sen så att man inte har det, då finns det ju andra sätt att komma till Sverige. Det kan ju till exempel vara att man då har ett arbete, att man är arbetskraftsinvandrare eller att man är anhörig. Men jag tycker det är en viktig princip att skydd, asyl så att säga, det ska vi ge till de som faktiskt har just, ja, men som flyr från förtryck och krig. Och det är ju en väldigt noggrann och rättssäker bedömning som då ytterst Migrationsverket och oberoende domstolar gör.
1: Migrationsminister Johan Forssell där, Mohammed Noor Okla, på måndag så är det då alltså dags för Kristallengalan och på torsdag så är det ditt möte med Migrationsverket. Alltså, kan du vara glad och hoppfull inför den här prisutdelningen samtidigt som du väntar på Migrationsverket?
0: Jag kan försöka. Jag tror det. Alltså det är ju, jag har ju gjort allt jag kan, så tror jag att jag kan inte göra något mer. Och att vara deppig och var ledsen över det kommer inte hjälpa till, förutom att man måste bara förbereda sig och veta exakt hur det kommer bli.
1: Mohammed, tusen tack för att du kom hit och tog hand om dig.
0: Tack så jättemycket.

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund, och alldeles nyss här så avslutades polisens presskonferens om skoldådet i Fagersta en vecka efter händelsen. Man meddelade där att utredningen fortfarande befinner sig i ett väldigt intensivt skede och att man därför inte kan säga så mycket. Man berättade att 150 förhör har hållits och att flera hundra förhör kvarstår, och påtalade också vikten av att föräldrar faktiskt pratar med sina barn och har insyn i deras digitala liv. Vi ska prata mer om detta med DN-journalisten Åsa Erlandsson som gästar oss alldeles strax här i P4 Extra. Men först lokala nyheter.
1: Här är P4 Västerbotten. Det var en brevbärare som blev utsatt för ett vapenhot utanför Åsele igår, bekräftar Postnord. Brevbäraren hotades med ett vapenliknande föremål från en bostad. Enligt Postnord så polisanmäldes händelsen direkt. Medarbetaren avbröt sitt skift och har blivit erbjuden stöd och krishjälp. En äldre man har gripits och senare anhållits misstänkt för grovt vapenbrott och grovt olaga hot. Det blir två lopp för långdistanslöparen Evelina Henriksson från Umeå när finnkampen i friidrott avgörs i Finland i helgen.
2: Men det är något speciellt med finnkampen ändå, tycker jag. Jag är laddad och ser fram emot att springa.
3: IFK Umeås Evelina Henriksson gör i år sin tredje finnkamp. Hon menar att det är den speciella rivaliteten som gör tävlingen unik.
2: Man vill ju gärna vinna. Det handlar ju sällan om tider och att slå personbästan och sånt på finnkampen, utan det gäller ju snarare att ta poäng för Sverige.
3: I år ska Evelina Henriksson springa två lopp i finnkampen, både 10 000 meter och 5 000 meter. Det är en speciell utmaning, och det är det långa loppet som går först.
2: Det är nog mest att man kan vara sliten efter 10 000. Man springer med spikskor också, så vaderna kan vara ganska trötta.
3: Hon vill hålla nere förväntningarna på sig själv och framförallt på det andra loppet.
2: På 5 000 det förutsägelserna säger väl att jag kommer komma sist, men det är ändå ett poäng åt Sverige. Och så allt som är bättre än det är en positiv överraskning. Men jag har haft bra förberedelser ändå, tycker jag. Så jag känner mig pigg i kroppen och redo.
1: Säger IFK Umeås Evelina Henriksson, reporter Hjalmar Åman. Polarbröd säger upp personal, ett nödvändigt men svårt beslut, säger Karin Bodin som är vd. Totalt har Polarbröd ungefär 270 anställda i Älvsbyn, Bredbyn och Umeå. Samtliga arbetsplatser kommer att bli drabbade av uppsägningar, och i Umeå jobbar omkring 25 personer. Enligt företaget är det tuffa marknadsläget som gör att de behöver säga upp folk. Exakt hur många som kommer att få lämna arbetsplatserna, det är i nuläget oklart. Du har hört P4 Västerbottens nyheter med Peter Öberg.
0: P4 Extra lyssnar du på. Karin Bengtsson heter jag som är med dig den här eftermiddagen. I sina böcker och reportage har hon berättat om några av de händelser som har skakat om Sverige allra mest, som skolattentatet i Trollhättan och terrordådet på Drottninggatan. Hon har prisats med Stora journalistpriset och Guldspaden, och nu de senaste dagarna så har hon rapporterat om dådet i Fagersta för DNs räkning. Journalisten och författaren Åsa Erlandsson, välkommen till P4 Extra.
4: Tack så mycket.
0: Du, idag är det ju precis en vecka sedan attacken, och polisen avslutade precis en presskonferens här. Alltså, hur mycket följer du den liksom ständiga rapporteringen?
4: Ja, ständigt är väl svaret på det. Jag minns knappt vad det är för dag idag. Utan det här har gått i ett den senaste veckan. Och inte minst då för att jag och flera kollegor har försökt följa med på alla dessa onlineforum där den misstänkte verkar ha befunnit sig.
0: Mm, det ska vi ju prata mycket om, men om du tar dig tillbaka till för en vecka sedan, vad var din första reaktion när det här larmet kom?
4: Ja, tyvärr en ganska luttrad reaktion. Jaha, igen. För när jag skrev min bok, som snart nu har 10 år på nacken, då var den vanligaste frågan: Åsa, tror du att något sånt som hände i Trollhättan skulle kunna hända igen? En väldigt yrvaken fråga. Den frågan kommer inte längre, utan nu verkar poletterna trillat ner i Sverige också. Att vi är inte förskonade från det här, och det är fortfarande tack och lov väldigt sällsynta dåd. Men de senaste åren har det kommit flera allvarliga. Och jag kände tyvärr den här luttrade reaktionen. Jaha, igen.
5: Mm. Och vi ska prata mycket mer om Fagersta alldeles strax här tillsammans med vår P4 Extra-gäst Åsa Erlandsson, som alltså är författare och journalist på Dagens Nyheter. Här kommer Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape.

0: Det är PFR Extra, det är fredag och idag är det en vecka sedan skolattacken i Fagersta där en 17-årig flicka dödades och 3 tonårspojkar skadades. Det är journalisten och författaren Åsa Erlandsson, du är gäst hos oss idag. Hur har du jobbat sedan attacken ägde rum för en vecka sedan?
1: Jag tillsammans med mina kollegor har försökt att, vi har både varit i det vi kallar nyhetstempot, alltså vad sker fortlöpande, men vi har också försökt komma lite längre. Kan vi hitta spår på nätet? Kan vi med hjälp av att titta på olika bilder förstå vilka konton som kan kopplas till den misstänkte? Till exempel var DN tidigt ute och beskrev den här hotfulla bilden på ett svärd som började spridas strax före attacken och som man då tror tillhör den misstänkta 18-åringen. Mm. Sen har jag, ja, det har varit mycket just kring livet på nätet och dygnets alla timmar har jag försökt följa med i de olika forum där unga män världen över som är väldigt fascinerade av ultravåld hänger och helst också chatta med dem som hade kontakt med den vi tror gärningsmannen. Mm.
0: Ja, för du har haft kontakt med personer som då skrivit med den här misstänkte mördaren. Vad säger de?
1: Ja du, allt ifrån att han var min idol, jag såg upp till honom, till att jag är så besviken. Hur kunde han gå från ord till handling? Det hade vi aldrig trott. Det är verkligen hela spektrat av reaktioner. Och det syns också på de här forumen. Det kallas TCC, True Crime Community. Och det är ingen egen plattform, utan det finns på många olika plattformar. Och här har det varit mycket på TikTok. Och det är en stor skillnad från för när Trollhättan-attacken skedde 2015. Då var jag tvungen att ge mig ut i ganska obskyra, otillgängliga forum för att hitta dåtidens skolskjutarfans. Men idag är det ett klick bort på till exempel TikTok.
0: Mm. Den här gemenskapen, TCC, som liksom hyllar ultravåld och glorifierar det. Vilka är det som är med där?
1: Pojkar och unga män, företrädesvis alla möjliga länder och tidszoner. Och de samlas inte främst kring en ideologi eller någon politisk idé, utan det är våldet i sig som fascinerar, som är magnetiskt. Och det de gör är att de tillverkar så kallade edits, korta videoklipp med sina favoritgärningsmän, alltså några av tidernas värsta massmördare. Och så gör man så att de rör sig till medryckande musik. Vi vet ju alla hur TikTok-danser ser ut. Det här är liksom avgrundens TikTok-danser, motsvarigheten. Och man diskuterar hur de ser ut, vilka hemmasnickrade uniformer de har. Och man gör det här i en lekfull så kallad humoristisk tappning. Och då kan man ju också alltid svära sig fri efteråt och säga att ja, men allt var ju bara på skämt.
0: Mm. Men går det att förstå hur man kan liksom komma dit som människa?
1: Nej, jag tycker inte man kan förstå det överhuvudtaget. Bakom det här så finns det familjer vars liv har slagits sönder. Det här är en glorifiering av människor som har förstört så fruktansvärt mycket. Och jag såg också några kommentarer i det här forumet att varför är ni förvånade över att någon som sprider budskap om att skada andra till slut också gör det.
0: Mm. Den här misstänkta mördaren, alltså vad hade han för roll i den här gemenskapen?
1: En väldigt statusfylld och uppburen roll. Han ansågs vara väldigt skicklig på att göra de här videoklippen, edits. Han ansågs vara kreativ och komma på nya idéer, och jag har chattat med kontakter till honom som säger att han var också väldigt hjälpsam. När andra ville kopiera hans stil och så var han alltid beredvillig att ge råd om hur man kunde göra det här. Och många av hans anhängare var ju snabba att kopiera videos från hans konto innan det stängdes ner. Så nu lever det här materialet vidare då via andra.
0: Mm. Och du sa ju det att de här klippen spreds på TikTok då till exempel. Där kan ju alla se dem, alltså barn och unga, vilka som helst. Vad tänker du om det?
1: Ja, att nu når de här mörkermännen ut till många fler. Och det märker jag, det finns också väldigt unga killar som verkar sitta klistrade vid datorn och hålla på med det här. Kommentera, publicera och så. De kanske inte har kommit så långt i någon egna våldsplaner, men de sugs in i det här. Och att det också är på ett forum som TikTok gör också att man får en mer känsla av att det är normalt att hålla på med det här. Jag är inte på något obskyrt forum, utan det här är ju liksom mitt bland alla sminktips och bakningstips och TikTok-danser. Det har Sara Larsson och andra artister. Mitt i det forumet så finns också detta.
0: Mm. Polisen höll ju en presskonferens här alldeles nyss där de då påtalade vikten att föräldrar ska prata med sina barn och försöka ha insyn i deras digitala liv. Åsa Erlandsson, journalist och författare, alltså dagens gäst idag. Vi ska prata mer med dig alldeles strax här.

0: Justin Timberlake i P4 Extra, Can't Stop the Feeling. Åsa Erlandsson, författare och journalist, är vår gäst idag. Åsa, du berättade ju att tidigare när du skrev om skoldåd för flera år sedan, så fick du då frågan ofta ifall du trodde att samma sak skulle kunna hända igen. Och nu så får du inte längre den frågan. Alltså, vad säger du? Har vår bild av Sverige som ett land utan våld, har det förändrats?
1: Ja, det har det. Och inte bara på grund av det här. Inte minst gängkriminaliteten har ju förändrat den bilden. Där har ju Sverige blivit känt som the capital of Europe när det gäller gängvåld. Vi har också haft terroristattentat som det på Drottninggatan. Allt det här har ju sammantaget bidragit till att vi är inte en skyddad oas i världen, om vi nu hade trott det.
0: Mm. Hur märker man av den här förändringen i samhället, tycker du?
1: Ja, men en konkret sak är att skolor idag är öppna med att de tränar PDV, alltså vad man ska göra vid pågående dödligt våld. Man gör inrymningsövningar med eller utan elever. Och på föräldramöten kan föräldrar som ska välja skola fråga, ni har väl tränat på det här? Men för några år sedan, då tränar man inte. Man menade att det skulle skapa oro. Eller så tränar man i tysthet och när efter skoltid och gick inte ut med det. Så det tycker jag det är en av flera konkreta förändringar i vårt synsätt.
0: Mm. Jag funderar också på hur vi väljer att definiera de här händelserna. Alltså att det då ibland kallas för terroristattacker och sen så ibland kallas det för skoldåd. Hur ser du på det där?
1: Ja, det där är ju evigt trätoämne och det är fullt med missförstånd, och jag ser även journalister och så kallade experter som går vilse i det där. Om jag förenklar det här så är, alltså, du och jag kan ju kalla vad som helst för terror. Det står ju var och en fritt. Men juridiskt, polis och åklagare och domstol, de har ju en lagtext att förhålla sig till, och där kan man förenklat och förkortat säga att ett terroristbrott, det räcker inte att det sprider skräck, utan där måste en åklagare bevisa att själva samhället höll på eller sattes helt ur spel. Och konkreta exempel på det kan vara att valrörelsen ställs in, att nödnumret 112 går ner, att riksdagen inte kan arbeta. Här, det sägs alltså ingenting om antalet offer eller hur brutalt det var, utan hur samhället, kollektivtrafik, telefonlinjer, sånt, hur det påverkas. Så det är ett nålsöga som en åklagare måste hitta bevisning kring. Och det var inte alls självklart att terroristattentatet på Drottninggatan 2017 skulle klassas som ett terrordåd. Men det lyckades man med till slut. Så det är ingen värdemätare på mänskligt lidande, och det har ingenting med etnicitet eller invandring eller ursprung att göra. Tyvärr tror folk det, men det, om man läser lagtexten så klarnar det.
0: Mm. Varför är det viktigt att vi använder rätt ord, skulle du säga?
1: Ytterst av omsorg för offren, tycker jag. Om vi tar Trollhättan-attentatet, det klassades som ett hatbrott. Och då kan det vara intressant att veta att hatbrott innebär att du ska få ett strängare straff. Det är ett terrorbrott innebär inte att du ska få strängare straff. Men trots det så fanns det människor som gick ut och influencers och debattörer som sa att i Trollhättan hade offren utländsk bakgrund, och det beror på att det är så rättsväsendet inte bryr sig om dem. Tänk att vara en mamma eller pappa till något av de offren och få höra det. Inte nog med att din dotter eller son har mördats. Nu lär jag mig också då att svenska rättssamhället skiter i det, mer eller mindre. Eller inte tar det på lika stort allvar. Så att för mig handlar det här inte om att bråka om ord eller bråka om vad som står i lagen, utan att faktiskt läsa på, för det kan annars skada dem som redan ligger ner.
0: Mm. Om vi ska prata mer om, tänker jag, vad som ligger bakom, alltså om motiv och så, hur någon kan få för sig att göra något sånt här. Du har sagt att sådana här attacker mot skolor är komplexa. Hur menar du då?
1: Ja, men det är de verkligen. Där blir det också snabba missförstånd. Att, ja, men, till exempel brukar man säga, jag brukar höra att ja, men alla skolattacker det är högerextremism. Det stämmer för det första inte. Och sen är det också så att även om en gärningsman har uttryckt nazistiska åsikter, så när man letar, det är inte rotorsaken, och det tycker jag min bok om Trollhättan visar. Ja, det var ett rasistiskt dåd, men jag hittade ju i den researchen ett hemligt avskedsbrev från Anton Lundin Pettersson adresserat till en homosexuell man i Holland, och brevet avslutas med "Jag älskar dig, Anton." Så det är komplext. Han bar på två ytterligheter, två väldigt motstridiga delar av sig själv. Så, och det visar forskningen också att varje så kallad ensamagerande gärningsman, till exempel en skolskjutare eller skolmördare i det här fallet då, så är det väldigt komplext. Men några mönster återkommer. Psykisk ohälsa, svårigheter med relationer, misslyckande i skola, med studier, med jobb. Man har ofta suttit framför datorn och marinerat sig med likasinnade. Och där vill jag understryka, det räcker ju naturligtvis inte att konsumera en massa våld på nätet för att bli en gärningsman. Då skulle vi se attentat dagligen. Men för några få, de som redan är på väg, så kan det bli en sista katalysator.
0: Mm. Det är förstås en oerhört svår fråga, men vad tänker du att vi kan göra åt de här människorna som mår så fruktansvärt dåligt, som kan komma att göra så här fruktansvärda saker?
1: Men dels det här som redan görs, att på alla sätt förebygga till exempel utanförskap och mobbing. Och sen tänker jag också i fall efter fall så ser jag ju hur de här pojkarna och senare unga männen har fallit mellan stolarna. Det kan vara till exempel en föräldrar som motsätter sig insatser från socialtjänsten, som förvägrar barnet att få hjälpa BUP, som väljer att flytta till en annan kommun när myndigheterna vill gripa in. Ja, det där får man ju överlämna åt politiken och lagstiftarna och eventuellt ändra på. Men jag ser de här luckorna, hur lätt det är att kringgå de insatser som faktiskt finns. Och sen naturligtvis behöver skolorna fortsätta med övningar och också titta på skalskydd och lås. Jag menar, vi vuxna låter ju inte främlingar komma in på våra arbetsplatser. Och på samma sätt är det väl rimligt att tycka att barn och ungdomars arbetsplats, alltså skolan då, ska vara en fredad plats också. Mm. Och inte någon slags central för alla möjliga.
0: Men kommer vi kunna sätta stopp för detta, tror du, så att vi inte ska ha något mer sånt här dåd i framtiden?
1: Jag önskar jag kunde svara ja, men det vågar jag inte. Förhoppningsvis så, nu, i det här fallet nu i Fagersta har ju den misstänkte överlevt sitt attentat. Och jag kan verkligen se framför mig hur förhörsledare och andra nu gör allt för att vända på varje sten och försöka förstå vad som ledde honom till det här beslutet. För det kan man faktiskt dra, förhoppningsvis kunna dra lärdomar av och lära sig att försöka förebygga bort på bästa sätt, men att det aldrig någonsin skulle hända igen. Nej, det tror jag inte. Jag tror inte vi kommer vara fredade.
0: Mm. Journalisten och författaren Åsa Erlandsson, tusen tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: My Tennessee Mountain Home, Dolly Parton här i P4 Extra. Det var ju tidigare i veckan som vi fick veta att Dolly Parton gått bort. Oerhört älskad. Vi har ju hört många röster om henne här under veckan. Och vill du se mer av henne så finns faktiskt nu också filmen 9 to 5 på SVT Play. Så den kan man kika på. Och vårt program här i P4, P4 Country, släpper också ett specialavsnitt om Dolly Parton som kommer imorgon. Så att söker du i appen Sveriges Radio så hittar du en hel del faktiskt där kring Dolly Parton. Sök bara på det. Och vi ska strax prata här i P4 Extra om att idrotta när man har mens, något som kan vara ganska bökigt. Många unga tjejer tycker det och slutar till och med sin idrott. Mer om det om en stund. Men nu är klockan 2 här i Ekot med Henrik Zell.
1: I Norge höll statsminister Jonas Gahr Støre för en stund sedan ett tv-sänt tal i NRK med anledning av kung Haralds död i morse. Så här lät det.
2: En hel nation är i sorg och ett folk står igen i djup tacknämlighet. Vi vill huska kung Harald för hans kärlek till sitt folk, för hans humor och värme och för hans urokkelige tro på oss. Med den troen så hjalp han det norske folk til å se det beste i oss selv og i hverandre.
1: Med i studion har jeg Ekots Beatrice Jansson, utrikesreporter og tidigere Norge-korrespondent. Du har lyssnat på talet, hva mer sånn?
3: Ja, han beskrev kung Haralds extraordinära liv, hur han levde i landsflykt i USA och kom tillbaka till Norge efter andra världskrigets slut efter ockupationen. Hur Harald lyssnade på andra och lånade sin röst till de som inte blir hörda. Statsministern beskrev också hur åldern satte spår, men att Harald inte dolde det och ställde upp så länge han kunde, som på Svalbard förra året där kung Harald fick transporteras fram på traktor. Han kunde göra det högtidliga mänskligt, sa statsministern, och så gav han sin välkomsthälsning till kung Håkon den 8:e och drottning Mette Marit, som är de nya titlarna, och han uttryckte tillit och stöd till den nya regenten. En era är förbi och en ny börjar, sa statsministern. Och vi har ju också sett här under lunchtid hur kung Håkon och hans dotter, som nu fått titeln kronprinsessan Ingrid Alexandra, har mött regeringen på slottet. Kung Håkon såg samlad ut när han hälsade på alla regeringsmedlemmarna svartklädda i rader i en blå slottssal. Och utanför har ju mängder av människor samlats för att visa sin vördnad och sörja den avlidne kung Harald. Nu är det också en sorgperiod i Norge.
1: Säger vår utrikesreporter Beatrice Jansson. Nu till Sverige. En flicka har gripits på en gymnasieskola i Lund misstänkt för grovt vapenbrott, rapporterar P4 Malmöhus. Det är efter uppgifter om att hon poserat med ett vapenliknande föremål i sociala medier. Polisen har ännu inte hittat det vapenliknande föremålet och kan alltså inte bedöma om det är skarpt. Det ska inte ha uttalats något hot i sammanhanget. Sverige och Finland stärker sitt militära samarbete vid gränsen mot Ryssland. Länderna ska arbeta ännu närmare varandra inom övervakning och skydd av territoriell integritet, enligt ett pressmeddelande från regeringskansliet. Enligt SVTs uppgifter ska bland annat Gripenplan patrullera ryska gränsen. Det var Ekot klockan 2. Jag heter Henrik Zell.
0: Och nu fortsätter P4 Extra här tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Nu försvåras räddningsarbetet i Nepal efter att en damm brustit i det drabbade området. Vår korrespondent finns i Kathmandu. Många unga tjejer tycker det är bökigt att idrotta när de har mens, men kan man istället dra nytta av sin menscykel? Och det är två riktiga fantaster som kommer att leda Sveriges största musikprogram. Duon Kjellman och Sia är på ingång här så småningom. P4 Extra Fredag, häng på vet jag.

0: Kimberly med Eternity i P4 Extra. Räddningsarbetet efter jordskredet och översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet försvåras ytterligare. Detta efter att en damm har brustit i det drabbade området. Sveriges Radios korrespondent Moa Kärnstrand, du är på plats i Kathmandu, inte långt från områdena som drabbades av jordskredet. Moa, hur är det där du är nu?
1: Ja, just nu så står jag utanför ett av de statliga stora sjukhusen här i Kathmandu och har precis varit här inne och pratat med en man som fastnade i den här flodvågen som kom rasande ner för Himalaya. Han hade en slags mediteringskurs med sin pappa som var en religiös ledare i en av de här byarna som ligger uppe närmast gränsen mot Tibet, de som är allra värst drabbade. Och han fastnade i vågen, drogs med, men fick till slut tag på ett träd. Och hans pappa lyckades sedan rädda honom och nu är hans ben helt förstört, men han överlevde. Så man kan väl säga att det är känslan här just nu. Många människor som är skadade, många som har familjemedlemmar som de fortfarande saknar eller som har dött. Och många, flera tusen har redan evakuerats från de här områdena hit till huvudstaden Kathmandu. Så att de rör sig runt sjukhusen, runt de här evakueringscentren som finns där jag har varit idag och pratat med människor.
0: Det är ju en enorm katastrof. De senaste siffrorna är 470 döda och fler än 1400 personer som saknas. Byar som har totalförstörts. Alltså, vad säger de som du har pratat med?
1: Ja, många är fortfarande väldigt chockade. Den här mannen till exempel, man märkte verkligen att han var i en slags chock fortfarande. Men också väldigt mycket sorg förstås, för att som du sa, byar, hela byar har liksom bara slitits bort av de här vattenmassorna. Och jag pratade med en man som driver ett hotell i en av de här byarna längs den här flodbädden då. Det är ju liksom en ganska vanligt att turister övernattar där när de ska över och vandra på Tibetsidan då i Himalaya. Och han sa det att det som har hänt, det har tagit oss 25 år tillbaka i tiden. För så lång tid kommer det ta att bygga upp det vi hade. Infrastrukturen, turisternas intresse och även då att kunna tjäna pengar. Så att det är liksom ganska en mörk bild som målas upp av hur man ska ta sig förbi det här.
0: Ja, vad har Nepal för möjlighet att hantera en sån här katastrof?
1: Ja, Nepal är bra på den första insatsen brukar man liksom tala om. För att det här är ett land som är väldigt utsatt för olika naturkatastrofer. Och det är väldigt liksom nära i människors medvetande hela tiden. Det märker man. Men sen då, och nu till exempel här där jag står utanför sjukhuset. Det flög precis förbi en evakueringshelikopter i luften ovanför mig här. Som har tagit människor antagligen från de här områdena hit till Kathmandu. Och det fungerar väldigt bra. Men sen när man ska återuppbygga så är det ju många problem i det här samhället med liksom korruption och den typen av saker som gör att det är ganska svårt att komma tillbaks till där man var.
0: Och myndigheterna varnar nu också då för nya översvämningar. Vad är det senaste som har hänt?
1: Ja, precis. Det är ju en damm på en sjö inne på den kinesiska sidan inne i Tibet som ska ha brustit. Och jag såg filmer från människor som jag träffar här som har fått av vänner och släktingar på att nytt vatten, alltså en ny liksom våg eller vad man ska kalla det, drog ner genom samma dalgång. Den var inte alls lika stor, men det hände idag och det har ju fått myndigheterna att evakuera igen från de här, alltså be människor att inte uppehålla sig på de här flodbäddarna. Och för oss som vill upp där och rapportera och se hur det ser ut och prata med människor som är kvar och så, vi kan ju inte göra det i särskilt stor utsträckning för att det finns en fara för att någonting mer ska hända. Det finns dessutom en till sån här sjö då som har skapats liksom i kölvattnet av den här katastrofen. Det har dämmats upp vatten som då riskerar att släppa och då kan det komma en jättestor flodvåg till.
0: Hur påverkar det här räddningsarbetet?
1: Ja, det blir ju svårare förstås. Det var ju mycket räddningsarbete som inte kunde fortgå idag under den tiden när man var orolig för att den här dammen skulle brista. Det finns annat också som påverkar räddningsarbetet. Det är monsunsäsong nu. Det kommer regna de kommande dagarna. Det försvårar ju väldigt mycket för att de här flodbäddarna där den här vågen har dragit fram, de är ju fyllda av lera och när man ska leta efter överlevande så riskerar man ju, om det är väldigt blött, att själv förolyckas som räddningsarbetare såklart.
0: Mm. Och det här du sa att det ska regna de kommande dagarna, alltså finns det risk för nya katastrofer?
1: Ja, här är det ju alltid risk för nya katastrofer och människor är väldigt medvetna om det. Men så är det ju, och det skulle ju kunna ske en jordbävning, någonting som är orelaterat till det här. Men sen har vi ju då de här sjöarna som har fyllts på där uppe i Tibet och närliggande områden som vi inte vet vad som kommer ske med.
0: Mm. Nepal har ju också under en längre tid tillbaka präglats av politisk instabilitet. Påverkar det hanteringen av den här katastrofen skulle du säga?
1: Jag tycker att människor verkar vara hittills rätt så nöjda med hur myndigheterna har hanterat det här, åtminstone de som jag har pratat med om det. Men absolut, det har ju kommit en ny regering här förra året i höstas med en väldigt ung ledare, och den regeringen har ju människor väldigt stort hopp om. Och då handlar det mycket om att man ska kanske minska korruptionen. Så att absolut kommer ju det säkert påverka hur den här återuppbyggnaden kan fortgå i alla fall.
0: Mm. Och vi fortsätter förstås att följa vad som händer kring detta. Moa Tjärnstrand, som alltså är Sveriges Radios Kina-korrespondent på plats i Kathmandu just nu i P4 Extra här då. Vans Joy får du här med Riptide.

0: är fredag och jag kan bara konstatera att det är ju bökigt att ha mens. Så är det ju bara. Kanske extra mycket när man ganska nyss börjat ha mens och inte riktigt fått in hur man ska handskas med den. Och kanske extra mycket också när man idrottar. Frågan är, kan man dra nytta av sin menscykel istället? Vi ska snacka mer om detta om en stund.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Av växtverken.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
4: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Mr. Big, to be with you. Olika form från vecka till vecka beroende på var i cykeln du är. Ja, så är det ofta att ha mens. Men hur påverkar det den som idrottar? Ja, det här reder du i, Frida Ejerstedt, som är idrottsforskare och författare, i din nya bok som handlar om just mens och träning. Välkommen, Frida.
1: Tack så mycket. Jättekul att vara här.
0: Du, din bok den heter Kan vi snacka om det? Jag tänkte nog mig att mens var ett ganska odramatiskt ämne bland unga idag. Men menar du att det är fortfarande svårt att prata om det?
1: Ja, tyvärr så är det ju det specifikt inom idrottsrörelsen. För precis som du säger så är det ju ett väldigt neutralt ämne bland många unga idag. Vi ser ju mens i samhället lite överallt. Vi kan se det på bilder. Folk pratar om det. Så där har vi gjort väldigt stora framsteg. Men tyvärr ser det ju inte likadant ut inom själva idrottsrörelsen. Utan där är det väldigt mycket mer tabubelagt. Vilket är väldigt märkligt eftersom att mens påverkar ju unga flickors idrottande väldigt mycket. Mm. Och inom idrotten så använder man ju kroppen. Så därav så måste vi prata om det. Så där finns det väldigt stora steg att ta fortfarande.
0: Men menar du alltså att det är mer tabu inom idrottsrörelsen än i övriga samhället?
1: Ja, det är det faktiskt. Inom idrotten så jag brukar säga att man brukar prata om kost väldigt mycket. Man är duktiga på att prata om skadeförebyggande träning och hur man ska återhämta sig på bästa sätt. Och det här är ju jätteviktiga delar inom idrotten, självklart. Men man glömmer bort mensen, vilket är väldigt märkligt eftersom att alla biologiska flickor har ju mens. Och för att man ska kunna prestera så måste man ju ha koll på mensen, för den kan ju påverka flickor väldigt, väldigt negativt.
0: Mm. Hur skulle du säga att unga idrottande tjejer påverkas när de får mens?
1: Ja, för det första så kan de ju påverkas både fysiskt, alltså kroppsligt. Det händer ju en hel del saker i våra kroppar. Dels så kan vi gå upp i vikt. Vi samlar på oss vätska. Vi kan få kraftiga magsmärtor. Vi kan få ont i ben, i nedre delen av ryggen. Vi kan även må illa. Vi kan svimma på grund av att vi har sådana smärtor. Sen så har vi andra problem som till exempel koncentrationssvårigheter, väldigt låg energi, vilket är en följd av låg järnbrist. Sen så finns det ju även psykiska problem. Jättemånga tjejer blir ju nedstämda.

0: smärta. Och det är många som nästan blir deprimerade under själva mensen. De är inte deprimerade i vanliga fall, men de blir det under själva den här veckan. Även fast de är jätteglada och positiva i övrigt. Och givetvis så är ju det här individuellt. Vissa påverkas lite och kan idrotta som vanligt, medan andra påverkas väldigt mycket och knappt kan gå i skolan. Och då är det inte så himla lätt att sen ut och röra på sig om man knappt klarar av vardagen som den är.
1: Mm. Om man har unga tjejer som idrottar i sin närhet, vad tycker du man ska tänka på?
0: Jag tror det är viktigt att man är väldigt förstående och öppensinnad. Om en tjej kommer till träningen och är lite nere, säger att hon har ont och är lite allmänt hängig, så är det viktigt att man som tränare eller ledare inte tar förhastade slutsatser. För det är många som kan tänka att hon har tappat intresset, hon är inte pigg, hon är lat eller så vidare. Det är många sådana kommentarer som tjejer har berättat för mig att de får höra. Så det är viktigt att även fast tjejerna inte säger det rakt ut, för att det är tabubelagt ämne inom idrotten, precis som jag sa innan. Och om man har en miljö där det är svårt att prata om det, då kommer man inte säga att jag mår lite dåligt idag för jag har mens. Så därav är det viktigt som till exempel tränare eller ledare att läsa mellan raderna och vara förstående. Du kanske inte ska ifrågasätta tjejen varför hon presterade lite sämre idag. Du kanske kan tänka en gång extra att det kanske finns någon anledning till det.
1: Mm. Och samtidigt, alltså när du beskriver att man kan ha jätteont eller må väldigt psykiskt dåligt, alltså man fattar ju att det är motigt. Vilka är dina bästa tips till en tjej som kanske tycker att det är bökigt och jobbigt att hålla på med idrott när man har mens?
0: Ja, men mitt bästa tips skulle väl först och främst vara att om du självklart beror det på vilka problem du upplever, men skriv ner de problemen, för en liten anteckningsdagbok över när du upplever problemen och hur du besväras av dem. För det är väldigt, väldigt hjälpsamt att ha. Jag gjorde det själv, för då vet man att om jag kommer må dåligt i den här perioden och jag till exempel ska ha en träning eller en tävling, då vet jag det på förhand och då kan jag antingen anpassa träningen, skippa tävlingen eller vara mentalt förberedd på att så här kommer jag må under den här perioden. Sen så tycker jag också det är viktigt att du pratar med någon i din närhet som du känner förtroende för. För man kan ha väldigt många frågor som man inte riktigt vet hur man ska hantera. Och sen, det många tjejer kanske inte vet är att man faktiskt inte behöver ha någon blödning överhuvudtaget. Det finns ju preventivmedel som antingen skjuter fram blödningen eller som gör att du inte får någon blödning alls. Och om du inte får någon mens så försvinner också de flesta besvären som är relaterade till mensen. Så det är viktigt att komma ihåg.
1: Mm. Jag har också hört att man kan liksom dra nytta av sin menscykel. Kan man det på något sätt?
0: Ja, om du googlar på det här så kommer du få fram väldigt, väldigt många svar. Och det finns en del människor som påstår att man kan optimera träningen efter sin menscykel. Men faktum är att forskningen faktiskt inte stödjer det här. Och precis som jag sa innan så är ju allting med kroppen väldigt individuellt. Så det finns inget belägg för att du skulle till exempel bli bättre av att du tränar konditionsträning under en viss period under menscykeln. Det finns inga forskningsbelägg på det, vilket är viktigt att komma ihåg. Däremot så ska du alltid känna efter hur du mår. Om du mår bra och du känner att du kan köra på som vanligt, ja, men då kan du träna fullt ut. Om du däremot känner att jag har ont i kroppen, jag mår inte bra, nej, då kanske du inte ska köra och ta ut dig till max och springa de där sprintsen. För det är ju bara jobbigt för dig själv och kroppen. Men det florerar mycket sådana rykten och de är ju tyvärr inte sanna.
1: Frida Eidertstedt där, som alltså har skrivit boken Kan vi snacka om det, som handlar om träning och mens. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
0: Tack för att vi kom.

0: Ariana Grande med Hater I Made You Love Me. Visste du att det är en grej att klicka hem hämtmat, se den på en karta när den körs hem till dig? Sen kommer den aldrig, för allt är bara hittepå. Mer om detta alldeles strax. Våra lokala nyheter dock, de är verkligen inte hittepå. De kommer här. Varsågod.
1: Nyheter från P4 Västerbotten. Alla hundar kan lära sig att hitta kantareller, det säger hundinstruktören Sofia Mikaelsdotter i Umeå som håller kurser i att söka svamp med hund.
2: Ja, det gäller ju bara att sätta in värdet på kantarellen, för den är ju inte något genetiskt intresse på. Så skapa att den blir värt någonting. Och då gäller det att hitta på varje hund, vad är deras bästa belöning?
3: Det handlar alltså om att få hunden att koppla ihop doften av kantarell med något den verkligen gillar. Och det kan se väldigt olika ut från hund till hund.
2: Man börjar med att liksom betinga svampen. Få hunden att koppla ihop att doftar jag på en svamp, då får jag något supergott godis eller en jätterolig leksak eller klapp och kli. Det måste man läsa av hunden.
1: Reportrar Sofie von Zweiberg och Helena Andersson. Det blir två lopp för långdistanslöparen Evelina Henriksson från Umeå när Finnkampen i friidrott avgörs i Finland i helgen. Lite problem med ljudet där. Vi kan dra vädret så länge, tänker jag. Idag så väntas sol varvat med moln och mest uppehållsväder. Temperaturerna de ligger mellan 15 och 20 grader. Vindarna de blir sydostliga. Och tittar vi sen på kvällen, då blir det mulande från sydväst och i natt så följer en del regnskurar. Ska se om vi kan prova igen då med intervjun här med långdistanslöparen Evelina Henriksson från Umeå som är med på törn när Finnkampen i friidrott avgörs i helgen.
4: Men det är något speciellt med Finnkampen ändå, tycker jag. Jag är laddad och ser fram emot att springa.
5: IFK Umeås Evelina Henriksson gör i år sin tredje Finnkamp. Hon menar att det är den speciella rivaliteten som gör tävlingen unik.
4: Man vill ju gärna vinna, det handlar ju sällan om tider och att slå personbästan och sånt på Finnkampen, utan det gäller ju snarare att ta poäng för Sverige.
5: I år ska Evelina Henriksson springa två lopp i Finnkampen, både 10 000 meter och 5 000 meter. Det är en speciell utmaning och det är det långa loppet som går först.
4: Det är nog mest att man kan vara sliten efter 10 000.
1: Nyheterna med Peter Öberg.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna fredags eftermiddag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag. Och Lars Winnerbäck kommer med ny musik. I slutet på september kommer ett nytt album och här har du den nya låten. Hälsningar.

0: Lars Winnerbäck i P4 Extra Fredag. Räcker det att få klicka hem en flottig hamburgare, 12 bitar sushi eller kanske en het chicken tikka masala, även om maten sen aldrig kommer? Ja, det här är i alla fall idén bakom en app som just nu trendar i Sydkorea. Food Never Comes heter den. Och där får du då till och med följa matens väg hem till dig på en karta. Men allt är hittepå, för maten finns inte på riktigt. Anders Borgqvist, du är seniorforskare inom neurovetenskap. Alltså Anders, det här låter ju helt knasigt. Vad ger det oss att sitta och liksom välja saker och lägga i en varukorg om vi sen aldrig får dem?
1: Ja, visst är det fantastiskt intressant det här. Nej, men anledningen till de här apparna, eller orsaken, är nog att de tar lite fäste på några processer som vi redan vet finns i hjärnan. Och det är ju hur hjärnan processar vår belöning och våra förväntningar, och även hur vi bilda nya vanor, så att säga. Och där är det ju då, de här kallas ju oftast för dopaminappar, eller det är det i alla fall ett namn som har nu cirkulerar. Och det ligger ju även en viss sanning i det, för det är de här processerna i hjärnan som dopamin, alltså ett signalsubstans i hjärnan som är involverad i de här processerna. Det hjälper till att styra de här processerna. Så.
0: Mm. Men är vi liksom så lättlurade? För jag tänker att om jag hade trott att maten skulle komma och sen så kom den inte, så kanske jag ändå hade varit glad så länge jag trodde att den skulle komma. Men vi kan till och med liksom lura oss själva på något sätt, eller?
1: Ja, alltså det finns ju många olika falska historier om den här dopaminmolekylen. Och som du säger, lura är, skulle jag inte vilja säga, för att det här, alltså dopamin styr ju framförallt vår motivation. Och ibland så har det blandat ihop lite med vad vi faktiskt gillar, men så är det nog inte riktigt, utan dopamin, när de här cellerna som då producerar dopamin i hjärnan, när de aktiveras, så driver det ju en undermedveten känsla då att nu, det här vill jag göra, och det behöver ju uppenbarligen inte vara någonting som är bra för oss, så att det är helt enkelt motivationen som styr det här. Och den formas ju självklart av vad vi har lärt oss av tidigare upplevelser. Och det, på ett sätt, ja, kallar det lättlurad eller inte. Men det är ju helt enkelt vad vi tror att vi ska få ut av ett speciellt beteende.
0: Ja, så även om vi vet att maten inte kommer, så räcker någon slags undermedveten känsla av att det kommer bli härligt liksom.
1: Ja, precis. Ja. Och det är ju säkert att man kanske är motiverad till att, de här hemsidorna är ju väldigt snygga, de har ju väldigt fina foto, och det är ju klart att det kanske inte alla påverkas ju inte på samma sätt av sådana här bilder, men de som gör det, de kan nog få en viss upplevelse eller en viss, kan man säga, reaktion på att det här ser gott ut. Och det finns ju, man kan säga, två olika konsekvenser av att upprepa, hålla på med sådana här grejer helt enkelt. Och det är ju för vissa är det ju verkligen att den tar bort ett visst sug eller ett begär, så i det fallet så kan det ju vara bra. I det här fallet, om man har en tendens att köpa mycket online och sådär, så kanske man får en viss tillfredsställelse av att bara engagera sig i det här falska köpandet. Men sen finns det ju faktiskt även mer problematiska konsekvenser som vissa människor inte kan riktigt kontrollera. Och då är det ju att det kanske leder snarare då till att man överkonsumerar ett visst typ av app eller en typ av köpsug. Så.
0: Alltså du menar att även om den här appen då är på låtsas, så skulle det kunna leda till att man köper mer saker på riktigt också?
1: Ja, det finns det säkert. Nu har jag ju inte några vetenskapliga bevis för sådant, men jag bara tar fasta på vad vi vet under den bakomliggande psykologin i det här. Och det här, det har varit inne på den appen själv och kikat, och den ser ju väldigt harmlös ut, och vad jag har tagit fasta på, det är ju just att när man är färdig med sitt köp och så där, så får man ju gärna dela med sig av det man har köpt, och även sina upplevelser till vänner. Så att det är ju en kan man säga, där ligger ju inbakat lite sociala medier i det här också. Och det är ju del av hela processen. Dopamin är ju väldigt viktigt då för även så att säga, sociala interaktioner och hur vi, ja, grundläggande drivkrafter för vårt välbefinnande.
0: Mm. Men finns det en risk att om man liksom får så mycket dopamin hela tiden av att använda sådana här appar eller handla i nätbutiker eller vad man nu gör, att man liksom måste ha ännu mer för att bli lika nöjd, om du förstår vad jag menar?
1: Absolut, absolut. Jag tror inte i det här fallet att just sådana här appar riskerar att driva någon typ av beroende. Det är väl snarare, det skulle jag inte vilja tro. Men visst, vi pratar ju om samma biologiska mekanismer i hjärnan, och det vet ju utvecklare av såna här appar. Det finns ju mycket studier på det. Så att en viss mån av, kan man säga, bakomliggande tanke finns det ju. Men i det här fallet så leder ju det verkligen till att man konsumerar någonting. Så att på det sättet så riskerar man ju inte att äta för mycket, så att säga. Och sen spenderar man ju inga pengar heller. Så att i det här fallet så är det nog en helt bara ett tecken på att man söker just upplevelse och i ett rollspel, att man är med i den här. Och det ger en viss typ av intresse helt enkelt hos några utav oss.
0: Men om vi lämnar den appen specifikt och pratar med allmänt om att vi ju lever i ett samhälle där det är väldigt lätt att få liksom mycket dopaminkickar. Vad gör det med oss, tror du?
1: Ja, det är svårt. Det här är ju det är känsligt ämne, just för att jag tror att vi alla tycker väl oss att vi kanske använder för mycket mobiltelefon och vi spenderar för mycket av vår tid. Och det är klart att det är problematiskt om det tar över viktiga andra åtaganden i livet, och att man kanske bortser från saker och ting som verkligen gör att man mår bra. Men man ska ta det här med en nypa salt. Det finns ganska bra, kan man säga, kriterier för att definiera någon som en beroende av någonting, och det ska gå väldigt långt, och jag tror att risken är väldigt liten. Men sen finns det ju, det här styrs ju dels av våra gener, vårt arvsanlag. Det finns ungefär 10% av oss som har en underliggande liksom risk för att utveckla vissa typer av beroende eller. Och sen så är det ju även i vilka situationer man har stress och dylikt som kan då tillsammans med vårt arvsanlag leda till beroende helt enkelt.
0: Lite lugnande besked där ändå, kanske, från Anders Borgqvist som är seniorforskare i neurovetenskap på Karolinska institutet. Tusen tack för att du var med!
1: Ja, tack. Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Och det är fredag, dags för fredagslåt. Jag sitter här i en Spice Girls-tröja som jag faktiskt köpte när jag gick i fyran. Då var den luftig. Nu är den så tajt att om jag andas lite för mycket så liksom spricker trycket fram till. Ändå väldigt glad att jag hittade den och att den fortfarande passar. Så jag tänker att till dess ära så spelar jag en riktig klassiker på dansgolvet som fredagslåt. Spice Girls, förstås. Stopp.

0: har båda tävlat i Melodifestivalen. Nu ska de istället ta hand om andra nervösa artister. Idag fick vi veta att det är Oscar Zia och Björn Kjellman som ska programleda Sveriges största musiktävling. Hej på er!
1: Hej! Hej, det låter lite surrealistiskt när du säger det så. Ja. Har de verkligen gjort rätt?
0: Men fantastiskt ju. Alltså, jag tänker först på dig, Björn, att äntligen, eller?
2: Ja. Vad ska jag säga? Ja, ja. Men det ska bli jättekul.
1: Allas fördom är ju att det är äntligen. Men det är det ju såklart. Alltså det ska ju bli roligt. Jag ska inte prata för dig.
2: Vi var uppe 5:40. Om det, ja. Det liksom, vi är lite slut i huvudet.
1: Lite mörande.
2: Ja, men jag tycker det ska bli jättekul. Och jag tycker det är otroligt kul med Oscar.
1: Ja.
2: Därför jag tror att dels så känner jag att vi har så kul ihop, men jag tror också att vi tänker lite lika omkring vad det är för slags program vi vill göra.
1: Mm.
2: Så det, och jag tycker också är kul att vi representerar så helt olika åldersgrupper.
1: Det är jättekul.
0: Men för det jag tänker verkligen på, med. Jag tänker på Oscar, du har ju ändå programlett Melodifestivalen tidigare. Det har inte du, Björn, men du är ju liksom en schlagerfantast. Alltså vad tänkte du när du fick den här frågan?
2: Jag blev väldigt glad alltså för länge sedan, när jag var ung och så där 90-tal, då frågade de ett par gånger och då vågade inte jag.
0: Är det därför sant?
2: Jag gjorde ett annat program som det blev så mycket uppmärksamhet när man gjorde såna här saker, och jag ville vara en fin skådespelare, och jag tror att det var, ja, men jag tänker så här att det var nog smart, fastän jag egentligen inte alls tycker om att vara en karriärplanerare, men jag har ändå fått göra så pass mycket, och nu är det roligare att göra det nu, tycker jag. Det känns så där, ja, att det är lite what the f lite ändå så där. Vad kul. Och vi ska ha roligt, och vi ska heja fram artisterna och vara kontakten med publiken och göra det förhoppningsvis till ett jädrigt roligt tv-program.
1: Mm.
0: Och nu kände du inte att du behövde vara en fin skådespelare längre, utan nu...
2: Ja, men jag tänker att jag har varit med i så många olika saker, så nu vet de väl att jag kan det jag kan, och jag behöver inte bevisa att jag kan eller inte kan saker. Jag kan liksom bara, jag gör vad jag har lust med och det som utmanar mig.
0: Ah.
2: Det är kul. Jag kan ändå pensionera mig imorgon eller om 2-3 år eller när det är.
1: Mm.
0: Men jag undrar, känner ni två varandra sedan tidigare eller är ni helt nya för varandra, Oscar?
1: Nej, vi känner varandra.
0: Ja,
1: vi känner varandra. Inte att vi liksom har hängt så himla mycket, men Nej. Vi klickade ändå väldigt snabbt.
2: Alltså det känns inte som att det är, han är helt ingen gåta för mig.
1: Nej, så känner jag också. Ja. Eller så är jag bara så genomskinlig. Och jag är det gärna för dig.
2: Ja, det är samma här.
1: Men
2: titta in.
1: Vi känner varandra. Vi har sett lite på middagar. Har vi sett.
0: Jaha, vad då för middagar?
1: Nej, men vi har sett hemma hos vår gemensamma vän Hanna Hellqvist. Där har vi sett.
2: Mm.
1: Och sen så blev jag väldigt kär i din fru.
2: Ja.
1: Och sen blev jag väldigt kär i dig. Så att det, liksom, det var bara helt perfekt.
0: Ja. Och Oscar, då vet du att du har liksom, en ganska stor kunskapsbank i Björn, om man säger så. Han vet väl allt om slager, eller?
2: Alltså, jag tror att vi gemensamt vet nästan allt.
0: Mm. Men, det är så, men för jag är kanske också inte... fantast, Oscar.
1: Ja, men jag är verkligen fantast. Absolut. Men jag kan inte... Jo, men jag kan ändå ganska... Jag skulle säga att jag kan kanske från 20-talet kan jag ju.
2: Nej, men Jugoslavien 66, det
1: Nej, det kan
2: för.
1: Inte jag. Ja, nej.
2: Brezbeze.
1: Så där kompletterar vi varandra väldigt väl.
2: Ambros.
1: Nu börjar han prata jugoslaviska. Som inte ens ett språk.
2: Jo. Serbokroatiska,
1: serbokroatiska
2: kanske,
1: förlåt.
2: Att det var, jag vet inte.
1: Ja. Nej, men man måste vara försiktig med varandra. Ja. Mm. Nej, men så vi har ändå... Jag tycker ändå att vi kompletterar varandra väl.
2: Ja.
0: Tillsammans har ni liksom hela bilden.
1: Hela bilden av Melodifestivalen. Jajamän.
0: Jag har också hört ryktas, Oscar, om att en gång i tiden så var det du själv eller som ringde produktionen och sa att jag vill vara programledare. Eller stämmer det?
1: Det har absolut hänt. Det har absolut hänt. Men jag är inte blyg på det sättet, utan undrar om det var 2022 eller 2021, jag kommer inte riktigt ihåg. Men då, det har hänt att jag ringer ganska ofta och säger att hej, jag vill göra det här. Vill ni det? Ofta säger de nej. Men ibland säger de ja.
0: Var det du som ringde den här gången också?
1: Nej, det var faktiskt inte det. Jag hade faktiskt, alltså, när jag gick in i 2026 så hade jag inte en liten tanke på att jag skulle leda Melodifestivalen 2027. Det fanns inte i min bild. Så att jag var väldigt förvånad när frågan kom.
3: Du vet ju också liksom vad det innebär det här att programleda, att alla har en åsikt om Mello. Och, ja, hur förbereder ni er för det?
1: Jag tror inte man kan förbereda sig för det, men nu är vi bara där, framförallt du Björn, är ju van vid att folk har så mycket åsikter. Det är också det som är fint i att du har så mycket erfarenhet att, att liksom, du vet kanske mer hur man ska handskas med, den, med det.
2: Ja, men jag tänker, jag är jag, ni är ni. Ni får tycka vad ni vill. Ja,
1: han skriver poesi också på eftermiddagen.
2: Nej, det gör jag inte. Men, nej, men jag försöker, låt det bli att kolla på det där.
1: Ja.
2: Det, liksom, det, är inte, det är självklart så att det finns människor som tycker vilka nötter de där två är.
1: Men vi är här för dem också.
2: Ja.
1: För de kommer fortsätta titta.
2: Ja,
1: och
2: bara
1: så, hur mycket nötter kommer de vara den här veckan?
2: Ja. Och dessutom, det är ju kul att titta ja. På tv och tänka, hur dåligt kan det bli?
1: Ja, dåligt.
2: Ja. Nej, men det blir aldrig värre än pinsamt.
1: Nej.
3: Jag ser mycket fram emot att se er i rutan. Jag undrar, kan ni ge oss de bästa mellolåtarna genom tiderna? Vad säger du, Oscar?
1: Okej, vad säger jag? Ja, men jag säger väl då Euphoria. Jag säger Keep on Walking, Salem Al Fakir. Jag säger Empty Room med Sanna Nilsson. Jag gav 3, hur många kommer du ge?
2: Nej, men jag håller helt med dig om alla de 3 låtarna. Och nu ska jag säga någonting. Men då vill jag gå tillbaka långt i tiden för att, eftersom jag står för det. Då skulle jag vilja säga, det börjar verka kärlek, banne mig, underbar. Sol och vår, underbar. Och så skulle jag vilja säga Miss Decibel.
1: Oh, det är inte en mell... Ja, just det, okej, okay, ja.
2: Det kom 2.
1: Ja, förlåt.
2: 2,78.
1: Japp.
3: Härligt, då kan vi börja ladda upp redan nu och lyssna på de här låtarna. Oscar,
1: ja,
3: Sia...
1: men ladda inte upp för länge. Alltså, det är väldigt lång tid ja. Så att man inte laddar upp i onödan.
3: Men ni börjar
2: alltså,
3: väl ladda upp
2: nu, det kan aldrig
3: bli
2: för mycket mello.
1: Ja. Nej, precis.
3: Hur mycket mello kommer ni att ägna er åt, liksom, kommande månader?
1: Men
3: ändå
1: fulltid.
3: Fulltid? Ja.
1: Ja, det blir ett heltidsarbete.
2: Om ett tag, när vi har slutat.
1: Just det, du har ju en föreställning först.
2: Ja.
1: Nu börjar jag riva studion här, så det betyder att vi borde avrunda.
3: Oscar Zia, Björn Kjellman, programledare alltså för Melodifestivalen 2027. Tusen tack för att ni var med i P4 Extra och lycka
1: tusen
3: till med
1: tack.
3: Det här med repandet.
1: Tack.

0: Ja, där var den ju. Miss Decibel, en av de allra bästa mellolåtarna genom tiderna, enligt Björn Kjellman, som alltså är en av programledarna i nästa års mello. Strax dags för kulturen med dig, Rasmus. Då handlar det om de många anmälningarna som kommit mot ett visst SVT-program.
1: Gift vid första ögonkastet XL, precis. Och så blir det lite Beatles också, som sig bör.
0: P4 Extra är slut för idag. Vi gästades av DN-journalisten Åsa Erlandsson, som i princip jobbat dygnet runt efter skolattacken i Fagersta för en vecka sedan. Hon har ju granskat liknande dåd tidigare och berättade om komplexiteten bakom gärningspersonerna och om de våldsbejakande nätmiljöer som lockar allt fler unga. Den intervjun finns alldeles strax i appen Sveriges Radio. Tekniker idag var Kristoffer Hjelmberg, producent Helena Stenqvist Söderlin och jag heter Karin Bengtsson. Och nu har klockan slagit så att det blir kulturnytt i P4.
1: SVTs program Gift vid första ögonkastet XL har anmälts till granskningsnämnden hela 70 gånger sedan premiäravsnittet sändes i söndags, det skriver Expressen. Framförallt är det anmälningar mot att SVT skulle brista i sitt public service-uppdrag genom att låta en deltagares beteende gå okommenterat. Beteenden som i anmälningar kallas kontrollerande, manipulativa och kränkande. Bland annat uttrycker deltagaren att han inte kan acceptera att hans kvinnliga partner har killkompisar. Enligt ett uttalande från SVT till Expressen så kommer uttalandena diskuteras i ett kommande avsnitt. Nu till musikens värld. För 60 år sedan i helgen tog en musikera slut.
2: Fansens skrik överröstade The Beatles musik. Den 29 augusti 1966 gjorde den engelska supergruppen sin sista kommersiella konsert. Ljudanläggningen på arenan Candlestick Park i San Francisco har blivit kritiserad för att ha varit helt otillräcklig. Det sägs att beatlarna knappt kunde höra sig själva under den här historiska konserten.

0: She's a Woman var en av 11 låtar som Beatles spelade under den ungefär 30 minuter korta konserten. Runt 25 000 fans var på plats, men arenan var inte utsåld på konserten som alltså avslutade Beatles era som liveband. Enda undantaget var Beatles helt oannonserade spelning på ett tak i januari 1969.
1: Thank you very much everybody and hello, good evening.
2: Reporter här Jens Möller. Nu om Filipstads nya hedersmedborgare.
3: Oh my goodness! Everybody gets a call!
2: Det är tv-stjärnan Oprah Winfrey som blir hedersmedborgare i staden. Enligt P4 Värmland beror utmärkelsen på att Winfrey har uppmärksammat den lokala delikatessen knäckebrödet. Detta i sin tv-show med miljonpublik sist. I Kulturnytt.
4: God fredags eftermiddag hälsar jag som heter Martin Sundelius. I P4 Västerbotten en hel del gliringar mellan hockeystäderna Skellefteå och Umeå inför kvällens träningsmatch mellan Björklöven och Skellefteå AIK. Och så ska vi besöka live-rollspelsbyn i skogen utanför Drängsmark i Skellefteå. Den firar 20 år som rollspelsby i helgen. Nu Ekonyheter, Henrik Sell.
5: Statsminister Ulf Kristersson besökte idag Norges ambassad i Stockholm för att framföra sina och Sveriges kondolenser. Tillsammans med utrikesminister Maria Malmer Stenegard skrev han också några rader i en minnesbok till kung Harald.
6: Kungen var en oerhört uppskattad och central person i Norge sedan lång tid tillbaka. Välkänd för sitt djupa engagemang för natur och idrott och miljöfrågor och kommer vara mycket, mycket saknad.
7: Vad skrev du i boken?
6: Jag skrev att vi framför våra kondolenser och att våra starka och täta band har varit täta och förblir täta, så att vi deltar i deras sorg idag.
7: Finns det någonting i kung Haralds liv och gärning som du har tagit påverkats av eller tar med dig som politiker?
6: Kanske inte i politiken så där omedelbart, men det är klart att han har ju varit en, om man är kung väldigt lång tid, det vet vi ju själva här i Sverige, så då sätter man en prägel på sitt samhälle, man symboliserar sitt samhälle.
5: Statsminister Ulf Kristersson, reporter vid ambassaden Mattias Plejel. Och nu har nya kungen Håkon bekräftat att han antar namnet kung Håkon den åttonde och väljer samma valspråk som sin far, farfar och farfars far, nämligen allt för Norge. Kung Harald blev 89 år. Cirka 150 förhör har hittills hållits i polisutredningen om skoldådet i Fagersta för en vecka sedan, sa polisen idag. Enligt utredarna kommer den här utredningen ta tid och hundratals förhör väntar. Två personer sitter häktade. Den misstänkte 18-åriga gärningsmannen som misstänks för mord och försök till mord och en 16-årig pojke som misstänks för medhjälp. En 17-årig flicka dödades och 3 tonårspojkar skadades. I Kongo-Kinshasa har det pågående Ebola-utbrottet spridit sig till 2 nya områden i provinsen Norra Kivu där dödligheten är mycket högre än genomsnittet. Bland annat på grund av försenade insatser. Totalt är nu 60 så kallade hälsozoner i landet drabbade enligt regeringen. Nära 2800 människor har dött i utbrottet och omkring 5800 smittade har konstaterats. Som väderprognos, ikväll får de inre och västra delarna av landet regn eller skurar, efterhand även Öland och Gotland, i Västsverige och Skåne med inslag av oska. I övriga landet väntas ökad molnighet, i norra Norrland lokal dimma. Imorgon passerar regn över landet åt nordost och når norra Norrland framåt kvällen, i Götaland och Svealand varvat med någon solglimt. Temperatur 15-20 grader, i inre Norrland 10-15 grader. I Ekot-studion, Henrik Sell.
4: P4 Västerbotten denna fredags eftermiddag med Evelina, Elin, Pia och Martin. Strax Pia med senaste nytt, bland annat hör vi då om skadade, sönderryckta laxar och öringar i Skellefteälven.

0: Ed Sheeran, Bad Habits i P4 Västerbotten. Strax Pia med senaste nytt. Först en titt på trafikläget den här fredags eftermiddagen. Trafikreporter Victoria Rosenström. Än så länge lugnt, va?
1: Ja, det har varit en lugn trafikdag hela dagen hittills i alla fall. Vi får hoppas att det fortsätter så. Men lite vägarbeten pågår fortfarande efter sommaren och vid ett av dem kan det uppstå lite köer. Så jag ska nämna länsväg 364 vid Umeå och då är det mellan Ersboda och Ersmark som trafiken regleras med trafikljus. Det är vid ett broarbete där så det kan innebära lite väntetider och köer stundvis. Sen får ni gärna också tipsa om akuta störningar. Numret hit det är alltid 020 99 99 444.
0: Pia, partiet Dorotea kommunlista som gör comeback i valet, de vill helt stoppa flytten av Risbäcks skola med 10 elever till Borgafjäll.
2: Ja, och partiets toppnamn My Henriksson som också är lärare på skolan, hon ser risker om flytten blir verklighet.
3: Alltså byarna kommer ju dö ut, så är det ju bara, rent krasst. Det blir ju dels större klasser. De kanske inte blir sedd på samma sätt som de blir i Risbäck. Och så sen är det ju den här åkandet.
2: Och frågan utreds och även Sverigedemokraterna och Centerpartiet vill behålla skolan i Risbäck. Andra partier avvaktar med besked.
0: Skadade sönderryckta laxar och öringar med stora köttsår har hittats i Skellefteälven.
2: Fiskarna har spår av vad polisen misstänker är så kallat ryckfiske. Där stora krokar sliter tag i fiskarna och så dras de upp sen med ett ryck. Och det här upprör sportfiskaren Thomas Johansson i Skellefteå.
4: Det är ett fruktansvärt djurplågeri. Ja, men det innebär ju en säker död och att de kan leka och reproducera sig. Det har varit ett problem under väldigt lång tid, men det vi kan göra och hjälpas åt med det är ju att anmäla om vi ser någonting.
0: Ja, det är rätt så jobbiga bilder att titta på faktiskt på P4 Västerbottens sajt på de här köttsåren som fiskarna har drabbats av på grund av just det här. Pia, det var en brevbärare som blev utsatt för ett vapenhot utanför Åsele igår.
2: Ja, det bekräftar Postnord idag. Brevbäraren hotades med ett vapenliknande föremål från en bostad och Postnord polisanmälde direkt. Brevbäraren avbröt sitt skift och blev erbjuden stöd och krishjälp. Insatsstyrkan från Umeå och flera polispatruller ryckte ut och grep en äldre man som nu är misstänkt för grovt vapenbrott och grovt olaga hot.
0: Fler nyheter som alltid i appen Sveriges Radio. Strax har vi med oss SMHI som nog kommer att teckna en rätt grå och regnig bild över det här veckoslutet. Vi får höra strax.

0: Stella Lefty med låten Boston i P4 Västerbotten. I Lycksele, nu för snart en kvart sedan, 20 grader och därmed rätt varmt för att vara i slutet av augusti månad. Men Emma Härenstam, meteorolog på SMHI, det kommer inte vara några 20 grader lördag söndag, va?
1: Nej, men det kommer det inte vara. Vi kommer ha kvar den här varma luftmassan, men däremot så kommer ju molnen att tätna och vi får in ett regnområde som då håller nere temperaturen. Så för morgondagen här då så kommer vi allmänt ha en 12-17, kanske upp mot 18 grader. Så det är ju inte jättekallt i helgen, men jämfört med idag så blir det ju betydligt svalare då.
0: Det var några här på redaktionen i Umeå som tog en glass i solen tidigare här under eftermiddagen. Ja. Och det kanske var sommarens sista glass. Alltså sista gången det var glassväder den här sommaren. Vad tror du?
1: Ja, alltså mitten av nästa vecka möjligtvis att man kan sitta och äta glass i solen. Men inte i helgen, det tror jag väl inte. Och dessutom blir det blåsigt, så regn och blåst matchar inte riktigt med glass, nej.
0: Regn och blåst, gäller det hela länet lördag söndag?
1: Ja, jag skulle kunna dra detaljerna lite här, för att om vi kikar här i natt så är det ändå ganska så lugnt. Det är omkring halvklart och sen imorgon bitti så tätnar molnen. Och när vi blickar in imorgon förmiddag, det är då det här omfattande regnområdet börjar leta sig upp norrut och når Skelleftebukten först framåt sen eftermiddag. Och sen när vi kikar in på söndagsdygnet så ligger det här regnet kvar, men sen söndag eftermiddag då börjar det mattas av.
0: Ja, fram med paraply och kanske gummistövlar då om man ändå vill vara ute. Och det är nog många som vill ändå, många som är lediga när det handlar om lördag och söndag. Men det finns ett litet hopp att det kan bli någon sensommardag sen i september också, då nästa vecka kanske, där man kan ta en glass i solen, eller?
1: Ja, solen kommer kika fram och vinden avtar, så möjligtvis här mot mitten av nästa vecka skulle jag kunna tro.
0: Trevlig helg, Emma Härenstam på SMHI.
1: Trevlig helg.
2: Det här är P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

0: Plantering av en samling olika träd och buskar. Jag var tvungen att söka på nätet över just arboretum. Ett ord som jag inte var helt trygg med. Umeå kommun har startat en utredning om Baggböle och Arboretum Norrs framtid. En privat fastighetsägare vill nämligen bygga 35 hus där i området. Reporter Elin Moberg, du har nyss kommit till platsen, tror jag.
1: Ja, jag har precis kommit hit och det här är som bara en gigantisk trädgård som jag faktiskt aldrig har varit i. Jag trodde att jag hade besökt det här och utforskat hela det här området, men det hade jag inte alls det. Så nu är jag här med Arboretum Norrs, en som är engagerad. Vad heter du?
2: Jag heter Johnny Schimmel och jag är direktör för Arboretum Norr.
1: Och just det, och nu är det ju så att Umeå kommun har ju precis startat den här utredningen nu som ska avgöra den här platsens framtid. Vad tänker du om det?
2: Ja, vi befinner oss ju i stiftelsen Arboretum Norrs plantskola nu här i arboretet i Baggböle. Och vi håller på att förbereda för fest här imorgon. Och den festen har kommit till lite grann på grund av att det pågår det finns byggplaner för våran plantskola till exempel, som är så livsviktig för våran.
1: Är du orolig för det här då?
2: Ja, verkligen. Alltså det skulle vara förödande för arboretet om det här blir verklighet.
1: Så det är oroligt. Varför då?
2: Ja, därför att det som du ser här runt omkring oss, vi står nu själva plantskolan där vi har ungefär 1000 träd som står planterade som vi håller på att jobba med i kanske upp till 10 år. Några av dem som sen ska planteras ut i arboretet.
1: Och det kan jag verkligen säga att det är massa olika. Det är granar, det är tallar, det är något äppelträd. Det är bara massa träd här överallt. Men den här festen då som ni ska ha, det ska ni ha lite extra nu i helgen.
2: Ja, imorgon klockan 14 är alla välkomna hit till Baggböle att vara med på den här festen i våran plantskola. Och den festen, den har framförallt tillkommit på initiativ av den här tjejen, Ruth Palbrick, som har jobbat här i sommar och som kommer den här idén att vi ska fira. Dels att vi kommer att få mera pengar till vår verksamhet nästa år ifrån Umeå kommun, men att samma Umeå kommun också håller på med en områdesplan för Baggböle som inte hittills har verkat så lovande för oss.
1: Nej, och om vi återgår till den här detaljplanen, de ska ju säkerställa arboretums fortsatta utveckling och det här viktiga behovet av den här marken. Vad är det som är viktigt att bevara?
2: Ja, för det första att vi får behålla den här marken som vi blev tilldelad av Umeå kommun redan i mitten av 1970-talet. Så att det är det viktiga, för att den är, som jag sa, basen i Arboretum Norrs verksamhet.
1: Och vad har ni fått veta om den här planen?
2: Väldigt lite än så länge. Men jag har träffat han som ska jobba med det och han var en förtroendeingivande människa. Så vi hoppas på det bästa.
1: Och som sagt, nu ska ni ha fest. Nytt för i år är att ni ska ha musik. Varför då?
2: Ja, det får du egentligen fråga Rut om, för det är hennes idé. Men för att det är kul. Vi vill att folk ska komma hit någon gång och inte bara vara med på våra arbetsdagar och jobba när de kommer hit, utan att folk ska komma hit och ha trevligt någon gång också.
1: Och den här föreningen drivs helt ideellt, förstår jag?
2: Alltså, vi pratar om lite olika saker. Det är en stiftelse som driver det här där Umeå kommun är huvudman och SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, och Umeå universitet är också med i den stiftelsen då. Så att det är egentligen stiftelsen som driver arboretet. Sen förening, ja, vi har en vänförening, stiftelsen Arboretum Norrs vänner. De kommer också vara med imorgon. De kommer att bjuda på fika och korv. De kommer att stå här och arta en massa, om folk tar med sig kvistar och blad. Och också kommer de att arta äppelsorter om folk tar med sig det. Så att det finns en förening som är väldigt engagerad och jobbar helt ideellt, absolut.
1: Och

0: Nu står vi ju inte nere, det är väl mest kanske nere vid älven det här stället är känt, men det är alltså där ni planterar ut träden sen. Vad betyder liksom den här platsen för Umeå?
1: Jag menar Arboretum Norr, Bagböla Arboretet i sin helhet, så tror jag den betyder jättemycket. Vi har ju tiotusentals besökare här varje år. Alltså det är en riktigt älskad plats utav Umeåborna. Men inte bara av Umeåborna, vi har turister från hela världen som kommer hit och känner till det här stället.
0: Och det säger alltså Johnny Schimmel som är engagerad i Arboretum Norr här och ska ha lite fest imorgon också.
2: Var det så, Elin Moberg, reporter, att ni fick ta den där intervjun nu i direktsändning gåendes? Det lät lite så.
0: Du, det kan jag säga. Jag sladdade in här, lite teknikstrul, och sen har vi fått göra hela intervjun gåendes. Men i ändå en fantastiskt fin miljö med massa olika träd.
2: Ja, bra jobbat. Det är inte helt lätt att gå och prata samtidigt.
3: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum där din berättelse är allt.
4: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
5: I Karlavagnen kan alla göra sin röst hörd. Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
6: Runda av kvällarna tillsammans med oss, Sveriges största samtalsrum.

0: Oasis och jättehitten från mitten av 90-talet, Wonderwall, från albumet Was a Story Morning Glory, som var undertecknats första skiva som jag köpte för egna pengar då 1995. Lite senare här i fredags eftermiddagens sändning härifrån, lite hockeygliringar från Umeå och Skellefteå inför träningsmatchen ikväll, och så ska vi besöka live-rollspelsbyn i skogen utanför Drängsmark i Skellefteå. Men allra närmast, senaste nytt, Pia Desperger som inleder i Dorotea.
1: Dorotea kommunlista gör comeback i valet och vill helt stoppa flytten av Risbäck fjällskola. Partiets toppnamn, My Henriksson, som också är lärare på skolan, ser risker om flytten blir verklighet.
2: Alltså byarna kommer ju dö ut, så är det ju bara, rent krasst.
3: Kommunen har tidigare beslutat att stänga Risbäcks fjällskola som har 10 elever och att flytta verksamheten till Borgafjäll. Tanken var att spara pengar, men nu har flyttplanerna lagts på is och frågan håller på att utredas en vända till. My Henriksson vill att skolan ska vara kvar så eleverna slipper åka till antingen Borgafjäll eller Dorotea.
2: Det blir ju dels större klasser. De kanske inte blir sedd på samma sätt som de blir i Risbäck. Och så sen är det ju den här åkandet.
4: När man har liksom en knaper ekonomi i kommunen, alltså hur rimligt är det att ha en skola då med bara 10 elever?
2: Man kan ju se det till kvaliteten och inte kvantiteten.
4: Hur menar du då?
2: Ja, för barnen som bor där uppe, tänker jag.
3: Även Sverigedemokraterna och Centerpartiet vill behålla skolan i Risbäck, men andra partier avvaktar med besked. Kommunen utreder nu vad man ska göra med skolan. Till exempel vill bybor köpa byggnaden och hyra ut lokalerna till kommunen.
5: Hej.
3: Sara Mårtensson är socialdemokratisk kommunalråd.
5: Vi ska reda ut den här frågan ordentligt så att vi får tydliga svar på vad alla olika alternativ skulle innebära och kosta.
4: Är det inte lite fegt att vänta till eftervalet och med att ta ett sparbeslut?
5: Ja, det kan man ju tycka. Att det känns som att det är fegt. Men vi kan ju inte rå för att de här förslagen har kommit under våren. Med nya förslagen och att vi känner att stå på belägg. Vi måste bromsa det här.
3: Doroteabon Tuva Wallinder tycker att Risbäcksskolan är en viktig valfråga.
6: För att det handlar om våra ungdomars möjlighet till skola och inlärning. Och det är inte rimligt att det ska vara så pass långt avstånd. Det tar så mycket tid av dygnet.
1: Och reportrar var Viktor Åsberg och Filippa Armstrong. Och det blir 2 lopp för långdistanslöpare Evelina Henriksson från Umeå när finkampen i friidrott avgörs i Finland i helgen.
7: Ja, men det är något speciellt med finkampen ändå, tycker jag.
8: IFK Umeås Evelina Henriksson gör i år sin 3:e finkamp. Hon menar att det är den speciella rivaliteten som gör tävlingen unik.
7: Man vill ju gärna vinna. Det handlar ju sällan om tider och att slå personbästan och sånt på finkampen, utan det gäller ju snarare att ta poäng för Sverige.
8: I år ska Evelina Henriksson springa 2 lopp i finkampen, både 10 000 meter och 5 000 meter. Hon vill hålla nere förväntningarna på sig själv och framförallt på det andra loppet.
7: Det, förutsägelserna säger väl att jag kommer komma sist, men det är ändå 1 poäng åt Sverige. Allt som är bättre än det är en positiv överraskning.
1: Och reporter var Hjalmar Åman.
0: Apropå rivalitet som det är i finkampen där mellan Sverige och Finland, så ska vi lite senare här i P4 Västerbotten prata om hockeyrivaliteten i Västerbotten mellan Skellefteå, AIK och Björklöven. Det väntar ju en träningsmatch ikväll och sen 4 heta möten i svenska hockeyligan under SHL hösten och vintern. Vi kommer dels höra Axel Ottosson i Björklöven och så Per Lindholm i Skellefteå AIK. Men det blir om en kvart, 20 minuter ungefär.

0: Corona, The Rhythm of the Night här i P4 Västerbotten. Radiosporten och Linnen sen nu. Det handlar om långväga bortamatcher.
1: Och först fotboll.
2: Kazakstan och Georgien. Det blir varken lätt eller billigt att följa Mjällbys matcher i Conference Leagues ligafas i höst.
3: Alltså Kazakstan, 10-20 pass kanske.
2: Säger Mjällbys supporterförening Sillastrybarnas ordförande David Berggren om hur många han tror kommer att se Mjällby borta mot Kajrat Almaty i Kazakstan på bortaplan. Han hoppas att fler följer med laget till Georgien och matchen mot Iberia Tbilisi och framförallt borta mot italienska Atalanta.
3: Atalanta blir ju magiskt, den var ju riktigt fin att få.
2: Mjällbys hemmamatcher mot Paphos från Cypern, Inter Eskalad från Andorra och Borats från Bosnien spelas på Olympia i Helsingborg. Något som David Berggren beklagar.
3: Jag har svårt att se att vi kommer trivas särskilt bra på Olympia egentligen. Sen är det väl det är ett bra alternativ och jag hoppas ändå att så många som möjligt sluter upp och tar sig dit.
1: Reporter här Andreas Mats. Rekordförsäljning från damallsvenskan i fotboll när Växjö släpper japanskan Suso Amano till Birmingham i den engelska högsta ligan. Klubbens största försäljning någonsin. Tabellnian Växjö som under sommaren också släppt lagets mästermålgörare Maja Bodin som redan hunnit göra succé i serieledande Häcken. I appen Sveriges Radio minns radiosporten Sportkungen Harald den femte. Den norske kungen som vann 5 VM-medaljer i segling och deltog i 3 olympiska spel. Men vars sportintresse och betydelse beskrivs som mycket större än så. Och nu pausas norsk fotboll till följd av kung Haralds bortgång. De 4 högsta divisionerna skjuts upp i 48 timmar. Den svenska kanotisten Martin Attell är klar för VM-final på K1 1000 meter efter en andra plats i semifinalen i polska Poznan. Finalen avgörs imorgon eftermiddag. Och nu alldeles nyss paddlade den svenska K4 in på en sjätte plats i VM-finalen på K4 500 meter för damer i den första VM-finalen på distansen på närmare 20 år och fina poäng bärgade i kvalet till OS om 2 år. De svenska volleybolldamerna hyllas nu av den gamla silverhjälten från 1989, Bengan Gustafsson, som varit på plats i Skandinavium under gruppspelet i EM.
4: Det har varit fantastiskt såklart. Det är lite sådana här flashbacks från 89 såklart när man är i den här miljön. Jag sa det att, sen kan inte hålla på ett par veckor till för det har varit helt sjukt roligt.
5: Du säger att det är lite vibbar av det som hände i Globen 89. Vad är det du tänker?
4: Nej, men framförallt matchen mot Kroatien när de vinner 3-2 och 23-21 i avgörande sätt. Det var lite vibbar från Rysslandsmatchen. Det hade ju också en viktig match för att komma 2 eller 3 i gruppen.
5: Vad ser du framåt för det här svenska landslaget nu då?
4: Alltså det finns ju jättebra potential. Det som behöver förbättras är ju som alla tror jag ser, det är ju centerspelet. Vi måste få dit ett par centrar som håller lite högre klass. Alltså inte för att ta någonting från de som är på plan nu, men det krävs att man har ett bra centerspel för att liksom nå den yttersta världseliten, så är det bara.
1: Närmast åttondelsfinalen mot Tjeckien på måndag kväll, reporter Patrik Ljunggren. Vanessa Kamga missar ju dessvärre helgens finkamp på grund av örninflammation, men i herrtävlingen i diskus har en annan EM-medaljör kastats in.
6: Viktor Pettersson, ja ni minns EM-medaljen i kula för bara ett par veckor sedan i Birmingham, kommer förutom sin ordinarie gren också tävla i diskus under finkampen.
7: Alltså det är faktiskt väldigt skönt nu för att vara med och liksom göra det lite mindre seriöst där. Får kula ändå mitt jobb liksom, och då, det måste jag sköta, men diskus kan jag lite... Go with the flow.
8: Hur kommer det gå för Sverige i finkampen? Vad tror du?
7: Det blir väl en vinst. Det är väl det enda.
1: Reporter här Pontus Lind och Radiosporten sänder förstås från finkampen i helgens Sportextra i P4 och i appen Sveriges Radio.
0: En härlig idrottstradition det där, finkampen och Sveriges Radio P4. En lämplig plats att följa det hela på. Radiosporten direkt sänder alltså Linnen sen därmed senaste nytt från Radiosporten här på P4 Västerbotten. Ska vi hålla oss kvar inom idrottens ramar den närmaste tiden. Axel Ottosson i Björklöven ska vi höra bland annat om det här som han sa till TV4 efter SHL-avancemang-firandet där i våras.
9: Och sen ska vi skicka Robo Grogg, Marcus Björk på Pudas nästa år.
0: Ja, han har fått en del som har påmint honom om det där som han sa under firandet i våras, Axel Ottosson i Björklöven. Vi hör honom inför träningsmatchen mot Skellefteå AIK om en liten stund. En

0: Kaspers orkester, en sländas andetag. Besked tidigare idag, Södra Lapplands gymnasieförbund river upp beslutet om att göra den alpina gymnasieutbildningen i Tärnaby treårig. Det här då efter att man fått hård kritik av bland annat elever och föräldrar på den här utbildningen. Så beslutades tidigare idag att den fyraåriga gymnasieutbildningen i Tärnaby blir kvar. Vi hör reaktioner efter klockan 16 om en 20-25 minuter ungefär. Ja, det ska spelas träningsmatch ikväll i Umeå. Björklöven mot Skellefteå AIK. En träningsmatch som kanske ger en fingervisning av exakt hur heta mötena kommer bli senare under SHL-säsongen när de båda klubbarna ställs mot varann i oktober för de första tävlingsmatcherna mellan Västerbottensklubbarna på nästan 20 år. Tidigare idag i den delvis nyrenoverade isladan på Teg fick jag en pratstund med Björklövens assisterande lagkapten Axel Ottosson som säger så här om att spela träningsmatch mot den svartgula rivalen.
1: Nej, men det är alltid speciella matcher. Nu senaste åren har det bara varit träningsmatcher och det brukar ändå vara hårt grid där ute och en match man alltid vill vinna. Så men kul att få spela här hemma igen. Vi har börjat med två bortamatcher på försäsongen så att, det är kul att vara tillbaka.
2: I en delvis ombyggd, renoverad arena här på Teg i Umeå. Hur tycker du att det har blivit?
1: Ja, men bra, kul med lite större ståplats. Lite grann som det var förr i tiden, då var man själv där nere och sprang på den nedre delen. Så att, kul med större ståplats, men häftig ny sarg med LED-belysning och sådär. Så, det börjar sakta men säkert ta form, så det kommer nog bli bra det.
2: Ja, du kanske var där senast när de här lagen möttes i en tävlingsmatch. Det var för nästan 20 år sedan. Du borde vara 10-11 år då. Kvalserien 27 mars. Skellefteå vinner efter förlängning med 1-0 mot Björklöven. Minns du något av den matchen? Senaste tävlingsmatchen mellan de här Västerbottensklubbarna?
1: Kanske inte specifikt just den matchen, men jag minns ju när det var seriematcher och fullt pådrag och det var drag i arenorna och runt om matcherna väldigt mycket, så det är klart man minns dem när man växte upp, det gör man.
2: Och vad gör det med dig nu som spelare i Björklöven att ha det med dig så att säga?
1: Jag är uppvuxen med det så att fattar väl alla vad jag tycker och känner med uppvuxen i Umeå och Björklöven som moderklubb om sådana här matcher. Så att, vi är ett laddat gäng så vi ska försöka komma ut och göra vår bästa träningsmatch hittills.
2: Det var ju en rolig säsong för din del och dina lagkamraters del förra säsongen och ni fick fira rejält SHL-avancemanget bland annat på torget där väldigt, väldigt många i Umeå mötte upp. Och i TV4 så sa du till Lars Lindberg bland annat:
3: och sen ska vi skicka Robogrog, Marcus Björk på Pudas nästa år.
2: Robogrog, Marcus Björk, din lagkamrat, den väldige backen på Skellefteå AIK-kaptenen Jonathan Pudas. Vad har du fått för reaktioner under sommaren på det där egentligen?
1: Det är många som har skickat det här klippet till mig. Jag tyckte att det var kul och jag försökte väl bjuda på något, säga något roligt och få dra igång rivaliteten lite grann och sådär. Så att som det var förut när vi möttes under seriespel. Så att det vill vara kul att kasta lite bensin på elden och det är klart vi ska komma ut inför såna här matcher och spela stenhårt och visa upp oss. Så att, rolig intervju och jag har väl fått många som har skickat den till mig som sagt och får väl bara se till så att jag inte får käka upp det nu i vinter.
2: Du kommer att hålla huvudet högt kanske ikväll, eller?
1: Ja, det är nog säkert många som vill buckla på mig så att det är bara upp med huvudet och köra.
2: Kommer du skicka Marcus Björk på Pudas ikväll?
1: Jag tror inte jag behöver skicka. Jag tror han löser det där själv så att, det är nog ingen fara.
2: Du, en träningsmatch Och det kommer nog smälla rejält sen när ni möts på allvar när det handlar om tävlingsmatcher i Svenska Hockeyligan. Men kommer du och dina lagkamrater i Björklöven vilja markera mot Skellefteå på något vis ikväll?
1: Nej, men det är klart att det är ett ställningskrig direkt. Liksom, och man vill ju inte direkt vika ner sig även fast det är en träningsmatch. Sen kommer det självklart skruvas upp ännu mer när det väl är dags och 3 poäng står på spel och det är liksom fullt pådrag runt om matcherna och i arenan och allt. Så det är klart det kommer skruvas upp, men det är ändå en match vi vill vinna såklart ikväll.
2: Du har inte längre ett C på tröjan. Du är assisterande lagkapten Lukas Wallmark, lagkapten den här säsongen, hemvändande. Lukas Wallmark också från Umeå. Hur ser du på den biten?
1: Nej, men det är kul. Lukas kom hem, skriver långt kontrakt. Kändes väl klippt och skuren för den här rollen, så det var inga konstigheter, utan det är kul att han är hemma igen och kommer nog göra ett fantastiskt jobb, så att då ja, men som sagt tränarna tog det beslutet och det står jag bakom till 100%, så ja, men jag kommer inte ändra mig själv på något sätt, utan fortsätta bara jag, och det spelar inte stor roll om det är ett C eller ett A på bröstet.
0: Så sa Axel Ottosson, numera då assisterande lagkapten i Björklöven, när jag pratade med honom tidigare idag inför träningsmatchen mot Skellefteå AIK. Och jo då, vi ska vi höra från Skellefteå AIK också om en liten stund i form av väldigt rutinerade centern Per Lindholm, som kollega Jonathan Stålhös fick träffa tidigare idag.
4: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Taylor Swift i P4 Västerbotten, Opalite. Ja, vi hörde nyss från Björklöven-lägret, assisterande lagkaptenen, numera då Axel Ottosson, om känslorna inför att möta antagonisterna i Skellefteå AIK i träningsmatchen som spelas ikväll i Umeå. Och ja, känslorna är ömsesidiga från det svartgula lägret. Så här sa rutinerade centern Per Lindholm tidigare idag om just den här Västerbotten-rivaliteten.
1: Nej, men för mig är det ju, från när jag var en liten grabb, så har man ju växt upp med att Löven är den största rivalen. De matcherna man helst ville se, det var, och de matcherna ofta hände någonting speciellt, och jag hoppas att det kan fortsätta så nu när man får spela de här tävlingsmatcherna också.
2: Och du sa att det kan bli ett extra laddat ikväll. Vad tror du hur matchen blir?
1: Ja, men det kommer att bli ganska intensivt, det tror jag. Så får vi se, det är ju tidigt på säsongen. Man försöker kanske jobba ännu lite mer på system och spel. Det är kanske det som är främsta fokus på de här matcherna. Sen med det sagt så Löven alltid Löven, det kommer att smälla där ute och det kommer att bli intensivt.
2: Det var ju när Björklöven gjorde sitt firande att de hade avancerat till SHL. Det var ju redan där på torget de började prata om hur hårt och tufft det skulle bli liksom, när de skulle möta Skellefteå AIK senare. Liksom, hur har ni laddat för det?
1: Ladda speciellt vet jag väl inte om vi har gjort, utan vi vet vad som gäller. Vi vet att det är viktiga matcher både för oss och för fansen, så att det som jag sa innan, det kommer att bli intensivt och det kommer att smälla, och det är inget vi kommer att backa från.
0: Det är inget man kommer att backa ifrån, sa Per Lindholm i Skellefteå AIK till dig, Jonathan Stålhös, tidigare idag. Men inför den här säsongen, efter guldsäsongen som det ju var i fjol, eller förra säsongen som jag avslutades i våras med ett guld, så har man tappat en del killar som man väl gärna hade haft i just mötena med Björklöven där det kommer att smälla.
2: Ja, alltså om det är någonting som ändå utmärkte Skellefteå AIK den gångna säsongen, om man jämför med de tidigare åren, så var det att man hade lite mer tuffhet, lite mer grit och tyngd. Och liksom, om man ser de spelarna som tackades av efter förra säsongen, så var det väl mycket av just de varan som försvann där. Jag tänker till exempel som Max Krogdahl, backen, vi har Lars Bryggman och Oliver Okuliar och Martin Lundberg. De var ju alla liksom spelare som gjorde det väldigt jobbigt för motståndarna, både med liksom hur mycket man kämpade och hur, alltså, längd och vikt liksom. Jag gjorde en snabb koll nu och de är ju kring 1,90 allihopa, plus minus lite grann. Så det är klart att det kommer säkert att spela roll på något sätt, men samtidigt får man se exakt hur mycket det spelar roll också.
0: Möjligen då ett lite kortare i snitt, i alla fall snittlängd, Skellefteå AIK den här upplagan, men man går ju ändå enligt den samlade hockeyexpertisen in som en av, ja, två tre tydliga guldfavoriter, om inte kanske den tydligaste inför säsongen. Och kanske man delvis ersätter de här långa spelarna som har lämnat med den här nya amerikanen med efternamnet Fasching.
2: Exakt, han kom ju in när Oliver Okuliar ganska sent då värvades över till NHL. Det var, tror, om jag minns rätt, så var det väl på dagen när NHL-draften stängde som Okuliar då gick egentligen ett år för tidigare än han hade kvar på kontraktet med Skellefteå AIK. Hudson Fasching, han, om vi just stirrar oss blinda på just längden, så är han då 1,91 lång. Och sen så har det också ryktats, det är inte rykten som nått mig, men bland de som bevakar Silly Season och hockeyövergångar, att även backen Hardy Herman Aktell, som är fostrad, kommer från Skellefteå, att han skulle vara på väg tillbaka. Om det stämmer så har vi också 195 cm hockeyspelare till Skellefteå. Men det är just den han sist nämnde, det är ju rykten än så länge och ingenting som är bekräftat.
0: Jonathan Stålhös, reporter i Skellefteå. Det spelas alltså en träningsmatch då i Umeå ikväll där på ladan, det delvis nyrenoverade på Teg, mellan de här rivaliserande Västerbottenklubbarna Björklöven och Skellefteå AIK. och sen väntar möten i oktober i Svenska Hockeyligan, först i Umeå och sen i Skellefteå. Det blir någonting det för alla som gillar hockey här i länet. Nu i P4, senaste nytt från Ekot.
3: Idag åtalades lotsen och fartygets kapten efter den svåra båtolyckan utanför Tjörn i somras. En kvinna och ett barn omkom. I förhören beskriver pappan vad som hände när han upptäckte fartyget.
4: Mannen som körde fritidsbåten hörde ett motorljud bakom sig och när han vände sig om såg han fraktfartyget.
5: Klockan var 21.27 den 28 juli när det norska fraktfartyget Misje Verde kolliderade med en fritidsbåt i Hakefjorden. Mamman och dottern dog, pappan och sonen överlevde efter att ha räddats ur vattnet. Men på fraktfartyget märkte man ingenting. Det visar inspelningen från bryggan som nu blivit offentlig genom polisens förundersökning. Det var helt tyst på inspelningen. I förhör slår både lotsen och kaptenen fast att de inte såg olycksbåten.
4: Kaptenen och lotsen har nu mot sitt nekande åtalats för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kollisionen inträffade strax innan 9:30 på kvällen och enligt åklagaren så rådde det fortfarande dagsljus och sikten trots korta regnskurar inte var beaktansvärt nedsatt.
3: Reportrar Josipa Kesic och Karl Martinsson, P4 Göteborg. I Norge kommer det finnas möjlighet för allmänheten att ta ett sista farväl av kung Harald. Fram till begravningen kommer hans kista stå öppen i slottskapellet i Oslo, meddelar norska hovet. Kung Harald blev 89 år. Den bosnienserbiska krigsförbrytaren Ratko Mladic kommer att ges en statsbegravning, meddelar Serbiens justitieminister. Mladic dömdes 2017 till livstidsfängelse av internationella krigsförbrytartribunalen för sin roll i Bosnienkriget och folkmordet i Srebrenica. Det var Ekot klockan 4. Jag heter Henrik Sell.
0: Och mitt namn är Martin Sundelius, P4 Västerbotten. Är det som du lyssnar på den här fredagen, 28 augusti. Beslutet att göra om utbildningen vid Tärnaby Alpina skidgymnasium från 4 år till 3-årigt gymnasium. Ja, det beslutet rivs upp, skrotas efter kraftig kritik. Vi kommer höra mer om det, bland annat från en elev som ska gå i Tärnaby skidgymnasium, Tuva Åberg.

0: Medina Kesera här i P4 Västerbotten. Pia, vi kollar på nyhetsläget. Nu river Södra Lapplands gymnasieförbund upp beslutet, det kritiserade, om att göra den alpina gymnasieutbildning i Tärnaby treårig.
1: Precis, beslutet har ju fått hård kritik av bland annat elever och föräldrar. Så då beslutade Södra Lapplands gymnasieförbund idag att den fyraåriga utbildningen blir kvar som fyraårig. Anders Persson skriver i ett pressmeddelande, han är ju ordförande i förbundet, att de har tagit till sig av den debatt och det stora engagemanget som har funnits kring skolan under sommaren. Och med dagens beslut så skiftar vi nu fokus helt, säger Anders Persson i ett pressmeddelande. Och nu ska en arbetsgrupp bildas för att se över hela Södra Lapplands gymnasieförbunds verksamhet.
0: Strax reaktioner från Tuva Åberg från Stockholm som ska börja utbildningen i Tärnaby och också hennes mamma då, Helene Åberg, kring det här färska beslutet. Pia, i Umeå så pågår kulturfesten Spelrum med kultur på många ställen i centrum.
1: Ja, och det är fri entré till det mesta. Livemusik, dansuppvisningar, rollspel och konst. Martin Wallén är en av de ansvariga på Galleri Verkligheten.
2: Det händer en hel del, så förutom att vi fyller 25 år så har vi Offside som är en konstplattform från Vasa på besök. Så de har tagit med sig konstnärer hit som ska ställa ut och göra performance. Och så har vi konstnärer härifrån. Det blir musik, det blir både folkmusik och psykedelisk rock och mat och annat kul.
0: Ja, och idag så har vi också fått lära oss att alla hundar kan lära sig att hitta kantareller.
1: Ja, det säger hundinstruktören Sofia Mikaelsdotter i Umeå som håller kurser i att söka svamp med hund. Och då handlar det om att få hunden att koppla ihop doften av kantarell med något den verkligen gillar. Och det kan ju se väldigt olika ut från hund till hund.
3: Bra! Snyggt, Molly!
4: Ja, det gäller ju bara att sätta in värdet på kantarellen, för den är ju inte något genetiskt intresse på. Så skapa att den blir värt någonting. Och då gäller det att hitta på varje hund, vad är deras bästa belöning?
0: Vad gillar du allra mest som belöning, Pia?
1: Ja, men kantareller kanske?
0: Ja, det är gott.
1: Du då?
0: Jag åt surströmming här förra helgen.
1: Men inte hela tiden som belöning.
0: Nej, jag tänkte just komma till det. En gång per år vill jag ha den belöningen, ungefär.
1: Och hemma.
0: Det räcker gott. Det här är Pernilla Andersson med Rosor.

0: Pernilla Andersson här i P4 Västerbotten. Ja, beslutet om att göra om utbildningen vid Tärnaby alpina skidgymnasium från 4 till 3-årig utbildning, det skrotas. Det beslutet, det fattade gymnasienämndens direktion tidigare idag. Istället ska man inleda ett arbete med att utveckla utbildningen i Tärnaby. Tuva Åberg, gymnasieelev från Stockholm som finns i Tärnaby idag. Ja, hur reagerade du på det här beskedet, Tuva?
1: Ja, jag blev jätteglad. Min kompis kom in i mitt rum och bara, har du sett, har du läst? Och jag bara, va? Och sen så blev vi jätteglada. Så det känns jättebra.
0: Och det firades med dans, hörde jag.
1: Ja, jo, men lite så. Lite hoppandes och sånt.
0: Vad betyder det för dig om du kan klä dig i ord lite mer?
1: Men det betyder ju jättemycket. Det blir ju inte samma att man måste tänka på vad liksom ha sån ångest eller ångest men alltså ja, jo, men ångest liksom över så här vad som händer och att man nu vet vi att det blir 4-året och att det kommer lösa sig liksom.
0: Vet du någonting om hur utbildningen kommer att påverkas framöver så? Jag tänker ändå att det finns vissa sparkrav kanske.
1: Hur menar du nu?
0: Har du hört någonting om utbildningens kvalitet framöver eller så? Om det finns någon farhåga där för att det kanske inte finns tillräckligt med resurser att bedriva en tillräckligt bra gymnasieutbildning i Tärnaby?
1: Nej, jag har inte. Alltså, jag har hört att det ska gå. Ja, alltså, vi har hört att det har ju funkat alla andra år, så det borde ju gå nu med. Sen har vi har ju för få tränare egentligen nu. Men eftersom att det är 4-årigt så är det ju mycket lättare att hitta tränare än för ett 3-årigt gymnasium liksom.
0: Det blir helt enkelt lättare att rekrytera tränare till utbildningen, som du ser det.
1: Exakt. Ja.
0: Hur har den senaste tiden varit när det har varit den här osäkerheten kring om det ska bli 4- eller 3-årig gymnasieutbildning?
1: Men det har ju varit jobbigt. Alltså vi har ju börjat skolan nu. Och det har ju varit så här, man har ju varit jätteglad att man kommit in och sen så har man börjat komma in i liksom skolan och bland lärare och elever och så. Men man har ju fortfarande varit liksom lite orolig att så här, men kommer det här vara kvar? Liksom, kan jag gå kvar här eller kommer det komma nya elever? Kommer jag få gå alla mina 4 år? Så det känns, men det känns jätteskönt nu att det är löst.
0: Och hur trivs du hittills i Tärnaby?
1: Jag trivs jättebra. Jag tycker det är en jättebra skola och jättebra, allt jättebra.
0: Härligt att höra. Vi ska byta några ord med din mamma också, Helene Åberg, som inte finns i Tärnaby utan i Stockholm. Ja, Helene, vad har du för tankar idag?
2: Alltså det är ju så skönt. Det är en sån lättnad för nu finns det ju möjligheter. Och ja, dels som Tuva sa, rekrytera tränare. Det blir en helt annan process när man ska rekrytera tränare till en skola som satsar och som ska jobba med utveckling. Men sen också att det kommer komma nya elever. De kommer ha några att sparras mot nästa år. Och det kommer ju... Det har ju visat sig i det här arbetet att det behövs ju inte speciellt mycket arbete för att göra den här skolan riktigt lönsam. Och det arbetet ska man ju nu börja jobba med, så det känns ju otroligt spännande och roligt såklart. Och det är så många som har kämpat för det här och verkligen jobbat, så att det är superkul verkligen. Jätteroligt känns det.
0: Ja, det var som att väldigt många reste sig upp och var väldigt enade i kritiken när det här beslutet fattades om att göra Tärnaby alpina skidgymnasium till en 3-årig utbildning istället för en 4-årig utbildning. Hur har det varit att vara en del av det där?
2: Ja, men alltså på ett sätt är det ju väldigt häftigt och när det blir en sån enad kraft och att det blev så... enormt enad kraft, det var ju för att beslutet var taget på så felaktiga grunder. Det var felaktig ekonomisk analys och det var liksom, man hade inte förstått allvaret tror jag i att ta bort ett sånt här år. Och nu har man istället, liksom, när vi kunde visa på fakta om och om igen och ta fram de liksom summor som var riktiga och den innebörden som beslutet skulle ge, så blev det ju väldigt tydligt att det fanns egentligen bara ett alternativ, och det var att riva upp beslutet. Och så, det finns så mycket kunskap i både föräldrar, personal, boende i Tärnaby, företagen i Tärnaby. Har en förälder i Tärnaby som Johan Edström som har gjort ett helt enormt jobb med att ta fram fakta och ta fram liksom engagerat och helt outtröttligt ta fram mer information och mer fakta på bordet, och det har ju gjort effekt. Det är helt fantastiskt.
0: Ska du fira det här beskedet på något vis det här veckoslutet, Helene?
2: Ja, men det var inte svårt att få fredagsfeeling idag. Det var det verkligen inte när det här beskedet kom. Det var otroligt jubel, och man ser ju på Rädda Tärnaby Alpina Gymnasiums Facebook-sida vilket engagemang det är. Det har ju varit hejarop och jubel hela eftermiddagen där också, såklart. Så att det är jättetroligt. Det är inte svårt att ha fredagsfeeling idag.
0: Det förstår jag. Tack för att du hade möjlighet att vara med här i P4 Västerbotten. Helene Åberg, mamma då till gymnasieeleven Tuva Åberg, som också var med. Tack Tuva, som nyss då har påbörjat gymnasieutbildning där i Tärnaby Alpina Skidgymnasium. Den här låten kan man ju få fredagsfeeling av The Proclaimers, I'm Gonna Be.

0: The Proclaimers, I'm Gonna Be.
1: Man blir arg, man blir ledsen.
2: Hjälp oss granska Västerbotten.
1: Ska det ju inte finnas en hjärtstartare där. Det inger ju en falsk trygghet också.
2: Hör av dig med en nyhetstips till oss reportrar.
3: De lovar ju att de ska dö, men i pytsan heller. De kom igen.
2: Du kan på ett säkert sätt lämna ett tips via vår krypterade tjänst Radio Leaks. Sök på Radio Leaks. Och till dig som redan tipsat oss, tack.
0: Ja, tack alla som tipsar om sånt som bör lyftas upp i ljuset här via ljudet i P4 Västerbotten. Nu ska vi uppmärksamma den här hockeymatchen ikväll i Umeå igen, men på ett lite annorlunda sätt kanske. Vi hörde ju tidigare från Skellefteå AIK-lägret Per Lindholm och Björklöven-lägret Axel Ottosson, spelarna som drabbar samman i Umeå ikväll. En träningsmatch och ett rivalmöte som kommer att kunna följas i Rundvik i Nordmaling på bioduk. Åke Fahlén, ordförande på Nordmalingsbygdens Folkets hus i Rundvik. Hallå!
4: Hej, hej, hej!
0: Du finns med oss på telefon och jag hoppas att vi ska höra dig bra där du är. Ja, hur kom ni på den här idén?
4: Ja, vi har ju kört tidigare för den här begivelsen, den kör vi för våra medlemmar i föreningen. Vi är ju en ideell förening, så att vi har ju många som jobbar för oss ideellt här i Rundvik för att få det här att rulla runt.
0: Men Nordmaling, det är väl många som håller på Modo där, eller?
4: Ja, det är blandad kompott. Det är Modo här i Rundvik och det är Skellefteå och det är Björklöven, så det är alltid intressanta sammandrabbningar.
0: Förväntar ni er att många kommer att vilja följa den här matchen då mellan Björklöven och Skellefteå AIK ikväll? Ja,
4: det hoppas vi verkligen, att de tar sig tid att komma hit och titta på matchen. Så att det ska bli kul att se hur många som kommer. Det brukar vara ett 30-tal som tittar på matcherna.
0: Och du själv, Åke, vart har du dina sympatier vad gäller ishockey?
4: Ja, jag är ju tyvärr utslängd i år. Jag håller ju på Modo.
0: Hur menar du utslängd?
4: Ja, vi åkte ju ut ifrån SHL i fjol, så att vi är ju nere i Allsvenskan igen.
0: Ja, just det. Och ja. Modo lyckades ju inte ta sig studsa tillbaka då förra säsongen, utan blir kvar för andra säsongen i rad då i den näst högsta serien. Kanske ändå kittlar att se det här Västerbotten-rivalmötet, även om du har dina sympatier hos Öviks-laget Modo.
4: Ja, men nu är det hos Björklöven, kan jag säga.
0: Jaså?
4: Jajamän. jag är lite kameleont.
0: Ja, okej. Okay. Så du tror, eller du hoppas att Björklöven ska klara sig bra nu när de är tillbaka i högsta serien för första gången på 25 år?
4: Absolut. Jag tycker faktiskt att det är de väl värda att komma upp.
0: Förutom att se den på bioduken, den här träningsmatchen då mellan Björklöven och Skellefteå och AIK, kommer det finnas klassiska

0: tilltugg som man är van vid när man går på bio, det vill säga popcorn, eller hur kommer det vara?
1: Det kommer att finnas popcorn och baconchips och nötter.
0: Och kanske något att dricka, eller?
1: Ja, absolut. Vi har ju föreställningar och rättigheter, så baren är ju öppen. Och det finns även alkoholfritt alternativ där.
0: Det låter som en trevlig fredagskväll som ni kommer ha där i Rundvik i Nordmaling.
1: Jajamän, det hoppas vi också. Alla är välkomna som är medlemmar.
0: Hälsar Åke Fahlén, ordförande Nordmalingsbygdens Folkets hus i Rundvik.
2: P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

Olivia Dean här i P4 Västerbotten. So easy. Ja, vad blir det? Om dryga halvtimmen så ska vi ut i skogen och besöka live-rollspelsbyn utanför Drängsmark i Skellefteå. Här ser jag fram emot att höra via reporter i Skellefteå, Evelina Dahlberg. Det är nämligen så att den här live-rollspelsbyn firar 20 år som just rollspelsby. Spännande att få haka på där efter klockan 17 via Evelina Dahlberg strax. Via Pia, senaste nytt härifrån P4 Västerbotten. Fram till dess, shabuzi!

0: Jabusi med A Bar Song här i P4 Västerbotten. Lokala nyheter, Pia, vi börjar i Tärnaby. Och besked kring Tärnaby Alpina Gymnasium.
1: Nu river Södra Lapplands gymnasieförbund upp det kritiserade beslutet att göra den alpina gymnasieutbildningen i Tärnaby 3-årig istället för 4-årig. Och en av de som är glada för kommande elever är Tuva Åberg som går utbildningen.
2: Ja, jag blev jätteglad. Min kompis kom in i mitt rum och bara, har du sett, har du läst? Så blev vi jätteglada. Så det känns jättebra.
0: Och det firades med dans, hörde jag.
2: Ja, men lite så. Lite hoppandes och sånt.
1: Och reporter var Martin Sundelius. Och nu ska en arbetsgrupp utveckla verksamheten och också se över hela Södra Lapplands gymnasieförbunds verksamhet. Partiet Dorotea kommunlista, som gör comeback i valet, vill helt stoppa flytten av Risbäcks fjällskola. Partiets toppnamn My Henriksson, som också är lärare på skolan, ser risker om flytten blir verklighet.
3: Alltså byarna kommer ju dö ut, så är det ju bara, rent krasst.
4: Kommunen har tidigare beslutat att stänga Risbäcks fjällskola som har 10 elever och att flytta verksamheten till Borgafjäll. Tanken var att spara pengar, men nu har flyttplanerna lagts på is och frågan håller på att utredas en vända till. My Henriksson vill att skolan ska vara kvar så eleverna slipper åka till antingen Borgafjäll eller Dorotea.
3: Det blir ju dels större klasser. De kanske inte blir sedd på samma sätt som de blir i Risbäck. Och så sen är det ju den här åkandet.
5: När man har liksom en knaper ekonomi i kommunen, alltså hur rimligt är det att ha en skola då med bara 10 elever?
3: Man kan ju se det till kvaliteten och inte kvantiteten.
5: Hur menar du då?
3: Ja, för barnen som bor där uppe, tänker jag.
4: Även Sverigedemokraterna och Centerpartiet vill behålla skolan i Risbäck, men andra partier avvaktar med besked. Kommunen utreder nu vad man ska göra med skolan. Till exempel vill bybor köpa byggnaden och hyra ut lokalerna till kommunen.
6: Hej.
4: Sara Mårtensson är socialdemokratisk kommunalråd.
6: Vi ska reda ut den här frågan ordentligt så att vi får tydliga svar på vad alla olika alternativ skulle innebära och kosta.
5: Är det inte lite fegt att vänta till eftervalet och med att ta ett sparbeslut?
6: Ja, det kan man ju tycka att det känns som att det är fegt. Men vi kan ju inte rå för att de här förslagen har kommit under våren. Med nya förslagen och att vi känner att stå på belägg. Vi måste bromsa det här.
4: Doroteabon Tuva Wallinder tycker att Risbäcksskolan är en viktig valfråga.
7: För att det handlar om våra ungdomars möjlighet till skola och inlärning. Och det är inte rimligt att det ska vara så pass långt avstånd. Det tar så mycket tid av dygnet.
1: Reportrar Filippa Armstrong och Viktor Åsberg. Producent idag Jakob Olander.
0: Och strax så ska vi prata mer om det här beslutet om att göra om utbildningen vid Tärnaby Alpina Skigymnasium. Att det skrotas beslutet att göra om det till 3-årig utbildning. Anders Persson, centerpartist, ordförande för Södra Lapplands gymnasienämnd, hoppas vi har med oss om en liten stund.

0: Benjamin Ingrosso med Kite i P4 Västerbotten. Ja, beslutet om att göra om utbildningen vid Tärnaby Alpina skidgymnasium från 4 till 3-årigt, det beslutet skrotas. Det fattades i gymnasienämndens direktion idag. Anders Persson, centerpartist, ordförande för Södra Lapplands gymnasieförbund. Hallå.
1: Hej, hej.
0: Varför backar ni från beslutet?
1: Ja, men vi har ju tagit till oss av den debatten och de synpunkter och det stora engagemang som har funnits kring skolan och tittat lite till igen på det här underlag och det eventuella utfall som kan bli och insett att det blir ju inte rätt väg att gå från 4 till 3 år på den här elitsatsande utbildningen.
0: Ambitionen var att spara pengar genom att korta utbildningen. Har ni råd då att behålla den som 4-årig utbildning?
1: Vi säger att den största risken som vi såg i ekonomiskt utfall det är ju att det skulle bli så oattraktivt att komma till oss upp i Tärnaby så att vi skulle tappa ganska många fler ungdomar och då skulle det ju bli ohållbart och då skulle vi förmodligen behöva stänga hela skolan och det är ingenting som vi vill.
0: Vi har en minut till på oss här innan kvällspasset ska få berätta vad som händer senare ikväll. Men blir det tal om att spara på något annat sätt istället?
1: Vi kommer ju fördjupa och bredda utredning och det gör vi fortfarande. Vi både tittar på besparingsgrejer men också utvecklingsgrejer som gör att kostnaderna kan sjunka för att få kvar ungdomar i vårt förbund och fler tillresande.
0: Hur känns det efter att det här har beslutats?
1: Det känns bra och det har ju varit en orimlig press på både ungdomar och föräldrar och framförallt vår personal ju kring den här obeslutsamheten som har funnits. Så det känns bra att vi kunde komma till ett enhälligt beslut i direktionen idag.
0: Säger Anders Persson, Centern, ordförande för Södra Lapplands gymnasienämnd ska jag säga. Tack för att du kunde vara med här i P4 Västerbotten. Nu ska vi berätta vad som händer senare om en knapp timme när kvällspasset och Rasmus Persson tar vid i den här kanalen. Det handlar om vårt grannland.
2: Klockan 06.35 somnade kung Harald den femte av Norge in och landsorg råder i vårt västra grannland. I kvällspasset väljer vi därför att rikta våra tankar ditåt. Vi vill helt enkelt samla in så många minnen, associationer och anekdoter som möjligt apropå Norge. Det kan handla om resminnen, om oförglömliga möten, om oväntade händelser eller helt andra associationer så länge det på ett eller annat sätt går att koppla till Norge. Du kanske har tatuerat in en brunost på ena armen. Du kanske är född på 17 maj och därför alltid hissar norska flaggan på dina kalas. Du kanske mötte en livslevande björn i de norska fjällen. Eller kung Harald himself. Eller så samlar du på lusekoftor. Oavsett vad du kommer att tänka på så vill vi höra. Och gärna nu på momangen. Numret är 020 22 10 20. Och vi står här redan nu. 020 22 10 20.
0: Ja, jag har inte tatuerat en brunost på armen, men är det någon tatuering jag skulle kunna tänka mig så är det nog kanske brunost. Det är ett pålägg som jag som uppväxt i Jämtland håller väldigt högt, den norska brunosten. Vi ska höra vad som försiggår i skogarna utanför Drängsmark snart.

0: Ella Langley i P4 Västerbotten, Be Her. Martin Sundelius heter jag som är med i den här fredags eftermiddagen tillsammans med Evelina Dahlberg, bland andra ska vi säga. Evelina som är på väg mot en väldigt speciell by. Du är någonstans mellan Drängsmark och Lillkågeträsk och då är vi i Skellefteå kommun, väl?
1: Det är vi. Jag har precis svängt av Drängsmarksvägen på väg mot Lillkågeträsk och jag har precis svängt av till en sån här sandväg, för jag är då på väg till den här rollspelsbyn eller livebyn som har byggts upp för under 20 år och i år firar de 20-årsjubileum och den här, ni kanske hör bilar i bakgrunden från Drängsmarksvägen, men den här skogen är ju som en tallskog med vitmossa, lav och lite lingonris. Det luktar så gott här. Och jag tror att det kommer bli jätte... Ja, vi får se hur det ser ut där. Jag har aldrig varit i den här livebyn. Men det ska ju vara ett stort evenemang under hela helgen.
0: Ja, det är väldigt spännande. Det bor egentligen då ingen i den här live-rollspelsbyn, om jag förstått det hela rätt. Men
1: nej, precis.
0: Då och då så kommer det väldigt många att samlas där.
1: Det är så. Och det är så här att det är medlemmarna som bygger upp den här byn tillsammans. Och nu ser jag, nu kommer det en till bil som kanske ska vara med här under helgen och kanske live. Det kommer vara bland annat live-loppis har jag sett. De kommer också guida folk, för det är öppet hus imorgon. Så att vi ska snacka lite om det.
0: Ja, spännande. Du har en bit att promenera va, innan du kommer fram till den här live-rollspelsbyn.
1: Ja, jag kommer först köra 3 kilometer med bil och sen gå. Så att jag hoppas att jag inte kör bort mig på de här sandvägarna i skogen. Men det ska nog gå bra.
0: Det hoppas vi. Kör försiktigt, Evelina Dahlberg. Och så hörs vi igen strax efter klockan 17. För nu är ju klockan 16:15. Och då blir det nyheter i vanlig ordning här i P4.
2: Norges kung Harald har gått ur tiden. Hör reaktionerna och om Norges nya kung Håkon den 8:e. Idag kom åtalet efter dödsolyckan vid Körn. Ingen på fartyget märkte båten de körde på. Och i Nepal så minskar hoppet om att hitta fler överlevande i lermassorna. Här är Ekot 16:45 i studion Matilda Durehed. Och vi började i Oslo där beskedet om kung Haralds död kom i morse. Reporter på plats är Carina Holmberg. Carina, hur är det i Oslo just nu?
3: Ja, men det är en ödesmättad känsla. Det är tydligt att det skrivs historia i Norge idag. Och folk fortsätter att strömma till slottsplatsen, den stora öppna platsen framför slottet här i centrala Oslo. Och det är ett hav av blommor som växer fram och byggs på oupphörligen med ljus, kort och hälsningar till den bortgångne och väldigt populära kung Harald.
2: Vad säger folk som du har pratat med?
3: Ja, folk är väldigt märkbart berörda och beskriver också hur de känner sig direkt berörda. Samma känsla som om det vore en nära anhörig som har gått bort. Och det är väldigt starka känslor. Jag ser människor som kommer som är rödgråtna, där rösten spricker av gråt när man talar med dem. Vi kan väl höra några röster som jag har pratat med tidigare idag.
4: Nej, vi bara meldte varandra i stad och kände att vi måste dra och lägga ner blomster till kungen. Så ja.
5: Han har blivit brydd sig om oss, så då må vi bry oss om han.
4: Ja. Men har ju sett han många gånger och det var måten han har stått i sorg med oss när det har varit grusomme ting, terror 22 juli, samla landet och också. Det är ju bara några veckor sedan vi stod här och tog emot landslaget efter VM och då är han där inne och hilser på de och är så det är egentligen sån han rör oss och knyter oss samman, så det är skikligt trist. Och vi är väldigt glada i han och han känns. Nu är det många år sedan jag missade min egna bästefäder, men han är bästefar.
5: Bästefar för hela Norge.
4: Ja.
2: Och Carina, vilken betydelse hade kung Harald?
3: Ja, vi fick ju det beskrivet lite grann här. Det här uttrycket, han var hela landets bäste far, farfar eller morfar, det återkommer hela tiden. Kung Harald var djupt förankrad i den norska folksjälen, i folks hjärtan. Han beskrivs som en förebild, en enande person som funnits för människor i hela nationen, som funnits för alla och verkligen också levt för sitt valspråk, allt för Norge.
2: Tack så mycket, Carina Holmberg. Och här i studion har vi med oss Beatrice Jansson, utrikesreporter här på Ekot och tidigare Norge-korrespondent. Vad händer nu?
6: Ja, den nya kungen har tagit titeln Håkon den åttonde. Han har tillsammans med sin dotter som fått titeln kronprinsessan Ingrid Alexandra mött norska regeringen på slottet idag. Det är ju en väldigt stark stund och svår för honom, men han såg väldigt samlad ut när han hälsade på alla svartklädda regeringsmedlemmarna. Norska regeringen har ju utlyst en period av landsorg, det är byggnader som flaggar på halvstång, kondoleansprotokoll där människor kan skriva hälsningar på många platser och kyrkor utomlands också. Den avlidne kung Harald kommer ju att föras från Rikshospitalet genom Oslo till slottet ikväll. Kungafamiljens medlemmar kommer att finnas där, så det blir ju en historisk och stark ceremoni och den nya kungen ska avlägga sin ed inför Stortinget på tisdag. Mm.
2: Och under dagen så har lovorden om kung Harald varit många, om hur folkkär han var. Och nu ska kung Håkon axla sin pappas mantel.
6: Ja, han har ju skolats in mycket av sin pappa. Det har varit ett starkt team. Han har gått in som regent en hel del och förberett sig hela livet på det här. Han är också mycket populär, det har opinionsundersökningar visat gång på gång. Han är en ödmjuk person trots en upphöjd roll, lite lågmäld och återhållsam precis som pappan. Men som också kan visa sårbarhet. Han har ju under det här senaste året i turbulensen kring kungahuset pratat öppet om den här svåra situationen i familjen med bonusbarnet, rättegång och hustrun Mette Marits svåra sjukdom med lungtransplantation. Och hon är ju nu i en period av rehabilitering trots att hon blir drottning här, så att vi kommer säkert se också att kronprinsessan Ingrid Alexandra träder in allt mer. Hon har ju flyttat hem från Australien för att hjälpa till mer också.
2: Tack så mycket, Beatrice Jansson. Och med det så vänder vi blicken mot en annan kontinent. I störtfloden från Himalaya och de väldiga översvämningarna som drabbat Nepal så har hela byar raderats ut och familjer trasat sönder. 29-åriga Sangita Tamang har förlorat flera anhöriga och hennes 3-åriga dotter slets iväg av vattenmassorna.
7: I en enkel säng på ett sjukhus i Nepals huvudstad Kathmandu ligger Sangita Tamang med ett bandage över hakan och sår i pannan. När den väldiga flodvågen drog in över Sangita Tamangs by i norra Nepal, nära gränsen till Tibet, slets både hon och den 3-åriga dottern med. Men Sangita Tamang lyckades inte hålla fast barnet i de kraftfulla, mörka vattenmassorna. Floden tog henne, säger Sangita Tamang. Hennes svägerska försökte samtidigt hålla fast sin 3-åriga son. Inte heller hon lyckades. Nu har Sangita Tamang förlorat stora delar av sin familj, sitt hem och hela sin by. Efter att ha legat skadad ett dygn evakuerades hon med helikopter hit till Kathmandu för att få vård. Sangita Tamang är långt ifrån ensam. Kathmandu fylls nu av tusentals evakuerade människor som är skadade eller chockade. De letar efter familjemedlemmar som är försvunna sedan den våldsamma störtfloden drog ner genom en dalgång här i Nepal i onsdags. Kring 500 människor har hittills hittats döda, men många är nu saknade och sannolikheten att man ska finna någon som överlevt i lermassorna som störtfloden lämnat efter sig krymper för varje timme som går. Sangita Tamang säger att hon vet att hennes 3-åring inte kommer att komma tillbaka. Ett buddhistiskt kloster en bit bort fungerar nu som evakueringscenter och flera hundra har redan samlats här, de allra flesta nu helt utan hem eller tillhörigheter.
8: Jag tror du är strong, you know? Yesterday, all night we are in hospital.
7: Bojong Tamang kommer från en av byarna i regionen Rasoa uppe vid gränsen till Tibet som drabbats allra värst. Han letar efter 14 familjemedlemmar men säger att han måste ändå försöka vara stark. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
2: I Kongo-Kinshasa så har det pågående Ebola-utbrottet spridit sig till två nya områden. De nya zonerna ligger i provinsen Norra Kivu där dödligheten är mycket högre än genomsnittet, bland annat på grund av försenade insatser. Jämfört med det hittills största Ebola-utbrottet i Västafrika 2014-2016 så sprids den fruktade sjukdomen nu tre gånger snabbare. Och viruset har hittills krävt nära 2800 människors liv. Tillbaka till Sverige om båtolyckan utanför Tjörn i somras då en kvinna och ett barn omkom. Idag så åtalades lotsen och kaptenen på fartyget som krockade med båten de omkomna fanns ombord på. Och i förhören så beskriver pappan vad som hände när han upptäckte fartyget.
9: Mannen som körde fritidsbåten hörde ett motorljud bakom sig och när han vände sig om såg han fraktfartyget.
10: Klockan var 21.27 den 28 juli när det norska fraktfartyget Misje Verde kolliderade med en fritidsbåt i Hakefjorden. Mamman och dottern dog, pappan och sonen överlevde efter att ha räddats ur vattnet. Men på fraktfartyget märkte man ingenting. Det visar inspelningen från bryggan som nu blivit offentlig genom polisens förundersökning. Det var helt tyst på inspelningen. Först 8 minuter efter olyckan frågar kaptenen lotsen hur lång tid det är kvar på färden. Lotsen svarar kanske 15 minuter. I förhör slår både lotsen och kaptenen fast att de inte såg olycksbåten. Och hur kommer det sig, frågar förhörsledaren lotsen.
11: Det vet jag inte. Hade jag vetat det så hade detta varit otroligt mycket lättare.
9: Pappan i fritidsbåten berättar i förhör hur han la märke till att fartyget var bakom dem precis före olyckan hände och hur han inte hann undan innan båten söks ner. Kaptenen och lotsen har nu mot sitt nekande åtalats för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kollisionen inträffade strax innan 9:30 på kvällen och enligt åklagaren så rådde det fortfarande dagsljus och sikten trots korta regnskurar inte var beaktansvärt nedsatt. Fritidsbåten ska också ha synts tydligt på fartygets radar, något som varken kaptenen eller lotsen uppmärksammade.
2: Reporter var Josipa Kesic och Carl Martinsson på P4 Göteborg. En vecka har gått sedan 18-åriga Liam Nebel misstänks ha gått till attack mot flera elever på Brinellskolan i Fagersta och dödat en 17-årig flicka. Men åklagare och polis vill fortfarande inte kommentera eventuellt motiv bakom dådet. Ann-Sofie Trossing är åklagare.
3: Det är ju en av de saker som vi tittar närmare på när vi arbetar i utredningen. Vi utreder ju hur händelsen har gått till men också motivet. Och det är för tidigt att säga.
12: Ja, vid den pressträff som polis och åklagare höll här i polishuset i Västerås tidigare idag så framkom inga nya uppgifter från utredningen. En utredning som åklagaren menar kommer att pågå under en lång tid framöver.
3: Det har skett ungefär 150 förhör och det kommer ske ett stort antal ytterligare förhör. Exakt hur många det kommer bli och hur många det kommer vara i slutändan, det har vi ingen aning om. Utan så länge det finns människor som har information att lämna till oss så tar vi tacksamt emot det.
12: Förutom gärningsmannen är även en 16-årig pojke från Stockholmsområdet häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Efter att han greps har hans anhöriga mottagit hot. Och det är enligt handlingar från tingsrätten också skälet till varför hans personuppgifter inte lämnas ut. Men åklagaren vill idag inte heller säga någonting om hotbilden.
3: Jag vill inte närmare kommentera det.
12: Utredningen beskrivs vara i ett intensivt skede där man bland annat kartlägger Liam Nebels aktiviteter på nätet. Men om ytterligare personer kan bli misstänkta i ärendet vill åklagaren inte kommentera.
3: Jag vill inte närmare kommentera det. Det pågår ett intensivt arbete där vi tittar på Liams då, kontakter och vad han har haft för aktivitet.
2: Reporter Andreas Eriksson. Tidöpartierna vill utreda om frivillig kemisk kastrering kan bli en förutsättning för villkorlig frigivning för personer som dömts för sexualbrott eller barnpornografibrott. Utredaren ska också se över straffen för de brotten om de bör skärpas och om brottsrubriceringarna bör ändras. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch inledde idag sin bussturné i Västerås. Och budskapet till väljarna var att svensk sjukvård ska bli mer som den i Danmark och Norge. Vården ska förstatligas.
13: Det är dags att lägga ner de 21 regionerna. Vi är ett Sverige, vi borde ha en vård. Postnumret borde inte avgöra vilken vård du får. Det är dags för ett skifte i svensk vård.
14: Och förstatligandet av sjukvården har blivit en av de stora frågorna för Kristdemokraterna i valrörelsen. Samtidigt vill KD även avskaffa regionerna. Men vad händer då med det andra som regionerna sköter? Kulturen och kollektivtrafiken?
15: Jag tänker att det finns olika lösningar på det och vi har olika möjliga planer. Antingen så får regionerna finnas kvar för att ha ansvar för det, men att hälso- och sjukvårdsansvaret försvinner. Eller så går man ihop i kommunförbund eller i större regioner där man jobbar med regional utveckling, kultur och har ansvar för kollektivtrafik. Det finns flera olika tänkbara vägar och vi är beredda att vara konstruktiva där.
14: I Eskilstuna liksom i Västerås lockar Ebba Busch åhörare, många av dem unga. Stundtals avbryts hennes tal från scenen. Alla väljare är inte förtjusta i samarbetet med SD.
16: Jag märker att det är många debattglada här idag. Man får gärna ställa frågor till mig. Jag kommer att finnas kvar här efter.
14: Och samtidigt finns det de som står och väger mellan att rösta på just SD eller KD. En av dem är Leith från Eskilstuna.
17: Det är inte bara Kristen Bardeni. Ebba har mycket att säga till folk.
14: Vad lyssnar du till när hon pratar?
17: Det viktigaste är barn och familj.
14: Vem kommer din röst landa på då? SD eller KD?
17: Ja, jag ska vara ärlig. Min tanke är ju SD. Mitt hjärta är ju KD.
14: Ja. Vi får se. Och ska du rösta på hjärtat eller?
17: Ja.
2: Reporter det var Hiva Abdelsade. Så har vi väderprognosen. Ikväll så får de inre och västra delarna av landet regn eller skurar och efterhand så även på Öland och Gotland. I Västsverige och Skåne med inslag av oska. I övriga landet väntas ökad molnighet och i norra Norrland lokal dimma. Imorgon passerar regn åt nordost över landet och når norra Norrland framåt kvällen. I Götaland och Svealand varvat med någon solglimt. 15-20 grader i inre Norrland, 10-15. Producent Emil Östman.
0: P4 Västerbotten. Ytterligare dryga halvtimmen den här fredags eftermiddagen. Evelina Dahlberg ute i skogen utanför Drängsmark på väg till en live-rollspelsby där i skogen. Vi hör därifrån strax. Nu hör vi trafikreporter Victoria Rosenström. Jag tror att det handlar om tågen.
18: Ja, men det stämmer bra. Det kan nämligen förekomma en del förseningar just nu mellan Umeå och Sundsvall på grund av ett spårfel som inträffade vid 16-tiden ungefär strax utanför Söråker. Och man hoppas få bukt på det här problemet vid 18-tiden ungefär, alltså om en timme. Det är en preliminär prognos, men fram tills dess och en tid därefter så får man räkna med lite förseningar. Men det är inte helt stopp, utan tågen går. Och det ser betydligt bättre ut vad gäller vägtrafiken, där ifrån har jag ingenting att rapportera just nu och tur är väl det, men du får gärna tipsa om du stöter på störningar och hinder och vårt nummer är 020 999 444.

0: Meghan Trainor och trallvänliga Getting Girl hör du här i P4 Västerbotten med Evelina och Martin den här fredags eftermiddagen. Evelina har dragit i skogs utanför Drängsmark, är tror jag framme i en speciell by där ingen bor vanligtvis, men i helgen fylls den av människor för att fira att den här speciella byn fyller 20 år. Ja, vad snackar jag om för by egentligen, Evelina?
1: Du snackar ju om livebyn. Vänta, ursäkta, min sladd hade hakat upp sig i ryggen. Jo, vi är ju i livebyn som ligger mellan Drängsmark och Lillkågeträsk. Men väldigt långt in i skogen på en ganska guppig sandväg har vi kört. Det är väldigt tät skog. Men just nu är det ju vindstilla, strålande sol och ja, det är helt... Man blir nästan tagen av att stå här. Det är så tyst. Men det är inte bara jag som står här. Jag står här med Sonja Viljama som är ordförande för den här föreningen Skellefteå Live Imperium. Och jag står också med Valdemar Segerström. Ni är båda med i föreningen. Kom lite närmare. Jag vågar inte röra på mig för att det är ganska dålig täckning här. Men Valdemar, kan ju inte berätta. Vad är det här för ställe?
2: Ja, det här är en samlingplats för vi som gillar live och föreningen stöttar arrangörer till att hålla live här. Så under årets gång, mycket på sommaren, så kommer det hit massor med folk på olika live och tillställningar. Men även andra tillställningar, scouterna lånade, folk kom hit och spelade in film. Ja, och medeltida föreningen också lånat det. Så det händer allt möjligt här.
1: Och det finns en värdshuset var väl det som... köptes först 2006 för 20 år sedan. Och sen har man då ni har byggt upp den här byn. Det är ungefär 7-8 byggnader till i medeltida stil kan man väl säga. Och det finns både lägerplatser, det finns bastu, det finns utedass. Alltså hur är det att ha det här stället, Sonja?
3: Det är helt fantastiskt. Jag älskar att vara här, både på byggevenemang och både på live. Det är bara så roligt att ha sett. Jag har själv varit med sedan 2018 i gänget för att bygga. Och att se hur det år efter år har byggts på, hur det har blivit bättre. Hur det där stället där det stack ut en spik när någon har bankat ner det. Eller att husen har blivit tätare och musigare, att det är bara mer trevligt att vara här.
1: Men det är ju medlemmarna som byggt det här. Alltså vilken erfarenhet har ni?
2: Vi kommer från ingen erfarenhet, utan alla har liksom lärt oss själva. Och sen så delar vi med oss. Det är väldigt viktigt för oss på bygghelgerna och byggevenemang. Att vi gör det tydligt att man behöver inte ha någon erfarenhet, utan man kommer hit och så prövar och får lära sig. Och på den vägen är det. Och nu timrar vi egna hus och gör stolpverk och allt möjligt. Det känns jättekul.
1: Men det är ju inte bara byggnaderna det handlar om. Det handlar ju faktiskt om live också. Vad är fascinationen med det?
3: Ja, själv tycker jag det är trevligt att vara någon annan för en stund. Att om man till exempel har sett någon bra film eller läst en bra bok och tänkt att jag vill kunna djupdyka i att och vara med där som en av karaktären. Det är exakt det som man kan få ut med live. Man kan vara en stor cool krigare, man kan vara en mystisk magiker. Man kan vara en bybo som är rädd för varulvar som går runt i skogen. Man kan testa vara allt möjligt. Och själv tycker jag mycket om att sy kläder och att göra rekvisita. Så det är det som jag tycker ganska mycket om live.
1: Vad säger du, Valdemar? Vad tycker du mest om?
2: Jag tycker det bara är kul att leka med kompisar. Alltså så här, det blir fånigt och häftigt och roligt och väldigt, väldigt socialt. Och det blir väldigt häftiga upplevelser tillsammans. Så man bygger ju liksom även området och upplevelserna med live tillsammans. Och det är det som gör det så fint.
1: Och... imorgon, lördag, så har ni öppet hus här. Vad kan besökarna vänta sig då?
2: Jag kommer gå runt på guidad tur här och visa alla husen i ordning och berätta om deras historier, om när de kom på plats. Och så kommer vi bara visa upp området och vi kommer gå runt i kläder. Det kommer finnas lite lekar och evenemang som händer. Och även arrangörer från Forna Live kommer att visa upp rekvisita. Och saker som de har med sig och minnen. Så det kommer bli jättekul att visa alltihop där.
1: Jag läste något om live-loppis.
3: Jo, det är en av medlemmarna som har haft den tanken att ah, men jag har lite extra kläder, extra grejer som jag inte själv har behov av. Så där kan man, som medlem kommer folk att sälja det, och sen som besökare eller en annan medlem som hittar något fint som man vill köpa, så kan man köpa det.
1: Så att allmänheten har alltså möjlighet att komma hit till livebyn i skogen mellan Drängsmark och Lillkågeträsk imorgon lördag. Tack så mycket säger jag till Sonja Viljama och Valdemar Segerström för att jag fick komma hit.
0: Evelina Dahlberg är det som har kommit dit, och det låter nästan på dig Evelina som att du blir kvar där i helgen. Att det är en väldigt vacker plats att vara på.
1: Ja, det är superfint verkligen. Så lugnt och härligt. Jag kan tänka mig att det inte alltid är lugnt och härligt under livearna, men ja, ett fantastiskt ställe.
0: Evelina Dahlberg, reporter i Skellefteå, just nu då mellan Drängsmark och Lillkågeträsk på den vackra platsen i Västerbotten. Lale bodde väl ett tag här i länet. Det här är i alla fall hennes låt, En stund på jorden.

0: Lale här i P4 Västerbotten, och jo då, en sökning på nätet ger vid handen att Lale har tillbringat en del tid i Västerbotten. I Skellefteå bodde hon ett par år, om jag förstår det hela rätt. Hon har berättat att flytten dit till Skellefteå bland annat ledde till att hon tog körkort. Det har varit svalt väder, ganska svalt intresse också för campingen i Dorotea. Det hörde vi tidigare idag här i P4 Västerbotten. Men lite drygt 5 mil norrut i Vilhelmina har det varit betydligt fler campare på besök i sommar. Åtminstone hos Robban Karlsson, som driver Kolgårdens camping och stugby tillsammans med sin fru.
1: Ja, men vi har ju haft helt fantastisk beläggning hela sommaren. Men det har vi ju haft i många år ungefär samma. Så vi har bra beläggning.
2: Men ni märkte inte av att det var lite tråkigt väder?
1: Nej, ingenting.
2: Varför tror du att du har följt och de inte har haft lika mycket intresse?
1: Ja, det vet man ju inte. Men vi har ju, Villmarksvägen drar ju mycket folk. Och så har vi ju en restaurang som är igång hela tiden. Så många vill ju komma och äta gott och ta ett glas vin och en god drink. Så jag tror det drar mycket folk faktiskt.
2: Hur länge har du haft den här campingen?
1: 33 år.
2: Har du märkt ett ökat intresse för camping?
1: För 25 år sedan, den 24 augusti, då var ju inga husbilar alls. Idag är det ju fullt, kan man säga. Så det blir ju mer och mer husbilar och husvagnar.
2: Hur ser det ut idag? Har ni fullt?
1: Ja, inte fullt, men stugan är ju full. Och husbilar har vi ju, ja, du ser ju själv att det är ganska många.
2: Var kommer dina gäster ifrån?
1: Tyskland, Holland, Norge och Sverige och Finland framför allt. Och så har det bara, i sommar har det varit mycket fransmän som vi aldrig brukar ha, och spanjorer. Och det är väl för att det har varit så hemskt varmt där.
2: Ja, vad tänker du om klimatförändringarna som pågår här med bränder och jättevarma temperaturer i Europa? Tror du det är ett uppsving för oss här uppe?
1: Ja, det är det ju. Det är ju, de här fransmännen har ju bott ju en hel vecka en del, och de har sagt att det går inte att vara hemma. Så de flyr ju sitt land och komma hit. Nu kanske det var extremt i år, men nej, det har. Så vi kommer ju till att få mer av det om det blir varmare där.
2: Det här är nya Mallis.
1: Ja, jag hoppas det. Det blir det säkert.
2: Ja, ni ligger ju fint här vid vattnet. Man hör ju hur vågorna slår.
1: Ja, vi har fint. Det tycker jag också.
2: Kan man bada här?
1: Ja, vi har ju två bastuna och det bastas ju varje dag och badas. Och, så ja, det badas ju mycket. Än fast det har varit kall sommar har det ju badats jättemycket här.
2: Så vädret spelar inte så stor roll för din camping?
1: Det gör det ju säkert, men är det bra väder är det ju trevligare. Och för restaurangen skulle det ju roligare om man kan sitta så här på bryggorna och ute. Annars måste de ju sitta inne. Men vi har ju 80 platser inne också. Men det är ju roligare om det är fint väder.
2: 33 år till alltså?
1: Ja, jag hoppas det.
0: Robban Karlsson, hoppas det, som driver camping och stugby i Vilhelmina, intervjuad av Filippa Armstrong.
3: Det här är P4 Västerbotten.
4: Sveriges Radio.

0: Kiss, I was made for loving you här i P4 Västerbotten denna fredag då vi på sina håll haft 20 grader tidigare under dagen. Det ska dock enligt SMHI mulna på redan ikväll och imorgon en hel del regnmoln över oss. Och till en början en hel del nederbörd också i fjälltrakterna och sen breder det ut sig regnet. Imorgon lördag alltså österut över länet. Inga 20 grader imorgon utan kanske som mest 17-18 på sina håll.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Ekot på en minut nu i P4 med Ola Janåker Dunkers.
1: Norge är idag ett land i sorg efter att kung Harald V avlidit efter en tids sjukdom. Ett besked som kom i morse.

0: Många norrmän samlades under dagen vid slottet i Oslo, däribland Marie och Sara.
1: Han rører oss och knytter oss samman, så det är skikkelig trist. Och han føles, nå er det många år sedan jag mistet min egen bestefedre, men han är bestefar.
2: För hela Norge.
1: Ja.
0: Sveriges kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att kung Harald var en enastående representant för sitt land. Brittiska kung Charles skriver att det är med den djupaste sorg som han och hans fru tagit emot dödsbeskedet. Bland politiker har till exempel ledare för EU och NATO och Frankrikes president Macron framfört sina kondolenser. Och statsminister Ulf Kristersson skriver i ett uttalande att den norske kungen var en trygg och samlande kraft i Norden. Haralds son Håkon är nu Norges nya kung, Håkon den åttonde.
3: Ola Jan-Åke Dunkers med Ekonyheterna. Strax här i P4 Västerbotten, Pia Diasberg med senaste nytt härifrån, bland annat om omsvängningen gällande alpina skidgymnasiet i Tärnaby.

0: Erasure, Love to Hate You i P4 Västerbotten. Lokala nyheter nu när klockan blir 5:30. Först hör vi om framtiden för Tärnaby Alpina Gymnasium genom Pia.
1: Nyheter i P4 Västerbotten. Efter kritik från föräldrar och elever om att korta utbildningen vid Tärnaby Alpina Skidgymnasium TAG från 4 till 3 år skrotas nu det beslutet.
2: Ja, jag blev jätteglad. Min kompis kom in i mitt rum och bara, har du sett, har du läst? Och jag bara, va? Och sen så blev vi jätteglada. Så det känns jättebra.
3: Tuva Åberg från Stockholm är elev på Tärnaby Alpina skidgymnasium. Och idag nåddes hon och hennes klasskompisar av beskedet att Södra Lapplands gymnasieförbund river upp beslutet att korta ner utbildningen.
2: Det betyder ju jättemycket. Det blir ju inte samma att man måste tänka på vad liksom ha sån ångest, eller ångest, men alltså, ja, jo, men ångest. Liksom över så här vad som händer och att man, nu vet vi att det blir 4 året och att det kommer lösa sig liksom.
3: Helene Åberg är Tuvas mamma och hon känner också en lättnad över beslutet.
4: Ja, men det var inte svårt att få fredagsfeeling idag. Det var det verkligen inte när det här beskedet kom. Så att det är jättetroligt.
3: Centerpartisten Anders Persson är ordförande i förbundet.
5: Ja, men vi har ju tagit till oss av den debatten och de synpunkter och det stora engagemang som har funnits kring skolan och tittat lite till igen på det här underlag och det eventuella utfall som kan bli och insett att det blir ju inte rätt väg att gå från 4 till 3 år på den här elitsatsande utbildningen.
1: Och reporter var Martin Sundelius och Tua Engdelius. Och partiet Dorotea kommunlista som gör comeback i valet vill helt stoppa flytten av Risbäcks skola med 10 elever till Borgafjäll. Partiets toppnamn, My Henriksson, som också är lärare på skolan, ser risker om flytten blir verklighet.
6: Alltså byarna kommer ju dö ut, så är det ju bara, rent krasst. Det blir ju dels större klasser, de kanske inte blir sedd på samma sätt. Och de blir Risbäck. Och så sen är det ju den här åkandet.
1: Och Dorotea kommun utreder, även Sverigedemokraterna och Centerpartiet vill behålla skolan i Risbäck. Men andra partier avvaktar med besked. Reporter var Viktor Åsberg. Och mer om det här hör du i appen Sveriges Radio. Polarbröd säger upp personal, ett nödvändigt men svårt beslut, säger Karin Bodin som är vd. Totalt har Polarbröd ungefär 270 anställda i Älvsbyn, Bredbyn och Umeå. Alla orter kommer att bli drabbade av uppsägningar och i Umeå jobbar omkring 25 personer. Enligt företaget är det tuffa marknadsläget som gör att de kan behöva säga upp personal.
0: Pia Diasberger med nyheterna. Du har också hört här under fredags eftermiddagen Evelina Dahlberg och Elin Moberg, producent för sändningen Jakob Olander. Musiken, ja, den valdes av Maria Ensell. Alldeles strax i P4 kvällspasset fram till dess. Miley Cyrus och Flowers och jag som heter Martin Sundelius önskar dig ett gott veckoslut. We were

God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Att sorgen lagt sig över vårt grannland, det har nog inte undgått någon. För 06.35 somnade den bland norrmän så högt älskade och enormt populära kung Harald den femte in. Under dagen så har vi ju kunnat höra mängder av skildringar av hans 35 år långa gärning som regent. Och om vad som nu väntar då kronprins Håkon antagit titeln kung Håkon den åttonde av Norge. Jag tror många av oss har haft tankarna hos våra bröder och systrar i väst denna dag. Och för oss på kvällspasset så kändes det naturligt att vi stannar kvar där under vårt program med. Ikväll är ämnet apropå Norge. Och vi undrar vad du som lyssnar kommer att tänka på när du hör vårt grannland nämnas. Vilka associationer får du helt enkelt? Är det den vidunderliga naturen kanske? Fjällturer, serpentinvägar, hurtigrutter eller något annat? Kanske är det något sportrelaterat minne som sticker ut? Ett oväntat möte med Drillo Olsen eller Håland rent av? Eller ett minne från vinter-OS i Lillehammer? Lusekoftor är ju en association jag får. Kanske sitter du och stickar en sån i detta nu eller har ett sånt förråd av brunost där hemma som ska räcka till årsskiftet är det tänkt. Kung Harald, han var ju också en folkets man. Hela Norges bästefar kallades han ju. Och jag tänker att det kanske inte är helt orimligt att någon som lyssnar just nu har ett eget minne av honom. I så fall så är ni såklart extra välkomna att höra av er just ikväll. Jag själv var i Norge så sent som i julas. Ja, det har jag berättat om förut här i kvällspasset. Det där om hur jag kom körande med familjen på en mörk vinterväg på självaste julafton. Och plötsligt var omringad av ett 50-tal renar. En högst normal syn i trakterna runt Grövelsjön skulle det visa sig. Men själv så hade jag aldrig sett något liknande. Jag trodde, helt ärligt, att det här var sånt som man behövde anmäla till trafikmyndigheterna. Så jag ringde ju 112 där i mörkret. En mycket jovialisk norrman svarade och lyssnade artigt på hur jag berättade att tomtens renar tycks ha rymt på själva julafton. Ja, jag tror kanske inte att jag bättrade på den norska uppfattningen om svenskars generella intelligensnivå den kvällen. Men jag minns i alla fall hur magiskt det kändes att få sitta mitt bland tomtens renar med mina bägge barn på jul. Så det är ju en naturlig association jag får till Norge en dag som denna. Och vi undrar som sagt vilka minnen, anekdoter och tankar som poppar upp hos dig som lyssnar. Ring gärna in och berätta vad du vill apropå Norge. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. När vi säger Norge, vad kommer du att tänka på då? Det är det vi vill veta. 020 22 10 20.

0: Save My Love, Griffin, Khalid och Kygo, som ju är norsk, och det passar ju alldeles utmärkt ikväll då det handlar om Norge av förklarliga skäl. Det är också kul och härligt att se vilket engagemang som finns där ute. Alltså samtalen bara väller in här, och en av dem som lyckats ta sig igenom våran telefonsluss är Sonja. Hej! Tror jag. Vi provar igen. Ja, vi väntar så ska vi se nu. Testar vi. Sonja, är du med?
1: Jajamensan.
0: Åh, vad trevligt. Underbart. Hur är din fredag, Sonja?
1: Ja, den är bra. Ja. Än så länge.
0: Ja, hur mycket har hunnit hända ännu på din fredag?
1: Oh ja, det har hunnit hända en hel del. Jag bor i en liten ort som heter Öxabäck i Västergötland. Ja. Alldeles nyss hade jag min ene son på besök här, och jag har varit ute och gått min promenad, och jag har rensat lite i trädgården och sådär.
0: Ja, det låter så underbart.
1: Och så kom regnet, så fick man gå in.
0: Ja, så kom regnet och så fick man gå in. Och ja. Du har såklart hängt med om i nyheten idag och noterat vad som har skett i vårt grannland. Då. De sörjer ju sin kung där.
1: Ja, precis.
0: Precis. Och det här får ju oss att tala om Norge just denna kväll. Du hörde av dig med en association, berätta.
1: Jo, det var så här att när jag, 1959, när jag var 11 år, så hade Lennart Hyland ett underhållningsprogram som hette Morokulien. Ja. Och det var ett samarbete mellan norsk och svensk radio då.
0: Mm.
1: Och som Lennart Hyland var, så hittade han ju alltid på en massa spex och grejer. Och en dag så kunde man då anmäla sig om man ville ha en brevvän i Norge.
0: Jaha.
1: Och då gjorde min pappa det. Skicka in mitt namn och adress och så. Ja. Och då fick jag en brevvän i Norge.
0: Aha.
1: När jag var 11 år. Och vi var lika gamla. Och hon hette Tove Ingrid Tuko.
0: Ja.
1: Och vi brevväxlade i flera år och skickade kort till varandra och sådär. Men sen så kom väl livet emellan och vi kom ifrån varandra.
0: Ja.
1: Och så...
0: Nej, men gud. Nej, Sonja, försvann du precis nu när det var så otroligt spännande. Är du kvar, Sonja?
1: Ja, jag hör ju dig i alla
0: fall. Nu är du tillbaka. Nu lämnade du mig på sträckbänken här. Vad var det som hände? Ja, ni tappade kontakten där, berättar du.
1: Det var bara en cliffhanger. Ja, det var så att vi tappade kontakten, ja, och livet kom emellan och allt så. Men så för 5 år sedan så tänkte jag, höll på att flytta och greja och hitta lite kort på henne och så tänkte jag, undra vad som blev av henne. Och då tänkte jag försöka leta upp henne, och då hittade jag henne på Facebook.
0: Jaha.
1: Och nu har vi haft kontakten de här åren och brevkontakt igen, fast på Facebook, och skickat kort på varandras barn och barnbarn och allt. Och så idag så skrev jag och till henne då att en norsk flagga, och så skrev jag kungen är död, länge lever kungen, och då svarar hon att tack så mycket, vi har följt detta väldigt noga och vi kommer få ett fint kungapar nu igen, skrev hon.
0: Ja. Men gud, tänk vilken resa, va? Att den började i Lennart Hylands Morokulien. Vilket år var det, tror du?
1: 1959.
0: Och så har ni följts åt då med vissa pauser visserligen, men nu har ni fortsatt kontakt, du och Tove Ingrid Tyko.
1: Ja, precis.
0: Otroligt, vilken start.
1: Ja, så var det. Det var min berättelse.
0: Ja, men vi är mycket tacksamma för den, Sonja. Sköt om dig nu där i regnet. Och tack för att du var med.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Ja. Hej då!
1: Hej, hej!
0: Ja, det var Sonja det. Fortsätt hemskt gärna höra av er med fria associationer apropå Norge. Ja, är du släkt med Roald Amundsen? Har du bestigit Galthöpiggen? Brukar du prata norska i sömnen? Eller kommer du tänka på något helt annat då? Tanken är fri som sagt. Vad du än kommer att tänka på så vill vi gärna höra om det så länge det handlar om Norge. 020 22 10 20 är numret du ringer in med dina tankar. Apropå vårt grannland. 020 22 10 20.

0: Paradise, Coldplay. Jag hängde inte med helt i texten på den låten, men den skulle kunna handla om Norge, åtminstone om jag utgår från de bilder som har kommit in på vår Facebook-sida. Kvällspasset P4 heter vi där. Vi har uppmuntrat er att lägga in bilder ni har ifrån Norge. Och jag måste säga, ja, jag visste att det var vackert i Norge, men jag visste inte att det var så vackert. Man smäller av. Det är faktiskt helt otroligt. Där vill jag även uppmuntra er att gå in om ni vill lägga en rad eller två. Apropå Norge, det är där det handlar om ikväll. Ni kan också skicka sms om ni vill till 72250. Då inleder ni med P4 och gör ett mellanslag. Eller så ringer ni, det är ju roligast av allt. Och en av er som har gjort just det är Maj. Hej Maj!
1: Hej Rasmus!
0: Hur är läget en fredag som denna, hör du?
1: Ja, regnigt kan man väl säga.
0: Ja, men...
1: Men annars är det jättebra.
0: Ja, men eller hur? Så länge man har rätt kläder och befinner sig i en lämplig lokal.
1: Jajamensan, så är det ju.
0: Ja.
1: Så att, nej då, så det är jättebra. Men en tråkig dag.
0: Ja, det är det ju såklart. Ja. Det är ju det är lite regn i sinnet också med tanke på nyheterna.
1: Ja,
0: då,
1: som precis. Når oss. Så är det ju.
0: Men du Maj, berätta, vad har du för association apropå Norge?
1: Jo, det är så här att jag bodde i Norge mellan 54 och 60.
0: Ja.
1: Ja. Och då bodde vi hos farmor och farfar. De hade ett stort hus och vi hade lägenheten i andra våningen då. Mm. Och farmor jobbade emellanåt på Skaugum. Mm. Och lagade mat.
0: Vänta nu, Skaugum, för de som inte helt håller på vandrade. Det har med kungahuset att göra, eller hur?
1: Ja, det är ju där Mette-Marit och Håkon bor.
0: Så är det, just det. Ja. Jag visste att man kände det.
1: Ja, men då på den tiden så var det ju Kong Olavs sommarställe.
0: Ah.
1: Mm. Så att, och så skulle det väl vara något event antagligen. Och då var prinsessan Ragnhild. Mm-hmm. Hon bodde ju i Brasilien då på den tiden. Mm. För hon var ju gift med en Lorentzon, en skeppsräddare. Och i alla fall, de hade en son som hette Håkon. Och han var jämngammal med mig. Så att vi skulle väl leka, han, det var väl där jag fick följa med.
0: Jaha.
1: Så han skulle ha någon att leka med. Ja. Så jag fick ju följa med och vi åkte trampebil där i korridorerna in i salongerna. Det var jätteroligt. Och så var vi ju då i köket.
0: Ja.
1: Och då kom Harald,
0: oj,
1: Astrid och Ragnhild. Så jag fick ju hälsa på dem då. Och då var ju, Harald, han var ju inte så gammal, men han var ju i tonåren. Så han hade ju väldigt mycket finnar. Och det var väl det jag la märke till då. Så att, för så säger farmor, nu har du hälsat på kronprins Harald. Ja, så har jag det. Så var det han med kvejsene? Och kvejser heter det på norska. När det gäller finna. Ja.
0: Alltså man älskar ju ändå barn, va?
1: Ja.
0: Att vara barn. För att det är ju omöjligt att liksom lägga på alla de här filtrerna av artighet på ett barn.
1: Ja, nej. Och, nej. Och de var ju så naturliga. Så det var ju liksom inget konstigt, utan man hälsade på dem bara precis som att, jag neg väl förmodar jag, men
0: Ja, herregud.
1: Ja. Ja, det var fantastiskt. Och det här har ju suttit i huvudet på mig i många, många år. Min farmor lever ju inte idag.
0: Nej.
1: För jag är snart lite gammal som när hon gick bort. Men, det är någonting som sitter. Jag var ju inte så gammal. Jag kan väl ha varit 6-7 år kanske, någonting.
0: Ja.
1: Sånt där,
0: Men tänk vad konstigt livet är ändå. Vad långt och liksom, vilka vindlingar som det innehåller. Nu talar vi 54 till 60 någon gång.
1: Ja.
0: Och Maj är en liten flicka som åker som ränner runt på Skaugum och stöter på Harald i tonåren. Nej, men det är
1: Och jag tror farmor, hon blev ju hämtad i bil för de hade ingen bil på den tiden.
0: Ja,
1: utan det kom någon svart bil där och hämtade oss och så det var ju fantastiskt.
0: Ja, det förstår jag. Vilket äventyr.
1: Ja, det var det verkligen. Så att, det är sånt som sitter.
0: Man kan nästan säga att du blev prinsessa för en dag, Maj.
1: Det kan man säga.
0: Ja, faktiskt.
1: Men så tycker jag har varit prinsessa resten också.
0: Ja, du har, hittills i samtalet har jag upplevt dig som väldigt prinsesslik, måste jag tillstå.
1: Tack Rasmus. Tack.
0: Du får ha en fantastisk fredagkväll nu, Maj. Tack för att du var med.
1: Det är samma.
0: Ja.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Sköt om dig nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, ni är faktiskt rätt många som hör av er även på sms och mail, och det är vi väldigt tacksamma för. Håkan skriver här. Här kommer min upplevelse. När jag var 9 år 1958 var jag i Trondheim hos min släkt på sommaren. Det var under denna tid som kung Olav skulle välsignas i Nidarosdomen. Jag var bekant med en flicka som gick i skolan och jag fick vara med hennes klass när de paraderade förbi stiftsgården på Munkegatan där kungen stod på trappan. Vi skrek och viftade med flaggor samtidigt som kung Olav vinkade och log. Det var ett stort äventyr som jag fortfarande har bra minnen från. Hälsar Britt var det faktiskt och inte Håkan. Ja, det är otroligt. Hittills har vi faktiskt enbart befunnit oss mellan åren 1956 och 1960. Det är ju fascinerande. Ja, vi får se om vi tar oss lite längre fram under programmets gång. Det återstår att se. Ni är varmt välkomna med alla tänkbara associationer apropå Norge. Och allra helst via telefonsamtal till 020 22 10 20.

0: Waste Your Love, Sanna Nilsen här i kvällspasset. Vi är strax tillbaks och vi kommer fortsätta prata om Norge. Men först ska vi lämna över till Radiosportens Andreas Lundin.
1: Idag kom ytterligare ett avbräck för Sverige inför finkampen i helgen. Släggkastaren Patricia Kamga har ryggont och har fått lämna återbud, precis som stora syster Vanessa Kamga fått göra tidigare på grund av sjukdom. Totalt har den svenska truppen drabbats av 6 återbud, bland annat så saknas Armand Duplantis och sprintern Henrik Larsson. Sverige är regerande mästare på både dam- och herrsidan och Roy Sporten sänder finkampen från Helsingfors under helgen. Som en följd av att Norges kung Harald gått bort så pausas nu spel i de norska fotbollsligorna över helgen. Det här meddelar Norska fotbollförbundet. Norska idrottsförbundet skriver att kung Harald kommer att bli ihågkommen som nationens idrottskung. Och kungen var själv en meriterad seglare med 5 VM-medaljer och han deltog även i 3 olympiska spel med en 8:e plats som bästa resultat. Och det var allt för Radiosporten i den här nyhetsuppdateringen.
2: Och först i Ekot att runt 150 förhör hittills hållits i polisutredningen om skoldådet i Fagersta för en vecka sedan. Det uppgav polisen idag. Samtidigt hålls ikväll en minnesstund för allmänheten i Vilhelmina parken i Fagersta med anledning av dådet. Den börjar om en halvtimme klockan 6:30. Dödssiffran fortsätter att stiga efter översvämningarna i Nepal. Nepals katastrofmyndighet uppger att uppemot 580 personer bekräftats döda i landet och närmare 2000 saknas, rapporterar AFP. I morse kom då beskedet att Norges kung Harald den 5:e avlidit efter en tids sjukdom. Det norska hovet har meddelat att hans kista kommer att stå upp i slottskapellet i Oslo fram till begravningsdagen och att det kommer finnas möjlighet för allmänheten att ta ett sista farväl av kung Harald. Ny kung i Norge, det är Haralds son som nu är kung Håkon den 8:e.
0: Det här är kvällspasset med Rasmus Persson och vi efterlyser berättelser apropå Norge. Ja, så är det. Kung Haralds bortgång har såklart fått oss att tänka extra mycket på vårt grannland en kväll som denna. Och det är tydligt att det finns många minnen från Norge bland er som lyssnar. Före nyheterna fick vi flera exempel, bland annat från Maj som berättade om hur hon hade fått bli prinsessa för en dag på självaste Skaugum, dit hon följde sin farmor i hennes arbete i köket. Och där träffade hon faktiskt på en tonårig Harald som inte hade hunnit bli kung ännu då, men redan var kronprins. Och så talar vi ju med Sonja som berättade om Morokulien, Hylands hyss på 50-talet, där hon hade fått bli brevvän med Tove Ingrid Tyko som hon fortfarande hade kontakt med via Facebook. Det fick vi faktiskt från en månad ett sms här strax efter också. Hon skriver: "Hej! Lyssnade till Sonja som fick en brevvän genom Lennart Hylands program Morokulien. Jag skrev också till programmet och fick en brevvän som bor i Råholt i Norge. Jag var 8 år då och hon är samma ålder och vi har brevväxlat sedan dess. Vi har fortfarande kontakt brevledes. Vi använder inte internet. Vi har träffats ett par gånger då hon har varit på Skara Sommarland. Det var på 80-talet, hälsar Mona i Lidköping." Ja, det är fascinerande. Jag konstaterade det före nyheterna också att hittills har vi alltså enbart befunnit oss i åren 1958, 59 och 60. Så vi får se vad som kommer här under programmets gång. Om vi letar oss framåt eller bakåt, det återstår att se. Men hemskt gärna tar vi in fler skildringar, minnen, associationer apropå Norge, oavsett årtal. Du kan skicka dem via sms till 72250. Då inleder du med P4 och gör ett mellanslag för din text. Men allra helst så ringer du 020 22 10 20.

0: Dai Dai, Shakira och Burna Boy. Det här är kvällspasset. Jag provar att säga hej Louise.
1: Hej!
0: Hej! Du har en särskild relation till vårt grannland Norge, har jag förstått.
1: Ja, det kan man verkligen säga. Jag är gift med en norrman.
0: Du är det! Okej, berätta. Hur gick detta till när du träffade din norrman?
1: Ja, det var i jobbsammanhang för väldigt länge sedan. Så ja, sen dess har vi varit gifta sedan 2012 och ja, lever tillsammans idag. Och idag är en väldigt speciell dag ju.
0: Ja, det är klart. Hur är din relation till liksom, det norska kungahuset och kanske din mans relation? Så där? Jag har ju förstått att Harald var väldigt, väldigt älskad.
1: Ja, ja, det måste man säga. Ja, faktiskt så blev jag lite förvånad idag för att vi ska ha gäster ikväll från Norge, vårt bästa vänpar. Och det känns ju jättefint. Samtidigt som jag kände också så här, oj, vill de det? Men det är ju bokat sedan länge. Ja. Så vi ska åka och hämta dem snart på flygplatsen. Men idag fick jag ett sms från min man där han skrev, ska vi ha flaggan på halv stång när de kommer? Mm. Och först kände jag så här, skojar han lite nu? Ja. Men jag kände, nej men han är allvarlig. Mm. För den känslan har man i Norge. Ja. För sitt kungahus och sitt land. Och det är så fint.
0: Ja, ja men verkligen. Och jag menar, det finns väl alla möjligheter att ni gör den här kvällen till något fint. Att ni minns tillsammans Harald och allt som han och kungahuset har betytt för norrmännen genom åren.
1: Jo, men det kommer vi. Absolut. Det kommer märkas på dem att det är en speciell dag. Mm. Och vi kommer ha tända ljus och ja, men, prata om det. Det tror jag säkert. Mm. Det kommer kännas fint.
0: Men du, då måste jag fråga. Hade du någon relation till Norge innan du träffade din man? Och vad heter han förresten?
1: Han heter Christian.
0: Christian. Hade du liksom, visste du mycket om Norge innan du träffade honom också?
1: Nej, vet du, jag hade aldrig varit där innan jag träffade honom. Nej, och, så att, jag har verkligen fått en ny bekantskap till ett nytt land och nya vänner och ny familj.
0: Och vad i den norska lynnet och den norska kulturen upplevde du som mest oväntat eller liksom, ja, chockerande kanske väl starkt ord. Men fanns det kulturkrockar? Det är väl det jag är inne efter.
1: Nej, inte krockar så. Mest fina saker. Och det jag tänkte på och ringde in om, det var för ja, men, ungefär 15 år sedan när jag för första gången skulle få följa med och fira 17 maj. Vi var i Stockholm, men så fick jag kvällen innan ett litet kuvert med en lapp att imorgon ska vi åka till Oslo. Du ska för första gången få fira 17 maj. Och hade märkt på honom att det var ju något speciellt. Och så på kvällen där när vi höll på liksom och gör ordningen för resan så frågade han mig, vad ska du på dig imorgon? Och jag tyckte det var så konstig frågan, aldrig frågade mig vad ska jag på mig på någonting vi ska åka på eller vara med om. Så jag ska väl ha, jag vet inte, jag är inte riktigt bestämt, men vadå, vad ska du ha då? Nej men jag ska ha kostym. Och då... Och då kände jag verkligen, kostym? Jaha, jag tror vi skulle bara gå lite på stan och vara lite sommarklädd.
0: Ja, men precis. Så du hade mentalt ställt in dig på vår nationaldag. Du tänkte, det hade blivit som 6 juni ungefär.
1: Ja, precis.
0: Ja, men det var något annat.
1: Ja, det var något helt annat. Och jag skulle verkligen vilja säga att har man inte upplevt 17 maj i Norge så gör det. För det är helt fantastiskt firande.
0: Mm. Ja, jag har bara sett det på bild, men det ser onekligen festligt ut.
1: Ja, det är det. Och jag hörde dig också berätta att alla bilder du hade fått se i era kanaler, att det är wow. Och det är det. Han har tagit med mig och visat sitt land, som man säger, ja, men senast alltså, i somras. Kära... Det är dock ett vykort.
0: Jag brukar inte uppmuntra skönhetstävlingar på internet och sådär, men jag kan verkligen säga att vårt kommentarsfält är finare än ditt kommentarsfält, vem du än är som lyssnar, för att just ikväll alltså. Herregud, vilka bilder. Norge, my god. Man måste uppleva det. Ja, eller
1: hur? Att det är ett grannland som ser så olikt ut vårt eget land, det är fascinerande.
0: Ja, faktiskt. Mycket. Du, Louise, du har säkert mycket att stå i nu då när gästerna är på ingång. Jag hoppas att ni får en fantastisk middag och att gästerna får chans att minnas tillbaks till alla stunder de haft med Harald.
1: Det ska vi se till och hedra honom ikväll.
0: Underbart. Tack för att du var med i vårt program.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Signed, sealed, delivered. I'm yours, Stevie Wonder.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Ja, det stämmer, och vi har helt riktat våra blickar mot Norge idag. Tidigt i morse nåddes vi ju av nyheten att Norges kung Harald den femte är död. Efter en tids sjukdom avled han alltså i morse, 89 år gammal. Han var då Europas äldsta regerande monark. En kung som varit väldigt älskad och väldigt populär i Norge. Och sörjande norrmän har strömmat till slottet i Oslo idag. På den platsen har även Sveriges radios korrespondent Carina Holmberg befunnit sig. Och nu är hon med oss, tror jag. God kväll, Carina!
3: Ja, men god kväll, god kväll.
0: Är du utanför slottet nu, eller var hittar vi dig?
3: Absolut, jag står utanför slottet under en av de väldigt stora vackra ekar som finns här lite på, som kantar i parken, för att det har börjat regna. Mm-hmm. Så att jag söker lite regnskydd här, och det funkar faktiskt fint.
0: Ja, alltså regnmoln kanske passar en dag som denna. Hur skulle du beskriva stämningen i Norge idag?
3: Jag skulle nog kunna säga att den har varit lite ödesmättad nästan. Det märks verkligen att det har skrivits historia här. Att det har varit, det är ett regimskifte med en kung som har avlidit och en ny kung som tar vid. Jag har hört, det har skjutit salut ifrån Akers fästning här tidigare idag. Kyrkklockor har ringt unisont, och det är massor av människor som strömmar hit till slottsplatsen som har blommor med sig. Man tänder ljus, man har kort och man skriver hälsningar, och man kommer hit för att visa sin avlidne kung respekt.
0: Mm. Han är ju bevisligen populär även här i Sverige. Det är visserligen högst anekdotisk bevisföring här, men våra telefonslussar har blinkat som julgransbelysning hela sändningen. Och det betyder ju någonting i alla fall. Alltså, varför var han så populär, kung Harald, tror du?
3: Ja, men här, han beskrivs ju som en humoristisk, varm, empatisk person. Som en person som var med det norska folket, en enande faktor. Och det är jättemånga människor här som beskriver att man är så djupt berörd, nästan som det är en nära anhörig som har gått bort. Och han ansträngde sig verkligen för att åka runt i hela landet, finnas med i motgångar och i medgångar. Han älskade ju sport, och senast nu under Norges framgångar under fotbolls-VM så gladde han ju sig otroligt och tog också emot fotbollslandslaget här, här på slottet. Ja, han fanns verkligen med fötterna djupt förankrad i den norska folkmyllan.
0: Ja, hela folkets bästefar kallades han, förstod jag idag. Alltså hela folkets farfar.
3: Ja, det uttrycket upprepas om och om igen här, ja, här i Norge när man pratar. Och jag har pratat med ganska mycket människor här nu. Och det är verkligen så att, alltså, jag ser människor som kommer hit och de är rödgråtna. Och de, tårarna rinner, man kramar om varann. Man pratar med människor och de försöker sätta ord på sina känslor och rösten spricker. Mm. Att det är verkligen känslosamt det här, hur människor har tagit emot det här beskedet att kung Harald har gått bort.
0: Ja, och nu axlar alltså hans son, eller har redan axlat, Håkon då, kungamanteln. Hur tror du att det kommer att bli för honom när han nu tar över sin pappas titel?
3: Ja, han har stora skor att fylla, var det någon som uttryckte här idag. Och ja, det ligger ju någonting i det, att kung Harald har varit så populär. Och det norska kungahuset har ju slitit med en hel del skandaler de senaste åren och haft en hel del motgångar. Opinionssiffrorna och förtroendet för kungahuset i stort har ju dalat ganska rejält, och det som har räddat situationen i mångt och mycket har ju varit Harald. Så att det här, han har en stor uppgift att ta sig an, men det finns också många som jag har pratat med här idag som känner att ett hopp och tänker att det här kommer bli bra, och Håkon är en fin person, och han har också i de här motgångarna talat mycket om det här att ta hand om flocken, hålla ihop. Och då talar han om sin familj och han talar om Norge. Så att han fortsätter ju också att sin fars uppdrag.
0: Mm. Du, Carina, vad händer nu närmast idag i helgen, tiden som följer här nu?
3: Ja, det som händer alldeles strax, det är närmare bestämt ungefär 6:30 är det sagt. Då ska en procession med kung Haralds kista lämna Rikshospitalet här i Oslo och köra en väg, en paradväg här genom Oslo för att sen komma fram hit till slottet. Mm. Senare så kommer kistan ligga på så kallad lite parad där människor kommer kunna passera och säga farväl till kungen. Många väntar ju på att få höra nya kung Håkon. Det har funnits förhoppningar om att han skulle komma ut på balkongen här idag. Mm. Men det har han inte gjort, och enligt de uppgifter jag har fått så kommer det inte ske idag, men inom 2 dagar efter en monarks bortgång så ska den nya kungen höras eller säga någonting till folket. Så kanske blir det imorgon. Vi vet inte.
0: Det låter som att du får stanna kvar i regnet ett tag och fortsätta följa det som sker här nu då.
3: Ja, jag hoppas att jag ska få sova inomhus i natt.

0: Lady Stardust, Lisa Miskovsky, det här är kvällspasset. Nu ropar jag och säger hej till Vanja. Hej!
1: Hej!
0: Hej, hur står det till med dig, Vanja?
1: Det är bara bra.
0: Vad skönt att höra. Du, vi delar ju olika associationer och minnen apropå Norge här ikväll. Vad kom du att tänka på?
1: Jag kommer att tänka på när jag var 14 år så fick jag en brevkamrat ifrån Norge.
0: Ja.
1: Och jag har ännu i huvudet både namn och adress på henne. Hon hette Svanhild Bøy och bodde i Romsdal i Norge. Nej, Måndalen i Romsdal, Norge.
0: Måndalen. Svanhild Bøy från Måndalen i Romsdal. Romsdal, ja. Ja. Mm.
1: Och det är 80 år sedan vi började brevväxla, hon och jag.
0: Oj! Men vänta nu, nu måste jag plocka fram min gamla skolmatematik här. Du var 14 år gammal, sa du, och det var är du 94 år gammal, Vanja?
1: Ja.
0: Åh herregud, det är ju fantastiskt. Jag hade inte gissat på en dag över 60, ska jag säga.
1: Det är ett fossil du sitter och pratar med nu.
0: Nej, tvärtom. Du är högst levande.

0: märker jag det.
1: Ja, jag försöker i alla fall.
0: Men du, Vanja, hur länge var ni brevvänner, eller är ni det än idag?
1: Ja, vi brevväxlade väl ungefär i 12 år. Sen blev det ju mest jul- och påskkort som det fanns på den tiden.
0: Ja, absolut. Det finns fortfarande faktiskt. Men, ja, men det är ju allt mer sällan som man lägger dem på lådan.
1: Just. Men, och sen vet jag att jag fick när jag fyllde 40 år. Ja. Det var alltså 1972 det jag.
0: Ja.
1: Då fick jag det sista gratulationskortet ifrån henne. Och hon, kung Harald och ja, han är väl några år yngre än vad jag är.
0: Ja, ja precis. Han blev 89 år gammal blev ju han.
1: Vad säger du?
0: Han blev 89 år gammal, Harald.
1: Ja, och jag är 94. Jag hade 5 år då.
0: Ja, precis. Men du, har du någonsin varit i Norge och hälsat på Svanhild Böj?
1: Nej, det var man inte på den tiden. Och jag gifte mig när jag var 19, så ja, det, och fick barn, så är det.
0: Okej, det blev aldrig att du träffade Svanhild?
1: Nej, men jag har kort på henne.
0: Okej.
1: I något album, men jag är synskadad så jag kan nog inte hitta det så där.
0: Nej, men minnet är ju sitt eget lilla fotoalbum där med.
1: Ja, det sitter i huvudet på mig och i mobilen på de flesta andra, va?
0: Ja.
1: Då var jag elak.
0: Nej, jag tycker med ålderns rätt, verkligen, Vanja. Du var inte elak. Du är fri att säga precis vad du vill i vårt program, känner jag. Allt du har sagt hittills står jag bakom till 100%.
1: Ja, tack.
0: Du, vad väntar för dig ikväll då, Vanja? Vad har du på schemat här? Blir det fredagsmys?
1: Just nu har jag besök av hemtjänsten. Eller, det är mina bästa vänner.
0: Ja.
1: Det finns ingenting som är så bra som hemtjänst eller som de här är.
0: Vad underbart att höra. Vad är det som är så bra med din hemtjänst?
1: Att det är mina bästa vänner som kommer 3 gånger om dagen och tittar till mig att jag håller mig på benen och uppe.
0: Ja. Och vad brukar de göra då när de kommer till dig så där?
1: Ja, gå och glada.
0: Ja.
1: Kramar om mig. Jag får någon kram då och då. De hjälper mig med tvätt och sted. Det
0: perfekt.
1: Jag behöver hjälp med.
0: Ja. Ja, vad glad jag blir att höra det här, Vanja, att du har så god kontakt med din hemtjänst.
1: Ja, jag sa just till henne nu när hon kom att jag har det så bra så jag har ingenting att gnälla över. Det är också ett problem.
0: Ja, så kan man ju välja att se det. Om man gillar att gnälla så är ju det absolut ett problem.
1: Ja. Nej, och affärerna likadant här i närområdet som jag går till, de är lika underbara. Det är helt otroligt.
0: Ja, det är svårt att hitta något att gnälla på i ditt fall då, Vanja.
1: Nej, det finns ingenting, att gnälla.
0: Nej. Ja, men
1: det bara bra.
0: Men om det är så att du vill ha något att gnälla på, då hoppas jag att du hittar det här i helgen då, Vanja. Men annars är jag bara så tacksam att du valde att ringa till kvällspasset ikväll.
1: Ja, jag tyckte det kunde vara lite roligt för det här var så gammalt.
0: Ja, det tyckte vi med. Sköt om det nu, Vanja.
1: Tack snälla.
0: Hej då.
1: Ha en trevlig helg.
0: Du med. Hej.
2: P4 Dokumentär. 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här.
2: Men vem är det egentligen de hurrar för?
5: Det var honom jag skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Jag kommer. Veronica Maggio här i kvällspasset. Hej Lotta!
1: Hej!
0: Hej!
1: Hej!
0: Du kommer att tänka på något apropå Norge. Berätta.
1: Ja, det var jättelänge sedan. Det var nämligen så att mitt första körkort tog jag inte i Sverige. Det tog jag på Filippinerna, för då bodde jag där.
0: Jaha.
1: Och det gör man då innan man fyller 18. Och sen bodde jag i Sverige, gick på internatet. Men jag var inte skriven i Sverige. Och träffade en kille från Sverige såklart. Och hans mamma hade sommarstuga utanför Sarpsborg i Norge. Ja. Och sen hade jag fyllt 18, men jag hade fortfarande ingen svensk körkort. Och sa jag till honom, men när vi är i Norge kan jag väl köra på mitt filippinska körkort. Jag är ju turist här.
0: Just
1: och sagt
0: det.
1: Och gjort, och sagt och gjort så åkte jag fast för fortkörning såklart.
0: Nej då.
1: Ja, och då stoppade de mig. Och då var det så att jag skulle då leka eller spela att jag inte kunde svenska. För jag var inte då skriven i Sverige, men på körkortet står det mitt namn, och det är ett väldigt svenskt namn, med sån efternamn. Och då skulle min pojkvän då tolka från norska till engelska, och hans engelska var ju helt kass. Så att, ja, och jag började ju grina, för jag blir så nervös, då grinar jag. Och den här polisen bara sliter ur sig håret och fattar ingenting.
0: Nej.
1: Men ditt namn är ju svenskt namn. Ja, det stämmer. Men vart bor du? Ja, på Filippinerna. Men jag har en adress också i Etiopien, för jag har bott där också. Och han bara tittar på mig. Och han sprang tillbaka till bilen. Och på den tiden så fanns ju inte så moderna datorer som det finns idag.
0: Nej.
1: Sen kom han tillbaka efter mycket om man, okej. Antingen 1000 norska kronor eller fängelse. Och jag var ju student.
0: Ja.
1: Nej, så då får du sätta mig i fängelse. För jag har inte de här pengarna. Det var 3 dagar i fängelse.
0: Oj.
1: Ja, men då måste vi skicka papperna någonstans, sa han till mig. Ja, då får du skicka dem till Filippinerna eller Etiopien. Och sen efter mycket om en så kom han tillbaka. Och min stackars kille där som inte kunde tolka så bra, så kom han tillbaka så bara, åk härifrån. Jag vill aldrig mer se det, bara åk härifrån. Så jag klarar mig.
0: Oj. Ja, men vilken soppa. Herregud, Lotta. Det lät ju liksom som en, ja, 80-talskomedi nästan.
1: Ja, exakt. Det var verkligen det. Och det var jätteroligt efteråt. Men då när jag satt där, jag var så nervös. För jag ville inte få böter och jag ville egentligen inte i fängelse heller. Och min stackars kille då, Peter heter han, far till mitt äldsta barn dessutom. Och han skulle då tolka. Och stackaren, han var inte så jättehaj på engelska. Och jag förstod ju mycket tidigare.
0: He is the police, he's saying here.
1: Yeah,
0: that,
1: exactly. Så det var... Ja, men det är en rolig historia idag, lite senare i livet. Absolut.
0: Tror du den här stackars polisen någon gång liksom köpte det här att du inte talade svenska?
1: Jag tror det, för att vi spelade ju iskallt. Alltså det var ju så.
0: Ja, det var så.
1: Ja. Ja, men han var ju väldigt bekymrad att det hette Lotta Lars. Jag kan säga att och körkortna från Filippinerna ser ju ut som de kommer från ett Kalianka eller sån här cornflakespaket.
0: Farfarsbilarna på Liseberg ungefär.
1: Exakt.
0: Det är ett sånt körkort. Ja.
1: Precis. Fast jag hade tagit det lagligt, så det hade ju kört upp och allting, så det hade jag gjort rätt. Men ändå. Men nej, jag tror inte han vågade berätta sen på station vad han hade gjort. Det tror jag inte.
0: Nej, nej.
1: Nej, att släppa någon fortkörningskvinna där som inte kunde svenska. Nej, det var jätte... Ja. Så det är min historia på Norge bland annat.
0: Ja, mycket levande bild du gav oss här, Lotta. Det tackar vi för.
1: Varsågod. Tack så jättemycket för ett jättetrevligt program.
0: Tack ska du ha. Ha en fin fredag nu.
1: Tack detsamma.
0: Hej då.
1: Hej.

0: one and only Chesney Hawks som var sist ut här i kvällspasset. Tusen tack till alla er som på ett eller annat sätt hörde av er och hjälpte oss att göra detta kvällspass. Och såklart även till er som bara lyssnade. Jag har ju en tradition på fredagarna att alltid öppna en hallonsoda. Och ni är ju ett gäng som har börjat göra detta ihop med mig. En av dem heter Kimme och han bor faktiskt i Norge. Då och då får jag en bild där han öppnar en flaska bringebärbrus, som hallonsoda heter i Norge. Så nu ikväll hoppas jag verkligen att du är med oss, Kimme, för här kommer min hallonsoda. Ja, vad gött. Nu fortsätter P4 med en späckad fredagkväll. Det blir livemusik och karlavagn, men först något för de yngsta. Nyhetsklubben. Varsågod.
1: Hallå där. Eftersom det är val i år har Nyhetsklubben med Farah Abadi bjudit in representanter från alla våra politiska partier i riksdagen. Och de har nu svarat på era frågor.
2: Hej, jag heter Alex och jag undrar om du fick ändra en sak för alla barn i Sverige. Vad skulle det vara då?
3: Hej, jag heter Nils och jag undrar vilken straffålder vill ni ha?
4: Jag heter Alvar. Hur räddar ni naturen och vad gör ni för klimatet?
1: Redan nu har vi släppt 4 av 8 avsnitt som du kan höra i appen Sveriges Radio. Vi gästas av politiker från Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet.
5: Jag, Mikael Damberg, du är ju ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna. Vad gör en sån?
6: Hand om pengarna kan man säga. Nu är jag i opposition så jag sitter i Sveriges riksdag, men tidigare var jag finansminister. Och då hade jag hand om alla pengar som staten har.
5: Jakob Forssmed, hur mycket makt har du?
7: Jag har ganska mycket makt, men när det gäller sjukvård så har också det som brukar kallas för regionerna makt, alltså lite mer lokalt. Men jag har mycket makt över tandvård, över psykiatri, psykisk hälsa.
5: Elisabeth Svantesson, du är ju finansminister i regeringen. Vad gör en finansminister?
8: Man kan säga att man håller reda på de gemensamma pengarna i ett land. Det vill säga att man jobbar eller driver företag och betalar man ju skatt. Den skatten går till regeringen kan man säga. Vi har ett ansvar för att se till att de pengarna används på bästa sätt till skolan eller till poliser och sådär.
5: Amanda Lind, du är ju inte partiledare för Miljöpartiet utan ett av 2 språkrör. Vad betyder det?
9: Egentligen betyder det att vi delar på att vara ledare eller partiledare för partiet. Vi har ju fokus på att prata om vår politik och föra ut den. Och så är vi 2 stycken så kan vi också dela på jobbet.
1: Sök på Nyhetsklubben och lyssna där. Och du, snart släpper vi ytterligare 4 avsnitt. Så håll utkik. Vi hörs.
10: Äntligen är det dags att dra igång Mysteriesöndag igen. Vänta, jag ska bara få fram mitt passerkort här. Yes, där.
11: Face ID, korrekt. Välkommen Ylva.
10: Tackar, tackar. Hörrni, jag fixar i ordning inne på hemliga stället nu. Och så hörs vi väl på söndag 10:33. Förresten, vill du lyssna redan nu så finns ju alla tidigare mysterier i Sveriges Radio-appen. Hej så länge!
12: Du lyssnar på Barnradion.
13: Hej, jag heter Claes Månsson och jag ska läsa 4 hönor och en tupp. Det var en hönsgård med 4 hönor. En brun höna, en beige höna, en blond höna och en röd höna. Och så fanns där en liten tupp. Vilken snäll liten tupp ni har här, sa alla som kom på besök. Jo visst, sa hönorna. Tuppen brydde sig inte alls om hönorna. Han var helt upptagen med sitt viktiga projekt. Men hönorna fick gärna vara i hans hönsgård. Bara de inte kacklade på något störande sätt. Varje dag serverades det mat i en lång foderränna. Vid den hade alla sin egen plats där de pickade i sig de läckra majskornen och de nykokta potatisskalen och de rivna morötterna och de saftiga små maskrosbladen. Och över varje matplats fanns en namnskylt. På den första stod det brun, på den andra beige, på den tredje blond och på den fjärde röd. På den femte namnskylten stod det tupp. Men hönorna tyckte att tuppens matplats var så stor och deras matplatser så små. De kacklade lågt med varandra så att tuppen inte skulle bli störd. Hade tuppen tänkt på att hans matplats var så stor och deras matplatser så små? De undrade om tuppen kanske skulle ta illa upp om de frågade. En dag när maten hade varit lite snål tilltagen bestämde sig de fyra hönorna för att ta risken och fråga. Försiktigt närmade de sig tuppen som stod lutad över sin ritning.
14: Kunde man inte,
13: började den bruna hönan försiktigt.
14: Vi tycker... Hönor ska inte tycka,
13: skrek tuppen.
14: Här tycker jag!
13: I det sista ordet fick han en tupp i halsen. Hönorna hade aldrig sett tuppen så arg. Den beige hönan svimmade.
14: Men vi tycker att våra matplatser är så små,
13: sa den bruna hönan. Då begav sig tuppen iväg med stora kliv. Efter en stund kom han tillbaka och hade med sig två hjälptuppar från granngården. En på var sida. Uppburrade och allvarliga klev de fram till den bruna hönan och kuckelikuade alla tre så högt att det slog lock för öronen på henne. Då kastade sig de andra hönorna på marken och sa:
14: vi tycker ingenting. Vi gör precis som du vill, om du vill det.
13: Det tyckte den lilla tuppen lät bra. Med höga benlyft gick han tillbaka till sitt. Och hjälptupparna gick hem till sig. Nästa dag, när hönorna skulle äta, såg de att deras matplatser hade blivit ännu mindre. Tuppen hade satt upp nya skyltar där det stod mitt och privat och förbjudet område. Han var fullt upptagen av sina nya sysslor och han inte äta så mycket. Nu ville han bara gå omkring och hålla ordning och ropa kuckeliku! Projektet hade han inte tid med. Det fick vänta. För var dag som gick minskade tuppen hönornas matplatser. Efter några dagar var platserna så små att hönorna inte fick plats i bredd utan måste turas om och äta av det lilla som fanns. De hade alla magrat och deras fjädrar hade blivit tuffsiga. På nätterna började hönorna drömma konstiga drömmar. Till slut sa den blonda hönan som var äldst:
14: så här kan vi inte ha det. Vi måste göra något. Vi får gå på kurs.
13: Omtumlade klev hönorna av bussen. Kursledaren delade ut kraftfoder och sportdryck. På kursen fick hönorna lära sig allt de behövde. styrketräning, avslappning, uppburning och koncentration, djupandning och restövning. Och så fick de arbeta i smågrupper. När hönorna återvände till hönsgården stod tuppen och arbetade med nya skyltar.
14: Djupandning,
13: viskade Bes, och alla fyra andades djupt med magen.
14: Uppburning,
13: viskade Blond, och alla fyra burrade upp sig.
14: Koncentration,
13: viskade Röd. Och så sa de fyra hönorna på en gång med sina nya mörka röster.
15: Vi vill dela rättvist.
13: Tuppen välte färgburken.
16: Men, sa han. Inga män,
13: sa hönorna. Sen tog Röd och Blond ner alla skyltarna. Brun hämtade ett långt måttband och Bes lånade tuppens miniräknare. De mätte hela matplatsen och delade in den i fem lika stora delar. En till Brun, en till Bes, en till Blond, en till Röd och en till tuppen.
16: Vad besvärligt,
13: tänkte tuppen och hängde med huvudet. Vad skulle han nu göra?
14: Och vad var det där? Där låg ju hans viktiga projekt. Det hade han alldeles glömt bort.
13: I hönsgården sken solen. Hönorna kacklade med sina nya vackra stämmor. Och tuppen arbetade med sitt projekt. Det hade dykt upp nya problem som måste lösas.
14: Vilken snäll och förnöjsam tupp ni har,
13: sa två hönor som kommit på besök.
17: Ja visst har vi,
13: svarade Brun, Bes, Blond och Röd. Och så bad de gästerna ta för sig ordentligt av de läckra majskornen och de nykokta potatisskalen och de rivna morötterna och de saftiga små maskrosbladen.

Du har hört Claes Månsson läsa Fyra hönor och en tupp. En bok skriven av Lena Landström. Producent Tina Ahl. Vill du höra sagan igen? Eller lyssna på någon annan berättelse? Sök då på Sagor i barnradion i Sveriges Radios app. Där finns massor av sagor du kan lyssna på när du vill.

0: lyssnat på Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Vi börjar med att berätta att Norges kung Harald är död. Han dog tidigt i morse, 89 år gammal. Kung Harald blev Norges kung 1991 och så här lät det då.
2: Jag lover och svärger och vill regera kongeriket Norge. I överensstämmelse med det.
3: Kung Harald var en mycket omtyckt kung av norrmännen. Han var en mycket sportig kung, gillade att åka både längdskidor och att segla. Det är många som är ledsna och sörjer den populära kungen idag. Folk har lagt blommor och tänt ljus utanför slottet i Norges huvudstad Oslo. En av dem var Tilda Ødegaard. Hon berättar att kungen kändes som hela Norges farfar eller morfar och att många norrmän kände nästan att de kände honom personligen.
4: Alltså det kändes som man har missat en bestefar på något sätt, att man det är hela nationens bestefar. Det kändes väldigt personligt tror jag för alla norrmän.
3: 1968 gifte han sig med Sonja Haraldsen. Hon blev då Norges drottning. De fick barnen Märta Louise och Håkon. I samma stund som kung Harald dog blev hans son prins Håkon ny kung i Norge. Han kommer kallas kung Håkon den åttonde.
1: Klartextreporter här var Elias Andersson. Den 13 september är det ju val i Sverige. Många politiker intervjuas och många speciella ord hörs. Men vad betyder egentligen blockpolitik, vilde, 4%-spärren och andra speciella ord inom politiken?
5: Den nuvarande oppositionen håller en lägre profil.
6: Sant. Och ni blir vågmästare.
5: Ja.
7: Som politisk vilde gå igenom alla handlingar.
8: Vad betyder egentligen blockpolitik, vilde och opposition? Klartext har tagit hjälp av en expert.
9: Jag heter Henrik Ekengren Oskarsson.
8: Här förklarar vi viktiga men kanske svåra ord som handlar om politik. För att alla ska kunna hänga med när vi röstar om vem som ska bestämma i Sverige.
10: Vad betyder opposition?
9: Ja, med opposition så menar vi alla partier som inte finns med i regeringen.
1: Klartextreporter här var Celine Henriksson. Och på Klartext hemsida och i Sveriges Radios app, ja, där kan du lyssna på när experten Henrik förklarar många av de här speciella orden. Om en vecka startar Special Olympics Invitational Games i Malmö. En jättestor internationell idrottstävling för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Filip Larsson från Karlstad är ambassadör för tävlingen.
11: Ja, det känns faktiskt jättestort. Det är den största någonsin att jag har bett till frågat.
12: Hur kände du när du fick frågan?
11: Då kände jag mig lite nervös, men när jag fick frågan då tänkte jag absolut.
8: Som ambassadör ska Filip berätta för andra om tävlingen. Han ska också vara en förebild, någon som andra kan se upp till och inspireras av. Totalt är det 2000 idrottare från 25 olika länder som ska tävla i 11 olika idrotter. Filip har Downs syndrom. Han tävlar i friidrott och i tävlingen ska han springa 50, 100 och 200 meter. Han ska också stöta kula.
11: Både nervös, men det kommer bli bra. Det ska bli en folkfest i år.
8: Filip har tävlat i flera stora tävlingar förut, bland annat Special Olympics 2014. Då sprang han 100 meter och vann ett brons. Och han delar gärna med sig av sina bästa tips till alla som ska tävla.
11: Att man ska slå sig in sig själv i en puppla och tänka nu gör jag mitt och börjar lata. Och sova, äta, vila, lata, kom tillbaka och sen tävla.
1: P3 P4 Värmlands reporter Lucy Aho hade intervjuat. Klartextreporter var Laila Karlsson. Jag heter Malin Hag. Trevlig helg!
13: Här är Ekot. I Fagersta hålls just nu en minnesstund efter skolattacken där för en vecka sedan. Och på plats i Vilhelminaparken i Fagersta har vi vår reporter Hugo Bernhard. Hur ser det ut där hos dig just nu?
14: Jag står här en liten kort bit från Vilhelminaparken i Fagersta som är liksom stans stora park. Just nu så håller landshövding Acko Ankarberg det första talet här. Det har framförts lite musik än så länge och hållits en tyst minut. Och väldigt många människor har samlats här för att minnas de som flickan som avled och de två som skadades.
13: Och hur skulle du beskriva stämningen där?
14: Men det nu har det ju bara pågått här i någon kvart, men många människor hade kommit väldigt tidigt liksom, och stod och samtalade lite lågmält här i parken. Det var liksom väldigt, väldigt mycket folk med väldigt låg ljudvolym. För folk stod och kände in platsen lite, så att säga.
13: Och har du hunnit prata med någon där? Vad säger de?
14: Ja, jag pratade med bland annat några ett femtal flickor som går i ettan på Brinellskolan. Som hade kommit hit, de berättade att det är ju väldigt mycket ungdomar här, slås man ju av. Och de berättade liksom att det är helt självklart att man kommer hit. Alla från skolan är här. Liksom.
13: Mm. Vi tackar vår reporter på plats i Fagersta, Hugo Bernhard, och fortsätter med andra nyheter. För i Norge kommer det finnas möjlighet för allmänheten att ta ett sista farväl av kung Harald. Från och med ikväll och fram till begravningsdagen så kommer hans kista att stå öppen i slottskapellet i Oslo, det meddelade norska hovet. Och i området mellan Nepal och Kina fortsätter dödssiffran att stiga efter störtfloden och översvämningarna där. Nepals katastrofmyndighet uppger att minst 579 personer omkommit i landet, det rapporterar AFP. I Kina har 5 personer bekräftats döda. Samtidigt har antalet saknade idag stigit till nästan 2000 personer enligt Nepals katastrofmyndighet. Och försvarskoncernen Saab har gjort den första provflygningen av Gripen F, som är den senaste versionen av den tvåsitsiga varianten av stridsflygplanet. Det har utvecklats i samband med ett strategiskt partnerskap mellan Sverige och Brasilien som ingått avtal om köp av 36 plan. Provflygningen genomfördes i Linköping. Ekot Johan Hellström.
15: Här är Radiosporten som kan berätta att Häckens landslagsstjärna Monica Josuba nu är klar för spel i Manchester United. Enligt The Athletic så är övergångssumman på drygt 5 miljoner kronor och United så blir en lagkamrat med 5 andra svenskor, bland andra Fridolina Rolfö. Och i herrallsvenskan så lånar IFK Göteborg in yttern Nino Sugelli från Djurgården. Låneavtalet är på 1 år med köpoption. Och här mer fotboll.
16: Det blir långa resor för Mjällby när Conference Leagues ligafas ska spelas i höst. Vad sägs om Kairat Almaty från Kazakstan och Inter Tbilisi från Georgien? När ligafasen i Conference League lottades idag var Mjällby den lägst rankade potten. Och förutom de långa resorna till öst ska Blekingelaget möta Isak Hiens Atalanta på bortaplan. Hemmamatcherna som spelas på Olympia Helsingborg blir mot Paphos från Cypern, Borats Banjaluka från Bosnien och Inter Escalade från Andorra.
15: Rapporterade Andreas Mats. Nu friidrott och ett nytt avbräck för Sverige inför finkampen. Släggkastaren Patricia Kamga har ryggont och har lämnat återbud. Totalt har den svenska truppen drabbats av 6 återbud. Bland annat saknas Armand Duplantis, Vanessa Kamga och sprinten Henrik Larsson. Som en följd av att Norges kung Harald gått bort så pausas nu spel i de norska fotbollsligorna över helgen. Norska idrottsförbundet skriver att kung Harald kommer att bli ihågkommen som nationens idrottskung. Kungen var själv en meriterad seglare med 5 VM-medaljer och deltog i 3 olympiska spel. Och kung Harald, han hyllas nu av många av Norges främsta skidstjärnor.
3: Therese Johaug säger till tidningen Dagbladet att hon är otroligt tacksam och stolt över att ha haft en kung som uppriktigt brydde sig om människor. Hon beskriver honom som intresserad, kunnig och att hon alltid kände sig trygg i hans närvaro. Marit Björgen, som liksom Johaug tagit ett stort antal VM- och OS-guld i skidspåren, säger till samma tidning att kung Harald var en jordnära och varm person med stor omtanke för folk runt omkring sig. Björgen säger också att som idrottsutövare har det varit inspirerande att uppleva hans stora engagemang för sport, oavsett vilken nivå.
15: Reporter här var Martin Hedberg. Sveriges volleybolldamer är klart för åttondelsfinal i EM och Vilma Julevik säger att spelarna går in i slutspelet stärkt av ett bra gruppspel där man även pressade stornationen Frankrike.
17: Det ger ju alltså styrka och ett självförtroende och det är klart att det hade känts asgött att gå ut med en bättre placering i gruppen. Men vi kan ju också se det som väldigt bra uppladdning inför slutspelet för där är det bara tuffa matcher vilken match man än får och det är liksom mycket som står på spel där hela tiden.
15: Och svenska laget lämnar nu Göteborg för att flytta till Tjeckien där det väntar åttondelsfinal på måndag. I studion har ni hört Andreas Lundin.
18: Smörj in dig i ett alldeles för tjockt lager brun utan sol. Dra på dig neonfärgade tights och börja flexa med musklerna. I dagens disk på finska reser vi tillbaka till 1981. Så ta i, kör på, spänn kärten för nu sätter vi igång.

Kära lyssnare, välkomna till Disco på finska som ikväll kommer att utforska musik från 1981. Och jag som kommer att guida er genom Juppinallarnas tidevarv, jag heter Josefin Sonck. Juppinallar, alltså 80-talsslang för mobiltelefoner, det var någonting som bara riktigt rika personer ägde på den här tiden. Men The Buggles hit, Video Killed the Radio Star, var någonting av en profetia för framtiden. För idag så sitter vi alla med våra mobiltelefoner och tittar på rörligt material varje dag. Och det var en finsk version av den här låten som du fick höra här i inledningen, Radio Tähti med Armi Aavikko. The Buggles originallåt släpptes faktiskt inte 1981 utan 1979. Men den 1 augusti 1981 så blev låtens musikvideo den första att visas i en helt ny tv-kanal i USA, MTV, alltså Music Television. MTV var verkligen nydanande med sin nisch att sända musikvideor dygnet runt. Den här kanalen kom att forma ungdomskulturen i stora delar av världen i över 4 decennier. Och jag minns själv när jag som ung tonåring kom hem efter skolan, lagade mellanmål och slog på MTV och satt och väntade på att få se mina favoritmusikvideos. Det var en annan tid, innan mobiltelefoner och sociala medier, och ibland kan jag känna att jag saknar den här tiden. För man kunde sitta och titta på MTV i timmar utan att känna att man hade missat någonting. För man hade inte någon telefon, så det fanns ändå ingen möjlighet att kolla upp om någonting ens hade hänt. Man bara satt där helt ovetandes och tittade på Britney Spears senaste singel. Namaste, vad närvarande man var. I december 2025 släcktes flera av MTVs nationella kanaler och låten som avslutade MTV UK:s sändning var just Video Killed the Radio Star. Cirkeln var sluten. Men vår cirkel ikväll har precis börjat. Och nu ska vi lyssna på låten som toppade den finländska singellistan år 1981. Kids in America med Kim Wilde. På finska heter den Kaupungin lapset, alltså stadens barn. Och sjunger det gör Mona Karita.

Det var Markku Aro med Ensi Kerta, en cover på I Surrender med brittiska hårdrocksbandet Rainbow. Du lyssnar på Disco på finska och dagens låtskatt är ett pärlband av hits från 1981. Pärlband av hits. Vad fan, vi snackar 80-tal. Dagens låtskatt är snarare en stor burk konserverade päronhalvor på plåt med After Eight på. På 80-talet så skulle man ju prompt ha frukt i maten, som i Hawaii-kassler och flygande Jakob. Det som är Hawaii i Hawaii-kassler är konserverad ananas och flygande Jakob innehåller kyckling, banan, jordnötter och bacon. Men det är högst oklart vad i rätten som är flygande och vad som är Jakob. Förutom udda mattrender så var just 1981 en unik tid i historien. Det rådde djup lågkonjunktur efter oljekrisen 1979 och det kalla kriget mellan USA och Ryssland genomgick en andra våg av ökad upprustning. Men 1981 sägs också vara det år då inkomstklyftorna här i Sverige var som minst. Så det ska vi fira nu med att ta ut den här plåten med päronhalvorna och njuta av smält mintchoklad medan vi lyssnar på Kicka med Anna Kulta, även känd som Hands Up i originalet med Ottavan.

Du lyssnar på Disco på finska, och om du har spänt kärten som jag uppmanade dig att göra i inledningen så kan du få ta en liten paus. För nu ska vi istället prata om spända kärtar på 80-talet. För det här var en tid som präglades av nya kroppsideal och fitnesstrender. 1981 introducerade skådespelerskan Jane Fonda en ny träningsform, aerobics, ett ledarlett gympapass. Man kunde delta i grupppass på gym eller hemma via videoband eller tv. I Sverige så hade vi ju Susanne Lanefelts gymping i tv, och hon gjorde sig känd som kvinnan som lärde svenskarna att knipa för att stärka bäckenbottenmuskulaturen. I Finland så var det Kike Elomaa som piskade på medborgarna att öka pulsen. Och en solbränd och vältränad kropp blev idealet. Och en låt som förkroppsligade den här strävan, det var Physical med Olivia Newton-John. Musikvideon utspelar sig på ett gym såklart. Där ett gäng lönnfeta gubbar drillas av Olivia för att sedan puff, magiskt förvandlas till muskulösa snyggingar. Men sen händer något oväntat och för tiden kanske till och med medvetet provocerande. Istället för att tävla om Olivias uppmärksamhet så tar männen varandra i handen och smyger ut i omklädningsrummet. Olivia då? Ja, hon hittar till slut en lönnfet gubbe som inte har genomgått den här förtrollande förvandlingen. Olivia tar honom i hand och de går och spelar tennis. Ja. Vad som hände i omklädningsrummet, det får du fantisera ihop själv. För nu ska vi ta och lyssna på Paula Koivuniemi med Sata kesää, tuhat yötä.

Det var Paula Koivuniemi med 100 kesää, 1000 yötä. 100 somrar, 1000 nätter. Du lyssnar på disco på finska och mina axlar är bredare än en dörrkarm, så det är lite krångligt att ta sig fram i livet, men så var det på 80-talet. Men även om man fastnade i dörröppningar med sina axelvaddar, så kostade ett paket kaffe på den här tiden endast 16 kronor och 86 öre. Alltså sätt mig i en tidsmaskin pronto. Jag vill åka och bunkra kaffe, gå sidledes genom dörröppningar och kanske ta en liten hutt av 80-tals whiskyn nummer ett, Bourbon. Fukta läpparna, för här kommer Bourbon Street med Hurricanes.

Bourbon Street med det finska kultbandet Hurricanes som även turnerat flitigt här i Sverige. Och ni som minns ert 80-tal minns nog också tv-serien Dallas som hade premiär i Sverige 1981. Handlingen kretsar kring familjen Ewing som gjort sig en förmögenhet på olja. Och här dracks det mycket bourbon på ett sätt så att till och med den som inte gillar whisky blir sugen. För allt som serveras i ett tjockt kristallglas ur en kristallkaraff som står på en sån där liten drinkvagn bland andra kristallkaraffer. Det ser ju gott ut. Är det bajsvatten från din toalett? Fyll på lite mera. Att äga en sån här drinkvagn, det blev ju sen inne på 10-talet när alla kids som växte upp med Dallas blev vuxna. Så en och annan drinkvagn har nog stått i deppiga små ungkarslyor bland strumpor och sladdar och kalsonger på golvet i en svettluktande etta utan tavlor på väggarna. Men alla kan inte vara oljemiljonärer i USA. Och när vi nu ändå befinner oss där så ska vi ta en titt på Billboard-listans största hits 1981. Och där hittar vi bland annat Kim Carnes Bette Davis Eyes som låg etta i hela 9 veckor. Men nu lämnar vi Bourbonland och tar en öl i Tjeckien istället och lyssnar på Marie Rotrova och hennes version av låten som på tjeckiska fick ett namn jag struntar i att ens försöka uttala. Njut istället.

Marie Rotrova med en version av Kim Carnes Better Davis Eyes på tjeckiska. Du lyssnar på disco på finska och ibland så slänger vi in en låt på något annat språk också. Men nu går vi vidare med Nisa Soraya och Kiruhta Hiljaa.

Det var Nisa Soraya med Kiiruhda hiljaa, som betyder skynda långsamt. Vi pratar om det tidiga 80-talet idag här i Disco på finska. Och för dig som är gammal nog att minnas det här årtiondet så kanske det inte känns som att det var så länge sedan. Men nog känns det ändå väldigt, väldigt gammalt när man läser att 1981 var det första året som kvinnor officiellt fick delta i Vasaloppet efter ett förbud som hade varat ända sedan 1926. Margit Nordin var den första kvinnan som deltog i loppet 1923. Och hon fick utstå kritik och hånande kommentarer. Man tyckte inte att kvinnliga idrottare var seriösa. Det här ledde till ett förbud för kvinnor att skida Vasaloppet, då man menade att det kunde vara farligt för kvinnors hälsa att delta. Jag tror ärligt att det farligaste med Vasaloppet är att längdskidåkaren framför en gör en så kallad gubbsnytning och håller för ena näsborren med sitt pekfinger och fräser ut snor ur den andra näsborren åt sidan. Men så blåser det lite så att man får allt hans snor i ansiktet. Mm. Då skulle nog jag falla ihop av hjälplöshet. 1978 deltog två kvinnor i Vasaloppet i alla fall, maskerade med mustasch. Det var Britt Dosche och Birgitta Westhed, varav den senare blev avslöjad i samband med en tv-intervju. När så äntligen förbudet hävdes 1981 så var det Meri Bodelid från Sandviken som gick i mål som snabbaste kvinna. Men nu från ett hinder i historien till ett annat. Berlinmuren stod ännu stadigt 1981, men det är en stad som då som nu lockar till sig konstnärer och musiker. Så vi går på Svartklubb tillsammans med Pelle Miljona och Y här i låten Berlini.

Eh.

År 1953 gav Elvis ut låten Crying in the Chapel, men 1981 gjorde Tapani Kansa den här populära finska versionen, Kappelin kellot, eller Kapellets klockor på svenska. Vi har plockat fram låtar som definierar 1981 här i Disco på finska idag, och just klockor var faktiskt väldigt aktuella det här året eftersom sommartidsjustering infördes i Finland. Här i Sverige hade man gjort det redan ett år tidigare. Och förr var man ju tvungen att komma ihåg att ställa om sina klockor. Men idag så gör ju våra mobiler och paddor och datorer sånt själva. Och det är skönt på många sätt, men det förtar ju också en bit av glädjen. Den lilla glädjen. Att själv få vrida fram eller tillbaka den där visaren och känna att lilla jag har makt över tiden. Det är några sekunder av allsmäktighet. Tiden bestämmer över mig för det mesta, men två gånger per år får jag bestämma över tiden. Jag ska nog skaffa en gammal vanlig klocka, bara för att få uppleva det där. Så att jag varje vår och höst kan öppna luckan där bak och säga, nu du lilla klockjävel ska du få dig en omgång. Men nu ska vi inte väva visare utan kroppen i Veivan Vartalo med Virve Rosti, som du kanske känner igen som I Love Rock and Roll med Joan Jett and the Black Heart.

0: Juhani Markola med låten Han lähti vain på svenska Hen bara gick. Och det är vad jag ska göra nu. Bara hänga av mig lurarna och gå, för disco på finska är slut för ikväll. Idag har vi spänt våra kärtar och knipit vår bäckenbotten till musik från 1981. Vi hoppar upp på en drinkvagn och flyger iväg, inte som Nils Holgersson men som Jakob, och lämnar ett spår av banan, jordnötter och bacon efter oss. Sist ut ikväll, 1981 års supertryckare. Nallebjörnen Kenny Rogers sjöng originalet Lady, men på finska heter låten Yksin och artisten är Matti Esko. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, Josefin Song, och det här programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Irina Heinonen och exekutivproducent var Paulina Rinne.
1: Yksin olen täällä muiden joukossa ja mietin.

0: Här är Ekot. För en stund sen så avslutades kortegen genom ett regnigt Oslo med kung Haralds kista från sjukhuset där han dog till slottet där han ska ligga på Lideparad. Vår utsända Carina Holmberg var på plats när kistan anlände.
1: Kung Harald kommer ju nu då att finnas här inne i slottskapellet. Slottskapellet kommer senare också att öppnas för att människor ska kunna passera och gå förbi och säga farväl till sin kung, en så kallad lite parad. Där kistan kommer ligga och man kan gå då förbi i procession i långsam takt för att kunna säga farväl. Exakta tider när det här kommer ske har inte tillkännagetts ännu, men det kommer ske här nu inom de närmaste dagarna. Och det är ju som sagt väldigt mycket människor som är samlade här. Polisen har gjort en uppskattning på 7000, det kan vara mer än så, men det är jättetyst. Det är så tyst så att du hör regnet. Du hör inte människor som pratar. Och det där blomsterhavet har ju växt här och blivit bara större och större allt eftersom timmarna har gått. Människor kommer hit för att visa respekt och visa omtanke om, också om kungafamiljen. Det är ju inte bara en kung som har gått bort. Det är ju också en nära anhörig till kungafamiljen som har förlorat en far och en farfar.
0: Rapporterade Carina Holmberg. Minst 5 personer har dödats i israeliska attacker mot Gazaremsan idag, enligt palestinska myndigheter, det rapporterar AFP. 3 av dem ska ha dödats öster om Khan Yunis och 2 i en drönarattack nära Gazas stad. Sveriges televisions datingprogram Gift vid första ögonkastet XL har anmälts till granskningsnämnden 70 gånger sedan premiären i söndags, rapporterar Expressen. Enligt Kulturnytts kritiker så handlar anmälningarna främst om en av deltagarnas beteende som beskrivs som kontrollerande, manipulativt och kränkande. Och många har reagerat på att SVT låter detta passera utan att det kommenteras. Enligt SVT så kommer deltagarens uttalanden att diskuteras i kommande avsnitt. Det brinner just nu kraftigt i en avfallsanläggning i Hästveda. En brand som inte kan släckas utan får brinna kontrollerat medan räddningstjänsten arbetar för att hindra att elden sprider sig till intilliggande byggnader. Röken i området väntas ligga kvar så länge som deponimassorna fortsätter att brinna. Och boende i området uppmanas att hålla sig inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation, det rapporterar P4 Kristianstad. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
2: Och här är radiosporten som börjar med en stor fotbollsövergång.
3: Svenska landslagsstjärnan Monica Yusuba är klar för Manchester United. Efter 3 år i BK Häcken är 23-åringen på väg mot nya äventyr, närmare bestämt den engelska högsta ligan. Det är en otrolig känsla att ansluta till Manchester United. Det finns en riktig gemenskap i gruppen och man känner allas energi inför den kommande säsongen, säger hon. Yusubas kontrakt med United sträcker sig till juni 2030. I United ansluter Yusuba till svenskorna Fridolina Rolfö, Ellen Wangerheim, Julia Sigiotti-Olme, Hanna Lundqvist och Anna Sandberg.
2: Rapporterade Astrid Johansson. Och i herrallsvenskan lånar IFK Göteborg in yttern Nino Sugeli från Djurgården. Lånavtalet är på 1 år med köpoption. Nu friidrott och ett nytt avbräck för Sverige inför finkampen. Släggkastaren Patricia Kamga har ryggont och har lämnat återbud. Totalt har den svenska truppen drabbats av 6 återbud. Bland annat saknas Armand Duplantis, Vanessa Kamga och sprintern Henrik Larsson. En som däremot är med är kulstötaren Fanny Ros.
4: Jag tycker det är en kul tävling och det är kul att liksom man kör lag och inte riktigt som vanligt. Och det är ju liksom en tävling som har funnits väldigt länge, så jag tycker det är nice att köra finkampen.
5: Viktor Pettersson, ja ni minns EM-medaljen i kula för bara ett par veckor sedan i Birmingham, kommer förutom sin ordinarie gren också tävla i diskus under finkampen.
6: Alltså det är faktiskt väldigt skönt nu för jag kör diskus också på finkampen. Det är rätt så skönt att få vara med och liksom göra det lite mindre seriöst där. Får kul ändå mitt jobb liksom och då, det måste jag sköta, men diskus kan jag lite go with the flow.
7: Vilken dialog och kontakt har du och Daniel Ståhl då inför att du kliver in i diskus världen som du ändå är bekant med sen innan?
6: Ja men vi snackar mycket om det. Vi är ju taggade, vi vill ha en svensk trippel så Vi ser väldigt mycket fram emot det.
7: Du har inte fått med honom in lika frekvent in på, i kulstötningsringen?
6: Nej, han är lite svårflörtad där. Men det går ju rätt bra disk också, så jag tror han håller så.
7: Hur kommer det gå för Sverige i finkampen? Vad tror du?
6: Ja, det blir väl en vinst. Det är väl det enda.
2: Reporter här var Pontus Lind, och Sverige är regerande mästare både på dam och här sidan. Och Radiosporten sänder finkampen från Helsingfors under helgen. Sveriges volleybolldamer är klart för åttondelsfinal i EM, och Vilma Julevik säger att spelarna går in i slutspelet stärkt av ett bra gruppspel där man även pressade stornationen Frankrike.
8: Det ger ju alltså styrka och ett självförtroende ändå. Det är ju klart att det hade känts asgött att gå ut med en bättre placering i gruppen. Men vi kan ju också se det som väldigt bra uppladdning inför slutspelet. För där är det bara tuffa matcher vilken match man än får, och det är liksom mycket som står på spel där hela tiden.
2: Sverige lämnar nu sin bas i Göteborg för att flytta till Brno i Tjeckien, där man alltså möter hemmanationen Tjeckien i åttondelsfinal nu på måndag. Fler sportnyheter hittar ni som vanligt i appen Sveriges Radio. I studion Andreas Lundin.
9: Här är P4 Live.
10: Hej och välkomna till en ny live-musikkväll i P4. Jag heter Tommy Eriksson, och ikväll ska vi tillsammans få återuppleva en av sommarens mest hyllade konserter. Den senaste Grammys-nominerade skivan Beautiful Madness har Agnes tagit nästa stora kliv i sin karriär. Hon mötte publiken på Rosendal Garden Party med ett stort självförtroende och stjärnglans. Här är hon i P4 Live, inspelad i Stockholm den 12 juni i år. Varsågoda, Agnes.

Whoa!

Du lyssnar på P4 Live som sänder en konsert med Agnes från Stockholm tidigare i sommar.

0: Jag ser, ni kan dansa. Jag ser.
1: Du lyssnar på Agnes live från Rosendal Garden Party i Stockholm den 12 juni i år. Inspelningen går att lyssna på i 30 dagar till i appen eller på hemsidan.

0: Vi sänder en live-inspelning med Agnes, gjord på festivalen Rosendal Garden Party på Djurgården i Stockholm i början av sommaren.
1: Den här låten

Till och med ni där borta har släppt vinglasen ser ut som. Okej, okay, kan alla trycka upp en hand i luften? Så här. Sträck så högt ni bara kan. Och så korsa fingrarna så här. I got my fingers crossed. Att när nästa låt drar igång så sticker alla upp sina händer och klappar med. Är ni med? Vi är det.

P4 Live sänder konserten med Agnes från Rosendal Garden Party i Stockholm. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

Okej? För alla oss som inte riktigt har släppt taget än. Nu är det våran chans. Nu är det våran chans.

har kommit ut out of the closet.

Du hörde precis en inspelning med Agnes från Rosendal Garden Party i Stockholm den 12 juni i år. Inspelning och mix av Peter Flodby. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges Radio-appen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar. Innan vi lämnar över till nyheterna får du här ett smakprov från en konsert som fortfarande går att lyssna på i appen. Lisa Nilsson i Uppsala, inspelad förra hösten.

0: 4. I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Elmoni, vill jag höra om var du hittar tröst någonstans. Numret är 020 22 10 30. I veckan så rycktes Dolly Parton, idag har Norge landsorg och att vara människa innebär ju en del tyngre, ledsnare perioder. Vad gör du när du behöver lindra det där som gör ont i dig? Ring och berätta på 020 22 10 30.
1: Här är Ekot. Ett tekniskt fel som gjorde att bildskärmarna slocknade mitt under en flygning. Det var vad som låg bakom kraschen med ett Gripenplan i Ungern nyligen, enligt ungerska medier. Journalisten Mihaly Hardy på Klubbradio har följt Ungerns Gripenaffärer med svenska Saab under 10 år. Och han menar att uppgifterna är trovärdiga.
2: Preliminary information says that probably it was some sort of technical failure. All the three multifunctional displays in the cockpit went black.
3: Is it credible information?
2: I do believe that we can trust it.
3: Det var i måndags som ett ungerskt Gripenplan kraschade under en övning och Ungern pausar nu alla utbildningsflygningar med Gripen i väntan på en preliminär rapport om vad som låg bakom. Den tros bli klar inom några veckor. Men ungerska medier uppger nu att det som hände var att det vapenbestyckade flygplanets bildskärmar plötsligt svartnade mitt under flygningen. Och det ska även ha synts en eldsflamma vid motorn. Trots det var den mycket erfarna piloten nära att lyckas landa, ledsagad av en pilot i ett annat plan. Men ett av landningsställen utlöstes inte så planet kanade av landningsbanan. Piloten sköt då ut sig och vårdas nu för allvarliga ryggskador. Ungern har köpt 18 Gripen-flygplan av den svenska tillverkaren Saab, men den ungerske journalisten Mihaly Hardy tror inte köpen kommer ifrågasättas på grund av det här.
2: I don't think that the whole operation of Gripen is in question.
3: Henrik Damberg, Budapest.
1: Tidöpartierna vill utreda hur barn kan skyddas från sexuella kränkningar. Utredaren ska bland annat se över om straff bör skärpas och om brottsrubriceringarna bör ändras. Utredaren ska också ge förslag kring frivillig kemisk kastrering som en förutsättning för villkorlig frigivning för personer som dömts för sexualbrott eller barnpornografibrott. Det svenska hovet har utlyst hovsorg med anledning av norske kung Haralds bortgång. Flaggorna kommer att hissas på halv stång vid alla kungliga slott och byggnader, idag, imorgon och på begravningsdagen. Hovsorgen pågår fram till den 30 augusti, sen övergår den till hovsorg av andra graden, eller kammarsorg. Omkring 80 kor har evakuerats vid en brand i en laggård i Marks kommun, rapporterar P4 Sjuhärad. Branden uppges nu vara under kontroll, men släckningsarbetet beräknas pågå till imorgon bitti. Inga människor har kommit till skada, men det är fortfarande oklart om det finns några djur kvar inne i byggnaden. Det avslutar Ekot klockan 9 i studion, Johan Hellström.
4: Och här är Radiosporten som börjar med norsk idrottslig glädje denna speciella dag för Norge.
5: Det var en känslosam fredag för Norge. Under dagen kom beskedet att kung Harald hade dött och inför pågående La Vuelta, Spanien runt, hyllades kungen med en tyst minut. Och loppet, det blev en norsk succé.
6: Så kommer Andreas Leknesen alene till mål. Och kung Harald hade varit stolt då. Allt för Norge var hans valgspråk. Och idag gav virkelig de norske gutta allt för Norge. För kung Harald. För hela Norge, Andreas Leknesen vinner i La Vuelta i Spania. För första gången på 16 år. Allt för Norge!
5: Eurosport Norge där. 27-årige Andreas Leknesen korsade mållinjen först av alla och plockade hem etappsegern. Och landsmannen Tobias Halland Johannesen var inte allt för långt efter och fullbordade en norsk 1-2 i etappen.
4: Reporter Astrid Johansson. Och i appen Sveriges Radio berättar norska skidprofilerna Therese Johaug och Marit Björgen hur mycket kung Harald betytt för idrotten i Norge. Kungen var själv en meriterad seglare med 5 VM-medaljer och han deltog även i 3 olympiska spel. Nu fotboll, för Häckens landslagsstjärna Monica Yusuba är klar för spel i Manchester United. Det är en otrolig känsla att få ansluta till United, säger Yusuba. Enligt The Athletic är övergångssumman på drygt 5 miljoner kronor. Och i United så blir hon lagkamrat med 5 andra svenskor, bland andra Fridolina Rolfö. Mer fotboll, för Helsingborg valde idag att plocka in Mikael Stare som ny tränare istället för Stevie Grieve som idag fick sparken. Stare har tidigare tränat bland annat AIK, Göteborg och Häcken. Helsingborg ligger på 10:e plats i Superettan. I helgen så avgörs friidrottsklassikern Finnkampen och Viktor Pettersson som tog EM-brons i kula för bara några veckor sedan kommer även tävla i diskus under Finnkampen.
7: Alltså det är faktiskt väldigt skönt nu, för jag kör diskus också på Finnkampen. Det är rätt så skönt att få vara med och liksom göra det lite mindre seriöst där. Få kul ändå mitt jobb liksom, och då, det måste jag sköta, men diskus kan jag lite go with the flow.
8: Vilken dialog och kontakt har du och Daniel Ståhl då inför att du kliver in i diskusvärlden som du ändå är bekant med sen innan?
7: Ja, men vi snackar mycket om det. Vi är ju taggade, vi vill ha en svensk trippel, så... Vi ser väldigt mycket fram emot det.
8: Du har inte fått med honom in lika frekvent in på, i kulstötningsringen?
7: Nej, han är lite svårflörtad där. Men det går ju rätt bra i diskus också, så jag tror han håller så.
8: Hur kommer det gå för Sverige i Finnkampen? Vad tror du?
7: Ja, det blir väl en vinst. Det är väl det enda.
4: Reporter här var Pontus Lind. Radiosporten sänder Finnkampen från Helsingfors under helgen, där Sverige är regerande mästare. I studion, Andreas Lundin.
9: P4 Live. Då så, sista halvtimmen livemusik för ikväll. Vi gör allt för att förlänga sommaren och tänkte därför bjuda på en återblick till Norge utanför Sölvesborg, där Sveriges största rockfestival äger rum varje sommar. Bandet Korslagda har ju ett makalöst år bakom sig och stod nu inför sin största publik någonsin. Ubbe och hans vänner har vunnit mångas hjärtan med sina raka texter och okonstlade sound. Här är de nu, live från Sweden Rock tidigare i år, Korslagda.

rock. En sån här chans får man bara en gång om året. Det är säkert någon kvar på campingen. Så nu vill jag att varenda jävel här inne skriker när jag ställer frågan. Är ni med? Är ni med?

3 år sedan så visste jag fan inte hur det var att stå på en scen. För 3 år sedan, ja, inte lång tid, men nu står jag här. Och du ska veta, jag vill gå fram och krama varenda jävel här inne. Vi älskar varenda jävel här inne. Det verkar ju som att det är sån här chans. Får man bara en gång i år.

0: P4 Live sänder konserten med Korslagda från Sweden Rock i Norge utanför Sölvesborg. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.
1: Jag lovar min dotter på 7 år innan jag får hit att jag skulle få hela Sweden Rock och hoppa med mig. Så är ni med nu då? Inte ni, bara dem och jag. Då kör vi! One, two, one!

Vet du, jag heter Otti Langgård. Studier från mig idag i Handelsbyn. Britun, tandlås och turbin med en medvåning. Du sagt, äter du ditt tajt med yren och driter. Nu har vi ett granrenigt år idag. Men revet snajkes oss ner. Så skolan, angest, mot hjärtat så livrullar. Rymme snajket hos mig är. Vi sagt, du vet sagt, ni är gucken du i Dennis. Grejen mitt har jag är i lag Dennis.

0: hörde precis en inspelning med Korslagda från årets Sweden Rock Festival utanför Sölvesborg. Inspelning och mix av Henrik Henriksson. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges Radio-appen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar.
1: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.
3: Och nu är det dags för Karlavagnen den här fredagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om var du hittar tröst någonstans. Numret är 020 22 10 30. Dolly Parton rycktes ifrån oss i veckan. Idag har hela Norge landsorg efter sin kung. Och det är pricken vecka sedan dådet i Fagersta. Hela tiden händer ju saker då vi människor behöver tröst. Går du ut i skogen och lyssnar på fåglarna? Är det en särskild vän du ringer? Kanske du genomgick en stor sorg och hittade glädje i en helt ny aktivitet? Ring och berätta om var någonstans du hittar trösten. 020 22 10 30.

0: Abbas, Take a Chance on Me.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och först ut ikväll så landar vi i Gustavsvik, Härnösand. Hallå Mikael Julström.
2: Hej Annika Ilmoni, hur är det ikvällen?
0: Du, jag tycker det är fint. Hur är det med dig?
2: Ja, jag har ju helt mulet här och runt 14-15 grader. Det skulle bli regn i natt och kunde vara inslag av åska alltså. Va? Så att jag har handlat idag och vi förbereder oss lite grann här. Hur blir det så inför natten?
0: Smart att ha beredskap ju.
2: Ja.
0: Du Mikael, vad gör du när du behöver tröst?
2: Ja, då brukar jag djuploda då med meditation alltså. Och som alla andra som föll pladask för den här underbara episka sagan Star Wars, alltså under 70-talets slut, 77. Det var första filmen, alltså episod 4, A New Hope. Mm. Där alltså kraften omnämns först då utav Alec Guinness till Mark Hamill då, som spelade då Obi-Wan Kenobi och Luke Skywalker. Och jag behövde verkligen någonting som både tröstade och stöttade mig, för jag hade väldigt svårt i skolan. När man blir en hackkyckling blir man uttröttad. Men kraften gav mig liksom just den styrka och handlingskraft, men också djuplodande rådgivning som behövdes. Om man säger så här att man kanske fick lättare att nå sin inre röst eller inre jag, men jag tyckte också ibland att någonting talade till mig.
0: Men Mikael, om du beskriver hur den där kraften känns i dig när du får den?
2: Ja, alltså det liksom, kan man säga, som en pirrning eller skälvning alltså, eller som det heter, a tremor in the force, som det heter alltså. Det liksom blir en upplyftande skakning, ungefär som när man startar en motor, va? Stannar av och startar om en motor på nytt alltså, och gör att kroppen känns trött, sinnet känns tungt, men alltså all den där tröttheten, den liksom arbetas ut ur kroppen och man byter ut gammalt mot nytt. Jag brukar ta en meditativ kvart baserad just på kraftens kännedom, precis alltså mellan två dygn vid midnatt. Okay. Jag lägger ihop den gamla dagen i en mental bok, eller jag markar en mental dagbok. Uh-huh. Och lägger igen sidan, skriver ner och lägger ner den, och så öppnar upp ett nytt blad för nästa dag. Och det känns bra också. Och då kan man samla erfarenheter och ta med sig sånt. Och framförallt vilka misstag man har begått, så att man inte begår de misstagen en gång till, utan försöker på nytt på ett annat vis. Så det är både styrka, handlingskraft, vägledning och framförallt just också kunskap och en självdisciplin.
0: Men du Mikael, hur ser den här meditationen ut som du kan ha då när du får den här kraften? Alltså sitter du ner och blundar eller gör du något eller hur?
2: Jag blundar gör jag, för som sagt jag gör den alltid vid midnatt till kvart över alltså. Aha. Beroende på, den tar inte direkt 15 minuter, den kan ta allt från 0 till 15 minuter. Så den både avslutar och startar om. Den är som en andningstunnel från det gamla till det nya. Och alltså, så man får en helt ny insikt av den gamla erfarenheten, så att man kan ta till sig den till nästa dag. Och alltså det är bara en gång per dygn, alltså mellan 00.00 och 00.15, för att det ska vara prick alltså, va?
0: Startar du om liksom systemet. Och det här förstås är ju en tröst, om jag får gissa. Om det har varit en tung dag så bara startar du om systemet.
2: Ja, alltså det är en slags reset alltså, va? Men med en liten extra boost kan man säga.
0: Och det här upptäckte du redan som barn då, när du såg Star Wars eller?
2: Ja, därför att det var ju så mycket, alltså det var precis som en vanlig vardag i Star Wars alltså, va? Även om det pågick alltså ett så kallat galaktiskt inbördeskrig, alltså civilt inbördeskrig.
0: Visst.
2: Så alltså det fanns en vardag, det fanns problem i vardagen som skulle lösas, och jag hade ju problem alltså in galore alltså, va? Mm. Men just den här fantastiska sammanhållningen. Många tror, Annika, att kraften är en religion tack vare en viss uttalande i första filmen. Men kraften är ingen religion.
0: Nej.
2: Utan det är snarare liksom ett sätt att övertyga sig själv om sin egen plats i den kosmiska intelligensens universum.
0: Att man har, alltså man har rätt att finnas, kan tänka mig att det var jätteviktigt när du blev mobbad. Att så här, du har rätt att finnas, här är jag, det här är mitt rum och ja.
2: Mm, exakt, och också andra människors vardag och privatliv, och försöka göra allting så gott jag kan för människor, alltså samtidigt som jag får feedback själv vad jag gör. Och jag kan ta ett exempel. Ja. En expedit på Stora Coop tackade mig häromdagen för att jag ställde upp varorna på löpbandet med streckkoden emot.
0: Oh, jag hade så smart.
2: Jag har alltså alltid gjort så. Från första gången jag såg hur det stod så vrider jag alltid, ja. Även om vissa tunga saker ramlar omkull som juiceflaskorna, Bob. Så jag gör mitt bästa för att de ska åtminstone vara upprätt när de passerar läsaren.
0: Ja, ja, ja.
2: Och jag fick en jättefin feedback och tack av henne. Och jag sa, ja, tack så hemskt mycket, det gör jag rent naturligt. Men just den här gemenskapen som kraften ger, och det finns ju jättemycket communities.
0: Uh-huh.
2: Och till 50-års jubileet som kommer upp nu nästa år, så kommer det att bli många konvent, och det kommer kanske att bli också nya filmer. Man vet aldrig, 10, 11, 12 har jag inte hört någonting om, för jag har ingen webbläsare. Men alltså de gamla filmerna, de bär fortfarande sin identitet och personlighet och kan fortfarande 50 år senare inspirera många människor fortfarande till stordåd.
0: Vad häftigt alltså. Mikael Hjulström, Gustavsvik, Härnösand. Du får tröst från kraften som du blev inspirerad av från Star Wars. Alltså tack så mycket för att du bjöd på ditt sätt att trösta dig.
2: Tack Annika, och jag tackar er i Karlavagnen också att ni finns. Ni är en stor stjärna och stjärnbild på himlen också, så det är dubbla.
0: Utan er som lyssnar och ringer in, inget Karlavagnen. Ta hand om dig, Mikael.
2: Ja, detsamma, och ha en trevlig helg.
0: Detsamma, detsamma. Wow, kraften som tröst. Det var Mikkels historia, du som Mikaels historia, du som lyssnar. Var hittar du tröst någonstans? Var det något specifikt tillfälle du hittade den, eller är den återkommande, likt Mikaels, som du vänder dig till när du behöver bli buren? Numret är 020 22 10 30.

En cyklist ut och cyklar på landsväg 364 utan lysen. Det här är mellan Skellefteå och Jogböle och cyklisten cyklar mot Burträsk.

Jason Mraz med I'm Yours i Karlavagnen, där jag vill höra var du hittar tröst någonstans. 020 22 10 30 är numret. Ronny mejlar. Jag förstod ganska snabbt efter min sambos bortgång att jag måste söka tröst. Den är nu att jag går till kyrkan för att träffa andra människor. Det har gett mig min livsglädje tillbaka, som schack med pastorn. Det betyder mycket för mig. Här är ju dels då att möta andra människor, men också ägna sig åt en aktivitet. Du som lyssnar, var hittar du tröst någonstans? Numret är 020 22 10 30.

0: Här är ju Maria Jane Smith med Leave My Head. Vi pratar tröst den här fredagen i Karlavagnen. Var hittar du din? Ring och berätta på 020 22 10 30. Nu är det dags för Ekot med Johan Hellström som börjar i Norge.
1: Här är Ekot och vi börjar i ett regnigt Oslo där kortegen med kung Haralds kista avslutades tidigare ikväll. Den gick från Rikshospitalet där han dog till slottet där han nu ska ligga på Lidö Parad. Vår utsända Carina Holmberg var på plats när kistan anlände.
2: Kung Harald kommer ju nu då att finnas här inne i slottskapellet. Slottskapellet kommer senare också att öppnas för att människor ska kunna passera och gå förbi och säga farväl till sin kung, en så kallad liten parad där kistan kommer ligga och man kan gå då förbi i procession i långsam takt för att kunna säga farväl. Exakta tider när det här kommer ske har inte tillkännagetts ännu, men det kommer ske här nu inom de närmaste dagarna. Och det är ju som sagt väldigt mycket människor som är samlade här. Polisen har gjort en uppskattning på 7000. Det kan vara mer än så, men det är jättetyst. Det är så tyst så att du hör regnet. Du hör inte människor som pratar. Och det där blomsterhavet har ju växt här och blivit bara större och större allt eftersom timmarna har gått. Människor kommer hit för att visa respekt och visa omtanke om, också om kungafamiljen. Det är ju inte bara en kung som har gått bort. Det är ju också en nära anhörig till kungafamiljen som har förlorat en far och en farfar.
1: Och under hela dagen idag så har folk samlats vid slottet i Oslo för att sörja kung Harald. Och några av alla de som lämnade blommor där var Marie och Sara.
3: Nej, vi bara meldte varandra i stad och kände att vi måtte dra och lägga ner blomster till kungen. Så ja.
4: Han har alltid brydd sig om oss, så då må vi bry oss om han.
3: Ja. Men har ju sett han många gånger och det var den måten han har stått i sorg med oss när det har varit grusomme ting, terror 22 juli, samla landet och också. Det är ju bara några veckor sedan vi stod här och tog emot landslaget efter VM och då är han där inne och hilser på de och är så det är egentligen sån han rör oss och knyter oss samman, så det är skikligt trist. Och vi är väldigt glada i han det och han föles. Nu är det många år sedan jag mistade min egna bästefader, men han är bästefar.
4: Bästefar för hela Norge.
3: Ja.
1: Och reporter där var vår utsända i Norge, Carina Holmberg. Och vi byter världsdel, för efter störtfloden från Himalaya och de väldiga översvämningarna i Nepal har hela byar utraderats och familjer trasats sönder. 29-åriga Sangita Tamang har förlorat flera anhöriga och hennes 3-åriga dotter slets iväg av vattenmassorna.
5: I en enkel säng på ett sjukhus i Nepals huvudstad Kathmandu ligger Sangita Tamang med ett bandage över hakan och sår i pannan. När den väldiga flodvågen drog in över Sangita Tamangs by i norra Nepal, nära gränsen till Tibet, slets både hon och den 3-åriga dottern med. Men Sangita Tamang lyckades inte hålla fast barnet i de kraftfulla, mörka vattenmassorna. Floden tog henne, säger Sangita Tamang. Hennes svägerska försökte samtidigt hålla fast sin 3-åriga son. Inte heller hon lyckades. Nu har Sangita Tamang förlorat stora delar av sin familj, sitt hem och hela sin by. Efter att ha legat skadad ett dygn evakuerades hon med helikopter hit till Kathmandu för att få vård. Sangita Tamang är långt ifrån ensam. Kathmandu fylls nu av tusentals evakuerade människor som är skadade eller chockade. De letar efter familjemedlemmar som är försvunna sedan den våldsamma störtfloden drog ner genom en dalgång här i Nepal i onsdags. Kring 500 människor har hittills hittats döda, men många är nu saknade och sannolikheten att man ska finna någon som överlevt i lermassorna som störtfloden lämnat efter sig krymper för varje timme som går. Sangita Tamang säger att hon vet att hennes 3-åring inte kommer att komma tillbaka. Ett buddhistiskt kloster en bit bort fungerar nu som evakueringscenter och flera hundra har redan samlats här, de allra flesta nu helt utan hem eller tillhörigheter.
6: Jag tror du är strong. Yesterday, all night we are in hospital.
5: Bojong Tamang kommer från en av byarna i regionen Rasoa uppe vid gränsen till Tibet som drabbats allra värst. Han letar efter 14 familjemedlemmar men säger att han måste ändå försöka vara stark. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
1: Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov blir rådgivare åt Italiens försvarsminister Guido Crosetto, rapporterar AFP. Fedorov säger att han ska stödja Italien i utvecklingen av teknik för modern krigföring, men att han blir kvar i Kiev. Fedorov, som krävt att Ukraina ska hålla val trots kriget, avsattes av president Volodymyr Zelensky i somras, vilket ledde till stora protester i Ukraina. Det är fortfarande oklart om Danmark begick folkmord på Grönland när tusentals grönländska flickor och kvinnor fick en spiral insatt i sin livmoder av danska läkare. De rapporter som presenterades av den grönländska regeringen idag kommer till olika slutsatser.
7: Det blev inte så många frågor som fick ett klart svar när Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen idag presenterade de expertrapporter som många grönländare väntat länge på. För de forskare som på regeringens uppdrag undersökt om den så kallade spiralkampanjen går att klassa som folkmord är inte överens. Forskargruppen har splittrats och därför lades det fram två rapporter idag. I en av dem, som inte godkänns av den grönländska regeringen, slås det fast att det inte var folkmord. Medan den andra rapporten, enligt den grönländska regeringen, kommer till slutsatsen att det inte finns ett entydigt svar på frågan. När den så kallade spiralskandalen avslöjades här om året väckte den avsky, och strax innan jul 2024 anklagade den dåvarande grönländska regeringschefen Mutebe Egede Danmark för just folkmord.
8: Det är direkt folkedrap där har foregått från den danska regeringen eller den danska stats sida överfor det grönländska befolkningen.
7: Den grönländska regeringen vädjade idag om att resultaten av rapporterna av respekt för de drabbade kvinnorna inte ska användas i politiska syften och manar istället till skapandet av en försoningskommission. Det finns en oro både i Nuuk och Köpenhamn att slutsatserna kommer att användas av USAs president Donald Trump, som ju vill att USA ska ta över Grönland för att försöka slå split mellan danskar och grannländare. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Ett par från Motala har åtalats i Jönköpings tingsrätt för bland annat grovt koppleri och grov människoexploatering efter en omfattande härva på thai-massagesalonger i flera städer. Hur paret ställer sig till misstankarna framgår inte av åtalet, rapporterar P4 Jönköping. 15 män har åtalats i ärendet misstänkta för sexköp. Tusentals elever runt om i landet har mycket hög frånvaro i skolan, det har vi rapporterat om tidigare. Och för att råda bot på problemet behövs tid och personal, det uppger skolledare runt om i landet i en undersökning som P4 gjort. Tony Storm är rektor på Stenstalidskolan i Kristinehamn.
9: Den personal som jobbar med trygghetsskapande i korridorer, tar emot elever, det är en oro jag har att man minskar på de delarna.
10: Och högstadieeleverna Alice Pettersson och Felicia Liljesson säger att otrygghet kan vara en orsak till att stanna hemma.
11: Jag vet att det är väldigt många som just inte tar sig till skolan av den anledningen att man inte vill vara själv.
10: I P4s undersökning som 177 kommuner svarat på beskriver skolledaren en vardag med för få vuxna i skolan. De hinner inte fånga upp elever som riskerar problematisk frånvaro. Rektor Tony Storm på Stenstalidskolan i Kristinehamn.
9: Man behöver känna som elev att man är behövd, man är önskad i skolan. Att personal ringer hem och bara talar om, vi vill jättegärna att du kommer till oss.
10: P4 har velat ställa frågor om frånvaroproblematiken till utbildningsminister Simona Mohamsson från Liberalerna. Men Lotta Edholm, med ansvar för gymnasie- och högre utbildning, svarar istället. Och hon menar att regeringen gjort satsningar på det många skolledare efterfrågar.
12: Vi har gjort en stor satsning på fler speciallärare med statsbidrag till det.
10: Att problemen ändå kvarstår efter 4 år vid makten förklarar hon bland annat med att förändringar tar tid att genomföra.
12: Men kommunerna har också ett väldigt stort ansvar i att se till att det finns finansiering till alla de här väldigt viktiga uppdragen i skolan.
1: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Så vädret imorgon passerar regn åt nordost över landet och når framåt kvällen norra Norrland. I Götaland och Svealand varvas regnet med någon solglimt. På eftermiddagen tar sig nya skurar in över västra Götaland. Temperatur allmänt 15-20 grader och i inre Norrland 10-15. Den här sändningen producerades av Emil Östman och presenterades av Johan Hellström.
13: Och här är Radiosporten som börjar med norsk idrottslig glädje denna speciella dag för Norge.
14: Det var en känslosam fredag för Norge. Under dagen kom beskedet att kung Harald hade dött och inför pågående La Vuelta Spanien runt hyllades kungen med en tyst minut. Och loppet, det blev en norsk succé.
15: Så kommer Andreas Lektesen alene till mål. Och kung Harald hade varit stolt då. Allt för Norge var hans valgspråk. Och idag gav virkelig de norske gutta allt för Norge. För kung Harald. För hela Norge, Andreas Leknesund vinner i La Vuelta i Spania. För första gången på 16 år. Allt för Norge!
14: Eurosport Norge där. 27-årige Andreas Leknesund korsade mållinjen först av alla och plockade hem etappsegern. Och landsmannen Tobias Halland Johannesen var inte allt för långt efter och fullbordade en norsk 1-2 i etappen.
13: Reporter Astrid Johansson. Och i Premier League-fotbollen så spelade Erling Haaland med sorgband för att visa sitt stöd för kung Harald. Och då kom också Haalands första mål efter att han har klippt av sig sitt långa hår. Målet mot Crystal Palace satte han givetvis med en nick. Övriga nyheter från dagen är att Häckens landslagsstjärna Monica Josuba är klar för spel i Manchester United och att superettanklubben Helsingborg plockar in Mikael Stare som ny tränare. Just nu spelas golfens säsongsfinal i Atlanta i USA och ende svensken Ludvig Åberg har tätkänning. Han ligger på 8:e plats, totalt 6 slag under par, där den andra rundan just nu pågår. Annars så blickar vi mest fram emot Finnkampen i helgen där Sverige är regerande mästare på både dam- och herrsidan. Men Sverige har fått en del återbud. Radiosporten sänder Finnkampen från Helsingfors under hela helgen. I studion Andreas Lundin.
16: Och det här är Kalavagnen, den här fredagen med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill veta var du hittar tröst någonstans. Numret är 020 22 10 30. I alla människors liv så dyker upp perioder när vi behöver lindra sorg. Det kan vara efter dödsfall, separationer, konflikter eller något annat. Det finns ju inget som gör att smärtan försvinner, va? Men vissa saker gör en lite lättare att bära på. Så vad är det för dig? Är det att dra ut på stan och dansa vilt? Eller en ensam tältnatt? Är det en särskild person du vänder dig till? Eller kanske musiken? 020 22 10 30 är numret.

0: The Magnolia med Muscle In. Nu ska vi till Grums. Hallå Maria Broberg.
1: Hej, hej Annika.
0: Hej, du, i kvällens Karlavagnen så pratar vi ju tröst. Hur kan den trösten se ut i ditt liv, Maria?
1: Ja, jag går i kyrkan.
0: Du går i
1: min dotter gick bort för 8 månader sedan.
0: Oj.
1: I cancer.
0: Okej. Gick du i kyrkan innan dess också? Eller
1: ja,
0: var det någonting? Ja, du gjorde det.
1: Nej, ja, det gjorde jag.
0: Så kyrkan, är det, hur ser de besöken ut?
1: Ja, jag jobbar ju som ideellt också, så att jag är där nästan bara varannan dag. Så jag hjälper till med kaffe och fika och sånt.
0: Är det några fler aktiviteter som händer i den där kyrkan?
1: Ja, det är massor. Kaféträffar och det är promenadgrupper och det är mycket faktiskt.
0: Vad har det betytt för dig att möta människor i kyrkan efter din fruktansvärda sorg?
1: Ja, men det har betytt jättemycket. Det har jag gjort.
0: Liksom vad i umgänget har varit viktigast?
1: Ja, det är väl att kunna prata med diakoner och präster och sånt. Det är de som hjälper till mest.
0: Att det finns en gudstro eller bara samtalet, om du förstår vad jag menar?
1: Samtalet.
0: Ja.
1: Också, ja.
0: Promenadgrupp, sa du?
1: Ja, det är något som jag har hand om.
0: Hur ser de mötena ut?
1: Vi träffas utanför kyrkan 1:30 på torsdagar. Och så går vi en sväng. Det är mycket äldre med och det är blandat åldrar. Så går vi en sväng och går in och fikar sen efteråt.
0: Vad ger den där promenaden?
1: Jättebra. Jättemycket. Liksom, vi kan prata om allting. När man är ute och går liksom.
0: Är det lite lättare att göra det när man går?
1: Ja, det tycker jag.
0: Varför tror du att det är det?
1: Jag vet inte, men det är... Det har varit lättare att vi lätt känna varandra också. Allihopa som vi har haft med det här i 3 år nu, där på den här gruppen. Så vi känner i samma gäng hela tiden, så vi känner varandra. Gör vi.
0: En sån här sorg, Maria, kan ju snudd på, och rätta mig om jag har fel, men liksom skrämma människor. Att hur ska man trösta en förälder som har mist ett barn? Har du mött den rädslan någonting hos folk?
1: Nej, det har jag inte. Det har jag inte.
0: Så kyrkan har varit väldigt viktigt för dig och är väldigt viktigt för dig?
1: Ja, det är det. Sen har jag ett väldigt trevligt grannar också som hjälper till också, så att det är ju jättebra. Vi sitter och pratar nästan varannan dag liksom.
0: Grannar, det är ju bra. De finns ju så nära.
1: Ja, verkligen.
0: Och hur möter de dig då i det här? De pratar, eller vad gör ni?
1: De pratar vi inte så mycket om, utan jag får prata själv om jag vill och känner för det. Utan det är inte gått på mig liksom och frågar hur mår du idag då? Liksom, utan får jag svara om man ökar och vill prata om det. Det är ju lite jobbigt att prata om det hela tiden också liksom.
0: Ja, men såklart. Alltså, det är ju så väldigt, väldigt närvarande hos dig. Så en liten avledning ibland kan ju vara skönt nästan.
1: Och vi är bara 42 år, så att det är ju...
0: Oj, oj, oj.
1: Ja. Det finns hela tiden tankarna, hela tiden liksom. Det går till en dag liksom.
0: När ska du till kyrkan nästa gång, Maria?
1: Ja, det blir nästa vecka faktiskt. Ja. Kaféträffarna börjar då igen. Det har varit uppehåll nu under sommaren här, så att det har inte varit så mycket nu under sommaren, men då har grannarna till hjälp istället.
0: De där grannarna, har du känt dem länge?
1: Jag är en av dem, men det är många nya som har kommit till hit och som lärt känna. Det är väldigt trevligt faktiskt. Sitter och dricker kaffe och pratar och ute och går med hundar och... Jag har ingen egen hund med mig och ute och går ändå, då, men vi kommer ut lite.
0: Ja, alltså att det finns människor omkring dig och att så här, promenader, bara sådär, alltså röra på sig fysiskt, känna att man har en kropp mitt i alla hemska tankar. Liksom. Det...
1: Ja.
0: Maria Broberg i Grums, tack för att du berättade om trösten i ditt liv.
1: Tack så jättemycket för att jag får vara med.
0: Ta hand om dig.
1: Detsamma. Tackar.
0: Hej. Ja, du som lyssnar. I kvällens Karlavagnen så pratar vi om tröst. Någonting som alla människor behöver under vissa perioder i livet. Var hittar du din? Är det kanske en särskild aktivitet eller en särskild musik? Du kanske tycker om att dansa när du känner att det kokar över i huvudet, eller är det den fyrbenta vännen som värmer dig? Numret, det är 020 22 10 30. Var hittar du tröst? 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Jill Jonsson här med Pickleback. Hallå, Sven Karlsson i Allingsås.
1: Hej.
0: Hej, vad pysslar du med den här fredagkvällen?
1: Jag tar det lugnt faktiskt.
0: Låter bra det.
1: Ja.
0: Ikväll snackar vi tröst i Karlavagnen. Var finner du tröst, Sven?
1: Jag finner tröst i att jag håller på med ett hantverk och sen min fru gick bort sen 5 år tillbaka. Och sen har det varit mitt, ska man säga, lite kall och man har hållit igång och fungerat som människa. När man i många stunder har det har varit lite svårt och så här, så har man haft sitt hantverk och att stötta sig tillbaks på. Känner en viss tillfredsställelse.
0: Vad är det för hantverk?
1: Jag gör, förstår du, patchningar till gamla motorcyklar och mopeder från 30-talet och fram till 70-talet.
0: Vad sa du? Du gör, alltså, du gör dem fina igen? Eller vad?
1: Nej, jag gör patchningar så att de kan...
0: Patchningar? Det var det ordet jag missade.
1: Så de kan renovera sina motorer och så här.
0: Okej! Så du pysslar liksom med motorcyklar och mopeder?
1: Ja.
0: Har du alltid haft ett intresse för de fordonen?
1: Som ett hantverk då, att man gör då packningar till dem. Så att det finns ju inget idag. Det är så gamla grejer. Det är 30, 40, 50 år gamla grejer. Och det finns ju inte. Jag är den enda som håller på och pysslar lite grann med det där.
0: Så det låter som att du har att göra och att folk behöver din hjälp?
1: Ja.
0: Men har du alltid pysslat med mopeder och motorcyklar?
1: Ja, jag har varit mekaniker i hela mitt liv i 50 år.
0: Så vad tror du att det här arbetet med händerna och med packningarna och så, liksom, varför tror du att det är en form av tröst, Sven?
1: Jo, men det har det varit. Det har hjälpt mig faktiskt när frugan gick bort och rättade. Och då hade jag någonting att sätta händerna i och komma ifrån det här tråkiga och tänka lite grann på annat.
0: Mm.
1: Och likadant att man då tänker på sina barnbarn och barn och så här. Så att det blir ju någonting så att säga, som man blir lite främmande. Kommer lite från det hela. Det blir inte så... Sorgen blir inte så tung.
0: Jag pratade med Mikael lite tidigare i programmet som använde en form av meditation. Jag tycker det låter som att ditt hantverk också är en form av meditation.
1: Det kan man också säga, ja. Det är väl en sida utav det hela.
0: Är du ute och kör med dem också eller lagar du dem bara?
1: Jag är ju samlare av en viss sorts motorcyklar utav engelsk fabrikat och visst, jag har några stycken stående i garaget. Så att,
0: som du är ute och bränner på ibland också?
1: Ja, det gör jag faktiskt. Nu,

0: jag är ju tyvärr för lite för gammal kan man säga. Vi är ju närmare oss 80-årsåldern och det är väl inte det. Så att, men visst, jag har ju åkt motorcykel i så många år så att det är helt otroligt.
1: Sven Karlsson i Alingsås, tack för att du var med i kvällens program som handlar om tröst. Ha det bra nu.
0: Ja.
1: Hej.
0: Samma. Hej.
1: Ja visst, hantverk, att göra någonting med händerna, det kan ju göra så att tankarna skingras lite. En sorg försvinner ju inte, den finns ju där hela tiden, men man kan ju göra olika saker för att låta hjärnan vila lite grann. Du som lyssnar, du kanske använder tv-spel som tröst. Alltså att ge sig in i en helt annan värld för ett tag och sen kanske komma tillbaka med en ny slags energi. Eller spelar du musik? Du kanske alltså gör musik själv eller vänder dig till en viss artist när det känns som att du behöver lite lindring av tankarna. Ja, vad ger dig tröst? Numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Take That och Lulu med Relight My Fire. I Götene finns du, Susanne Ammervik, tjänare.
1: Ja, men hejsan.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo då, det är hyfsat bra nu. Jag hade haft huvudvärk i nästan en vecka, men att du så håller på att börja gå över i alla fall.
0: Sekt det låter.
1: Ja, det har varit lite jobbigt.
0: Du, Susanne, vad skänker dig tröst?
1: Mina hundar och att kunna komma upp till stugan emellanåt.
0: Och berätta om stugan.
1: Ligger i Vikarbyn i Rättviks kommun vid, så jag har utsikt över Siljan.
0: Det är så fint där ju.
1: Ja, men eller hur? Och i synnerhet när det är fullmåne, för då ligger den och speglar sig i Siljan.
0: Vad känner du när du ser fullmånen över Siljan?
1: Alltså, magi höll jag på att säga. Nej, men alltså, det ger ju ett lugn och det ger liksom, det ger tröst.
0: Har du haft perioder i livet när du har behövt den platsen lite extra?
1: Ja, inte minst när maken gick bort. För det var ju här, det var ju liksom i stugan som vi skulle bo när vi blev pensionärer.
0: Okej. Hur kändes det efter att han hade gått bort och åka dit då?
1: Första gången var hyfsat okej. Okay. Gången efter mådde jag faktiskt ganska dåligt. Men det har tack och lov släppt. Och nu är jag ju tillbaka i det här med att det är oasen och det är den sköna platsen. Och det är liksom där jag kan andas och slappna av.
0: Vad tänker du att den där platsen ger, alltså just i form av tröst? Alltså vad är det som gör att den platsen är din tröst?
1: Minnen. Överhuvudtaget så är det, liksom, det är en sån där plats som man kan liksom bara vara. Jag menar, så nu på semestern, alltså man hade, från det att jag hade varit ute på hundpromenaden på morgon till att jag gick och la mig på kvällen, så kunde ytterdörren stå öppen liksom. Det kan man liksom inte göra hemma.
0: Nej, och de här hundarna då, vad är det för hundar?
1: Det är dvärgpudlar.
0: Vad ger deras närvaro dig när hjärtat känns lite tungt?
1: Närhet, värme, skratt. Det är så svårt att förklara. Men de har ju en tendens att liksom extra puffa på en liksom när de liksom, ja men du, matte, kom igen nu.
0: De tar det lite tillbaka till verkligheten.
1: Ja, men lite så liksom, och så gärna då den ena av dem, han vill gärna bli klappad liksom när det är dags att gå och lägga sig. Man tycker, men Morris, vi försöker sova nu. Men han bara, nej, men bara lite till.
0: Det köper inte Morris.
1: Det köper inte Morris alls, nej.
0: Susanne Ammervik i Götene, när åker du till stugan nästa gång, tror du?
1: Jag är faktiskt där nu.
0: Ja, du är där nu! Och du, är det fullmåne?
1: Jag åkte upp bara för att det skulle vara fullmåne.
0: Ja. Men
1: jag ville passa på, i och med att det var fullmåne helg, så ville jag ju gärna försöka. Och naturligtvis idag så är det ju molnigt då, men att igår så fick jag ju lite fullmåne där. Så att när jag kom upp.
0: Så då satt du en stund vid sjön och tittade på den?
1: På uteplatsen så ser jag faktiskt sjön ligga i silver liksom.
0: Ja, det där med naturen alltså. Att sätta sig in i ett mycket större sammanhang. Särskilt då en fullmåne över en blank sjö. Det ger lite perspektiv på något vis.
1: Ja, men absolut, visst är det så. Och liksom bara känna att man liksom bara kan släppa allting och bara liksom andas. Om du förstår vad jag menar.
0: Mm. Susanne, ha en fin fullmånehelg nu där vid Siljan.
1: Absolut.
0: Och tack för att du var mycket. Med. Hej.
1: Tack. Ha en fin helg.
0: Detsamma. Hej. Naturen, sjön, stugan, full av minnen förstås, men som ger tröst för Susanne. Du som lyssnar, vad ger dig tröst? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Alex Warren med Ordinary. Kent Eriksson finns i Viksjöfors Ovanåker och är med oss nu. Tjenare Kent.
1: Ja, hallå där.
0: Gillade du musiken?
1: Ja. Jo då.
0: Hyfsat.
1: Det var väl hyfsat.
0: Lite nynvänlig.
1: Man är gammal så det är väl så där.
0: Jag fattar. Jag hörde ett litet nynnande. Du Kent, vad gör du när du behöver tröst?
1: Ja du, jag antar att det var så udda så att jag trodde inte jag skulle kunna komma med. Men när jag kommer hem på kvällen en sommardag så går jag ut på altan och tar en öl.
0: Då tar du en öl?
1: Mm.
0: Vad känner du då?
1: Jag får en timme, en och en halv timme som är liksom riktigt avkopplande.
0: Hur känns det när du tar den där första klunken?
1: Ja, den är 3-4 klunkar. Det är makalöst gott alltså.
0: Nu liksom ska vi ju inte alkoholromantisera, men den där stunden på altanen, vad betyder den för dig?
1: Ja, jag har en firma som fyllde 21 år 24 september nu. Mm-hmm. Och jag har 3 semesterdagar på den tiden.
0: På 21 år?
1: Ja.
0: Bara det behöver du ju tröst för.
1: Den där stunden alltså med den där ölen, det är min semester.
0: Men är det någon i din närhet som har sagt att Kent, den där ölen, är det så nyttigt eller så? Eller har du fått vara i fred med det?
1: Ja, jag är ensam så att det är lugnt. Men det här är... Det betyder så otroligt mycket just det där.
0: Mm. Vad brukar du fundera över då, Sven? Kent, när du sitter där?
1: Jag vet inte, men jag tycker att jag är ganska duktig på att släppa allt jobb som har varit och som är och så där. Men just det där, det betyder hemskt mycket just den där stunden.
0: Kent Eriksson, Viksjöfors Ovanåker. Jag tycker ändå att du ska se till att ta... Hackebacken. Jag tycker du ska se till att ta ut lite fler semesterdagar kanske.
1: Ja, men jag tänker nog ge upp om ett år.
0: Om ett år? Okej.
1: Okay. Ja.
0: Tills dess får du fortsätta njuta på altanen.
1: Jag blir 72 i oktober.
0: Och hoppla, ja. Ett år kvar då.
1: Och det är så tragiskt alltså. Lämna någonting man har byggt upp under 21 år. Det är inte bra.
0: Då kommer du kanske, Kent, behöva tröst. Men se till att hitta den någon annanstans mer än i den där ölen då.
1: Ja.
0: Lova det. Du Kent, ta hand om dig. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack.
0: Hej. Hej.
1: Ja, hej då.
0: Ja, alla former av tröst är välkomna i kvällens Karlavagnen. För det är nämligen det jag vill höra om. Vad är det hos dig som lindrar när tankarna känns extra tunga och kanske sorgen lite för närvarande? Är det någon du träffar? Är det någon aktivitet du gör? Är det någon musik som du väljer att sätta på? Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: What About Us med Pink. Hallå, Birger Tillman.
1: Ja, hallå.
0: Hej, du finns i Lindesnäs, Vansbro, och har ringt in angående det där med tröst. Vad tänker du om det, Birger?
1: Ja, jag tänkte så här, att det finns ingen patentlösning.
0: Det Hur då menar du? Mm.
1: Ja, det finns ingen patentlösning på det.
0: Nej, vi har ju hittills i programmet hört olika exempel på vad som är tröst för folk.
1: Ja, men det beror ju på vad man behöver tröst för. Det var så min tanke var.
0: Mm.
1: Att du kan ju behöva tröst, ja, som det har hänt i Norge nu då. En kung har dött.
0: Mm.
1: Det kan ju gälla att du saknar någon, en vän, en pryl, en sak, ett djur. Eller det kan också vara så att du har gjort ett misslyckande.
0: Mm. Ja.
1: I ditt jobb eller så. Och det behöver man tröst för, kanske.
0: Så för olika tillfällen finns det ju olika tröstlösningar, kan man ju säga.
1: Ja, just det. Och min, det är, oavsett vad det gäller, då går jag rakt ut i naturen. Lämnar allt och försöker glömma allt, eller det som har skett. Och sen kan jag ta tag i det från grunden. Och då brukar det vara så att då kontaktar jag någon som är min bästa vän.
0: Mm. Men först naturen?
1: Absolut, absolut naturen och ensamheten.
0: Ja, jag skulle fråga Birger, vad med att vara ensam i naturen är det som lindrar, tycker du?
1: Ja, det är att man är ensam. Och naturen, den ställer inga krav. Du är själv där med naturen.
0: Så kravlöst kanske är viktigt också i en situation där man behöver tröst.
1: Jag tror det. Jag har sett många exempel på det. Att det är nog bäst att lämna. Låt människan vara i fred.
0: Mm. Men det kan ju uppfattas som att man drar sig undan då från den personen.
1: Förlåt, vem drar sig undan? Den...
0: Nej, men om man tänker så om en annan person, att så här, om en person då befinner sig i en tung situation i livet, att man tänker att men jag kanske ska låta den här personen vara i fred, då kan det ju också uppfatta det som att man inte bryr sig.
1: Ja, men ja, lösa det problemet, men det är ju ändå den som är i vad ska jag säga, i den här situationen.
0: Mm.
1: Det är ju den som bestämmer.
0: Ja.
1: Det är ju lika illa om du pockar på det här. Om du så att säga ger det på och ja, om du förstår mig rätt nu.
0: Ja, jag förstår verkligen. Man kanske kan försiktigt säga att, eller på något vis meddela att jag finns här när du vill.
1: Självklart, naturligtvis. Mm. Det har man väl förmedlat redan tidigare. Innan den här människan, om det nu gäller det, går bort och vill vara i ensamheten.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Så naturen, Birger, vad är det för slags natur du ger dig ut i? Är det liksom, är det skog, är det ängar?
1: Det ska vara den mörkaste skog, konstigt nog. Nej, den finns inte längre.
0: Ja.
1: En riktig granskog. Men den finns ju inte kvar längre på andra orsaker. Men
0: helst en redig granskog.
1: Suset där. Vinden.
0: Och vinden, ja.
1: Och det som naturen ger. Gärna ett dundrande åskväder.
0: Det rensar ut lite extra.
1: Ja.
0: Birger Tillman, Lindesnäs, Vansbro. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Jag står för vad jag har sagt.
0: Det gör du rätt i. Jag tycker det var vältalat. Mm. Hej då på dig.
1: Tack. Tack. Ha en bra kväll.
0: Detsamma, detsamma. Denna kväll, där vi alltså pratar tröst. Du som lyssnar, vad ger dig tröst? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: som bara går och aldrig kom.
1: Lars Winnerbäcks elegi som ju handlar mycket om sorg. Vad ger dig tröst vill jag höra om i kvällens Karlavagnen. Numret är 020 22 10 30. Nu blir det Ekot med Johan Hellström som börjar med båtolyckan utanför Tjörn.
2: Här är Ekot. Idag åtalades lotsen och kaptenen på det fartyg som var inblandat i den svåra båtolyckan utanför Tjörn i somras då en kvinna och ett barn omkom. Och i förhören så beskriver pappan vad som hände när han upptäckte fartyget.
3: Mannen som körde fritidsbåten hörde ett motorljud bakom sig och när han vände sig om såg han fraktfartyget.
4: Klockan var 21.27 den 28 juli när det norska fraktfartyget Misje Verde kolliderade med en fritidsbåt i Hakefjorden. Mamman och dottern dog, pappan och sonen överlevde efter att ha räddats ur vattnet. Men på fraktfartyget märkte man ingenting. Det visar inspelningen från bryggan som nu blivit offentlig genom polisens förundersökning. Det var helt tyst på inspelningen. I förhör slår både lotsen och kaptenen fast att de inte såg olycksbåten.
3: Kaptenen och lotsen har nu mot sitt nekande åtalats för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kollisionen inträffade strax innan 9:30 på kvällen och enligt åklagaren så rådde det fortfarande dagsljus och sikten trots korta regnskurar inte var beaktansvärt nedsatt.
2: Reportrar Josipa Kesic och Karl Martinsson, P4 Göteborg. En vecka har nu gått sedan 18-åriga Liam Nebel misstänks ha gått till attack mot flera elever på Brinellskolan i Fagersta och dödat en 17-årig flicka. Men åklagare och polis vill fortfarande inte säga något om ett eventuellt motiv bakom dådet. Ann-Sofie Trossing är åklagare.
5: Det är ju en av de saker som vi tittar närmare på när vi arbetar i utredningen. Vi utreder ju hur händelsen har gått till men också motivet. Och det är för tidigt att säga i dagsläget.
6: Ja, vid den pressträff som polis och åklagare höll här i polishuset i Västerås tidigare idag så framkom inga nya uppgifter från utredningen. En utredning som åklagaren menar kommer att pågå under en lång tid framöver.
5: Det har skett ungefär 150 förhör och det kommer ske ett stort antal ytterligare förhör. Exakt hur många det kommer bli och hur många det kommer vara i slutändan, det har vi ingen aning om. Utan så länge det finns människor som har information att lämna till oss så tar vi tacksamt emot det.
6: Förutom gärningsmannen är även en 16-årig pojke från Stockholmsområdet häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Efter att han greps har hans anhöriga mottagit hot. Och det är enligt handlingar från tingsrätten också skälet till varför hans personuppgifter inte lämnas ut. Men åklagaren vill idag inte heller säga någonting om hotbilden.
5: Jag vill inte närmare kommentera det.
6: Utredningen beskrivs vara i ett intensivt skede där man bland annat kartlägger Liam Nebels aktiviteter på nätet. Men om ytterligare personer kan bli misstänkta i ärendet vill åklagaren inte kommentera.
5: Jag vill inte närmare kommentera det. Det pågår ett intensivt arbete där vi tittar på Liams då, kontakter och vad han har haft för aktivitet.
2: Reporter Andreas Eriksson. Och i Fagersta så hölls tidigare kvällen minnesstund efter skolattacken. Och på plats i Vilhelminaparken så var vår reporter Hugo Bernhard.
7: Många människor hade kommit väldigt tidigt och stod och samtalade lite lågmält här i parken. Det var liksom väldigt, väldigt mycket folk med väldigt låg ljudvolym. För folk stod och kände in platsen.
2: Och har du hunnit prata med någon där? Vad säger de?
7: Ja, jag pratade med bland annat några som går i ettan på Brinellskolan som hade kommit hit. De berättade att det är ju väldigt mycket ungdomar här och de berättade liksom att det var helt självklart att man kommer hit. Alla från skolan är här.
2: Berättade Hugo Bernhard när jag pratade med honom tidigare ikväll. President Volodymyr Zelensky uppger att Ukraina har informerats av USA om CIA-chefens uppmärksammade besök i Moskva nyligen. Vi pratade med dem innan mötena och vi har pratat med amerikanerna nu igen, skriver Zelensky på X. Enligt flera amerikanska medier så var ett syfte med CIA-chefens resa till Moskva att varna Ryssland för att attackera eller genomföra en provokation mot ett NATO-land. Ett tekniskt fel som gjorde att bildskärmarna slocknade mitt under en flygning. Det var det som låg bakom kraschen med ett Gripenplan i Ungern nyligen, enligt ungerska medier. Journalisten Mihaly Hardy på Klubbradio har följt Ungerns Gripenaffärer med svenska Saab under 10 år, och han menar att uppgifterna är trovärdiga.
8: Preliminary information says that probably it was some sort of technical failure. All the three multifunctional displays in the cockpit went black.
9: Is it credible information?
8: I do believe that we can trust it.
9: Det var i måndags som ett ungerskt Gripenplan kraschade under en övning, och Ungern pausar nu alla utbildningsflygningar med Gripen i väntan på en preliminär rapport om vad som låg bakom. Den tros bli klar inom några veckor. Men ungerska medier uppger nu att det som hände var att det vapenbestyckade flygplanets bildskärmar plötsligt svartnade mitt under flygningen. Och det ska även ha synts en eldsflamma vid motorn. Trots det var den mycket erfarna piloten nära att lyckas landa, ledsagad av en pilot i ett annat plan. Men ett av landningsställen utlöstes inte, så planet kanade av landningsbanan. Piloten sköt då ut sig och vårdas nu för allvarliga ryggskador. Ungern har köpt 18 Gripen-flygplan av den svenska tillverkaren Saab, men den ungerske journalisten Mihaly Hardy tror inte köpen kommer ifrågasättas på grund av det här.
8: I don't think that the whole operation of Gripen is in question.
9: Henrik Damberg, Budapest.
2: I Göteborg utrymdes ikväll Ullevi under Swedish House Mafias konsert på grund av åskoväder. Gruppen skriver i sociala medier att konserten av säkerhetsskäl därför ställts in. SMHI har utfärdat en gul varning för Göteborg med risk för kraftig åska, regn och hårda vindbyar. Varningen gäller fram till midnatt. Och då såklart vädret för imorgon, då regn passerar åt nordost över landet. I Götaland och Svealand varvas regnet med någon solig glimt. På eftermiddagen tar sig nya skurar in över västra Götaland. Temperatur 15-20 grader i inre Norrland 10-15. Ekot Johan Hellström.
1: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar om tröst och var du som lyssnar hittar den. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Sven som ordnar med packningar på gamla motorcyklar för att skingra tankarna. Och så Susanne som älskar att se på fullmånen över Siljan. Är du med i en särskild förening där det där tunga känns lite lättare att bära? Eller bor du granne med din bästa vän där dörren alltid är öppen? Du kanske badar bastu eller spelar dödsmetall på högsta? Ring och berätta om var du hittar tröst 020 22 10 30.

0: Hit här med Ted Gärdestad. Hallå, Ulf Nilsson.
1: Ja, hejsan.
0: Du finns i Bua, Varberg, och i kvällens Karlavagnen så snackar vi tröst. Ulf, ja. När behövde du tröst senast?
1: Det var tröst när min pappa gick bort för 7 år sedan. Då behövde jag mycket tröst. Gick ut och gick och allt möjligt och hämtade frisk luft. Det var bra att göra det.
0: Det där med frisk luft och vara ute och gå, det har vi återkommit lite till. Varför tror du det är en sån bra tröst?
1: Ja, det är bra att tänka på andra tankar istället. Tror det kan vara bra.
0: Gjorde du något mer?
1: Ja, sen är det bra. Sen tänkte jag, då började jag sjunga också en kör, en gospelkör. Testa min basröst och det funkar bra det också.
0: Du började sjunga i kör?
1: Jajamensan.
0: Hade du gjort det innan?
1: Ja, på en folkhögskola gjorde jag det också. Men då var ju bara 2, så vi sjunga för hela folkhögskolan på avslutningen.
0: Okej, vad var det ni sjöng? Var det någon särskild låt?
1: Nej,
0: det minns jag inte.
1: Och ju mer vi är tillsammans så var det en till låt vi sjöng.
0: Ja. Men okej, så din pappa gick bort och sen efter det så sökte du upp en gospelkör?
1: Jajamensan.
0: Hur var det att gå dit första gången?
1: Jo, det var trevligt. Det var inte så många basar när jag började.
0: Så du var men välkommen?
1: Jag var välkommen i kören. Alla var välkomna. Alla var mycket välkomna. Så vi har både fik och allt möjligt när vi har den här kören på kvällarna.
0: Hur känns så, det då, Ulf, när du sjunger?
1: Jo, det känns bra. Jag har bra basröst. För att jag har en annan konstaterat. Han var på en... Vi hade en sån med lejons i Bua kyrka på hösten. Och så var det en kille, han spelade gitarr och sjunger och allt möjligt. Han gör det ena och andra. Så han hörde på oss basar. Ni sjunger jättebra. Han hörde det med en gång.
0: Hur kändes det att höra?
1: Jo, det kändes bra. Det kändes tryggt. Det fick bra bröm av honom i alla fall.
0: Hur ofta sjunger du i kören då, Ulf?
1: En gång i veckan tränar vi.
0: En gång i veckan. Har du någon särskild favoritlåt ni sjunger?
1: Ja, det är olika.
0: Men du, på vilket sätt var det här en tröst för dig när du saknade din pappa eller fortfarande saknar?
1: Nej, det är bra att sjunga och gå ut och gå och allt möjligt. Det ena andra och så en sån här kyrkväl också, i kyrka. Så det är bra det också, att träffa folk. Till mötesgående, hälsar de välkomna i kyrkan också. Det är bra det också. Mycket fint.
0: Då kanske du, Ulf, i den rollen är tröst för någon annan?
1: Ja, det vet man inte. Det har jag fått reda på. Att jag gjorde bra beröm som kyrkvärd. Har fått reda på. Men hon finns inte kvar längre i livet. Hon gick bort. Så det är synd. Men jag fick bra beröm av henne.
0: Hon gillade att möta dig?
1: Jajamensan. Hon tyckte om att det var bra kyrkvärd. Hälsa välkomna till kyrkan. Allt folk som kom till kyrkan.
0: Ska du dit i helgen?
1: Ja, imorgon ska vara övning 9:30 imorgon och sen är kick-off har vi imorgon med en som heter Ulf och Åsa. De ska vara med på vårt 25-årsjubileum nu 27 september.
0: Okej.
1: I Värbacka kyrka.
0: Så redan imorgon bitti så får du sjunga med kören igen?
1: Nej, man sa. Då är sommarlovet slut. Vi har haft uppehåll nu.
0: Du låter glad över att sommarlovet är slut.
1: Ja, det var bra. Eller vi har haft uppehåll i kören i alla fall. Så vi slipper att träna under sommaren. Men nu ska vi börja igen.
0: Kul att komma igång ju.
1: Ja, det är trevligt att komma igång.
0: Ulf Nilsson, Bua, Varberg. Lycka till nu framöver med gospelkören då.
1: Ja, tack så mycket. Du.
0: Och tack för att du var med.
1: Välkommen 27 september 17:00 i Värbacka kyrka.
0: Du, det är en bit från Kalmar, men om jag skulle ha vägarna förbi så droppar jag in, jag lovar.
1: Ja, det är en stor kyrka, en välfärdsta kyrka. Det är Hallands största kyrka.
0: Snyggt. Wow. Ja, den som är... sagt, är jag i krokarna så kommer jag inte att tveka.
1: Nej, gör det. Om du är i krokarna så kommer jag på den stora kyrkan.
0: Tack ska du ha, Ulf, och tack igen för att du var med.
1: Ja, tack så mycket själv.
0: Hej, ja, detsamma. Hej. Ja, sjunga i kör, det kan verkligen vara trösterikt. Det vet jag faktiskt av egen erfarenhet. Du som lyssnar, är det någon särskild aktivitet som du ger dig på när du behöver, ja, tröst? Det är ju det vi pratar om i kvällens Karlavagnen. Numret, det är 020 22 10 30. Jag efterlyste det lite tidigare, jag gör det igen. Kanske du som tycker om att typ spela tv-spel när det känns tungt. Ge sig in i en annan värld. Eller i en annan värld än tv-spelsvärlden. Ring och berätta, 020 22 10 30.

0: Ariana Grande, som ska ta en paus nu när hennes turné är över. Här sjunger hon ju Hate That I Made You Love Me. Hallå, Lotta Elson i Västerås.
1: Hej, god kväll Annika, god kväll.
0: Hur har du det den här fredagen?
1: Ja, men jag har jobbat hela kvällen och kom väl hem här strax efter klockan 10 ungefär och fick börja med att byta om och ta in lite djur och sådär. Det börjar bli mörkt ute på kvällarna nu under sensommaren och sen ska det bli lite trist väder i natt och då tänker jag att då är det lika bra att hästar och katter får vara inomhus tycker jag.
0: Är de här nämnda varelserna inblandade när du behöver skingra tankarna lite?
1: Ja, men absolut. Absolut att de är. De har hjälpt mig genom mycket sorg här de sista 7 åren. Jag har mist min pappa. 3 år sedan miste jag min bror som är några år äldre än mig. Oh. Jag har mist lite hästar, men jag har alltid haft någon eller två kvar så att säga. Sen har den ena bytts ut mot en annan. Inte ersatt på något sätt, men det har blivit en ny helt enkelt.
0: Så djuren för dig, Lotta, det är en tröst?
1: Ja, absolut. Det är ju, jag har ju hästar, en stor och en liten nu då. Men det är stora djur och det kan hända vad som helst, när som helst. Så att man får ju, ja, kanske inte vara på tårna, men man måste vara här och man måste vara nu. De behöver mig och jag önskar att de förstod hur mycket jag behöver dem.
0: Men tror du inte de gör det då?
1: Jo, men det tror jag. Det är nog ganska ömsesidigt faktiskt. De känner ju på sig direkt om man mår lite dåligt, om man är lite sänkt en dag. Så tycker jag nog att jag får känslan av att de kommer fram och puffar lite grann och buffar lite grann och sådär. Jag tror nog att de känner mer än vad vi kanske tror många gånger.
0: Du nämnde här och nu. Är det det som gör att dina djur är en stor tröst? Eller vad är det mer?
1: Ja, men det är ju här och nu och de lever ju här och nu. De lever inte gårdagen, de lever inte morgondagen, de lever här och de lever nu. Visst har de väl minnen av tuffa händelser de har varit med om. Det märker man ju när man ska, om de har upplevt någonting som är lite lätt traumatiskt vid något tillfälle och det tillfället kanske dyker upp lite grann igen. Mm. Så kan man ju känna på dem att de blir lite spända och lite oroliga och sådär. Men ja, de här har jag haft några år nu, eller den sista den fick jag hem här nu i mitten på maj efter att jag hade tagit bort en som var 27 år gammal. Då var jag tvungen att ha en ersättare för honom då.

0: precis när det här hade hänt?
1: Ja, men det är ju så. De behöver ju mig alltid, så att säga. Jag kan ju aldrig ta ledigt och semester och känna att nej, men jag orkar inte idag. För då finns det ingen annan som tar hand om dem, utan det är ju bara liksom att borsta av sig på något vis, eller vad man ska säga, och ta tag i det. Det går inte att skjuta på någonting, att men jag tar hand om dem imorgon eller någonting sånt där, utan de har sina rutiner, de vill ut tidigt på morgon, de ska ha sin lunch, de ska ha sitt eftermiddagsmål, de ska ha sin kvällsmat och ta som hand hela tiden. Så att ligga och vara ledsen och försöka glömma, det funkar liksom inte för mig i alla fall. Sen kan jag ju vara ledsen med dem, men de finns ju där hela tiden för mig, precis som jag alltid finns för dem. Mm. De som kommer hit, de stannar här, de försvinner aldrig från min gård, utan de har sin sista plats här, de också. Mm.
0: Och du Lotta, när man är i en sorg så är det ju väldigt lätt att man tappar det där med rutiner. Så, och det här, det låter som att här håller man också vissa praktiska ramar mitt i allt det svarta på något vis.
1: Ja, men så är det ju. Det är liksom, jag kan ju inte tappa det där, utan de behöver mig och jag kan inte bolla över det på någon annan. Liksom. Och det vill jag helst inte heller. Det vill jag inte heller, utan jag vill ju vara här och nu för dem, precis som de är för mig hela tiden. Så är det. Jag har aldrig lämnat en häst när den stora dagen kommer när de ska lämna mig. Jag har aldrig lämnat någon häst till någon annan, utan jag har varit med ända in i det sista, även om det är jättetungt. Men jag tycker att det är min skyldighet till dem faktiskt, för de har alltid funnits för mig.
0: Mm. Ja, och det där saknaden efter ett djur, det är ju en väldigt speciell saknad alltså. Den är så ren på något vis.
1: Ja, men det precis som med människor, man får minnas tillbaka på det fina man har haft och sen försöka glömma det tragiska och det tuffa och det sista man kanske såg av dem innan de försvann. Precis som med människor liksom, utan man får tänka på de fina stunderna och hur det var när allting var bra. Så gör jag i alla fall, för att det, och om man tänker sig mina närmsta tvåbenta då, pappa och bror som har lämnat. För mig är de liksom inte riktigt borta. De finns med mig hela tiden. Även om jag inte kan fysiskt ta på dem eller krama om dem eller prata med dem, så finns de nära mig ändå. Liksom. Jag måste tänka så, för annars så tror jag att det är tufft att gå vidare för mig i alla fall. Så funkar jag. Och det är olika, såklart. Såklart.
0: Lotta Elsson i Västerås, stort tack för att du var med i Karlavagnen nu ikväll och berättade om vad djuren betyder för dig när livet känns tungt.
1: Ja, tack. Och jag tycker det är ett jätteviktigt fint ämne ni tar upp, och det är ett fantastiskt program. Tack snälla ni.
0: Tack för att du lyssnar. Ta hand om dig Lotta.
1: Ja, tack snälla.
0: Hej.
1: Hej då. Hej.
0: Ja, de fyrbenta kan ju förstås vara en stor tröst. Och just som Lotta beskriver, de behöver ju allt det praktiska. Det är inte läge att börja slarva med och ge dem mat eller ta in dem och ta ut dem. Utan där har man ju ramarna som man måste göra. Samtidigt som man då har närhet och kärlek till de där djuren. Vi pratar alltså tröst i kvällens Karlavagnen. Vad har du för tröst du vänder dig till när du känner att du behöver bli buren? Numret är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ja, det här är ju Adele när hon sjöng ledmotivet till James Bond-filmen med samma namn, nämligen Skyfall. Nu drar vi till Gotland, till Hampus Furster. God kväll på dig.
1: Hej du.
0: Tjenare, det låter som att du är utomhus.
1: Ja, jag älskar att sitta ute i naturen.
0: Ah, det är, ja. Hampus, vi snackar ju tröst i kvällens Karlavagnan.
1: Ja, exakt, exakt.
0: Är det det som är din tröst?
1: Ja, det är det faktiskt. Naturen och stranden. Och den fick jag väl egentligen efter min hund gick bort för några år sedan. Så vi var mycket ute i naturen och satt på stranden och sådär. Men ja, jag kom till ro lite och sådär. Så att, ja, det är riktigt nice.
0: Men du, det måste ju ha varit där du gick runt med hunden som du sörjde, va?
1: Jajamensan, precis. Det stämmer bra det.
0: Och inte det smärtsamt i början då att ge dig ut på samma ställe?
1: Nej, det var väl lite konstiga tankar i början, men sen bearbetade man liksom. Men jag gillar att vara ute liksom, så liksom jag sitter gärna ute. Nu är det ju jätteskönt här ikväll, det är ju 20 grader ikväll. Så.
0: Men det hörs att det är lite kuling, va? Det blåser hos dig också.
1: Ja, det blåser upp. Den pratar om Åveda. Jag vet inte, vi bor på en ö, så det kan ju lätt vända om man säger så.
0: Men alltså, nu har jag haft ett par stycken som har nämnt det här med naturen, Hampus. Kan vi inte bara försöka sätta fingret på, vad är grejen med att vara utomhus då när det känns tungt?
1: Jag vet inte. Det är väl att man har att lyssna liksom och känna med vindarna och luften. Och jag vet inte, det kanske är svårt att sätta tvinga på det, men jag vet inte. Jag tycker det är toppen. Det är lite svårt att förklara faktiskt, men
0: jag tycker också att det är lite svårt att sätta ord på. Jag sliter själv, men...
1: Ja. Nej, men jag vet inte. Det är liksom... Ja, jag vet. Jag tycker det är liksom totalt avslappnande. Och liksom sitta och känna och lyssna på... Ja, beror på liksom vad det får veda i och för sig, men som är ikväll så är det ju toppen, men det blåser lite, men... Nej, jag vet inte. Man slappnar av på något vis. Man kan tänka lite och ja, kom till ro.
0: Har du liksom alltid i livet så där sökt dig till naturen, eller var det något du upptäckte senare?
1: Ja, absolut. Oftast skogen och stranden framförallt. För jag bor ju bara ett stenkast ifrån stranden. Så att, där nere när man har havet brusande liksom, beroende på veda och vind. Liksom, men det, det är liksom underbart.
0: Kan det vara liksom att man känner en viss litenhet då?
1: Kan det vara. Absolut.
0: När du går nu ikväll då, där i blåsten och i mörkret, vad tänker du på?
1: Tänker på allting. Man går igenom hela livet i regel.
0: Det låter maffigt.
1: Det är maffigt. Men nej, jag tror det är liksom, det snurrar runt med båda en gång. Men liksom man får tid att tänka och liksom sorg och ja, allt möjligt i regel.
0: Och när du kliver inomhus igen då?
1: Då blir det tråkigt.
0: Du längtar ut igen.
1: Nej, jag sitter gärna ut så länge det går. Men ja, vi får se. Om kommer det regn här ikväll så jag vet inte. Men de säger det. Men det är jätteskönt nu i alla fall. Så att jag sitter gärna ut så länge det går och tänka. Och
0: Hampus Furster på Gotland. Njut av de där ljumma vindarna ikväll då.
1: Det kommer jag göra.
0: Tack för att du var med.
1: Ja, tack själv.
0: Hej på dig.
1: Hej, hej.

0: Cyndi Lauper. Man vill inte missa det där viskandet, va? Time after time var det där. Nu i Karlavagnen ska vi till Vikmanshyttan Hedemora. Hallå, Kiki Fredlund.
1: Hallå.
0: Hej, vad pigg du låter så här 20:12 på kvällen.
1: Ja, men jag är i ryggläge så jag ligger och lyssnar på er. Så att så himla pigg är jag ju inte.
0: Det var det första hejet som du var svung i.
1: Ja, ungefär så.
0: Du, Kiki, var hittar du tröst någonstans?
1: Ja, jag har behövt mycket tröst sista året, för att idag är det på dagen 11 månader sedan min man dog. Och året innan så dog en av mina hundar. Men jag har en hund kvar, och tack och lov för det, så att det är väl hon som är min stora tröst egentligen nu.
0: Vad heter hunden?
1: Hunden heter Onyx och är en fransk bulldog på 7 år.
0: Onyx?
1: Ja.
0: Var kommer det namnet ifrån?
1: Att det skulle börja på O.
0: Aha.
1: Jag har fött upp, ja, nu har jag tagit min sista kull, men jag har fött upp hundar i många, många, många år. Och då så får de namn i bokstavsordning.
0: Okej. Onyx, ja. Häftigt namn, aldrig hört.
1: Nej. Då ska jag säga en liten kuriosa grej. Hon har haft valpar 2 gånger. Inte många, men 2 av de valparna är döpta till Bruno. Mm-hmm. Och Bruno hade jag aldrig hört förut, men den ena är såld här inte så långt ifrån där jag bor, och han hette Bruno. Och den jag hade året efter, som hamnade i Kalifornien i USA faktiskt, och han hette också Bruno.
0: Vad lustigt.
1: Ja, det var lustigt, tycker jag med.
0: Ja. Du, Kiki, om du tar oss tillbaka där 11 månader, vad betydde Onyx när det var som allra färskast, den här sorgen?
1: Ja, då var jag ju så ledsen och så nere så inte ens hon kunde rädda mig just då. Därför att när min man dog, vi hade varit tillsammans i 67 år.
0: Åh, jösses.
1: Ja, så det är ju nästan en hel livstid. Så att jag tog det väldigt, väldigt hårt, och jag har sörjt honom och sörjer fortfarande. Mm. Så varje sån här månadsdag, den 28, så tänker jag lite extra på honom. Mm. Men som sagt, det är ju bara en evig tur att jag har hunden, så skulle jag vilja säga.
0: Varför är det tur?
1: Annars skulle jag ju vara precis ensam.
0: Är det något mer Onyx gör för dig som gör att, ja, men att du kliver upp liksom?
1: Nej, hon är så morgontrött.
0: Oj, det låter som att det bröts.
1: Nej.
0: Är du borta, Kiki?
1: Nej, jag är Hallå? Kvar.
0: Jag nu försvann kvar, Kiki, lät det som. Det känns inte kanske som att hon är på väg tillbaka heller. Ah, det var tråkigt. Vi får se om vi får tag på Kiki igen. Så länge så kan jag... Men vad märkligt. Nej, det försvann lite grann. Ja, vi gör så här. Vi sätter på en låt och så ser vi om jag kanske kan få tag... Det är något tekniskt strul det här. Så vi lyssnar lite på Luke Combs här, så får vi se om vi kan reda det under låten.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ja, det där var Luke Combs Be By You. Och nu, Kiki, tror jag att vi har löst det här teknikstrulet. Hör
1: ja,
0: du?
1: Okay.
0: Nu är
1: jag
0: vi med
1: hörde
0: igen.
1: Dig. Jag hörde dig hela tiden.
0: Mycket märkligt. Du vet, jag sände från Kalmar, så det kan ha hänt någonting mellan Kalmar och Umeå, där tekniken sitter. Det, ja, man vet okay. inte. Vi gräver inte
1: Nej,
0: mer
1: man
0: i
1: vet
0: det.
1: Inte. Nej.
0: Du, Kiki, vi var någonstans där med hunden, Onyx, och precis när din man hade gått bort. Men en hund behöver ju promenader, så du var ju tvungen att ge dig ut med Onyx oavsett, va?
1: Ja, det värsta är att jag har själv varit så himla dålig så att hon har fått väldigt lite promenader. Jag bor ju i hus med inhägnad tomt, så ute får hon ju vara.
0: Ja.
1: Men mina promenader, förut har ju vi, och jag har ju älskat att gå i skogen och plocka svamp och plocka bär. Och jag har inte kunnat gjort det i år. Ja, det är trist. Och lika så har jag spårat mycket med mina hundar som de tycker är jätteroligt. Men det har jag inte heller kunnat gjort här nu på över ett år.
0: Åh, det där behöver du ju också tröst för då. Där finns Onyx ja. Också då kanske.
1: Ja, hon får ställa upp på allt.
0: Ja. Nu har vi ju pratat om din tröst här, den här bulldoggen Onyx. Men
1: ja.
0: Jag måste fråga dig, Kiki, när det här hände då, när du förlorade din man. Hur tyckte du att omgivningen skötte sig när det kom till just trösten?
1: Ja, mina barn från Trollhättan och Göteborg var ju här både när han dog och sen på begravningen. Och de sa, men följ med oss hem nu, var inte ensam där med hunden. Men jag sa att jag vill inte åka någonstans alls nu, utan jag vill bara vara här nu med Onyx.
0: Mm.
1: Men sen, det här var ju i september och oktober då. Men sen när julen kom så tänkte jag, nej, men ska jag sitta här ensam på julen? Så då åkte jag till mina barn i Trollhättan och Göteborg och var borta i 3 veckor över hela jul och nyår. Och det var en tröst, ska jag säga.
0: Det var det.
1: Ja, det var det. De tog hand om mig. Jag var så trött då, så att jag orkade ju ingenting. Jag var bara ledsen. Men de tog hand om mig så att, åh, som jag blev upp. Passad på i 3 veckors tid.
0: Ja, vi människor behöver varandra, men också de fyrbenta vännerna kan vara en stor betydelse. Ja, ju.
1: Absolut, och jag menar, det är en evig tur att jag har en hund kvar, för det här är väl första gången på 60 år som jag bara har en hund.
0: Mm.
1: Ja, annars har jag alltid haft flera hundar.
0: Otroligt bra att du har Onyx där. Bredvid dig kanske? Eller var är hon?
1: Ja, hon ligger, jag ligger i sängen och hon ligger i sin säng bredvid.
0: Kiki Fredlund, Vikmanshyttan, Hedemora. Nu får ni sova så gott.
1: Ja, tack. Det ska vi göra.
0: Och tack för att du var med.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Hej då på dig.
1: Okej, hej då.
0: Hej, hej. Ja, tröst pratar vi om i kvällens Karlavagnen. Och Conny skriver på vår Facebook-sida. Jag tittar på Faith in Humanity Restored eller Random Act of Kindness-videos på YouTube när allt känns mörkt. Så känns allt lite ljusare. Främmande människor kan verkligen vara riktigt fina mot varandra. Och det här, Conny, är jag också väldigt svag för. Det är alltså filmer, ett ihopklipp med folk som typ till exempel betalar någon okänd persons varor i en butikskö utan att vilja ha något tack eller någonting så. Någon som ger rosor på stan, inte heller någon vilja att ha någonting tillbaka. Det kan vara någon som hjälper en hund som håller på att drunkna. Ja, men du fattar, allt som är snällhet paketerat och som gjort för att bli lite lipig. Och det faktiskt ger en hopp om mänskligheten, och det i sig är väl en stor tröst. Lina Rylander, hon skriver att jag finner tröst i att sjunga i kör. Det har vi också haft med ikväll med Ulf. Det har stärkt min självkänsla och peppat upp mig när jag varit ledsen. Musik kan trösta, lindra och peppa. Även att ta en promenad kan hjälpa skingra tankarna på allt jobbigt.

Det här är en ny låt med Klara Hammarström, den heter Gravity. Och det har kommit ett mejl angående tröst till karlavagnen@sverigesradio.se. Jag rensar ogräs, det är min meditation. Kan lyssna på vad jag vill i mina lurar, ingen vill störa mig. Ibland sticker man sig så man känner att man lever. Och ibland ser man något som man inte är beredd på. Som den gången jag hittade en liten sköldpaddsbebis som såg ut som ett löv. Eller den metallfärgade skalbaggen. Så vacker. Det gav mig hopp. Hälsar Anna i Amerikat.

0: Metallica med Nothing Else Matters. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Freja Lant och Heldebro, tekniker Björn Nitzler, digitalredaktör Hugo Götberg. I slussen satt Björn Lövgren och Stefan Garyd. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 med Kalle Johansson och Frida Tranvik. De har önskenatt i natt. Men först nu när klockan slår 12 blir det Ekot med Marcus Landén.
1: Ekonyheter. Ett åskoväder drog in över Göteborgsområdet under kvällen och ledde bland annat till att Swedish House Mafias konsert på Ullevi fick ställas in. P4 Göteborgs reporter Tove Mattsson var på plats och sa att det var en uppgiven stämning när arenan fick utrymmas i ovärdighet.
2: Man hörde många tyskar och många som rest långt för just konserten, så uppgivet verkligen.
3: Har det kommit ut någon information om konsertbesökarna kan få pengarna tillbaks?
2: Nej, inte vad jag har sett än. Det var en av sakerna som många pratade om när vi gick ut från arenan. Just ska det bli en ny konsert eller får man pengarna tillbaka? Just pengarna är ju en sak som många kände sig upprörda över.
1: Sa P4 Göteborgs Tove Mattsson till Ola Jan-Åker Dunkers. SMHI hade utfärdat en gul varning för åskan och ovädret fick påverkan på flera andra evenemang i stan. Stadsfestivalen Göteborgskalaset pausade sitt program och en konsert med Teddy Bears ställdes också in, rapporterar GP. Ett par från Motala har åtalats i Jönköpings tingsrätt för bland annat grovt koppleri och grov människoexploatering efter en omfattande härva på thai-massagesalonger i flera städer. Hur paret ställer sig till misstankarna framgår inte av åtalet, rapporterar P4 Jönköping. 15 män har åtalats misstänkta för sexköp. Två män betalade inträde till ett museum i Wien i Österrike under dagen och stal sedan juveler för mångmiljonbelopp. Enligt uppgifter slog de sönder en glasmonter med en hammare och försvann sedan med ett halsband med över 600 ädelstenar. Gärningsmännen var omaskerade och fångades på övervakningskameror, men de är fortfarande på fri fot. Ekot med Marcus Landén.
4: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå här i P3 och P4. Programmet är igång. Det här är helgversionen av Vaken. Det betyder att det är dags för önskenatt. Du som lyssnar får jättegärna vara med och bidra med låtar till nattens spellista. Den ekar tomt just nu, ända fram till klockan 6. Ja, då kommer den inte eka tomt, utan den kommer i alla fall fyllas på med massa musik fram till klockan 6 den här natten och morgonen. Kalle Johansson heter jag och Frida Tranvik kommer tillsammans med dig som lyssnar fylla listan med massa god musik. Temat är fritt i natt, så att du kan önska vad du vill. Du får jättegärna höra av dig och ha en liten motivering till din låtönskan. Vill du så kan du mejla vaken@sverigesradio.se eller så tar du smsa till 72250, inleder med Vaken. Så finns vi på sociala medier men också på telefon om du vill ringa in och tala in ett meddelande efter pipet. Då är telefonnumret 020-99-55-00. 020-99-55-00. Vi tar första låtönskaren för den här lördagsnatten som kommer från Martin som skriver: det här är en låt som jag tycker du ska spela bara för att månaden september närmar sig. Så varför inte spela September eller Petra Marklund och hennes låt Cry For You?

Cry for you med September här i P3 och P4. September som ju var med i Så mycket bättre för en massa år sedan. I alla fall där i början av hela alltet av Så mycket bättre. Sen ett par år senare, tror inte att det var samma år, men någonstans därefter, 2010 var hon med, fick jag reda på nu, så var också Pugh Rogefeldt med. Då gjorde Miss Li en tolkning på låten vi ska höra härnäst. Det är låten Här kommer natten. Det är Jocke som vill att jag spelar Pugh Rogefeldt och låten Här kommer natten.

På E4 mellan Gävle och Piteå ska det ha skett en viltolycka. En personbil som har kört på en älg och det här är i höjd med Höglandsnäs och ska påverka när man kör i norrgående riktning här mot Piteå och Haparanda. Då en viltolycka, räkna med att det kan vara trångt att passera här på platsen då på E4 mellan Gävle och Piteå i höjd med Höglandsnäs.

Här kommer natten med Pugg Rogefeldt. Den här veckan har ju varit flertalet stora namn som har gått ur tiden. Ett utav dem som verkligen berörde mig. Jag hade faktiskt nu, precis innan jag tog mig till jobbet, en liten stund framför tvn och bara kollade på massa gamla klipp och intervjuer och sånt med countrykvinnan Dolly Parton, som ju gick ur tiden under veckan här. Det är väldigt många som hör av sig och önskar just Dolly Parton-låtar. Och självklart ska vi spela Dolly Parton här i natt. Som sagt, vilken ikon hon var. Otrolig berättare. Så att jag tänker jag anammar Mattias som håller låda i P4 Country. Han brukar ju spela en Dolly i timmen. Kan bli att faktiskt kastas in en Dolly timmen även här i Vaken i natt. Linda Maria skriver i alla fall att jag skulle gärna vilja höra en låt för att hedra henne. Så att jag tänker vi kickar igång Dolly Partons första timme här i Vaken. För idag i alla fall, med hennes största låt 9 to 5.

0: Dolly Partons 9 to 5 här i P3 och P4. Ja, vi kommer återkomma till Dolly här under programmet alltså. Jag tänker nu närmast att vi ska lyssna in oss på röstbrevlådan. Det är alltså om du ringer till mig på 020 99 55 00 och talar in ett meddelande efter pipet. Då kan det låta så här.
1: Hej Kalle. Jag önskar att du ska spela en låt med Lady Gaga. Jag tror att den heter Telefon. Jag hörde den på radion häromdagen, men jag har aldrig tidigare hört den. Men den var riktigt rockig och härlig upptempo låt. Snälla spela den. Det är väldigt. Tack så mycket.

0: use my telephone.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Casey Musgraves och låten I Believe in Ghosts i P3 och P4. Det är önskenatt och du som lyssnar får gärna vara med och bidra med låtar. Temat är fritt. Hör av dig om du vill på vaken@sverigesradio.se eller ring 020 99 55 00. Sofia, hon valde att skriva till oss på sociala medier och skriver: This is it, den där låten med Melba Moore skulle jag gärna vilja höra. För igår fick jag nämligen ett jobb. Jag har pluggat på yrkeshögskolan till medicinsk sekreterare och nu får jag visa äntligen vad jag går för. Melba Moore, This is it, tack.

Vaken med P3 och P4 heter programmet, och vi ska nu ta och lyssna in oss på en låt som Lars-Göran hört av sig och önskat. Det är Kiss, för att de är grymma gubbar. Jag vill gärna att du spelar låten Forever. Den är en skön ballad med dem. Kiss håller ju Forever.

skriver han i sitt meddelande. 80-talets bästa syntlåtar, det finns det också. Fade to Grey är också väldigt bra låt, men just Forever vore trevligt att få höra.

Kiss alltså med Forever. Låt från 1992. Det får den här i P3 och P4. Vi ska faktiskt fortsätta på rocktema nu, men annan typ av rock. Det är Lena som skriver: jag har städat ur det sista urhuset och lämnat över till nya ägare. Ätit avskedsmiddag med grannar och vänner, och om en timme startar jag bilresan från Nynäshamn upp till vårt nya hem mellan Umeå och Skellefteå, med vaken som sällskap under natten. Spela gärna låten Friends Will Be Friends med bandet Queen för alla våra vänner som vi nu tyvärr lämnar. Ingen nämnd, ingen glömd. Ni vet vilka ni är. Vi ses igen till jul nästa gång.

E4 mellan Piteå och Gävle är avstängd vid Höglandsnäs och det är i södergående riktning, alltså riktning mot Skellefteå, som avstängningen är efter att en personbil krockat med en älgbärgare är på väg till platsen. Men just nu avstängt i södergående här då på E4 söder om Piteå vid Höglandsnäs.

0: Queen med Friends Will Be Friends. Caroline Åslund har kommit in i studion från trafikredaktionen. Hallå där. Mm,
1: hej.
0: Du, hur ser det ut på våra vägar?
1: Ja, nej, men jag tänkte nämna en älgolycka som är inträffat på E4. Då är vi ganska högt upp i landet, Norrbottens län. Det är avstängt där en stund medan man väntar på bärgare och själva bärgningen då. Där är mellan Piteå och Gävle. Det är södergående körriktning som är avstängd och det är vid Höglandsnäs. Sen finns det ett viktigt meddelande till allmänheten som räddningsledaren i Skåne, Hässleholm, utfärdade i eftermiddags. Det brinner nämligen i en avfallsanläggning i Hästveda. Så man fortsätter att uppmana räddningsledaren då, allmänheten i det här området, att se till att dörrar, fönster och ventilation är stängda. För det är kraftig rökutveckling.
0: Men du, då har vi koll på detta, och om det är så att man har tips till det så kan man ju höra av sig under natten här.
1: Ja, då kan man tipsa på trafikredaktionens tipsnummer som är 020 999 444.
0: Snyggt.

Molly Sandén, låten heter Trophy, här i P3 och P4 får den. Det är inställd konsert på grund av det där regnet. Gul varning har det varit i GBG och västkusten. Och det är Susanne som skriver, ja alltså vi är på väg hem från den där inställda konserten och skulle då gärna istället vilja höra Swedish House Mafia i radio istället. Gärna låten Greyhound.

Swedish House Mafia. Låten heter Greyhound. Jag skulle gärna vilja höra en låt med Helene Sjöholm och Tommy Körberg och Benny Anderssons orkester, skriver Linnea. Den heter En natt i Köpenhamn.

0: Dags nu att lyssna in oss på röstbrevlådan 020 99 55 00.
1: Hej, Anna heter jag och jag har precis varit i Dalhanna och lyssnat på Seina på sig och José González. Det var nästan så att Tjomme med sistnämnda González drog mest applåder, så den tycker jag att vi ska spela. Tack för mig, hej då!

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ukraina ska utföra fler attacker mot Ryssland med långdistansdrönare framöver och ökar nu produktionen kraftigt. President Zelensky har gett order om att det ska tillverkas 1000 sådana här drönare om dagen, ungefär 3 gånger fler än idag. För att lösa problemet här i Sverige med att elever har hög frånvaro i skolan så behövs vuxna som finns där för eleverna. Det säger flera skolledare i en undersökning som P4 gjort. Tony Storm är rektor på Stenstalidsskolan i Kristinehamn.
3: Den personal som jobbar med trygghetsskapande i korridorer, ta emot elever, det är en oro jag har att man minskar på de delarna.
4: I P4s undersökning som 177 kommuner svarat på beskriver skolledaren en vardag med för få vuxna i skolan. De hinner inte fånga upp elever som riskerar problematisk frånvaro. P4 har velat ställa frågor om frånvaroproblematiken till utbildningsminister Simona Mohamsson från Liberalerna. Men Lotta Edholm, med ansvar för gymnasie och högre utbildning, svarar istället. Och hon menar att regeringen gjort satsningar på det många skolledare efterfrågar.
5: Men kommunerna har också ett väldigt stort ansvar att se till att det finns finansiering till alla de här väldigt viktiga uppdragen i skolan.
2: Reporter här Joakim Lindström, P4 Värmland. USA har ingått ett avtal med Venezuela om landets olja. Det här uppger president Trump i sociala medier. Trump beskriver det som det största oljeavtalet i historien och menar att det kommer mer än dubblera de amerikanska oljereserverna och leda till lägre bensinpriser för amerikaner. Och det här samtidigt som det stärker relationerna mellan USA och Venezuela, skriver Trump i sociala medier. Ekots nyheter klockan 1 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Love Somebody med Holly Humberstone här i P3 och P4. Några minuter efter ett klockan. Jag som sitter här i studion heter Kalle och jag kommer tillsammans med Frida spela väldigt massa musik den här natten med tanke på att vi har önskenatt. Temat är fritt så att du får önska vad du vill, men det är alltid trevligt med en liten motivering. Du kan om du vill mejla vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250 och inleda det där smset med vaken så det kommer till min brevlåda. Alternativt ringer du 020-99-55-00 och talar in ett meddelande efter pipet, alltså på vår röstbrevlåda. Jag får in ett meddelande från Lillemor som njuter. Hon liksom är ute och, ja, kanske inte solar, det blir konstigt, men hon är ute och njuter av månskenet som vi har här i augusti. Och skulle vilja höra en passande låt. Det är Lena Philipssons låt Månsken i augusti.

Så heter den. Vi får den av Lena Philipsson. Jag pratade om det för en dryg timme sen, och en knapp timme sen heter det kanske, och då handlar det om Dolly Parton som gått ur tiden den här veckan. Väldigt många som önskar just Dolly Parton, och jag tänker att vi ska ta och spela en till låt av henne. Nu är det Britt-Maries tur att önska en låt av Dolly. Och hon skriver: den här låten säger så mycket. Ja, man blir väldigt berörd av den här alltså. Klassisk ballad som ju senare gjordes om i en lite mer soulig version. Men originalet gjorde alltså Dolly Parton. Och låten jag pratar om heter I Will Always Love You.

Dolly Partons I Will Always Love You har gjorts i väldigt många versioner, men jag måste nog ändå säga att en av mina favoriter på just den här låten, det är ändå Miley Cyrus, som är Dolly Partons guddotter, när de faktiskt sjunger den tillsammans, Dolly Parton och Miley Cyrus. Väldigt bra version som ni gör live någonstans i Amerikat. Vi tar oss vidare till Sabinas önskelåt. Hon skriver: jag skulle gärna vilja höra Little Willie John med Peter LeMarc. Detta till min sambo. Vi har nämligen varit tillsammans nu i 25 år.

ihåliga. Och snart är du likadan. Och så vill du gå på lina, så titta inte ner. Titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar. Jag gör dig vad du vill.

Little Willie John med Peter Lemark här i P3 och P4. Den här låten, den berör mig på djupet, skriver Therese. Och kan inte riktigt förklara varför. Den får mig liksom att kämpa vidare på något sätt. Det är Fame och låten Vindarna vänder oss.

0: Fame med vindarna vänder oss. Här är P3 och P4. Önskenatt är det och vi ska ta och lyssna in oss på röstbrevlådan nu, tänkte jag. Du kan ju ringa 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Vi lyssnar efter.
1: I natt känner jag för Knocking on Heaven Store i någon form. Med någon artist. Tack för en så mycket.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga, hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: Men ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Sabrina Carpenter med Dolly Parton. Låten heter Please, Please, Please. Här är P3 och P4 får du den. Vi fortsätter med mer önskemusik ända fram till klockan 06. Och jag fick in ett meddelande på mail, tror jag det var. vaken@sverigesradio.se. Det är Annika som skriver: regniga natt skulle jag gärna vilja höra. Det regnar och åskar på västkusten nämligen. Det är en låt med Anna-Lena Lövgren som jag vill höra.

Vaken med P3 och P4 som bjuder dig på musik fram till 06 alltså. Nu får du Kjells önskelåt som skriver, alltså det här är en låt när Rod var Rod. Alltså Rod Stewart. Man vill höra Magic May.

Ida Lova med Svagare än jag. Hej där! Nu är det faktiskt dags att få höra favon. Don't Let the Sun Go Down med Elton John och George Michael. Riktig höjdare, skriver Lilian.

George Michael och Elton John. Här är P3 och P4. Mer önskemusik nu i form av Ann-Maries önskan. Hon skriver: hej Nattisar, jag har haft en vecka semester och har hunnit jobba 2 dagar nu. Efter en vecka i Grekland så känns det nu som att hösten kommit här hemma. Jag önskar Summertime Sadness.

0: Dags för röstbrevlådan 020 99 55 00.
1: Hej, vaken. Du kan väl spela Allt som jag känner med Tommy Nilsson och Tony Norum. Det är en sån underbar kärleksmelodi. Tack och hej, hälsar Eva.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi, Hanna och Kristoffer.
2: Den här veckan har handlat mycket om Dolly Parton med anledning av att hon gick ur tiden i tisdags kväll. Men vi har även fått hjälp att analysera partiledarnas insatser i morgonpasset.
1: Och så har vi frågat er lyssnare vilka konstiga snacks som ni äter när ingen ser. Och vilka dåliga beslut ni har fattat.
2: Allt finns att lyssna på igen i Sveriges Radio-appen. Annars hörs vi live på måndag.
1: 15:30.
3: Det här är Vaken
4: med P3
3: och P4
5: i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Flera evenemang fick ställas in i Göteborg under kvällen efter att ett kraftigt åskoväder drog in. Tiotusentals som väntade på Swedish House Mafias konsert på Ullevi fick istället höra från högtalarna att de skulle evakuera.
3: Ladies and gentlemen, please evacuate. Need arena, come to the nearest exit. Do not run.
4: Vid 9-tiden på kvällen gick förbandet av och tiotusentals väntade på den världskända housegruppen. Men ovädret tilltog och Swedish House Mafia kom aldrig upp på scen. P4 Göteborgs reporter Tove Mattsson var på plats och sa att det var en uppgiven stämning när arenan fick utrymmas.
5: Man hörde många tyskar och många som rest långt för just konserten, så uppgivet verkligen.
4: Ovädret påverkade även fler evenemang. Göteborgs kalaset pausade sitt program och en konsert med Teddy Bears fick också ställas in, det rapporterar Göteborgs-Posten. Swedish House Mafia meddelade senare på Instagram att man kommer att hålla en ny gratis konsert på lördags eftermiddagen.